bar sounds so good. So sweet.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Idag går klockan i 7.00, vilket betyder att du lyssnar på Extrem Morgon. Och idag har vi Titus och Malin här igen.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Oj nej.
0: Oho, nu har jag fått hosta och blivit sjuk. Hej, men det spelar ingen roll. För fattar du att det är onsdag idag? Det betyder att du har klarat det nästan efter idag. När du går från jobbet och tänker att usch, varför är det inte fredag? Så kan du tänka på att det är bara torsdag och fredag kvar.

0: Jag tror inte det.
1: Nej.
0: Malin, vad tycker du om 50 Cent?
1: Han har ju blivit skjuten jättemånga gånger.
0: Ja. Är det tufft? Jag kommer ihåg då i början av 2000-talet så var det jättetufft när han kom ut, och sen så var det jättesvårt. Jag vet inte, jag köpte aldrig hans röst. Jag tyckte inte den var så epic.
1: Ja, jag tycker ju om Candy Shop.
0: Mm, den är lite
1: rolig. Den var stor för mig när jag var 12.
0: Just det.
1: Jag växte upp med 50 Cent.
0: Jag också skulle jag säga. Men man hade ju alla Biggie och Tupac och gamla tuffa rapparna i baksätet. Så därför blev det sådär att 50 Cent, du är lite try hard. Varför ska det vara så sist att du har blivit skjuten? Och sen mumlar du i skägget och vet du. Han talar som att han skulle ha något här någonstans.
1: Vi har en 50 Cent hater i studion.
0: Nej, alltså sen så tog det en stund för mig att acceptera honom. Men nu tycker jag han är riktigt tuff.
1: Okej. Okay. Men det är bra.
0: En tuff grabb.
1: Ja.
0: Jag gjorde ju bolognese igår. Jag tänkte jag skulle berätta om den.
1: Jag tänkte just fråga att ska jag faktiskt öppna det Pandoras ask. Men du gjorde bolognese.
0: Bolognese. Jag hade gjort, hållit på med det sen söndagen. Det skulle bli otroligt gott att laga ängel ravioli. Bolognesen, du milde det smakade. Det smakade gudomligt.
1: Men alltså du har haft den då i ugnen i tre dagar?
0: Nej, inte i ugnen. Över natten bara igår.
1: Okej, och sen?
0: Och sen så hade den fått liksom puttra där och blivit extra mör och saftig.
1: Ja, men vad gjorde du med den sen efter att den hade varit i ugnen? Du bara hade den och var kall.
0: Ja, nej, sen åt jag det. Men faktiskt var det som så att igår ringde under sändningen för Ellen, min fru som är hemma, skulle ta och stänga av ugnen. Men hon hade inte
1: just,
0: stängt av
1: ugnen. Sorry, jag är nu, jag tänker att vi är en dag i framtiden. Men den var alltså i ugnen över natten tills igår, men du åt den igår.
0: Ja.
1: Ja,
0: och sen så hade hon, jag sa att henne, hon sov ju när jag for, men jag sa ändå att hej, kom ihåg att stänga ugnen när du far.
1: Och den var inte avstängd.
0: Nej, hon hade glömt att göra det, så jag måste ringa till henne och säga att hon skulle göra det, så hon cyklade hem och gjorde det.
1: Ja.
0: Som tur hade en kortväg från studion.
1: Ja.
0: Men sen hade jag otroliga ravioli som jag skulle göra, egen pastadeg, fylla dem med goda grönsaker, grönsaksmemme från mina föräldrar. Och allt började med att jag skulle rulla in det i pastamaskinen, och den där degen var helt skit.
1: Nej.
0: Och det gick helt jättedåligt, och det slutade att jag började svära, tog degklumpen och kastade in i golvet och svor jättehårt.
1: Se, det där är varför man aldrig ska anstränga sig.
0: Jag tycker att varför man speciellt inte ska laga pasta.
1: Jaha, okej, okay, du lärde dig det. Jag lärde mig att det inte är värt att laga mat i tre dagar.
0: Men bolognese var jättegård.
1: Vad åt du sen med den då? Bara köp pasta?
0: Ja, sen hade vi som tur pasta hemma. Så jag
1: vad ovärdigt.
0: Jag skäms
1: ja.
0: Än idag. Det är sorgligt.

0: dance no more. Oops.
1: Jag har något av nyheter.
0: Det var smooth. Du har något av nyheten, är det sant? Mm-hmm.
1: Ja, alltså breaking news. Alltså den här nyheten slog ner som ett bombslag i morse. Big fucking news. Och det är att Jakob Norrgård från Kai är ripped.
0: Alltså är det så att någon har någon tidning eller något med, någon media har skrivit om det, eller är det din egna insikt?
1: No, det är så här att jag måste säga shout out till HBL, för de vet vad som säljer.
0: Mm.
1: Och det som säljer stort är ju Kai.
0: Ja.
1: Och imagine att nu har en Kai-medlem tagit av sig skjortan.
0: Åh.
1: Jag tänker att det här är som...
0: Man har inte sett dem topless förr.
1: Det här är som när Miley Cyrus klippte av håret för att visa liksom så här... Nu är jag inte längre Disney Channel. Så en Kai-medlem tar av sig skjortan och så här, nu är jag inte längre Kai.
0: Var det då hon
1: nu
0: hängde i den här bollen?
1: Va?
0: Var det då hon hängde i bollen?
1: Ja.
0: Just det. Var han tagit av den? Är det på teatern eller?
1: Det är teatern. Han ska ju vara med i Änglagård.
0: Mm.
1: Och är du bekant med manuset i Änglagård?
0: Nej, tyvärr. Jag har förstått att det är en svensk musikal, för att svenska teater gör många svenska musikaler.
1: Ja.
0: Nå, vad jag
1: läser på deras hemsida så är det här. Den hyllade musikalen Änglagård är en gripande och underhållande berättelse med strålande musik och färgstarka karaktärer. Obs, här just är Sally. Men i alla fall, när det världsvana radarparet Fanny och Sack gör oväntad entré i en stillsam by på den finländska landsbygden vänds allt upp och ner. Hela trakten är snart i upplösning. Fördomar och tradition ställs mot frihet och glamour. Och mitt i den känsloladdade stormen växer oväntad vänskap och hemliga blodsband fram. Men... Vad är det för scen som han tar av sig skjortan i?
0: Och alltså, vem spelar han? Spelar han den här snygga bajsen som kommer
1: Nej.
0: Dit?
1: Nej, han spelar någon som heter Mårten.
0: Det här är ju som... De gjorde ju en musikal i Vasa.
1: Ja.
0: Som jag sa. Som Kai gjorde, vad hette det?
1: Gambamärk.
0: Nej, det sa jag tyvärr inte. Den var på en båt.
1: Ja, inte vet jag. Något bla bla bla.
0: Botnia Paradise.
1: Just det.
0: Och där så spelade han ju samma sak. Var det inte någon snygging och sen var det han som skulle ta över?
1: Okej, men...
0: Han blir alltid typecastad.
1: Han blir typecastad som en tent.
0: Ja, det ja. Verkar lite så.
1: Men jag undrar om hans karriär kommer ta en vändning nu efter att skjortan har åkt. Och vi nåddes av nyheten. Att Jakob Norrgård är ripped. Let's go.

0: Vi nåddes ju av nyheterna.
1: Det är sant.
0: Alltså,
1: jag trott det.
0: Jag tänker så här att man lyssnar ju på radio för att få veta det viktigaste som sker under dagen.
1: Och det som har hänt igår och det som man måste recappas med att vakna med idag. Medan du sitter och dricker din sump.
0: Ja, det som liksom är, ja, det som är viktigt för, att veta för dagen är ju då att Jakob Norrgård från Kai är ripped.
1: Nå, är det där viktigt att veta?
0: Det är så, alltså okej, okay. Han ska vara med i Änglagård. Jag vet inte vad det är för scen som kräver att han ska ta av sig skjortan. Men det är ju skoj. För alla involverade.
1: Visst är det det, men alltså, det är ju roligt att han är ripped. Det tycker jag är lite fint, och jag tycker också en fin nyhet. Men jag tänker också att det är överraskande. För jag tycker det är det som är fräckt med musiker, att det är så otroligt fysiskt arbete. Du studsar omkring och pompar och har det i många timmar, så du blir automatiskt jättespinkig och tränad.
0: Blir man det då? För jag tycker att om man ska bli ripped på den, alltså med sixpack, det finns ju den här fruktansvärda sägningen: abs are made in the kitchen.
1: Vänta, vad betyder det?
0: Att man kan träna hur mycket som helst, men så länge man inte liksom har en sån här strikt kuts. Jag orkar inte med ett stört lag. Okay. Hur som helst, vi ska alla fira det här då.
1: Alltså, man måste äta sig till dem, att det är inte så att du kan träna till det.
0: Att det inte spelar så stor roll. Det som är roligt är att mina Facebook-algoritmer tror att jag är liksom Kais största fan. Inte undra på när jag sitter och pratar om sånt här. Och jag kan ju berätta att om den här rippedheten slår ner som ett bombnedslag för mig, hur tror du att det har slagit ner i Kais fangrupper?
1: Det har säkert, alltså jag tror alla har blivit förtjusta i Jakob nu. Eller har det alltid, vem har varit den?
0: Han har ju varit sexsymbolen.
1: Är det så?
0: Ja, han har ju liksom varit den. Nej, det är kanske Axel.
1: Jag tänker Kevin.
0: Vet du vad, jag tycker att det borde vara Kevin.
1: Ja, jag tycker det är jätteskumt.
0: Ja.
1: Men och definierar också att topless, har han inte där, Kevin var ju med på Svenska Teatern i Sten Sanilas och vad heter andra komikern från Svensk Finland? André Wikström.
0: Jag tänkte säga det på skämt, för det är komikern från Svensk Finland, men det var alltså actually han.
1: Det var han, ja. De gjorde den här, vad det står stilla i mitt huvud. De gjorde en sketchgrej. Fina pipor.
0: Ja.
1: Där var ju Kevin med. Och var inte Kevin topless i den?
0: Är det liksom...
1: Eller kanske han inte sprang nackorna där. Eller kanske han är en sån här brottningsdräkt.
0: Du har gjort en efterhandskonstruktion. Kevin var nog utan skjorta. Jag tyckte det var så kiva.
1: Kanske jag inbillar
0: mig. Jag måste i alla fall säga att jag är jätteglad för alla kvinnor i sin bästa ålder som följer Kai. För det här tycks ha gjort deras tisdag.
1: De är glada.
0: Ja, och det här har gjort min onsdag. För jag vaknade till den här nyheten i morse.
1: Men så Axel har inte ännu heller varit topless.
0: Vi väntar bara på den dagen.

0: morgon med Malin och Titus. Klockan är 7:21. Har du sett Axel topless? Då ska du höra av dig på WhatsApp 0447800180. Jag menar Axel från Kai. Mm. Kevin har vi sett. Jakob har vi nu sett.
1: Har ni sett Axel halvnaken på stan? Skicka in.
0: Skicka in. Du kan också göra det på Arena-chatten. Gå till Yle Arena. Scratcha ner. Scrolla ner till direkt och där hittar du oss.

0: med Eintin i Lej. Klockan är 24 minuter över 7. Lyssna på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem. Tydligen har du hört av dig på WhatsApp och det är jättefint, för vi fick veta att det är ju kanske som så att man såg både Axel och Kevin topless i Botnia Paradise.
1: Alltså från Kai.
0: Ja.
1: Ja, för vi har nåtts av nyheterna att Jakob Norrgård står på scen på Svenska Teatern och är ripped.
0: Utan paita, paitan är borta. Nakuna står han där. Nå, inte helt nakuna. Man har nog byxor på.
1: Boys gone wild. Self a girls gone wild. Nästa musikvideo, jag har en idé till Kai. Wet t-shirt. Contest.
0: Oh, just det, så det sneak peekas så det direkt skulle gå till skjortan
1: bort. Let's leave something to the imagination.
0: Jag tänkte de skulle gå som, vad hette han som, Peter Parkonen. Kommer du ihåg den här oliga musikvideon när han är i ett garage?
1: Kohta sata.
0: Just det, att de inte skulle ha gått hela vägen till det utan att de skulle börja med lite våta t-skjortor.
1: Ja.
0: Det är tips. Hoppas Kai lyssna.
1: Ja.
0: Vi har bra. Borde bli manager egentligen.
1: Ja, verkligen. Eller konsulter. Hör du, vem har namnsdag idag då?
0: Idag har vi Hellevi, Helvig, Hilla, Hilla, Hille och Hillevi. Många potentiella kandidater skulle jag vilja våga påstå.
1: Ja.
0: Hilla är ju ett annat ord för hjortron på finska.
1: Just det.
0: Det brukar man säga i Lappland, tror jag.
1: Ja. Hilla. Hillo.
0: Aj.
1: Hillo silt.
0: Hillo är silt.
1: Så Hilla Hillo.
0: Ja, det blir Hilla Hillo.
1: Det är bra.
0: Och det är Hilla Hillo.
1: Vilket ska vi ta då? Vilket var svenskt? Är det Hellevi eller Helvig? Helvig låter jättesvenskt.
0: Det är sant. Hillevi är väl nog också. Men jag tycker att du får välja. För att vi har ju Alma i New York, vilket betyder att jag inte får sjunga utan jag får bara spela gitarr för att Malin
1: ska sjunga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi vill höra din ljuva stämma.
1: Ja, Helvig känner jag mig dragen till.
0: Har du önskemål på genre av gitarrspelande idag? Jag tycker för 2 dagar sedan hade vi det rock and roll. Igår var det singer-songwriter. Vad skulle du vilja beställa från menyn idag?
1: Jag har lyssnat mycket på Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen.
1: Vad är det då?
0: Ja.
1: Har han en gitarr?
0: Han har,
1: hey, jag vill
0: ja,
1: ha, jag vill ha han här Brian Adams. Summer of 69.
0: Menar du det?
1: Ja.
0: Just det. Jag ska försöka. Jag vet inte hur det går. Det borde vara elgitarr. Men hej, jag tänker lösa det.

0: Det var Royal Otis med Sweet Hallelujah. Du lyssnar på Extremmorgon med Titti Smalin.
1: God morgon!
0: Klockan har slagit 7:30. Titti har lärt sig klockan, tänkte sig. Vem skulle ha trott det? Någon måste man lära sig när man blir 35, har jag förstått.
1: Ja.
0: Men jag har också lärt mig att spela gitarr.
1: Ja.
0: För att vi ska ha namnsdagsvisa. Och idag firar vi Hellevi, Helvig, Hilla, Hilla, Hille och Hillevi. Malin hade autonomin att välja vilket namn. Och vilket namn blev det?
1: Det blev Helvig.
0: Nice.
1: Okej.
0: Okay. Snyggt.
1: Tänk om det är Helvig.
0: Helvig.
1: Det är nog Helvig. Om någon heter Helvig eller Helvig, kan ni skicka in WhatsApp-numret 044-7800-180.
0: Menar du att den inte är styv utan den är Helvig?
1: Och den är inte heller Halvig.
0: Utan Helvig.
1: Ja. Okej, okay, då får vi.
0: Okej, och du ville ha Bruce Springsteen, tänkte jag.
1: Ja, eller vilken var det vi kom på? Var det Bryan Adams med Summer of 69?
0: Ja, så var det ju, det är sant.
1: I got my first real six string.
0: Just det, det börjar väl med lite något sånt här, tycker jag. Så hoppas du också har en refräng. Oj, vänta lite.
1: Vad är en six string? Det är en gitarr.
0: Här är sex strängar, ja, så jag tror att det är...
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag tror jag menar att det är en gitarr.
1: Okej. Okay. Helvig, nej men jag kan ju

Klockan är 7.35, 25 före 8 och det betyder att du kommer ha chansen att vinna en strumpa eller en mugg riktigt strax. Men före det ska vi lyssna på Hans Zimmer och Rain med Click Clack Symphony.

0: Det var Ray med Hans Zimmer och Click Clack Symphony.
1: Kan du gurgla Johanna?
0: Det har blivit dags för Kan du gurgla Johanna-tävlingen där Malin idag ska ta och gurgla en låt. Du ska försöka luska ut vad det är för låt som Malin gurglar och det gör du via WhatsApp 0447800180.
2: Ja.
0: Är du psyched och peppad? Du har gjort det
2: du
0: här en gång.
2: Du låter inte psyched och peppad. Är du psyched och peppad?
0: Du, det där alltså, det var ju jättefint du gurglade då senast.
2: Ja.
0: Jag minns inte när det var jag faktiskt filmade dig, för det var så otroligt lustigt hur det lät. Men
2: är liksom Alma bättre på det här än vad jag var?
0: No, Alma brukar klassas som otroligt dålig på det här.
2: Ja.
0: Hoppas hon inte hör mig när jag säger det där, men verkligen värdelös.
2: Hon är ju i New York, så om hon lyssnar på oss så är det loser alert. Hon borde ju vara ute och make her dreams come true.
0: Ja, hon går på Brooklyn Bridge och lyssnar på Extrem Morgon. God morgon, Alma!
2: God morgon, Alma! Eller men, god kväll!
0: Ja, det är sant. Ja. Det är ju andra tider där.
2: Okej, men kan jag börja gurgla då?
0: Ja, du ska gurgla och du ska skicka in på WhatsApp 0447800180. Vad är det för låt som Malin gurglar?
2: Ja, vi söker ju också både artist och låtnamn.
0: Det är sant.
2: Okay.
0: Och du följer med på WhatsApp, för jag får ju också gissa. Som jag är snabbare än du som lyssnar, så då kan jag ta hem vinsten, vilket inte har hänt så hemt ofta.
2: Okej, okay, är vi redo?
0: Ja, kör hårt.
2: 0447800180.
0: Malin dricker vatten. Och nu drack hon. Nu. Vad hände?
2: Förlåt, jag tog för mycket vatten. Vilken suspens det är.
0: Du ska gissa vad det är för sång som Malin tar och gurglar riktigt strax på WhatsApp. Okay. 0447800180. Är det bjällerklang?
2: Det är inte bjällerklang.
0: Äsch.
2: Var det en melodi? Är min fråga.
0: No, det är kanske det som är knepigt. Varken du eller Almas starka sida är att kanske träffa toner. Jag vet inte om jag ska säga det politiskt korrekt eller trevligt.
2: Det är fint. Du kan säga att jag har tonöv. WhatsApp nummer alltså 0447800180. Ingen har skickat in.
0: Men Alma brukar ha det att hon vet att du kan få den rytmarna på något sätt logiskt.
2: Ja, det kan inte jag.
0: Nej, så okay. Det blir liksom super extra mega challenge när det är du som gurglar.
2: Okej, en gång till.
0: Okej. Vad är det för låt som Malin gurglar?

0: Det här är lätt. Jag är rädd att det är för lätt.
1: WhatsApp håller ju på att brinna upp med så många svar, så jag vet inte om det riktigt är så lätt.
0: Okej. Okay.
1: Det finns verkligen en sån där arg höna där inne.
0: Okej, nu har jag googlat tillräckligt. Jag tar en paus och så får ni skicka in WhatsApp-numret 044 7800 180.

0: Det var Somber med My Body Isn't Ready. Vi är mitt inne i tävling där du har chansen att vinna strumpor eller mugg, och du ska höra av dig på WhatsApp 0447800180. Och din uppgift är att gissa vad är det för låt som Malin har gurglat.
1: Ja.
0: Har det kommit rätt svar?
1: Nej, men jag kan berätta vad det har kommit för
0: gissningar.
1: Det har kommit Pokémon Theme, Karar i arbete, Stad i ljus av Tommy Körberg, Every Time We Touch av Cascada, Har den äran idag, 50 Cent Candy Shop och Happy Birthday Stevie Wonder.
0: Mm-hmm. Och jag gissar ju på bjällarklang, jingle bells.
1: Okej, men vi fortsätter helt enkelt då.
0: Oj nej.
1: Ska jag ge ett tips?
0: Det går ju aldrig ta slut.

0: Jag ger ett tips.
1: Börja bara gurgla först en gång och sen kan du ge ett tips.
0: Okej.
1: Okay. Tänk om du plötsligt blir jättebra på att gurgla.
0: Okej.
1: Okay. Kör hårt. Malin dricker vatten. Nu ska det gurglas. Och du ska höra av dig på WhatsApp 044-780-0180. Vad är det för låt Malin gurglar? Hon ser fundersam ut.
0: Jag börjar om.
1: Det låter helt som ute faller snö. Det är lite tö. Är det My Body Isn't Ready?
0: Nej.
1: Ah,
0: vi får in Survivor av, eller Eye of the Tiger, Click Clack Symphony. De är alla fel. Jag kan säga så här. Jag lyssnar på den här låten på gymmet i måndags.
1: Aha, då vet du genast vad det är för låt.
0: Nej, men då vet man att den är lite upbeat och att det inte är bjällarklang eller stadig ljus, tänker jag.
1: Ah, just det. Man vet aldrig.
0: Och den är semi-gammal.
1: Tänk om det är det du lyfter 100 till.
0: Jag har aldrig varit nära 100 kilo i mitt liv. Jag ska säga att den är ungefär 20 år gammal.
1: Jag har varit nära 100 kilo, jag har varit 100 kilo. Okej, okej.
0: Det är inte heller Macklemore's Thrift Shop. Men jag tycker om att det är så många gissningar. Okej, en gång till. WhatsApp nummer är 044-780-0180. Börja på nytt.
1: Okej, från början. 3, 2, 1, nu. Oj.
0: Jag tycker att det är så lätt.
1: Finns det mera tips? Det är upbeat. Det är något som Malin lyssnar på gymmet på måndag.
0: Vi får in Black and Yellow och Pump It av Black Eyed Peas. Nu tycker jag att vi börjar närma oss här.
1: Mm-hmm.
0: Det är dock inte Pump It av Black Eyed.
1: Oj. Det är den nära.
0: Black Eyed Peas. Men det är en duett.
1: En duett.
0: Oh my, ja, okej.
1: Okay. Är det Shallow? Det kanske inte upp i bit det. Det enda jag hör är
0: men du måste ju gissa något annat
1: titus. Jingle Bells Trance Remix Mega Mega Party, ja. Vad är den?
0: Nej.
1: Av DJ Slayer.
0: Och det är inte heller Eminem Not Afraid eller Eminem Love the Way You Lie. Och inte heller Uptown Funk.
1: Men vad är
0: det? Är så här svårt?
1: Det är ganska svårt. Kanske jag gett upp och bara tänker på bjällarklang, men det är det enda som sjunger i mitt huvud.
0: Okej, jag testar att sjunga lite.
1: Okej.
0: Det går ju inte.
1: Nej, det är svårt på vatten, tror jag. Vi talade om den här emun igår. Jag funderar hur en emu låter. Jag kan tänka mig att en emu låter så här.
0: Men snälla, nå, det är inte så svårt.
1: Skicka på WhatsApp 044-780-0180.
0: Vi sitter här tills det kommer rätt svar.
1: Ta oss ut ur denna misseri.
0: Okej, så det är alltså först är det en
1: det var en duett, sa du.
0: Det är en duett. Och först är det liksom en som sjunger. Och sen kommer tjejan in. Och så höjer hon lite tonarten. Och det här är en känd låt.
1: Men varför sa du det där? Man kan ju höra det när du gurglar. Not And there ain't nobody loves me better.
0: Jag får helt huvudvärk.
1: Jag förstår. Jag också.
0: Nej, men folk är också så elaka. Det är inte heller Pink med Just Give Me A Reason. Okej, nu är sista.
1: Okej.
0: Om man inte kan så kan man inte.
1: Det skulle vara den första gången som ingen någonsin har gissat. Vad kan du gurgla, Johanna?
0: Jag undrar vad du är för svår låt. Att den är svår att gurgla.
1: Inte en gurgelvänlig. Okej.
2: Okej.
1: Det är som att du bara jammar mer än att...
0: Okej, okay, nu var det så lätt. Okej.
1: Okay. Har det kommit in rätt svar? Jag får inte titta. Va?
0: Det som är intressant är att folk skickar liksom så här samba låtar. Mm. Så jag måste ju liksom, jag måste toucha på att, liksom, att vet du, så här, det låter ändå som en låt.
1: Ja, det är som att jag hör...
0: flera olika skickar in samma.
1: Det är som att jag hör bjällarklang hela tiden.
0: Ja, men det är inte bjällarklang. Ska vi ge upp va?
1: No, men okej, okay, jag tror vi måste göra det.
0: Eller?
1: Nyheterna närmar sig.
0: Okej, okay, vi tar en låt.
1: Okej.
0: Okay. Och sen testar vi igen.
1: Okej. Okay.

0: Okej, så WhatsApp-numret är 044-7800-180. Jag gurglar en gång till. Och jag kan berätta att låten handlar om...
1: Mycket fel!
0: Låten handlar om att vara frisläppt och sexy. Så där. Okay.
1: Frisläppt och sexy. Det flyger ut vatten ur din mun.
0: Jag försökte jag gurgla ut av vatten.
1: Är det I'm sexy and I know it?
0: Vi fick rätt svar!
1: Oh my god!

0: Visst. Jag hörde ju
1: makes
0: bara jingelklang.
1: Nu är det så att jag gjorde ett undantag. Det behövdes inte artist och låtnamn, för Mika var som jäkla king och tog det här. Så tack, skicka in en adress så ska du få pris på posten.
2: Oh yeah!

0: Det var Malcolm Todd med Earrings. Klockan har blivit 8.00, vilket betyder att Sabina är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Förlåt, kan du säga en gång till?
1: God morgon, jag hörde själv. Jag var sådär att den här micken är inte på.
0: Du visste det.
1: Jag visste det. Extrem nyheter. Alla förband på Ed Sheerans konserter har dragit sig ur hans turné. Det här kommer efter att artisten Macklemore fått lämna turnén efter kritik mot hans uttalanden om Palestina. Under Sheerans konsert i New Jersey så hade Macklemore, som då alltså egentligen heter Benjamin Haggerty, sagt på scen att han ställt upp på turnén så att han skulle kunna säga två ord, nämligen Free Palestine. Det här ledde till stark kritik. Han hade också en annan, han hade en sång som han sjöng som också var...
2: Den heter Hindhall.
1: Precis.
2: Ja.
1: Det här ledde till stark kritik från pro-israeliska organisationer och personer som ansåg att Macklemores uttalanden var antisemitistiska. Fastän Macklemore sen svarade på det här med att säga att hans dömande av Israel och folkmord inte betyder att han dömer judar, så togs det inte emot av de här kritikerna. Slutligen så ledde det till att Sheerans team valt att gå skilda vägar med Macklemore under den här turnén. Men nu har ändå de andra fyra förbanden som ställt upp på turnén också meddelat att de uteblir från resten av den. Sheeran har sagt att han vill hållas utanför alla politiska diskussioner och att han då därför inte vill ta ställning i den här saken. Men en av artisterna som skulle uppträda som förband på hans turné, som heter Phineas, så skrev på sina egna sociala medier att man kan inte tysta ner artister som försvarar förtryckta folk. Vi går vidare till lite inhemska nyheter. Helsingin Sanomat har publicerat sin senaste partigallup. Det visar bland annat Sannfinländarnas och Vänsterns stöd. Alltså Sannfinländarnas och Vänsterns stöd växer, visar den här partimätningen. Just nu så är Sannfinländarnas stöd på 15%. Och det här betyder att Sannfinländarnas stöd har fördubblats sedan våren 2025. Då deras stöd låg på 7,6% i Helsingin Sanomats gallup. Nu är Sannfinländarna bara 1,5% ifrån Samlingspartiet.
2: Oj, oj, oj!
1: Ja, så de har vuxit jättemycket och de är ganska populära nu. Samlingspartiet sitter på andra plats liksom i popularitet med 16,5% stöd. Och det här resultatet visar då enligt Helsingin Sanomats forskare att Samlingspartiet förlorar stödjare till Sannfinländarna och Centern. I den här senaste gallupen så går första plats igen till SDP som har överlägset mest stöd, 23,4%.
2: Och deras stöd är liksom, det har varit störst en tid nu.
1: Ja, det har det. Och det har, annars så har det inte hänt så jättestora förändringar i den här senaste gallupen. Vi går vidare till lite nyheter angående kriget i Ukraina. Ryska drönare har hotat att attackera president Volodymyr Zelenskis flygplan två gånger under förra natten. Det här berättar Zelenskis själv till CBS News. Incidenten hände i Moldovas luftrum när presidenten reste genom landet då under natten. Enligt Zelenskis så handlar det här om Rysslands försök att skrämma upp honom och andra utländska ledare. För en vecka sen så rapporterades det också att en rysk drönare var nära på att träffa Zelenskis flygplan då han reste till Norge för att delta på kung Haralds begravning. Igår på tisdag så berättade Zelenskis att en annan drönare hade också försökt träffa hans flygplan när han reste tillbaka från Oslo till Ukraina. Ukraina har från krigets början hävdat att Rysslands mål är att döda Zelenskis, men de här påståendena kan inte bekräftas opartiskt.
2: Härligt nyhetssvep. Inte härliga nyheter, men duktig Sabina.
1: Tack! Yes!
0: Var kan man läsa mer smaskiga, delikata nyheter?
1: På Yle-appen. Och så kan man gå in på TikTok och se på våra videor. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Mera nyheter blir 9:00. Extrem Nyheter. Which level up?

0: Alessa och Jesse och Heady on någonting. Vad står det, Titus?
1: Här står så mycket som, låt mig berätta för dig att det står så mycket som det får en. Heady one!
0: Heady one, tack. Klockan är 6 minuter, det var 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Vi ska alldeles strax få in en gäst.
1: Spännande.
0: Spännande. Jag och Titus ska få en kompis. Hon heter Anna.
1: Så är det.
0: Och hon har varit med i, jag tänkte säga Eurovision, men det har hon inte varit med. Hon har varit med i Svenska Idol.
1: Inte ännu Eurovision, men kanske snart.
0: Ja. Hon gick vidare till, heter det slutaudition?
1: Jag tror det, tyvärr så jag inte så...
0: Hon fick en guldbiljett.
1: Ja, det fick hon, det vet jag.
0: Hon fick ett rungande ja.
1: Och
0: av juryn.
1: Av hela juryn, alla var glada. Jag tror hon också var glad.
0: Ja, och nu har vi henne här och vi ska prata om allting. Vi ska prata om Idol. Vi ska prata om att Svenskfinland håller på att ta över Idol.
1: Och ta över Sverige överlag.
0: Ja, och lite annat. Om hon är släkt med någon som Titus känner och så vidare och så vidare.
1: Man måste ju fråga om hon är släkt med Magnus Peré, för att det är ju Lärkans gamla rektor och det är ju en av de viktigaste frågorna som finns i hela världen. Lärkan bygger upp världens bästa skola.
0: Var är Lärkan i Helsingfors?
1: Det är det.
0: Ja.
1: I Hoplax.
0: Jag har börjat härma Titus och jag har pratat så här.
1: Jag pratar inte så där. Det är helt konstigt att du säger så där, för jag pratar ju inte alls så där.
0: Ja. Om ni har frågor till Anna, vilket ni säkert har, så kan ni skicka in dem på WhatsApp-numret 044-7800-180. Och här tidigare under sändningen så gurglar jag ju. Och det var skoj. Alla förstod vad jag gurglade.
1: Jo, jag tror det aldrig har tagit sig där många gånger att klura ut vad det var.
0: Men
1: vi hittade det sist.
0: Ja.
1: Jag är stolt över dig.
0: Så trevligt. Det var en som skickade in att det här var en banger och att vi måste spela den. Och det jag googlade, om jag nu måste säga det igen, det var ju så himla lätt. Så det var Promiscuous av Nelly Furtado och Timbaland. Och den ska vi lyssna på nu. Alltså ska jag springa efter Anna och se om jag hittar henne här utanför Ylehuset.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Happiness is so sad. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon. Jag såg Mean Girls i helgen.
0: Just det.
1: Jag tänkte fråga, har du sett den? Men vet du vad, det är bara tidsödsel.
0: Jag har faktiskt sett den.
1: Har du?
0: Mm, men det är ganska länge sedan. Det är de här fyra flickorna som går i en skola.
1: Ja, och så är de elaka.
0: Ja, och i slutet dansar de till någon sång.
1: Ja.
0: Och de har julkläder på sig och är ja, lite slampiga av sig.
1: Ja.
0: Just det. Yeah. Hej, kolla. Vem hade koll?
1: Jättebra film. Alltså jag tycker att den är ett mästerverk. Jag kan den nästan helt utan till.
0: Film var bättre för, så är det bara.
1: Ja, det som jag nu märkte som jag inte har hört tidigare är att hennes mamma, Regina Georges mamma, som går omkring i en sån här en liten rosa mjukisset. Hon säger, I'm gonna make you guys a hump day treat.
0: Mm-hmm.
1: Och det är alltså något trevligt som man gör på hump day. Och de får en drink. Och idag är det ju faktiskt hump day.
0: Och vad betyder hump day?
1: Hump day är att det är onsdag. För efter idag så är man over the hump.
0: För att fredag kommer.
1: Ja, eller torsdag fredag är kortare än måndag, tisdag, onsdag. Så nu funderar jag, Titus, jag har en fråga till dig. Vad ska du ha som hump day treat idag?
0: Det är nog en lång hils. Nej, jag har varit så trött på att jag gör samma sak dag in och dag ut nu varenda dag. Äter lunch här, fixar som man ska fixa här, cyklar till min verkstad, sitter där och funderar, men så trött så jag gör ingenting, blir sur, far
1: det här
0: hem.
1: Varför du behöver en hump day treat? Då kan det inte vara en långhylsa om du drack långhylsa igår.
0: Nej, jag tänkte faktiskt att det skulle vara en rökig långhylsa, men det var korthylsa en rökig igår.
1: Ja, men alltså, vet du vad jag har sett att folk har börjat göra på nätet? De har börjat göra så här dirty beers. Och det är att man häller typ så här gurksaft och typ så här chili i ölen. Är det något för dig?
0: För att, alltså som en radler, men på ett äckligt vis.
1: Ja.
0: Mm-hmm. No, alltså jag gillar ju min perusblaskiga blajslager, bara som den är.
1: Ja.
0: Och inte något, vet du, ipor och apar.
1: Kan du hälla upp den i ett fint glas då?
0: Jo,
1: jag märker att du inte vill liksom, du vill inte förgylla din vardag.
0: Jag vill inte, alltså det är det som är problemet. Jag hittar en rutin som jag tycker att det är trevligt, sen gör den några dagar, sen blir jag trött på den och blir sur och funderar på att varför allt större när du är tråkigt, och det är bara för att jag har gjort allt på samma sätt.
1: Ja, och nu försöker jag hjälpa dig och du bara säger, jag tycker om min bläskiga el, varför gnäller du på den då?
0: No, men jag vet inte, alltså för det, man blir ju, vet du, man blir kräsen med åldern. Och man inser att det finns ett sätt som är det bästa.
1: Men du är ju inte nöjd.
0: Men hylsan är jag nöjd.
1: Okej, men hylsan är du nöjd. Men kan du köpa en typ så här lite dyrare hylsa idag då? En ännu längre hylsa.
0: Den längsta. De har slutat med den här en liter hylsan. Så allt har gått åt pipan.

Det var Loser med Tame Impala. Klockan är 8.23, vilket betyder att det blir snart strax för gäster. Men före det ska vi lyssna på Fanny Yvonne med Vad gör du nu?

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Det var Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Klockan är 8.30 och vi har fått gäst här. Extrem. Välkommen med Anna Peré. Du som just har varit med i Idol 2022 säsongen är det väl?
1: Ja, det stämmer.
0: Och du har kammat hem en guldbiljett, inte sant?
1: Det stämmer också.
0: Nice.
2: Du har alltså varit med i Svenska Idol.
1: Svenska Idol, det finns ingen finsk idol.
2: Det finns inte längre.
0: Har de slutat?
2: Det heter väl Idols också.
0: Så nu finns bara The Voice of Finland?
1: Ja, nu är det bara The Voice.
2: Vad fick dig att vilja söka till Idol? Var det liksom...
1: Alltså... Det har funnits kanske så här någonstans i baktankarna, och så såg jag då att de hade en öppen ansökan, och man blev lite nyfiken. Mm. Och jag måste säga att jag hade inte egentligen några förväntningar. Jag gjorde det ganska så här, fast jag själv älskar musik och älskar musik hela mitt liv, så var det nog nästan ett ganska så här spontant beslut.
2: Ja. Men du får liksom, i vilken stad, förlåt jag går in verkligen på detaljnivå, men i vilken stad gjorde du din audition?
1: Stockholm.
2: Är det så liksom att man måste du skicka in så här, hej jag kan sjunga?
1: Ja.
2: Ja, så att det inte kommer vad som helst för stolpskott.
1: Nej, alltså grejen är att tidigare år, jag vet inte exakt vilket år, jag ska inte säga något år utan jag inte vet exakt, men så har man ju kunnat gå... Har de haft så här round tour liksom auditions, och så har man kunnat gå på plats där och bara gå in på audition.
2: Och det var då man egentligen,
1: och då kan man köa.
0: Ja, det var då det kommer massa av de här olika
1: YouTube-kanalerna. Det är då det kommer Maja.
0: Ja.
2: Och de, och ring ring Anna.
1: Och ring ring Anna.
0: De har slut med allt det.
1: Men jag tänkte att jag ska försöka att göra en kanske lite annan version.
2: Ja.
1: En ny Anna.
2: Ja.
1: Men, ja, så nu var det ju, om jag förstod det rätt så var det bara liksom i Stockholm, och nu är den här processen ganska mycket nätbaserad och på förhand, och de har liksom själva processen från att skicka in ansökan till att komma på plats en lång stegs, flerstegsprocess.
2: Hur funkar det? Du skickar in ett klipp?
1: De frågar för det första massa frågor. Hej, vem är du? Vad heter du? Hur gammal är du? Varifrån är du? Vad är dina intressen? Och så ska du berätta liksom om dig själv, och så frågar de också typ, har du någon hemlig talang eller har du någonting? Berätta någonting roligt om dig själv, så att man får veta vem, eller de får veta vem du är.
0: Och ja,
1: så
0: ska bygger man upp en profil på dig.
1: En profil, så får de se. Ja. Och så lägger man in ett klipp där man sjunger, och så minns jag nu inte exakt vad det var för krav, men valfri sång x antal minuter, så skickar man in det. Och sen om man går vidare från den processen så får du en intervju med castingen.
2: Mm.
1: Och så då får du en liksom en, eller jag fick en distans audition då.
2: Ja.
1: Om man sen går vidare, så sen var de så här, grattis, nu får du träffa juryn.
2: Så för att ens få chansen att få en guldbiljett så har du redan varit på typ så här 3 auditions.
1: Typ.
2: nu ska vi snå lite Idols koncept, och så vill vi att du ska berätta, varifrån är du? Mm. Vad är dina intressen?
0: Mm. Hur började du med musik? Ja. Vad var det som fick dig att börja med musik? Har du spelat instrument?
1: Oj, det var många frågor på en gång. Jag ska försöka tangera dem. Vem är du? Jag är Anna. Mm. Anna Peré, är 22 år gammal, uppvuxen i Helsingfors, född i Esbo.
2: Är det så att din, vad var det?
0: Det var ju min viktigaste fråga någonsin.
1: Det var din viktigaste fråga.
0: Ja. Det här är liksom kärnan av allting. Är du släkt med Magnus Peré, Lärkans gamla rektor?
1: Jag är släkt med Magnus Peré. Det är min farfars bror.
0: Är det sant? Nice!
2: Vad glad du blev.
0: Jag är så glad.
1: Om du hittar någon, jag kan säga också så mycket om min släkt, att om du hittar någon Peré så är det högst antagligen min släkting, för jag tror inte det finns flera.
2: Nä.
0: Flera Peré, just det.
1: I alla fall i Finland.
0: Åh, min dag blev bara bättre just.
2: Ja, okej. Sen, du är från Helsingfors.
1: Jag är från Helsingfors.
2: Vad har du för intressen?
1: Mina intressen är... Största intressen är nog musik och skapande av content och musik.
2: Ja.
0: Är det som har lett dig då till att nu studera film och tv?
1: Nej, det heter inte film och tv. Film och media.
0: Film och media heter det nu för tiden.
1: Ja, jag studerar alltså film och media, producentskap på Arcada.
0: Just det.
1: Shout out, de kommer bli jätteglada. det är ju för att jag är intresserad av att jobba med film och tv, och skapande tycker jag är jätterolig.
2: Process.
0: Men började du även som barn och spela något instrument, eller var det sång som var huvudinstrument?
1: Det är faktiskt en Ja, inte vet jag om det är en jätterolig historia, men jag började som liten och spela violin. Det har varit mitt huvudinstrument ända sedan jag var, vad skulle jag vara, kanske 8-9 år. Och sen ville jag egentligen ursprungligen börja spela piano, men det fanns inte en plats, det fanns inte lediga platser. Så sen, om vi spolar fram kanske 5 år, så började jag spela piano, då spelade jag violin och piano. Och sen först i närmare vuxen ålder så har jag fastnat mera för sången, fast jag alltid har sjungit, men jag har sjungit i flera körer och jag har gått på musikklass i Åshöjden och Töle gymnasium, musselinjen. Men
0: Big up Töle.
2: Ja.
0: Big up Lärkaren.
1: Ja.
2: Är det liksom så här, du skulle säga att du är klassiskt tränad?
1: Från början, absolut. Ja.
2: Du låter lite som en sån här mini-Mozart för mig.
1: Så det låter så, men just nu känner jag mig inte alls som en mini-Mozart.
2: Okay,
1: det här är bara lilla Anna som har fått en utbildning i, eller liksom lärt mig från början. På grunden har jag klassisk musik och musikteori och allt det här. Men nu, vart Anna är på väg, så är en helt annan riktning, skulle jag säga.
0: Och är det inte så att man alltid tvingas in i den där klassiska, tycker jag, delen? Jag spelar gitarr och slagverk på musikinstitutet. Ja. Det var alltid det att du skulle störa den klassiska vägen.
1: Mm.
0: Bara i stora städer, inte i lilla Kyrksele, så finns det några fina pop och jazz och sådana här grejer. Utan du måste alltid gå den här klassiska vägen.
1: Ja, grejen var ju det att det fanns inte så mycket alternativ, som man tog det som... No, för det första så, min mamma är också violinist, så att hon kanske, jag kan inte säga att hon pushar mig till just violin, men så där att hon kanske tänkte att men det är en bra grund att ha.
2: Du är en violinnepo baby.
1: Sure.
2: Vi ska lyssna på lite musik och sen ska vi fortsätta prata med Anna.
0: Absolut, vi kör vidare med Fontaines DC och Marianne, du vill inte missa det här. Vi har Anna Paré på besök.

0: Det var Fontaines DC med Marianne. Klockan är 8.40 och vi har gäster på besök. Självaste Anna Peré.
1: Släkt med Magnus Peré.
0: Oh yeah!
1: Gammal rektor på Lärkan.
0: Oh yeah! Titta så glad! Jag är lycklig. Och du har just kommit hem en guldbiljett i Svenska Idol, den 22 säsongen.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur kändes det att få biljetten?
2: Det kändes surrealistiskt.
1: Förlåt, var har du den nu? I bakfickan!
2: Nej, jag har den hemma inramad.
1: Ja, men det ska nice. Jag också
0: jag
1: ha.
0: Tänkte, absolut.
1: Jag tror jag skulle ha den liksom i pannan. Och så ska jag bara gå omkring på stan och vara såhär,
0: Går du laminera den och ha den runt halsen?
2: Ja, absolut.
1: jag har lite frågor. För jag såg på Idol nu när, alltså för några veckor sedan, för första gången på jättelänge. Mm. Och det har ju ändrats en del. Som du sa, så måste man liksom gå igenom så här pre-auditions. Och därför får man inte längre ring ring Anna, utan då får man Anna Peré som actually kan sjunga. Men nu är det ju en... Det är liksom så att man får ha typ också musik när man gör sin audition. Det är inte längre, vad heter det?
2: A cappella.
1: Just det. Och du valde att ha musik, eller hur?
2: Det stämmer också.
1: Och då är det, liksom, är det bara en högtalare och så kör man?
2: Ja, mer eller mindre.
1: Ja.
2: Alltså, man har fått bestämma, obviously, på förhand då. Och så får du skicka in ditt låtval. Och sen om de godkänner det, också så här, copyright. Och så, så sen... så finns där en ansvarig som hjälper dig att välja liksom en bra bakgrund. Och om de då liksom anser att du har valt en bra...
1: Ja, men man kan också alltså liksom välja typ så här gitarr.
2: Ja, alltså det fanns x antal olika alternativ. Du kan välja att sjunga a cappella,
1: ja.
2: Eller så kan du välja att sjunga med bakgrund, som jag gjorde.
1: Ja.
2: Sen kan du också välja att ha komp, eget komp. Eller sen kunde du också, om du känner någon eller har någon, så kunde du be dem på förhand att,
1: okay.
2: att kompa dig.
1: Och sen så tar man hissen upp.
2: Mm.
1: Man tar en hiss upp, det har jag sett.
0: Är det så?
1: Och sen sitter Anders Bagge.
2: Ja, där sitter Anders Bagge.
1: PG Parnevik.
0: Mm. Mm.
1: Hon är ena som jag alltid glömmer namnet på. Och sen han här ena från bolaget.
0: Mm.

0: de här två tjejerna i mitten.
1: Ja.
0: Men sen så, alltså... Ja, nu, alltså jag visste inte egentligen vad jag skulle förvänta mig. Nej. Av dem. Så jag hade kanske väl inte någon jättestark så här förutfattad, liksom, förhandsbestämd bild om vad jag tänkte, ja, om dem. Men ja, alltså vad... Nu ställer du mig mot väggen. Jag måste tänka, vad
1: sa de åt dig? För när vi såg det här klippet när du var med, så då är det ju liksom så här att de bara säger 1, 2, 3.
2: Mm, ja!
0: Ja!
1: Men sa de något innan? Ja. Det var väl inte helt tyst?
0: Nej!
1: Och så bara, ja.
0: Nej, det är klippt. Jag tror det första som Anders Bagge sa var 1-0 till Finland. Det sa han.
2: Sa du svensk Finland?
0: jag tror att jag var så, jag sa nog ingenting. Jag var så här: okej, okay, absolut, yeah, whatever you say. Och så sa de, man är liksom lite i en så här
1: feberdröm.
0: Mm. Så att man glömmer nästan, eller jag har inte glömt min audition, men jag, det är som en, jag förstår inte ens att jag var där då när jag, nej, var där. För det är liksom som att man skulle stå så här, ha ett liksom filter framför sina ögon, och man fattar inte att jag är här. Jag ser att de här juryn sitter där, men jag, yeah, förstår inte att jag är där.
1: Hur nervös var du? På en skala från 1 till 10.
0: Alltså, under själva dagen kanske en 20.
1: Yeah.
0: Men sen tror jag att jag... Det släppte sen, faktiskt, när jag kom dit. Och då var det kanske en 4.
2: Ja, okay. Du blev inte nervösare.
0: Nej, alltså det var jättekonstigt. Det brukar pika.
2: Ja,
0: men sen när jag gick
2: ut
0: var jag så här, nu har jag den väntat här så länge. Nu vill låt oss riva av plåstret.
2: Ja, just det.
0: Jag ville bara liksom...
2: Put me out of this misery.
0: Typ. Så det var liksom, väntetiden var den jobbigaste.
2: Mm. Men har det alltid varit en livslång dröm för dig att söka till Idol? Eller var det här liksom så där, can ni släppa? Eller hur gick det
0: till? Kanske någonting där mitt emellan. Jag har nog följt med Idol så här halvt genom min livstid, men det har inte varit... Jag ska ljuga om jag ska säga om det, att det har varit min absolut största dröm, men att det har ju nog... Musik har ju alltid varit någonting kärt för mig. Så att... Det var, jag skulle säga någonting där emellan. Att det var inte så här helt... Det var inte på skämt jag sökte med, men det var inte kanske så här jättekalkulerat.
1: Nej.
2: Just det.
1: Hur väljer man låt? Hur valde du din låt?
2: Man måste väl strategisera att... där och fundera på att hur ska jag kunna visa det mesta största registret? Och jag kunde gå hit, titta, jag kan också göra det här.
0: Tada! Ungefär så.
2: Ja.
0: Och sen fundera lite på genre och tänka på... vad är det liksom du vill visa för, vilken sida av dig eller vilken, liksom vilka register och hur den typ låt, så kommer du bli sen associerad med den låten.
1: Och du valde
0: Seven Nation Army. Men postmodern jukebox version som är Jats version.
2: Var det ett självklart val eller hur kom du fram till den? Är det sång som har levt med dig länge? Eller var
0: den
2: det
0: att,
2: det här är strategiskt, nu kan jag verkligen visa.
0: Kanske lite både och. Jag har nog haft den låten, eller den har följt med mig i flera år. Och jag tycker att den låten passar min röst bra, och den är väldigt bred, och man får visa både att man kan sjunga i liksom svag... Det är stora kontraster helt enkelt. Så därför valde jag den. Men ja, det tog nog en stund om man sitter där och funderar, men är den här rätt val, och ska jag nu testa den här? Och så testar man 10 olika låtar och till slut så måste man bara göra ett beslut.
2: Hur många gånger gör det?
0: Jag slutar nog räkna.
1: Hej, jag vill prata lite mer om vad som händer nu, men vi ska lyssna på Kai med Firmans man innan.
3: Firmans man. Firmans man.
4: Yeah, yeah.

jag gick in i väggen. Brann både korgen och edgen. Allt jag gjorde vart ingenting. 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa jag bra. Det behöver jag nå. Tack till firmorna, det var fina gester. Men det är för det som jag har semester.

0: Det var KM-firmans man. Vi har fin besök för självaste Anna Peré som har flugit in från Sverige, sprungit in hit, kom genast i Extrem för att tala om Idol, där du har kammat hem en guldbiljett. Inte sant?
1: Inte, absolut, det stämmer. Men
0: kan du berätta allt, vad kommer hända nu?
1: Ja, för det är inte så att det är en slutaudition.
2: Ja.
1: Och det kommer inte ens sändas på onsdag.
0: Det är väl idag?
1: Är det onsdag idag?
0: Det är onsdag idag.
1: Eller när kommer det sändas?
2: Har lördag.
1: Är det på lördag?
2: Det är varje lördag.
0: Men någon borde man få väl idag 16. Det alltså, det,
2: jag tror att det är replay.
1: Ja.
2: Ah. Om inte jag har missat något.
1: Men alltså man kommer få veta, vet du när man får veta hur det gick för dig? För du står ju här nu och du vet exakt hur det har gått. Mm. Vilket är otroligt provocerande, för du får knappast säga någonting.
2: Nej, jag får inte säga någonting.
1: Ja, men när får man veta hur det gick för dig? Är det på lördag?
2: Alltså på lördag så då är slutaudition. Så
1: det är ett avsnitt med alla slutauditions?
2: Alltså slutaudition, jag måste säga att slutaudition har flera steg.
1: Ja.
2: Jag måste säga att jag är faktiskt osäker på om det sker i ett avsnitt eller flera.
1: Okej, men på lördag kan man i alla fall börja titta och så kanske du skymtar förbi. Exciting. Hör du? Det var ju redan förra året så var det jättemånga finlands... Jättemånga. Två.
0: Ja, men mer än vad det har representerats förr. Jag menar, ja. Förr tycker jag hela svensk-finska bilden. Finlandssvenska bilden i Sverige har varit non-existing. Och det har bara varit Sverigefinnar, ja. Och de tänker att vi är Sverigefinnar. Ja. Men vi är faktiskt en small minority från Finland who speaks Swedish.
1: Men förra året så var ju både Ingrid och Kasper med.
2: Mm.
1: Och de gick ju... Kasper kom till slutaudition, om jag kommer ihåg rätt. Och Ingrid gick ju långa vägar.
2: Mm.
1: Hur känns det att vara med liksom i en finlandssvensk revolution?
2: Jag har nog inte tänkt på att det här är en finlandssvensk revolution överhuvudtaget. Är det vad du säger?
1: Det är vad jag säger. Jag tycker att det blir övertag.
0: Att bära flaggan med det blåa korset och den röda bakgrunden och slå ner den i jorden i Sverige. Alla tror att det är skånska flaggan för dig också.
2: Ja, det är samma flagga. Mm, och sen får man höra att oj vad du pratar bra svenska.
0: Ja.
1: Men så jobbiga.
0: Eller att oj, jag visste inte att jag kan finska. Ja. Man talar finna svenska.
2: Har jag fått höra.
1: Oj. När jag flyttade till Sverige så började jag liksom sporta med en så konstig dialekt. Mm. Okej, till mitt försvar, jag var 19 och jätteensam och deprimerad och allt möjligt. Det gick inte alls bra.

0: Men då så trodde någon att jag var från Norge. Jag har liksom försökt ställa mig in i led och så bara gick det ännu sämre.
1: Nej. Okay.
0: Så man ska aldrig byta dialekt har jag lärt mig. Om det är någon nu som är på väg att flytta till Sverige, och kanske du också om du är på väg till Sverige för inte vet jag någonting.
1: Ja, så kanske alltså jag har en bott, ett par år sedan så har jag bott i Sverige.
0: Ja.
1: Och då kan jag hålla med om att jag tycker det är jättejobbigt att prata
0: prata dialekt.
1: Eller så här, för jag gick med den inställningen att jag ska absolut inte ändra min dialekt överhuvudtaget. Jag ska stå fast vid min finlandssvenska, så ska de förstå att vi finlandssvenskar är en grej och vi, vi finns på riktigt. Men det är lättare sagt än gjort. Och man börjar ju automatiskt att anpassa sig till de människor man hänger omkring. Och jag kan ju inte säga att, till exempel, jag kan inte säga att nu ska jag, om jag ska lämna det här rummet, kan jag inte säga att nu ska jag gå bort. Jag har någon gång gjort det och de var såhär, ska du gå och dö nu eller vadå?
0: Ja!
2: Vad är det då?
1: Alltså, de säger nu bara, nu går jag kanske eller nu lämnar jag. Det finns inget.
0: Ja, roskis
1: och vässa.
2: Men, och sju, det är otroligt.
1: Sju.
2: Jag måste säga sju. Ja. Det är jättekonstigt.
0: Och sen kan man inte säga såhär, jag far och gör det här. Utan
1: nej,
0: så här,
1: jag går och gör det här.
0: Ja. Och sen säger jag alltid, jag nu går och springa. Vi. Det är jättekonstig sak att
2: går
0: säga.
2: Och springa,
1: ja, du går och springa. Går och springa samtidigt.
2: Du börjar med gång och sen börjar du springa.
0: Ja.
2: Slutar du med gång sen.
0: Ja.
2: Hur ser framtiden ut? Ska det vara inom musik eller vad är det där? Vad är end goal final boss?
1: End goal final boss är musik och eller tv-media.
2: Det där låter gott.
0: Ja, det låter jättetrevligt. Hej, okej, okay, så man ska titta på lördag om man har svensk tv,
1: och annars, kanske, svensk TV ja.
0: Annars kanske man kan skaffa en VPN eller någonting.
2: Annars ska man skaffa en svensk tv.
0: Ja, så då kan man se, det kommer säkert klockan 9 finsk tid. Och då ska man se eventuellt hur det går för Anna, för hon får inte säga någonting.
1: Jag får inte säga någonting.
2: Yikes! Ja. Tusen tack Anna för att du kom
1: tusen
2: hit.
1: Tusen tack.

0: att Sabina har kommit hit. God morgon, Sabina.
1: God morgon.
2: Extrem nyheter.
1: Hyrox ändrar sina regler efter avföringsincidenten under tävlingen i Kina. I helgen så ordnades det ett Hyrox-race i Kina under vilket en av tävlarna sölade ner sig men fortsatte ändå att tävla. Samma tävlande som heter alltså Joanna Wichick är från Australien och hon vann i kategorin för 16-24-åringar. Den här incidenten ledde till stora diskussioner efter att videon och bilder av Wichick spreds sig på sociala medier och man kunde tydligt se att hennes avföring hade runnit ner längs hennes ben. Och man kunde se då att det kanske fastnade på vissa grejer som hon använde där före andra.
3: Alltså de där delande. Avföringsbilderna.
1: Det är någonting helt otroligt.
3: Alltså det är så mycket. Jag tror inte att om man lyssnar och inte sitter de här bilderna så jag tror inte man förstår mängden.
1: Nej, exakt.
3: Alltså det är längs hela baklåren.
1: Det är allt, det är benen är alltså insmorda.
3: Ja.
1: Så det finns ingen chans att det inte ska ha kommit på den här, de här verktygen.
3: Det ser ut som att hon har suttit i en lergrop och sen stiger upp.
1: Det är så hemskt.
3: Ja.
4: Det är det hon gjorde.
1: Det här ledde till att många kritiserar arrangörerna för att de inte avbröt tävlingen och tog henne bort från tävlingsbanan i och med att hennes avföring liksom det blir farligt för andra tävlande. Nu har Hyrox andra grundare Moritz Fürste skrivit på sina sociala medier att de kommer att justera reglerna så att någonting liknande inte kan hända i framtiden och han ber också om ursäkt för att han inte lade sig i händelsen i stunden. Vi går vidare till lite andra nyheter från USA. Tre personer har dött efter att en TV-helikopter har kraschat i Los Angeles. Det här rapporterar NBC News som helikoptern också då hörde till. Helikoptern var i luften för att filma en bussolycka i staden Chatsworth. Minst en av de döda tros vara en fotgängare och ytterligare en person har förts till sjukhus med okända skador.
3: Herregud.
1: Ja, två personer dog också i bussolyckan som helikoptern skulle filma. Los Angeles borgmästare Karen Bass säger att hon är djupt bedövad över dödsfallen. Lite AI-nyheter här till sist. Metas vd Mark Zuckerberg och Nvidias vd Jensen Huang kritiserar sina AI-kollegors krav att bromsa AI-utvecklingen.
3: Det är jätteroligt att Mark Zuckerberg, alltså att han verkligen, alltså inte för att vara sån, men alltså han är ju lite som en alltså så här bondskurk.
1: Jo, han är inte rädd. Han står 10 toes down på att han är shit.
3: Ja, alltså, men alltså, men ja.
4: Är det bara för att de inte kommer lika långt som Anthropic och OpenAI?
1: Ja, no, det är inte kanske så de skulle själv säga det. Alltså i helgen så slog då Anthropics vd Dario Amodei larm om att AI-utvecklingen måste bromsas ned och han fick stöd i det här av OpenAIs vd Sam Altman och SpaceX AI's vd Elon Musk. Så till och med Elon Musk är du på det här. Är på den, ska vi säga, din sida.
3: Han är ju inte känd för att vara den som är så här, guys, let's think this through.
1: Nej, exakt. Men nu är det.
3: Ja.
1: Zuckerberg tycker ändå att den här utvecklingen inte behöver bromsas ner på grund av säkerhet i och med att i alla fall Meta väntar flera månader med att lansera sin AI-tjänst Muse för att just fokusera på säkerhet. Nvidias Huang säger också att det borde vara upp till ett företag att själv då göra säkra AI-modeller och testa dem innan lanseringen. Och liksom det här med att alla skulle måste bromsa ner tycker de att det är onödigt.
3: Det låter bara som att de är efter. Alltså, nej, alltså nu låter, du sa det. Ja. Is inga bromsa?
5: Vadå? Vad måste vi alla bromsa?
4: Jag har inte hunnit med ännu.
1: Huang säger också att AI-industrin inte behöver nya lagar och att Zuckerberg instämmer med att säga att man istället för inbromsning skulle kunna satsa på utvärdering.
3: Och vad är det då?
1: Oklart.
4: Att de skulle hinna med.
1: Läser du
3: att de vill ha tips.
4: Ja.
1: Läser du att på AI och andra grejer på Yle FN och gå in på TikTok och se på våra videor. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
4: Tusen tack Sofina, vi har nyheter. Blir det klockan 10?

0: Det var Noah Kahan med The Orbiter. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. Klockan är 10:09. God morgon!
1: God morgon! Extrem.
0: I nyheterna fick vi just veta att alla är nästan överens, alla tech-bossar inom AI. Vi snackar då OpenAI's, Anthropic och vem är den sista? Nu glömde jag. Men deras vd tycker att man ska gå i, eller de säger att hej, slutet är nära, AI kan bli självmedvetet och börja, nu kan jag väl där än, men jag vet inte. Kan förinta mänskligheten och vi borde göra något. Då kommer Mark Zuckerberg från Meta och Mr. Nvidia och säger att hej, vi vill inte alls göra det här.
1: Företagen
0: företagen kan själv reglera det. Men det är där som jag tycker att det var otroligt bristfällande, för att inte är det ju så att företagen själv reglerar sig när det kommer till skatt eller vet du, kärnvapen eller miljöbrott eller sånt. Därför måste det finnas yttre organ som stoppar de här företagen från att göra knasiga grejer.
1: Varje gång jag tänker på så här, företag gör något så här, man kan verkligen inte lita på företag. Så att, alltså, det är ju en insparkad dörr, men alltså the big tobacco. Alltså de här tobaksföretagen som visste att det framkallade cancer och sen var så här, ja men Marlboro Man. Den här kamelen som vi har, som är trevlig på reklam.
0: Och vet du hur nice det är att veta en tjuv? Alltså, varför skulle man inte dra en?
1: Ja.
0: De kanske också tänkte på det. Nej, men också var det ju säkert ja, de som har investerat i det och de som äger aktier vill ha pengar ut.
1: Ja.
0: Och då är vd:ns uppgift att få det att rulla bättre och få ännu mer pengar in.
1: Ja.
0: Så därför tycker jag det är ännu viktigare att det finns. Jag menar, ja, som du säger, det borde också borde finnas organ som stoppar en.
1: Men jag är ju också... Som sagt, det här sa jag redan igår, men jag lyssnade alltså på en intervju med en, jag tror han heter Jacob Coxen, som får ut och sa att det var han som får ut, det är han en kille med glasögon som sitter och pratar om att AI kommer ta över världen. Ni har säkert sett klipp på honom. Han sa ju ändå att han vill liksom vara med och bygga det. Jag är ju verkligen så här, varför bygger vi det här? Mm. Och sen är det liksom en massa äldre personer som sitter och säger, och också i min ålder, men jag är äldre.
0: Jag vet inte om man skulle klassa dig. Du är 30.
1: Ja.
0: Passligt.
1: Okej, okay, andra äldre och passliga personer som sitter liksom this is me in the 80s. Eller typ så här, åh jag frågar chatt, vad det är för väder ute. Kolla din... Men det är liksom så här, vem behöver AI? Men sen så finns det ju så här, jo, den kan upptäcka cancer och
0: jo,
1: så vidare.
0: Ja, och sen det där att det kommer ju ändå vara någon som håller på och forskar och försöker utveckla det, så då är det ju bra att man på något sätt är inblandad i det. Eller liksom företagen kommer att göra det. Det var ju som du sa igår när jag har haft min stora AI-ångest nu hela tiden, inte kunnat sova gott för att jag tänker bara på Terminator och Skynet. Och,
1: I'll be back.
0: Ja, och då tänker jag på att jag vill hoppa ut ur samhället. Jag vill bara få surfa nu då de sista åren när jag får leva. Så vet du, kan jag åtminstone leva loppa. Men du sa att jag borde göra något. Men inte kan jag göra något. Ska jag gå hela vatten in i datacentraler eller sparka ut hårdskivor? Och sen blir jag helt som Sarah Connor och hamnar på mentalsjukhus.
1: Vem är Sarah Connor?
0: Det är Terminator också. Det är John Connors pappa. John Connor är väl den där generalen eller vad nu hans grad
1: var. Vad handlar
0: Terminator
1: tillbaka. Om?
0: Terminator handlar om att ett företag har hittat på... nu måste jag fundera att jag inte säger fel. Har hittat på artificiell intelligens och börjat bygga robotar och vet du, flygande drönare som själv kan fatta beslut att flyga omkring. Och,
1: så det är literally dit vi är på väg?
0: Absolut, det är dit, ja. Och sen så ger man också över kärnvapenkoderna åt den här AI:n.
1: Ah,
0: och tydligen
1: bra.
0: Är det en enda AI som styr hela det här, vet du, att det är inte många människor, det är inte många personligheter inom det, det är en AI. Och den heter Skynet. Och Skynet tar sen på Judgment Day och skjuter iväg alla atombomber på alla stora städer, spränger upp dem. Och sen är det ju de som hade tur som inte var i stor stad, börjar sen leva och slåss mot de här robotarna. Och då är det från framtiden, så skickar de tillbaka John Connor, skickar tillbaka, han har kapat en robot, tagit
1: den. Så de kommer på tidsresande?
0: Ja.
1: Här på landsbygden?
0: Ja, i sin pickup truck och höstrån i munnen hittar de på tidsresande.
1: Och då skickar de tillbaka, vi fick in ett WhatsApp-meddelande, nummer 044-7800-180. Vad är din favoritgrej med Terminator? Men att han var korpral.
0: Han var korpral, just det.
1: Ja, så, och vad hette han?
0: John Connor.
1: John Connor.
0: Ja, jag vill se de här filmerna igen, det är så bra.
1: Nej, det finns filmer. Finns flera?
0: Ja, det finns flera. De blir shit sen. Ettan är nog mycket ekodisciplin. Tvåan är insane bra. Trean sen rasar det bara otroligt.
1: Okej, okay, jag ångrar mig.
0: Men man vill ändå vara inne i universumet.
1: Nu vill jag ännu veta mer om det här. Liksom, är Terminator alltså, är det här med glasögon?
0: Han med glasögon.
1: Eller hur ser Terminator ut? Alltså, vad gör han till en Terminator?
0: Terminator är väl, ja, varifrån kommer det här med Terminator?
1: Men de, ja, men han har glasögon. Det är den här när han har den här pistolen.
0: Jo, det är i tvåan. När han är den här NT-1000. När han är liquid form och inte den här.
1: Alltså, vad är det?
0: Okej.

0: Det var Taylor Swift med I knew it, I knew you. Jag försöker förklara åt Malin vad som händer i Terminator, men det är svårt för mig att strukturera mina
1: men
0: tankar.
1: Men alltså, sorry,
0: så
1: nu bara
0: kan du hjälpa mig och skicka mig på WhatsApp 0447800180.
1: Alltså, för grejen är ju att jag... Nu har jag förstått att det är en robot under Schwarzeneggers vackra face.
0: Ja. Och därför kommer det här röda ögat fram när han tar skada under filmen.
1: Men jag förstår inte vem Sarah Connor är.
0: Sarah Connor är människa. Och kommer du ihåg John Connor?
1: Nej, vem var John Connor? John var Connor, inte den här roboten
0: han,
1: då?
0: Nej, John Connor är i framtiden och är människa.
1: Är det
0: och
1: han som tog
0: mot...
1: på halmstrån och kom på time travel?
0: No, jag vet inte vem det var som kom på time travel. Det är för många frågor.
1: Ja, okay.
0: Men om vi går från framtiden bakåt så är det John Connor som leder The Resistance som slåss mot robotarna. Och robotarna leds av den här då artificiella intelligensen.
1: Skynet.
0: Skynet som vet allt.
1: Mm.
0: Och då är det John Connor som är där och leder. Det går bra för dem, men det är också svårt. Många dör. Och då hittar de på att hej, vi kan resa tillbaka i tiden. Men då hittar AI också på att vi kan resa tillbaka i tiden. Så de tänker på att varifrån har John Connor kommit? Ja, människor behöver en mamma. Så vad om vi skickar någon tillbaka i tiden och dödar mamman? Och då tänker de... det tänker
1: alltså
0: AI.
1: Robotarna vill döda mamman.
0: Ja, robotarna vill döda mamman. Och då,
1: så i framtiden,
0: då
1: i framtiden så när de skickar tillbaka den här... Vad heter han?
0: Det beror på vilken film det är.
1: Okej, men han här Schwarzenegger...
0: I ettan är Schwarzenegger den som vill döda och då skickas tillbaka en människa väl. Men sen i tvåan så är det Schwarzenegger den som ska skydda och då skickar de T-1000 som ska dödas med den här liquid-roboten.
1: Så i första så är han dum.
0: Ja, och i tvåan...
1: Så i första skickas han tillbaka för att döda Sarah Connor som alltså är morsan till han som leder The Resistance.
0: Jo.
1: Se, nu förstår
0: nice.
1: Jag.
0: Det här är som min kalkyl med
1: men
0: skarvarna igår.
1: Men du sa helt
0: igår.
1: Fel.
0: Nej, jag är inte så logisk. Jag.
1: Nej,
0: jag vet inte vad som först går i mitt huvud alltid.
1: Okej, jag vet inte varför det här var så viktigt för
0: och
1: mig.
0: Och då i tvåan blir hon rädd sen för att då kommer han ju, men sen är det I will protect you, som han säger jättefint där. Och sen är det att, oh, damn, det där är sist.
1: Alltså han är dum och sen blir han god.
0: Ja, för att människorna kapar honom och... vet
1: men när
0: du,
1: blir han god alltså? Alltså i första filmen?
0: Nej, i tvåan blir han. I ettan, de lyckas alltid döda roboten i slutet. I alla fall i ettan och tvåan. Trean kommer inte ihåg och sen resten har jag inte sett för jag tyckte de inte blev så bra sen.
1: Okej, men det här är min grej med alla sådana här dude-filmer.
0: No, det är nog en dude-film, det är sant, men...
1: Jag tror du skulle säga emot.
0: Nej, alltså...
1: Ursäkta, det är om det är en kvinnlig karaktär och hennes jobb är att föda någon.
0: Nej, hon är badass. Okay. Och så, hon är verkligen badass. Hon är mest badass av alla. Hon vet du, kors och tvärs skjuta hon robotar, vill spränga upp och skjuta den här Skynet-snubben och som har varit utvecklare.
1: Okay.
0: Alltså, hon är verkligen badass.
1: Men det är ändå en kvinnlig karaktär. Så jag vill säga att det här är en dude-film.
0: No, men det är inte som att hon vet, det är inte det 300 att hon blir hemma med barnet där och han får ut och brottas.
1: Okay,
0: det vet men... du, hon är den som får ut och brottas. Det finns typ inte ens en pappa. Nej, Kyle Reese är pappan i ettan. Åh, det är sant!
1: Hur är det
0: så? Oj, nej, jag kommer inte ihåg. Om okay, du vet... Men...
1: ja, kan någon snälla skicka... Är liksom Terminator då värt att se?
0: Alltså, en av de absolut bästa filmerna...
1: Ettan eller tvåan nu då?
0: No, ettan för att se varifrån det kom, för att det var inte samma budget som i tvåan. Tvåan sen, för att tvåan är alltså absolut en masterpiece. Tvåan men, är väl the pinnacle of cinema, skulle jag säga.
1: Men är det i två, är det Terminator som de säger I'll be back?
0: Ja, det är det.
1: Vad är Predator sen då?
0: Alien versus Predator.
1: Nej, det finns väl någon som bara heter The Predator?
0: Är det någon alien?
1: Folk skickar in så konstiga saker här. Alltså T2 rules.
0: Det är Terminator 2.
1: Skicka tillbaka Josh Connor. Vem är Josh Connor? Vi måste lämna det här. Men alltså, kiva att ni kan enas om att det här är en bra film. Och kanske jag ser Terminator idag och så kommer jag tillbaka med en recension imorgon.
0: Absolut, snälla gör det.

0: Det är ägarstämning på WhatsApp. Vill du komma med i den så skicka in på 0447800180.
1: Alltså,
0: vi snackar Terminator, nice filmer från 90-talet. Som sen har försökt lagas nya filmer, de är ju inte alltid så bra. Men vissa är helt okej.
1: Det var en helt rimlig diskussion om AI, men sen råkade du nämna Terminator.
0: Och sen började du fråga vad det går ut på.
1: Ja, alltså, det är helt otroligt. Här kommer in, jag bara läser upp vad det kommer. I ettan spelade han alltså en T-800-robot som var skickad från framtiden av Skynet och programmerade att döda Sarah Connor.
0: Nice, just det.
1: Och sen så är det en spoiler. I tvåan skickar Skynet en T-1000 med samma uppdrag som motståndsrörelsen skickar en T-800, inom parentes Arnold igen, så de har kapat och omprogrammerat för att skydda Sarah och Josh Connor.
0: Alltså, John Connor.
1: Ja, John Connor. Förlåt, ja. Att jag sa Josh. Som sagt, WhatsApp-nummer är 0447800180. Kom in och delta i ägestämningen. Sen hotar han ett MC-gäng så han får låna deras kläder.
0: Låna, han säger, I need your clothes, your boots and your motorcycle. Det är så bra.
1: Har han en tysk accent?
0: Han har, ja. Nu har han det ju alltid, det har
1: men alltså, nu tycker jag lite synd om Sarah Connor som bara är och lever sin best life och sen så kommer det bara en massa människor som ska döda henne och de bara skickar till...
0: Nej, men hon lever ju inte sin best life, det är också ganska sorglig historia. Hon är ju inlåst på mentalsjukhus för att hon ville ju, hon har ju försökt gått och skjuta Skynets pomo, hon har försökt spränga upp alla servrar och vet du, stoppa utvecklingen av Skynet.
1: Så hon är på mentalsjukhus?
0: Ja, hon är ju en riktig vet du, warrior och sen i början var hon som bara rädda henne.
1: Jag tycker ändå synd om henne för att hon blir mördad hela tiden och inte ens av folk som är liksom i samma tid utan de kommer från framtiden och ska mörda henne.
0: Ja, det är sant, ja. Ja, det är, och det är dessutom mördas av en robot och av en AI-robot, det är ju hemskt. Ja, du sa just att är hon en liksom sån här larvig, vet du, Lee 300, lämna barnen med motsin och få ut och brottas.
1: Ja.
0: Men liksom, jag måste faktiskt visa bilder, för hon, jag vet inte om det finns en mer badass.
1: Jag har aldrig sett mina ögon glittra så här mycket.
0: Det finns inte mer badass moja än Sarah Connor i tvåan. Alltså hon är så patti. Hon springer runt med massa
1: patti!
0: Vapen. Alltså vet du, bifad.
1: Jaha, jag tror du menar patti som i pattar.
0: Ah, nej, patti. Liksom, hon är så bifad. Alltså det är helt sjukt.
1: Sen nämnde jag The Predator och det är också alltså Arnold Schwarzenegger. Men han är liksom, då är han The Predator och då är han en utomjording som kan kamouflera sig. Bra filmer, 80- och 90-talet.
0: Men är det han? Jag har inte sett dem. Jag kommer inte ihåg. Kanske jag har sett dem i minst. Men är det han?
1: By the way, Skynet bygger tidsmaskinen, inte människorna.
0: Aha.
1: Ja, ägd Titus.
0: No, men jag är så dålig på att förklara när jag måste tänka på hur sist det är samtidigt som jag måste tänka på hur går det logiskt ihop allt det här samtidigt som jag måste tänka på att vad kommer det åt för ord or min mun.
1: Okej, men i alla fall, Terminator finns. Så Terminator 2 finns, sistiga filmer, Predator finns också.
0: Sistiga filmer.
1: Ja,
0: men jag ville nu då bara lyfta fram det här att allt det här börjar ju från att Anthropic, OpenAI och någon sista har sagt att hej, det håller på att gå för långt och det är sjukt, företag borde regleras, kan vi inte göra något åt det? Och nu har de gått ihop och sagt att vi måste skapa ett säkerhetsorgan. Vi måste skapa en sorts FN.
1: Och
0: en
1: den kan heta Skynet.
0: Ah!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det var Ariana Grande med Petrol och före det hörde vi Youngblood med 5 Seconds of Summer. Tyvärr måste vi gå vidare och inte bara tala om Terminator, fast jag så skulle vilja bara tala vidare om det. Men tydligen måste man inte, får man inte bara tala om en sak här.
1: Ja.
0: Det är sorgligt. Mm. Men, var inte ledsen, för det har blivit dags för att tävla.
2: Is it time?
3: Kekkonen.
4: Asking myself. Am I okay?
5: Grab by the pussy.
6: Seve anta war.
7: I have a dream.
6: La demokrati.
8: Really powerful.
2: Mm-hmm. It is.
0: It is time for Solete, tävlingen där jag söker ett årtal och du får tipsen i form av 3 olika ljudklipp som jag klippt ihop. Årtalet kan vara vad som helst. Din uppgift är bara att skicka in på WhatsApp 0447800180. Vad är det för årtal jag söker? Är du psyched, Malin?
1: Ja, på ett vis, men jag är också lite ärrad för att i morse så gjorde jag lite duellen.
0: Ah.
1: Och jag var jättedålig.
0: Just det.
1: Och då blev jag verkligen så här, du är inte allmänbildad överhuvudtaget, ditt lilla luder. Idag ska jag på pubquiz. Vet du vad, jag har sån energi idag.
0: Där är det alltså, där Nino Poppius, fellow
1: ja.
0: Filmsnubbe.
1: Ja, han leder. Han har en
0: slayer.
1: Jättebra streak.
0: Mm. Ja. Han har väl 3 eller 4 nu. Jag såg honom i metron på söndag och då måste jag ju påstå att jag hade ju faktiskt en 20-gånger streak när jag var med i HBL-duellen.
1: När har du varit med i HBL-duellen?
0: Nå, var det kanske 1 år sedan eller något sånt?
1: Var det när du började jobba på gånger. Radio?
0: När det var före det.
1: Aha.
0: Sen jag
1: varför kom... det? Du var ju inte alls relevant. Nej, jag skojar.
0: Jag var helt jätterelevant. Jag var mer relevant när jag började jobba på radio.
1: Ja.
0: Då nej, förlåt.
1: Förlåt, Masso. Jag är jättejälak med dig.
0: Vi sidequestar hela tiden. Nu har jag glömt vad det vi ska göra. Jag ska berätta om mig och sen blev jag borttappad i Terminator. Det var så häftigt. Vi håller på att tävla.
1: Ja,
0: och
1: du, det var det, ja.
0: Och jag söker ett årtal och vi ska inte tala om HBLs duellen utan det är så let. Det är tävlingen där jag söker ett årtal och det finns 3 olika ljudklipp. Du skickar den på WhatsApp 0447800180 och så här har det låtit den här veckan.
2: Så let det.
9: I frågan hört det här också. De tyckte inte att det var jätteroligt. De krull.
2: Så, let det.
0: Mm-hmm. Så där har det låtit den här veckan i så let det. Tävlingen där du ska luska ut vad är det för WhatsApp. Vad är det för årtal som jag söker? Och du skickar in på WhatsApp 0447800180. Väcker det något i dina genitalknölar, Malin? Genialknölar, förlåt.
1: Typ, ja, men det hjälper mig inte alls. Jag vet varifrån 2 ljud kommer, men det hjälper mig överhuvudtaget inte.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Kanske det hjälper dig, för så här har det låtit den här veckan.
2: Så, let det.
9: Det i frågan hört det här också. De tyckte inte att det var jätteroligt. De krull.
2: Så, let det.
1: Vilket fint ljudklipp det. Det var trevligt att lyssna på.
0: I'm a ripping you ja. Och bling blong och min röst.
1: WhatsApp-numret är 0447800180. Vilket år söker Titus? Spela det en gång till.
0: Absolut. Så här det låter den här veckan. Du ska skicka in på WhatsApp och säga vilket år är det?
2: Så, let det.
9: I frågan hört det här också. De tyckte inte att det var jätteroligt. De krull.
2: Så, let det.
0: Nu kan du komma hem strumpor eller mugg genom att skicka in på WhatsApp 0447800180. Vad är det för årtal som jag söker? Skicka in och vin! Eller försvin.
3: Kekkonen.
4: Asking myself, am I okay?
5: Grab by the pussy.
6: Seve anta war.
7: I have a dream.
6: La demokrati.
8: Really powerful.
7: Mm-hmm.
2: It is.

0: Order med All Right. Vi är mitt inne i tävlingsmäten.
1: Is it time?
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grab by the pussy.
5: Seve, anta, war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful.
1: Mm-hmm. It is.
0: It is time för Soledet-tävlingen som vi är mitt in i just nu, och du har skickat in på WhatsApp 0447800180. Vad hade varit för årtal som jag har sökt denna vecka? Och denna vecka har det låtit så här. Kanske. Nu.
8: Så. Lyftet.
9: Det i frågan hört det här också. De tyckte inte att det var jätteroligt. De krävde.
8: Så. Litet.
10: Så litet.
0: Så litet.
10: Ja.
0: Så har det låtit, och det har låtit så där, och du ska luska ut. Men före vi luskar ut vad det har varit för svar och utnämner en vinnare, för det vi har flera vinnare men bara en vinnare. Men många gissar rätt.
10: Det är
0: vad
10: alltså
0: tror
10: den som,
0: du?
10: Den som gissar snabbast.
0: Förklara jättedåligt nu också.
10: Ja,
0: alltså Terminator förklarande. Och sen är det en robot.
10: Min gissning!
0: Okej, sorry, vad är det? Vad är det? Vad är det?
10: Nej, men får jag förklara hur jag har tänkt?
0: Ja.
10: Jag vet att första ljudet är metro.
0: Ja.
10: Eller någon slags tunnelbana. Vet inte när metron kom till Helsingfors, men jag gissar att det är det du har tänkt på. Och sen så hörde jag något cool. Och det tänker jag att är något som är säkert Eurovision-bidrag från Finland. Och sen hörde jag Kjell Simosas. Och så tänkte jag, det är säkert när Kjell är född. Men så började jag fundera att är metron så gammal?
0: Mm. Men vet du då vilka år tror du det?
10: No, jag vet att jag var på Kjells 40-årsfest, och jag tror att det var år 2023, vilket skulle betyda att då fyllde han år 1983, så jag tror att det är 1983.
0: Låser du ditt svar?
10: Jag låser mitt svar, men det spelar ingen roll, för jag får ju inte strumpor eller mugg om det är rätt.
0: Det är sant, jag kan sticka en stund. Nej, jag kan ta en sticka, så ingenting. Men det är inte rätt svar, tyvärr. Rätt svar är ju 1982!
10: Ja, okej.
0: Okay. Och det var då som metron invigdes. Och det var då
10: Den är så gammal!
0: Den är så gammal. Och det var då Anita Hirvonen sjöng Det var koko koko det. Det var koko det. Och Kjell Simonsas föddes 1982.
10: Okej, okay, så jag var på hans 40-årsfest 1982.
0: Mm.
10: Nej, inte 1982.
0: 1982 var du där.
10: 2022.
0: Jag tror inte faktiskt då. Och vi har en vinnare.
10: Vem är vinnaren?
0: Vinnaren är efter otroligt många rätt svar, men ett rätt svar som kom först fram, och det var ju självaste Miranda! Snyggt jobbat, snyggt tänkt. In i arkivet gick du och hittade rätt svar. Och ja, jag förklarade den vad det var för ljud, ja. Vill du höra den nu en gång på dem? Okej, okay, kanske du inte vill höra om du spelar sådana ljud.
10: Nej.
0: Kanske inte.
10: Sätt på en låt.
0: Okej. Okay. Aj!
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grab by the pussy.
5: Seve, anta, war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful.
1: It is.

0: Det var Kelani och Usher med Should I Never. Klockan är 9 före 10 och du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi var just inne i tävlingen Så lät det, och där sökte vi året 1982. En av tipsen var Kjells röst. Och så var ett annat tips, metron. Och då får vi in ett meddelande hela vägen från Schweiz. Marcus skriver in att är det så att metron eller Kjell är äldre? Och det här tänkte jag att det är en jättebra fråga.
1: Ja, vilket datum kom metron? Kjell är ju född.
0: Jag vet när han föddes idag.
1: Han är någonstans i september, han är en jungfru.
0: Just det.
1: Skulle jag säga.
0: Du kommer ihåg alltså födelsedagar genom kärntecken, är det så?
1: Ja, typ.
0: Jag kan typ inga, jag vet att
1: jag
0: är vedur.
1: Men jag kan inte riktigt Är du vedur?
0: Jag är vedur.
1: Si, men då vet jag inte alls när du fyller år.
0: Ah, april.
1: Okej.
0: Okay. Jättenice.
1: Okej, okay, vi ska se Metro Helsingfors. Nu kollar vi upp, det här är Riveting Live Radio.
0: Ja, och Kjell Simosas birthday.
1: Nu,
0: Du visste det.
1: Metron öppnades år 1982, men hallå!
0: Vi vill ju ha...
1: I bruk 1 juni!
0: 1 juni, Marcus, vi har ett meddelande. Vi har fått korvarnappen, fick vi informationen att det är som så att Metron är äldre än Kjell.
1: Metron är äldre än Kjell, men...
0: Med hela faktiskt...
1: 3 månader.
0: Nej, här är ju 2 augusti. När sa du att Kjell var född?
1: De hade test...
0: Ja, ah, men det måste ju vara när den öppnades. Måste inte vara så. Jag tänker att test är ju, vet du, de kan testa den jättelänge före och sen tänker de att hej, det funkar inte, vi måste fixa ännu.
1: Okej, okay, Mauno Koivisto verkar ju ha invigt den officiellt 2 augusti, okej.
0: Okay. Mm.
1: Fair, men Kjell fyller fortfarande år i september.
0: Och september, en månad! Metron...
1: Jag skulle säga 19 september.
0: Så metron är hela en månad och 17 dagar äldre än Kjell. Nice! Man lär sig mycket.

0: det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, ja, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Det var Blind Channel med Stars We See. Klockan har slagit 10.00 och Sabina har kommit hit. Morgens.
1: Morgens. Extrem nyheter. Åklagaren yrkar inte på dödsstraff i rättegången om Hollywoodparet Reiners mord. I december 2025 hittades Hollywoodregissören Rob Reiner och hans fru Michelle döda i sitt hem i Los Angeles. Och det misstänks att blivit då huggna ihjäl av sin son Nick Reiner, som enligt flera medier lever med en schizofreni-diagnos och har en lång historia av missbruk. Åklagaren i fallet kommer ändå inte att söka dödsstraff för Nick Reiner i och med att han säger sig ta hänsyn till Nicks syskon Jake och Romy Reiner. Maxstraffet som Nick Reiner nu riskerar få är livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning, och rättegången väntas inledas nästa år. Vi går vidare till lite kanske inte så dystra nyheter, lite nyheter om Japan. Nu finns det nämligen mer än 100 000 över 100-åringar i Japan.
2: Hallå?
0: Jo. Är det de bara där i Okinawa eller är det all over town?
1: All over town.
0: Nice.
1: Men det är faktiskt, det är cirka mycket människor som har levt så länge då. Den här nyheten berättar brittiska BBC om och hänvisar till hälsoministeriets nypublicerade folkräkningsinformation. Och det här betyder då alltså att det finns flest över 100-åringar i Japan.
2: I hela världen liksom.
1: I hela världen.
2: Ja.
1: 88% av de här människorna är kvinnor och äldsta människan i landet är 114 år gammal. Enligt experter så kan det här spåras tillbaka till japanernas hälsosamma matvanor och aktiva levnadsstil. Samtidigt finns det oroligheter om hur Japan ska klara av att uppehålla sitt socialskyddssystem nu när de har en åldrande befolkning.
2: De har den här befolkningspyramiden åt fel håll.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det är inte det som Finland också.
1: Jo, ja, det är många länder som har det här problemet också i västvärlden. I fjol föll landets sammanlagda fruktsamhetstal ner till 1,14 och befolkningsmängden väntas sjunka till 87 miljoner före år 2070. Och nu ska jag faktiskt kolla det här förr, men jag måste kolla vad deras befolkning är just nu, för att om det faller ner till 87 miljoner. Det är, för tillfället så är deras befolkningsmängd 122,3 miljoner.
0: What?
1: Ja.
0: Så 30 miljoner ska försvinna?
1: Ja, de dör och det föds inte tillräckligt mycket människor för att replace dem.
0: Så de kunde inte ens haxa det med att bli jättegamla?
1: No, de gjorde det, men de är sen,
0: men det hjälpte inte.
1: Ja, hur länge, man kan leva hur länge som helst.
0: De höjde pensionsåldern till 100.
1: Ja, vi ska se vad de gör där, men det alltså, samtidigt som det kanske är sådär ganska impressive att ha så mycket över 100-åringar, så är det ju kanske också ett tecken på ett större problem när det sen inte föds barn. Men mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina, mer nyheter blir det klockan 12.

0: Igår var jag trött och sur. Och
1: då, du också?
0: Ja. Och då är jag alltid sådär, jag vill vara inne och scrolla TikTok så jag börjar må ännu sämre än vad jag redan gör. Man blir ju på det humöret när man är trött och sur.
1: Men vad är det man ska göra egentligen då? Jag försökte fundera på det för jag fick lust av att du slår handen i väggen. Och sen funderade jag kanske jag måste fan motionera för att då får jag ut all frustration. Ja. Eller vet du, börja boxas eller något sånt.
0: Jag är ju inte van vid att sända morgon, så om jag skulle ha farit och springa igår så skulle jag svimma för mig. Alltså jag visste knappt att jag var vaken.
1: Ja, det var så sent alltså som du var sur.
0: Ja, eller inte så sent. Men vet du så här, man blir ju trött av att sända morgon. Det blir man. Men det här är så insparkad dörr. I alla fall, jag gjorde
1: något
0: bra.
1: Vad betyder insparkad dörr?
0: Att man ska sparka på en dörr men den är redan öppnad.
1: Aha, just det.
0: Ja.
1: Ah, jo, nu förstår jag.
0: Ja. Det är ett bra uttryck.
1: Det är ganska roligt.
0: Ja.
1: Sparka i luften egentligen.
0: Ja, man liksom missar.
1: Ja.
0: Man tar sats och sen är det så här, ingen bryr sig.
1: Jag flög in genom den.
0: Jag gick i alla fall ut och gå.
1: Sen för att lösa då frustrationen. Ja. Vilken tid blev du frustrerad?
0: Ganska gärna när jag kom hem från jobbet, 1:00. Ah. Och sen var jag frustrerad ända fram tills jag får sova 10:00. Men ja, jag gick runt en liten vik som finns här i stan. Det var väldigt fint väder, det var sol. Och jag tänkte, wow, what a day. Men jag var fortfarande sur och arg.
1: Ännu efter promenaden?
0: Nej, under promenaden.
1: Okay.
0: Så tänkte jag, nu sätter jag mig här på en bänk. Mm. Och sen får jag liksom tänka på vad som gör mig sur. Och sen så när jag går vidare så måste jag bara ta in att det är fint väder och att det är kiva och bla bla bla.
1: Jag har också tänkt på det där och jag tänkte också på det igår. Det är jättespännande. Människan är verkligen en svamp.
0: Vet du? Alltså vad tänkte du?
1: Jag tänkte också på att varför är jag så sur? Varför låter jag mig koka över så här mycket?
0: Ja.
1: Vad är det som gör mig så här sur? Varför får jag lust att slå näven i dörren?
0: Ja.
1: Och det där, jag kan ju påverka mina känslor. Varför gör jag inte då?
0: Exakt.
1: Och sen blev jag bara inne sur för att jag inte kunde påverka mina känslor. Och för att pastadegen var skit och kastade den i golvet.
0: Nå, i alla fall, jag satt på den här bänken och liksom avhandlade mentalt det som störde mig. Och så kommer det en gubbe, alltså 80 kanske, och säger, får jag sitta här bredvid dig? Och här blir jag ju så här, så sa jag, det får du. Ganska glatt, vilket var intressant för jag var ju sur.
1: Talar han finska eller svenska?
0: Han pratar finska. Men då var jag också så här, jag började tänka att han kommer ju vara jobbig. Han kommer vara creepy, han kommer vara så här, vad sitter en söt flicka som du här själv? Jag tänkte liksom att det skulle vara den.
1: Går du ofta här?
0: Ja. Och vet du vad? Jag och den här mannen hade en så fin stund. Vi satt helt tysta i ungefär 10 minuter. Bara bredvid varandra. Och sen så gick han iväg och så sa han tack för sällskapet.
1: Wow!
0: Det var som att vara med i en fransk stumfilm.
1: Det är sant.
0: Då var det verkligen så här, det här är så man räddar mänskligheten. Det var det här generationsglappet.
1: Sant.
0: Vet du, jag hade förutfattade meningar om att han skulle vara ett creep. Men han var inte ett creep. Han ville bara sitta. Och det ville jag också. Och sen efter det här så blev jag jätteglad.
1: Är det sant?
0: Så det lönar sig alltid att gå ut.
1: Så han lyfte också upp ditt humör?
0: Ja!
1: Wow!
0: Jag blev så glad, vet du, så här, tack för sällskapet. Så var det så här, ja, det kändes ganska kiva att det satt någon bredvid mig. Och också liksom var så här, bara satt.
1: Ja, för man behöver inte hålla låda hela tiden.
0: Nej.
1: Jag tycker att många människor borde förstå det där. Du behöver inte hela tiden prata.
0: Nej, det var jättetrevligt.
1: Jag har försökt göra det här på radio, men ingen tycker det är bra.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Minä olen ihminen.
1: Ciao tutti.
2: Erotaan EU.
3: 40 000 miljarder kronor.
1: Minä juon nyt kahvia.
4: Por hela fridens namn text.
5: Det dör.
6: Det har blivit dags för politik är roligt.
5: Yes.
6: Hallå Malin.
5: Ja, jag ska prata om politik. Och säga att det är roligt.
6: Visst är det det?
5: Men det är ganska roligt.
6: Tack för idag, mojda.
5: Det jag tänkte att vi skulle prata om i politiken roligt idag är eftersvalningarna av svenska valet.
6: Vem vann? Jag har inte ens hängt med något sånt.
5: No, det som, de som vann var oppositionen.
6: Okej, vad betyder det?
5: Oppositionen var de som inte var i regeringen.
6: Aha, surprise, surprise. Så var det andra laget som vann.
5: Ja, Socialdemokraterna blev största parti, men de gick ändå back en hel del. Dels för att de hade försökt definiera sig själv som typ höger. Vilket kanske de i nu analyser så börjar de så här typ skvallra om att de har kanske tappat väljare till Vänsterpartiet. I alla fall, det som har varit den största farsen.
6: Största farsen?
5: Ja. Fashion, förlåt.
6: Ah, just det.
5: Är att SVT har en vallokalsundersökning med det otroligt dåliga namnet Valu.
6: Mm-hmm,
5: Valu. Det är alltså vallokalsundersökning, vet du vad det är, Titus?
6: Vallokalsundersökning, man undersöker vallokaler.
5: Ja, nej, det är när folk går ut från vallokalen så frågar man, hej, hur röstar du? Ah. Och sen så gissar man, alltså basically så är det en gissning, det kallas för valprognos. Det är det här de brukar plocka fram på stora skärmarna när det är valvaka. Brukar du se på valvaka?
6: Ja, ibland.
5: I alla fall, nu är det så att Per Näsman, bra namn, som är undersökningsledare för Valu. I och med att Valu har blivit väldigt kritiserat för att det stämde inte alls.
6: Det var de sa?
5: Ja, eller fortfarande så var det så att oppositionen låg väldigt mycket... Alltså, inte, enligt Valu så skulle oppositionen ha en klar vinst. Och det ser det inte alls ut. Och vad? De har ju inte ännu räknat 100% av alla röster i skrivande stund när jag skrev det här igår.
6: Inte ännu heller.
5: Nej, de är tröga i Sverige, utlandsröster, etc. etc. I alla fall, han säger nu... Att professorer i statistik och statsvetenskap inte förstår deras egna vallokalsundersökning. Och det är nämligen så att när man räknar i Sverige, så de håller på med blockpolitik.
6: Mm, Kekkonen.
5: Jag vet fortfarande inte riktigt vad Kekkonen har på med, men blockpolitik är alltså liksom att man har höga blocker och så har man vänstra blocker. Ja. Och det som de har gjort nu med den här valutstatistiken är då att de bara har slagit ihop partierna. Men så kan man inte göra, för enligt Per Näsman då, som sätter upp glasögonen på näsan och berättar hur det ligger till. Han säger då att man kan inte göra så, för osäkerhetsfaktorn blir stor när siffrorna adderas. Om det skulle finnas man skulle kunna ta fram stabila blocksiffror, det vill säga att man inte bara skulle räkna ihop alla partisiffror som Valu har hittat på. Om man viktar rådata från undersökningen annorlunda. Viktning innebär då att man matematiskt kompenserar för att vissa grupper är underrepresenterade bland de svarade. Så det vill säga att de har haft en vallokalsundersökning, den har eventuellt funkat, men man har slagit ihop siffrorna fel. Matten har inte hållit. Så den visar ganska dåligt. Det var skoj.
6: Just det, alltså politik är ju verkligen roligt.

0: Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Hör gärna av dig på 044-28-00-1-0. Erfarna Malin har gett mig många olika läxor som jag ska göra idag och jag försökte lyckas med min läxa här, men jag vet inte om jag lyckades så bra, magistern.
1: Det hör ju inte till vanligheten att Tietus står och styr och ställer bakom spakarna. Hur något jobb tycker du som lyssnar att han gör?
0: Kan ni rata mig?
1: WhatsApp-nummer är 044-28-00-1-0. Som sagt, vi efterlyser också feedback-hamburgaren.
0: Ja, just det. Och då snackar vi positivt, negativt och positivt.
1: Varje gång man feedbackar oss, specifikt oss två, så måste komma i form av en feedback-hamburgare.
0: Så att vi får något vi kan vara glada över.
1: Ja, annars blir vi bara jätteledsna.
0: Superledsna.
1: Ja.
0: Men vi ska inte bara tala om hur Tietus klarar att dra i spakar, utan vi ska se hur bra USA har lyckats dra i spakarna för att skicka upp vapen till rymden. För att de har bekräftat nu om att det skapades ju ett sånt här ställe som heter, jag vet inte när det har skapats, men US Space Force. Är du bekant med det?
1: Nej.
0: Det finns olika delar av militären och flottan och vet du, Navy och så här.
1: Ja.
0: Och nu finns det också då US Space Force. Ett jätteroligt namn tycker jag.
1: Okej, så man kan vara i militären men man är stationerad i rymden.
0: Ja, jag är rymdmilitären. Men jag tror mestadels av dem är stationerade på jorden.
1: Ja, men jobbar man liksom med NASA sen då?
0: Det där är en bra fråga. Jag tror att NASA inte går under militären. Det kan hända att jag har fel.
1: Men jag tror, det låter bekant.
0: Ja, men sen är NASA ändå inblandad i alla de här och sen är det ju NASA som skjuter upp allt förutom de som nu skjuter upp också privat, alltså SpaceX och andra. Svåra frågor du har där. Men de har bekräftat nu för första gången och sagt att ja, det är så att vi har skickat upp vapen i rymden.
1: Men vad har man skickat upp för vapen? Är det bara en revolver som
0: det jag funderar också på. Att vad är det? Jag menar att om du skickar upp en revolver så ett sånt 9mm skott eller vad för kaliber en revolver har, så det är ju ganska svårt att träffa
1: något på jorden. Men revolver går av i rymden.
0: Så vart flyger skottet?
1: Ja, vart hörs det?
0: Ja, och då om det är enligt Newtons lagar väl så borde det ju verkligen komma till jorden. Förutom att sen kommer ju atmosfären och där går ju allt sönder. Där är ju alla de här rymdskeppen som flyger.
1: Går allting sönder i...
0: No, du måste väl komma in när de... Kommer du ihåg de här fina space shuttlarna som fanns när jag var barn? Som hade vingar. Som var de här som du kunde...
1: Sputnik?
0: Nej, inte Sputnik. De som du kunde åka upp och ner. De såg lite ut som flygplan och kunde landa på landningsbanor. Du kunde flyga upp och ner med dem. Columbus var en sån som exploderade.
1: Nej, det här är inte.
0: Det var såna vita som var täckta med keramiska plattor. Och de måste komma in i atmosfären i en viss vinkel för att det blir så otroligt hett av friktionen så att de brinner upp om de kommer fel. Och om de inte har de keramiska plattorna, det är det som händer då. Så då brann det upp och exploderade. Hej, du tycker om konspirationer och explosioner och sånt?
1: Ja.
0: Så det här Pama, hej. Kela.
1: Har det Pama?
0: Det är Pama.
1: Och vad hände sen?
0: No, alla astronauter då. Columbus, vad den hette.
1: Aha, hur har jag inte hört om det här?
0: Nu har du hört om The Columbia Disaster, Columbus, vad den heter. Ja, det är bra när jag pratar om saker, jag vet inte vad de heter, men kanske någon vet. Hör av mig på WhatsApp 044-28-00 och du vet vad jag pratar om.
1: Vi fick in ett infomeddelande. Space Force grundades under Trumps första period. Okej. Okay. Det är verkligen så Trump och ville ha vapen i rymden. Och sen frågar man så här, varför? Inte vet jag.
0: För men det sist.
1: Vapen är kanske satelliter som kan skjuta fiendens GPS-satelliter.
0: Ah, okej. Okay. Så det är inte... Ja, för det var det jag funderade på. Att är det så att de har gjort så här som i vad heter nu, den här jätteroliga filmen med han med glasögon som är en riktig sexbomb. Austin Powers. Att det vet du, eller James Bond och sån här. När de har en, vet du, laserkanon i rymden och sen kan du blästa ner på jorden. Men det är inte det som man alltså gör då, utan det är bara för att du ska kunna brottas med andra satelliter då.
1: Ja, men... Ja... Men har alla egna GPS-system? Jag förstår inte hur
0: det är. Jo, alla har väl egna. USAs system heter GPS och Ryssland heter GLONASS och sen har väl andra skjutit upp
1: egna. Och vilka använder vi?
0: Vi använder väl GPS och en tid hade man också så att man kunde ha GLONASS, men jag tror inte GLONASS nu connectar till telefonerna på grund av kriget i Ukraina.
1: Okay.
0: Det här vet jag inte heller så mycket om det var lite killgissningar.
1: Ja, men okej. Okay. Så det finns vapen som är... Gud vad tråkigt. Jag ville verkligen att du skulle skicka upp en revolver.
0: En revolver i rymden. Men inte kan man ju ha en revolver, men det är ju en sån minikaliber. Du borde åtminstone vara en kanon eller vet du, skjuta missiler ner på jorden. Ja, och det är säkert därför de i alla filmer har gjort att det är ett laservapen som äter
1: som
0: solljus. Och sen, vet du, just sånt.
1: Gud, den är sist. Ska vi ha lite ejastämning med Star Wars också? Vitsi, det är sick när Luke kommer och ljusar han The Force och sen så hittar han den här ena stället i dödstjärnan som liksom är lite svag.
0: Jag måste erkänna att jag tycker inte att Star Wars är så sistig.
1: Vet du vad jag håller till? Nej, alltså vet du vad? Jag vill säga så här, Star Wars är overrated.
0: Mm. Alltså helt häftigt koncept och så, helt spännande, men jag tycker att Sagan om ringen är sistigare.

0: Du nämnde ju här tidigare, Titus, att du tycker att Sagan om ringen är bättre.
1: Än Star Wars.
0: Ja.
1: Jo, och det är kanske för att jag aldrig indoktrinerades totalt in i Star Wars. För att det är ju som med alla de här olika universumerna som Terminator, James Bond-universumet. Alla sådana här. Så om man indoktrineras vid en passlig stund, en passlig ålder, vid en passlig tid. När man just liksom var i linje med den där historien i livet. Så sörplar man åt sig det massor.
0: Ja.
1: Och jag tror det aldrig hände helt med Star Wars.
0: Nej, jag såg också Star Wars när jag var typ 90. Men vi ska inte prata om Star Wars, för den är ju inte baserad på en bok. Utan vi ska prata om filmer som är baserade på böcker. För igår...
1: James Bond.
0: Är det? Just det, det är sant. Det, ja. Man tänker inte på det.
1: Det var ju där var jag bodde i det där, då när vi bodde i England i Canterbury. Så det är ju Kent och där finns Dover. Och bussen som fått i Dover var numret 007. Och det var där Ian Fleming fick numret 007. 007.
0: Insane.
1: Fun facts.
0: I alla fall, jag funderar på om jag skulle läsa den här Never Let Me Go av, nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter, Kasuro någonting.
1: Är det något sån här spännande universum eller?
0: Nej, det är nog lite science fiction. Men det jag ska komma till var att jag frågade en kompis, att har du läst den här boken? Och så sa hon ja. Och så sa hon, jag har också läst... Nej, hon sa nej. Och så sa hon, men jag har sett filmen. Och man behöver faktiskt inte alltid läsa boken.
1: Mm.
0: Och vet du vad? Där sa... Då sa jag, det är sant det. Man behöver inte alltid läsa boken.
1: Det tar ju otroligt mycket längre att läsa en bok än att titta på en film.
0: Och vissa gånger så är filmen bättre. Och där kommer vi in på Sagan om ringen.
1: Ah.
0: Har du läst Sagan om ringen?
1: Böckerna? Nej, jag har ju aldrig varit en hård läsare. Min mamma försökte betala åt oss för att vi skulle läsa. Och...
0: Hur har du inte läst om du inte haft en TV? Vad har du gjort? Har du som ligger på in i säng och hallucinerar?
1: Ungefär. Jag lekte med kottar och stenar och byggde grejer och vet du, sprang runt i skogen och fäktades med träd.
0: Okej.
1: Okay. Det är jättenice.
0: Jag var en läsare när jag var liten. Det var inte då jag läste Sagan om ringen. Jag tror jag läste Sagan om ringen när jag var kanske så här 17-18.
1: Mm.
0: Hur som haver, de filmerna är så bra.
1: Mm.
0: Alltså de är ju... fruktansvärt bra.
1: De, alltså ettan, tvåan, trean är ju... Sen Hobbitarna har jag inte sett så mycket av...
0: Nej, Hobbitarna är inte jättebra.
1: Nej, men sen så... Det var ju samma nu... Nu kan man ju titta på arenan på Rings of Power, heter det inte så. Och det är förstår jag att du inte tycker om.
0: Nej, den är faktiskt riktigt dålig. Jag tycker att man pissar på... Förlåt, alltså arenan är säkert jättebra och vissa har säkert mycket att hämta. Men jag tyckte att den var riktigt dålig. Alltså jag tycker att Sagan om ringen-filmerna är fulländade. Jag tycker att det är världens bästa filmer som har gjorts ever.
1: Alltså jag håller nog nästan med om man inte har med Terminator 2 och några andra filmer. Men jag tyckte det som var roligt med den här Rings of Power är att jag fick spendera tid i det där universumet igen.
0: Ja,
1: det
0: var nog fin.
1: Det var synd alltså det där. Jag ville ju ha sådär pompöst och vet du, The Riders of Rohan och vet du, megascener och sådär. Oh my god, det här är så sist.
0: Ja, men Hondor var ju calls for aid.
1: Ja.
0: Rohan will answer.
1: Eller hur den nu låter, den där struten de blåser i.
0: Ja,
1: struten de blåser i. Men jag tyckte att det var roligt att få spela tid i det universumet, men sen tycker jag att de hade misslyckats med det att det var inte så mega. Det hade ju varit mega budget, men det ändå på något sätt var det lite sådär som att vet du, Svenska Yle hade gjort en fiktionsproduktion.
0: Men jag undrar också... vilken annan bok är det inte värt att läsa om man har sett filmen? WhatsApp-numret är 044 2800 180.

Det var Nothing But Thieves med Baby Cool. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Gitus ännu i cirka 22 minuter. Har du några filmer som du tycker att är bättre i bokform eller bokböcker som är bättre i filmform, så hör av dig på WhatsApp 0447800180. Vi kör genast vidare med Girl in Red och Serotonin.

0: Det var Girl in Red med Serotonin. Du lyssnar på Extrem morgon ännu i 19 minuter med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon, men efter det kommer julet över eftersom Kjell är på Loma, inte sant?
2: Det stämmer. Hallå, hallå.
0: Hallå.
1: Hej. Julle, du är ju en nörd.
2: Ja, det vågar jag påstå.
1: Vi pratade precis, okay, för det första så har vi pratat om Terminator i typ 3 timmar.
2: Okej, okay, en sån sorts nörd är jag inte.
1: Nej, det tror jag inte. Eller jo, det var ju faktiskt många som var det. Det var väldigt ej i stämning.
0: Varför en sorts nörd är du?
2: Typ så här fantasy.
1: Mm.
2: Lord of the Rings.
1: För det var det vi pratade om nyss. Och så sa jag att man inte behöver se, man behöver inte läsa Sagan om ringen-böckerna för att filmerna är så bra. Agree or disagree?
2: Agree.
1: Ja. Alltså jag läst böckerna, så jag tycker också att jag har tolkningsföreträde. Men alltså jag orkar med Tom Bombadil.
0: Vem var Tom Bombadil?
2: Nej, det är så sant. Tom Bombadil är så stor.
1: Ja, Tom Bombadil är liksom en kille som de träffar på vägen som har en ponny.
2: Ja, ja. Och man är sådär, okej, go on. Fortsätt.
1: Och också rolig grej i Sagan om ringen-filmerna är att det tar 30 år innan Frodo far iväg och är sådär, vi borde kanske göra något åt den här ringen.
2: Sant.
0: Aha, så han sitter bara slår i bara hemma.
1: Ja,
0: jag
1: och sen bara
0: och sen
1: träffar Tom Bombadil. Och så får de en ponny.
0: Men har Tom Bombadil någon funktion annars än att han har en ponny?
1: Han kanske berättar något mer. Alltså vad jag kommer ihåg så var det bara att de fot i honom och så åt dem i typ 700 år.
2: Ja.
1: Sen så fick de en ponny och så får de vidare.
2: Ja, han var magisk på något sätt. Det var något sån här att de här som jagade dem ville inte komma nära honom eller något.
1: För att han var så tråkig.
2: Ja.
0: Ah, är det de här farliga, facelösa grejerna som...
2: Typ Nazguls.
0: Ja, just det, som i slutet rider på de här drakarna.
2: Ja, exakt.
0: Ah, ja, för först rider de på hästar bara väl.
1: Ja, jag vet
2: så
1: inte.
2: Tror jag.
1: När är det såna mitt i att bara liksom levlar upp och får en drake?
2: Alltså,

0: Ja, ja. I'm a woman.
1: I am no man.
2: Ja, I am no man. Alltså
1: bara, get your facts straight.
3: Oops, sorry.
2: Vi får in medlande nu att Tom Bombadil sjunger roliga sånger. Alltså, snälla, se. Ni hör att man inte behöver läsa de där böckerna.
0: Vad bjuds det på idag i extrem dag?
1: Jag tänkte köra lite samma som jag körde i somras.
0: Eller i ASMR?
1: Nej, tyvärr.
0: Äsch då.
1: För att jag får äckligt att vara själv. Men jag ska berätta om vad det är för speciell dag idag. Och så ska vi ha dagens nya genre. Men jag ska också göra dagens tre viktigaste låtar i alla fall idag.
2: Nice.
1: För jag fick några av Kjell, så de ska jag snacka om.
2: Gud vad underbart.
0: Så det är Kjells viktigaste eller är det Julles viktigaste?
1: Det är Kjells viktigaste.
2: Okay.
0: Just det, du
2: får bara hålla med.
1: Ja, jag tänker bara sådär, här är nu infon, helt objektivt.
2: Ja.
0: Okej, det låter ju smaskens. Det vill du inte missa i extrem morgon, tänkte jag säga.
2: Extrem dag.
1: Det är morgon för mig.
0: Ja, sant.
2: Cool. All right. Lyssna mellan klockan 11 och klockan 1.
1: Ja, vi ses. Wow.

0: Det var Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.
1: Vi pratar om böcker som inte är värda att läsa för att man har sett filmen.
0: Bara om de har bilder.
1: Vice versa. Ja, du kan ju inte läsa, så det är svårt för dig.
0: Du somnar alltid. Jag hittar ljudböcker, det har räddat mig.
1: Ja, vad skoj.
0: Ljudböcker tycker jag jättemycket om.
1: Ser du vad bra?
0: Det finns något för alla här
1: jag
0: i världen. Nu är det ju fint det.
1: Alla blommor ska få blomma. Vi fick in ett meddelande på Arenan-chatten om att Millennium-trilogin var nog en besvikelse som film. Jag har aldrig vågat läsa eller titta på Millennium-trilogin. Det är det här män som hatar kvinnor och sånt. För jag såg typ en trailer när jag var liten och blev pissrädd.
0: Alltså det här Girl with the Dragon Tattoo.
1: Ja.
0: Just det. Men är det inte något krim och mördare?
1: Det är något krim och Lisbeth Salander har en dator etc. etc. Ah. Sen fick vi också in ett meddelande.
0: Lisbeth Salander har en dator. Det var det någon som är med i Marta-föreningen.
1: Twilight, för filmen var så dålig och böckerna var så bra. Och där håller jag faktiskt med.
0: Att böckerna var bra.
1: Böckerna var bra. Jag tycker ju också att

0: filmen är liksom, den är camp, den är så dålig att den blir bra.
1: Betyder det camp?
0: Ja, eller inte riktigt, men camp har en komplicerad så här förklaring som jag inte riktigt har 100% koll på.
1: Inte där köpcentret i Helsingfors.
0: Nej.
1: Okay.
0: Har du sett Twilight-filmerna?
1: Tyvärr har jag inte sett dem, men jag har förstått att de är så dåliga så att de blir bra.
0: Ja, och att de är camp.
1: Mm.
0: Ser du?
1: Ja, det är det som är camp alltså då.
0: Det var det som var svårt.
1: Just det.

0: Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Det här har varit extrem morgon för denna dag. Du har lyssnat på mig, Titus, och dig, Malin.
1: Ja.
0: God morgon.
1: God morgon. Vi är over the hump, i alla fall vi på extrem morgon. Nu ska vi få ta en hump day treat. Titus ska ta en lyxig långhylsa.
0: Absolut.
1: Klockan är 10:50.
0: Nå, inte ännu kanske, men kanske senare. Men kanske jag inte får göra det och kanske jag måste försöka bryta mina dumma vanor av att alltid göra samma sak.
1: Så nu blir du så ledsen igen.
0: Men nej, jag är jätteglad.
1: Okej, ta en alkoholfri långhylsa.
0: Eller vichy.
1: Vichy! Med apelsinskiva i.
0: Aha, nu jag gillar nog när den är vet du plain.
1: Okej.
0: Jag tycker inte om att blanda grejer.
1: Jag märker det.
0: God morgon.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

God förmiddag, nu är det sanningens ögonblick. Om ni hör mig så har jag fortfarande kvar i minnet vilka knappar jag borde trycka på. Klockan är 11:00:23 och jag heter Julle. Och om det är någon som där borta som inte har hört mig tidigare, så var jag här istället för Kjell under sommaren. Men nu när Kjell skulle på semester igen så fick jag komma tillbaka. Och jag är mycket glad att sitta här i studion. Det var jätteroligt i somras och jag har varit lite ledsen att inte vara här. Så nu har jag riktigt, riktigt kul. Om ni vill prata med mig så är det att skicka in på 044-2800-180. Och eller i streamchatten som borde vara öppen om jag mindes hur man ska göra. Så det är läget nu. Om jag stammar och om någonting låter konstigt så är det för att jag är lite ovan. Men överlag är jag glad, hörni. Här kommer Did My Part av Red Rama.

0: Jag är having a moment, för jag trodde att den här rapparens namn var Red Drama. Men nu när jag tittar på namnet så står det Re Drama. Ja.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Idag, som i somras, så tänkte jag berätta för er vad det är för temadagar medan jag är här på plats. Och idag så är det internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Hej, bra. Ozonskiktet vill vi ha kvar, men jag tyckte att när jag i alla fall var yngre, så då var det jättemycket prat om att att man skulle vakta ozonskiktet. Det var som jätteviktigt. Men nu tycker jag ingen har pratat om ozonskiktet på ett tag, så jag undrar vad situationen där riktigt är. Men ni kan ju berätta för mig vad ni tycker om ozonskiktet. Jag tycker det är bra. Global uppvärmning, jättekul. Bra filis. Den här glaciären som störtar i Nepal, superkul. Feelisen är great. Världen håller inte på att gå under. Manifest with me. Jag är jättelugn. Jag känner ingen stress för klimatet. Jag känner mig inte hjälplös inför världens förändring.

0: Det var Piece of Shit av Wet Leg.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Hörni, nu var det ju faktiskt så att jag hade tänkt att jag skulle göra exakt som jag gjorde under sommaren, var jag skulle berätta för er om en ny genre varje dag som jag är här den här veckan. Men nu så har jag förlitat mig för mycket på mig själv och tror att allting är exakt som det ska vara, så låten finns inte i systemet som jag trodde att den skulle finnas. Så tyvärr så blir det ingen Italian Tech House för er just idag. Men jag hade också tänkt att vi skulle göra dagens tre viktigaste låtar, precis som Kjell brukar göra. Så jag tänker att vi kanske gör dem nu. Så som Kjell har gjort det, så han försöker allt, han har valt ut de här låtarna. Och målet har varit att det ska vara liksom så olika som möjligt, så att det finns liksom, så att det finns lite av allt. Det är tre stycken. Jag kommer spela dem och så kanske berätta lite om dem. Och sedan så får ni jättegärna skicka in till 044-7800-180 och berätta vad ni tycker om de här låtarna. Så ser vi vilken som får mest röster. Men vi ska börja med... här kommer en som heter Morning. Alltså inte morgon utan att man sörjer någon. Morning av Spirit Box.

0: Renate och Nelly.
1: Jag tycker att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
2: Jag fattar det ändå.
1: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
2: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
1: lite kära i den.
2: Ja, för forskning. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
1: Titta med alla håll.
2: Ingen annan gör det annars någonsin.

Alltså, där hörde ni Morning of Spirit Box. Jag tycker om den. De är ett heavy metal band från Kanada, om jag minns rätt. Jag har ju alltså, det kan ju hända att ni vet, att du som lyssnar vet vad det här är för band, men jag vet inte. Jag tyckte att det var mycket trevligt. Det påminner mig lite om Evanescence, bara lite. Lite på något sätt. Att det var lite så här melodiskt in some way. Så jag diggar den. Berätta för mig på 044-2800-180 vad ni tyckte om den. Den kom ut för inte så jättelänge sedan. Förra veckan, om jag inte minns fel. Men mitt minne är inte fantastiskt. Så det var nummer ett. Nummer två kommer här och det är Drop Your Spirit av Brutalismus 3000.

Drop Your Spirit av Brutalismus 3000. 3000, hörde ni där. Den där var min favorit så här långt. De är en elektronisk duo från Tyskland. Om jag inte minns, once again, minns fel. De från specifikt Berlin. Och det här lät ju nog som någonting som skulle kunna spela på så här Berghain eller någonting liknande. Jag tycker att den här var min favorit so far. Vi har en kvar. Och ni får jättegärna börja berätta för mig vad ni tycker om de här på 044-2800-180. Och sedan när vi har spelat alla tre, så då får man gärna liksom ranka dem så här. Vilken tyckte ni bäst om? Vilken var sådär meh? Vilken tyckte ni var sämst? Eller ge dem poäng från 0 till 10. Det är helt upp till er. Men här kommer den sista. Och det här är, vi är Bringing Back Slater med Crank 2.

Crank 2 av Slater var det där. Jag kan inte säga Slater på något annat sätt än Slater. All right, nu får ni berätta för mig vad ni tyckte om de här. Jag fick en här som skickade att Spirit Box var en klar etta idag, en riktig tia. Jag tyckte bäst om den här Brutalismus 3000s låt. Vad heter det?

Det var den där Brutalismus-låten kom ut 26 juni med albumet Harmony. Och den här Spirit Box of Morning, den var ungefär en vecka gammal om inte minns fel. Och den här Crank 2, så den var också ungefär en vecka gammal. Vad heter det? Jag tycker det är jätteroligt med Slater att hon lagar liksom ett nytt album som heter Worst Man in America, som är ett följe på album från hennes förra album som var Worst Woman in America. Och så har hon gjort liksom dubbellåtar till de som fanns på det förra albumet. Så den här Brand New Chanel som har spelat en del nu på radio, så den är ett alternativ till Beat Up Chanels. Och den här Crank 2 är ett alternativ till Crank som fanns på det förra albumet. Så jag tycker, I like it. Very nice. Nu ska vi se om vi har fått någon annan. Första låten får 8 av 10, andra låten 3 av 10 och sista låten 0 av 10. All right. Så vi har, just nu så verkar Spirit Box leda. Men det är också sådär musik som jag tänker också, jag skulle gissa att Kjell också skulle tycka bäst om Spirit Box Morning. Men tack ska ni ha. Vi ser om det kommer in någonting, men nu ska vi först lyssna på lite vanlig radiomusik. Här kommer My Body Isn't Ready av Somber.

0: Look at my life med Gracie Abrams. Nu har jag fått in lite fler röster och det verkar nog som att Spirit Box vinner med Morning, men både Brutalismus 3000 och Slater har fått några röster, men de verkar vara ganska jämna. Jag tyckte faktiskt bäst om den där Brutalismus-låten. Jag lyssnar på en del så här rock, men just heavy metal och hårdrock är inte riktigt nödvändigtvis min grej. Men hörni, vad har ni gjort nu i höst medan jag har varit borta? Jag skulle vilja veta hur har det varit att börja jobba igen? Vad är er åsikt om hösten? Är vi så här, vi kan kura upp i soffan och läsa en bok och dricka te och romantisera de orangea löven? Eller är vi mer så här, det blir kallt och det blir mörkt och sen kommer vintern, blä, blä, blä. Jag är lite så här både och just nu. Förr har jag varit jätte så här anti-hösten för att jag tycker inte alls om vintern. Men nu är jag sådär, vet du vad, kanske det kan vara helt mysigt med hösten då. Så ni får jättegärna skicka in på 044-7800-180. Sedan jag var här senast så jag har varit i Italien, jag har varit på bröllop, jag har varit i tandläkaren, jag har gått över Replotbron på Corson Pride, jag ska ta ett bostadssparmöte för jag bestämde mig för att bli vuxen, jag ska få till Tori, allting är planerat, det är mycket, mycket som händer i mitt liv just nu. Så ni får, men jag vill gärna höra av er också, vad händer? Vad händer i livet liksom? Här kommer Efter nio av Tom Alfons.
1: Janne G! Du ska inte bestämma pengar, Janne G!

0: två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat.

med Swedish House Mafia och Lykke Li, hör ni här. Jag har ju bestämt mig för att bli vuxen och börja bostadsspara. Snark, men alltså yay, men alltså Jag är 27 år gammal och jag har inte sparat en cent till ett hus ännu. Ja, okej. Okay. To be fair så tror jag inte ens att jag vill bo i ett hus. Men vet ni, drömmarna har öppnat sig och nu jag skulle vilja ha en lägenhet i typ Vörostan i Vasa. Jag vill kunna, vad jag huvudsakligen vill kunna göra är att jag vill, utan att behöva fråga en hyresvärd, så vill jag lägga upp saker på väggarna och jag vill måla väggarna i massa färgglada färger och jag vill inreda som jag vill och jag vill borra i väggarna och fixa hit och dit. Och min current lägenhet är jättetrevlig. Och den kan jag nog leva länge i, men jag tror inte jag skulle vilja leva i den i all framtid. För att jag har 40 kvadrat, varav 2 är vässan. Så... Och jag var så här, kanske man skulle, jag vet, titta lite på, jag är lite så här att jag är ute och söker lägenheter alltid, bara för att jag tycker det är kul att se på lägenheter. Och Jesus Christ, vad det har blivit dyrt. Alltså, när jag valde min lägenhet så var den liksom en av de dyrare alternativen. Och nu är den liksom 100-200 euro billigare än de billigaste som man hittar att hyra. Så jag torkar svetten, säger huh, och så hoppas jag att hyran inte höjs nu på ett tag. Så, men oavsett så hade jag tänkt att nu ska jag finally börja bostadsspara. Och inte vet jag nu, jag tror att det som kickade igång mig var att det enda bra som den här regeringen har gjort är att de har bestämt sig för att sänka kraven på bostadslån så att man inte måste spara 10% av lånet utan bara 5%. Och det är ju ganska sexigt. Då behöver man 5000 euro för ett 100 000 lån. Och det, ja hörni, det är lite lättare. Inte det lätt, men lättare. Så nu ska jag och sätta mig ner vid banken. Men jag är lite nervös nu. Jag är lite sådär för att min ekonomi är väldigt oklar för det mesta. Att jag säger ja, det finns pengar på konto. Men frågan är, kommer det finnas pengar på konto om en månad? Hörni, vet inte, jag har inte ett fast jobb. Jag har typ 10 olika småjobb som ger pengar. Men de är också ofta engångsgrejer. Så vet ni, who knows? Allt är ett mysterium. Men jag drömmer ändå om en lägenhet. Sen är ju frågan om de vill ge mig ett lån med tanke på att jag är frilansande kulturarbetare. Men det tänker jag att den dagen, den sorgen.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är
2: det. Ja, det var nice, okej. Okay.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, jag har varit till tandläkaren sen vi senast sågs. Fått min så här årliga tandläkarskräcksdos och sedan min tandhälsoskräcksdos. Jag har alltid varit lite nervös vid tandläkaren. För att det har visat sig i efterhand när jag pratar med mamma nu efteråt att jag antagligen har lite högre resistans mot bedövningsmedel. För jag har ett minne av att jag liksom i tonåren vid högstadiets så här tandläkare, så de har måste ge mig typ 3-4 stycken bedövningssprutor, och den här läkaren har varit så här clearly inte riktigt trott på mig och varit så här, ja, jag har nog aldrig behövt ge någon så här mycket. Och jag var så där, well babe, det du måste, för jag känner fortfarande att ni borrar i mig. Och efter det så har jag haft lite svårt så här att lita på att det inte ska göra ont, så jag är alltid ganska spänd. Och en gång så, det som var jobbigt den här gången var för att jag skulle fara, och jag har ganska många hål, det har jag alltid, mina tänder är fucked up och de är alltid fucked up till någon grad. Så jag skulle fara och borra i underkäken, och fun fact, när man borrar i underkäken, för er som inte har gjort det, så kan man inte bedöva en skild tand, utan man måste bedöva in i käkleden, vilket är fucked up att bara säga. Och en gång så har jag varit med om det och de gjorde fel, så det var någonstans jättenära en nerv och det kändes, vet ni, som när man slår i armbågen på strömknappen fast i mitt face, och det gjorde ont. Och sedan så lyckades de inte ens bedöva mina tänder, utan de bedövade liksom min hals och min nacke, så de måste göra det igen. Och nu var det första gången efter det som jag skulle göra det. Och jag var skitnervös och så kändes det inte alls. Men han måste också bedöva min kind tydligen. Och jag fick, gud jag vet inte hur många sprutor jag fick. Men sedan så borrade de upp min tand. Och nu är den hel. Men den ilar fortfarande. Jag har jättemycket tänder som ilar. I talande stund så ilar en av mina nedre framtänder. Och jag vet inte ens varför. Så Sensodyne är min bästa vän. All tandkräm som gör att man inte ilar så mycket. Och innan ni frågar, ja, jag tvättar tänderna. Kanske lite slarvar jag, men inte nu så mycket så jag skulle ha så mycket hål som jag har. Men vet ni vad, jag har dålig saliv, jag har trångt mellan tänderna. Jag har bara otur, helt enkelt. Så vad kan man? Men nu ska jag få flera gånger till tandläkaren och borra alla hål. Gud vad det ska borras hål, hörni. Det är snart så, jag tror att jag börjar vara at the point var mer av mina tänder är plomb än tänder. Och jag har en sprucken tand också, om jag inte nämnt det. Så allt är lite kaos up there. Men vad kan man? Nu så ska vi se. Snart så kommer nyheterna, men först ska vi lyssna på Bass Persuades av Miley Cyrus.

0: Myndigheternas system för varningsmeddelanden kommer att vara klart innan årets slut. Det här säger ledande expert vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Kimmo Rousku till Yle. Tidigare så planerades det att det här nya systemet för varningsmeddelanden skulle göras och ta, eller skulle alltså produceras och tas i bruk först 2027. Men nu ser det ut att bli tidigare än så. Det här nya systemet ska möjliggöra snabbare kommunikation till befolkningen under fara och ska kunna då skickas till alla telefoner inom ett visst geografiskt område utan att man ska behöva ha en skild app för det. Vi går vidare till lite mer popkulturnyheter. Alla förband på Ed Sheerans konserter har dragit sig ur hans turné. Det här kommer efter att artisten Macklemore fått lämna turnén efter kritik mot hans uttalanden om Palestina. Under Sheerans konsert i New Jersey så hade Macklemore, som då egentligen heter Benjamin Haggerty, sagt på scen att han ställt upp på turnén så att han skulle kunna säga två ord, nämligen bara Free Palestine. Det här ledde, han hade också andra, han hade en sång som han uppträdde också med och videon och bilden som han visade på scen som var pro-palestinska. Och det här ledde till stark kritik från pro-israeliska organisationer och judar som ansåg att Macklemores uttalanden då skulle vara antisemitiska. Fastän Macklemore svarade på det här med att säga att hans dömande av Israel och folkmord inte betyder att han dömer judar, så togs det inte så bra emot av kritikerna. Slutligen så ledde det till att Sheerans team har valt att gå skilda vägar med Macklemore under den här turnén. Men nu har ändå de fyra andra förbanden som ställt upp på turnén också meddelat att de uteblir från resten av helheten. Sheeran har sagt att han vill hållas utanför alla politiska diskussioner och att han inte vill ta ställning, men en av de artisterna som då skulle uppträda som förband under hans turné Phineas har skrivit på sina sociala medier att man inte kan tysta ner artister som försvarar förtryckta folk.
1: Jag tycker det här är ganska intressant, för Ed Sheeran är väl från Irland, inte han?
0: Ja, alltså jag tror inte att han är uppvuxen i Irland, men jag tror att han kanske har liksom påbrå därifrån.
1: Ja. Men åtminstone den här, alltså flera av de här, typ hans band som spelar med honom, så de är ett irländskt band.
0: Ja.
1: Och det är så att när de går ur så förstår jag verkligen, för de har ju upplevt väldigt mycket förtryck i Irland också.
0: Precis.
1: Så det tycker jag tycker det här är jätteintressant.
0: Det är faktiskt intressant, och det är intressant att se också vad det här liksom, hur folk på liksom sociala medier sen har då avföljt Ed Sheeran och börja liksom så här streama de här förbanden.
1: Ja, exakt.
0: Så att, ja, människor visar nog sin åsikt med fötterna. Det kan man lita på.
1: Verkligen.
0: Mer nyheter så kan man läsa på Yle-appen, och så kan man gå in på TikTok och se på våra videor. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Ain't in LA av Adela. Visste du att under romatiden så köpte rika kvinnor svett från sin favoritgladiator för att använda som parfym eller fuktkräm? Och under den viktorianska tiden i England så sportade rika med att köpa pulver gjort på mumier i tron av att det var hälsosamt. En sorts superfruit gjord på människor. Inte riktigt samma sak som dagens acai-bär. Nu vet jag, he? Här kommer Marianne av Fontaines DC.

Klockan är 12:10 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Jag tänkte att jag skulle workshoppa någon sån här Chill from Hell. Funkar typ Julle från Yle? Okej, vet ni vad? Jag ska inte tänka att workshoppa alls, det där var så dåligt. Oavsett, vidare till nästa ämne så att inte det där lämnar era huvuden. Jag har varit i Italien, jag pratade jättemycket om att jag skulle till Italien före jag slutade. Och nu kommer jag prata jättemycket om hur det var i Italien. Jag ska berätta för er min allmänna uppfattning. Om ni har varit i Italien så får ni jättegärna berätta för mig vad ni hade för uppfattning. På 044-2800-180 eller stå direkt i streamchatten. Nå, alltså, first of all så tyckte jag så var det jättevarmt där. Och det tror jag inte, det är ju inte nödvändigtvis normalt för Italien. Alltså ja, det är varmt där, men det är inte normalt att det är liksom 35 plus där. Jag tror att jag aldrig har svettat så där mycket i mitt liv. Alltså det var verkligen så här, alltså helt sjuka nivåer av värme där. Och vad heter det? God pizza. Mycket god pizza. Vart man än for, om man tog en pizza, så var det ett bra val. Vad heter det? Förvånansvärt nog dock så åt jag inte så mycket bra pasta. Att varje gång jag beställde pasta så var jag lite besviken, helt ärligt. Men pizzan, den var banger. Jag blir hungrig bara att tänka på den. Jag är annars inte jättemycket av en pizzaätare, eftersom jag har jobbat för mycket som pizzabagare. Men det var gott. Och jag drack helt sjukt mycket kokis, för jag dricker ju inte alkohol. Min mamma, hon drack limoncello spritz och Aperol spritz och var mycket nöjd med dem. Så jag tror på att de var väldigt goda. På fastlandet så kostar en limoncello spritz ungefär 6 euro, typ som här. Och när vi var i Positano så var den 18 euro. För ett helt vanligt glas. Men där kan de ta vad de vill, för att vem som helst kommer dit betala vad som helst. Så det var vilt. Men sedan så var jag förvånad över att de inte kan så mycket engelska där. Jag har trott att det skulle vara lite mera som kunna engelska, men jag tror att det kanske var bara min egen världsuppfattning som hade lite fel. Det gick nog att ta sig fram på engelska, det var inte det. Men en del så bara pratade inte engelska. De sa, okej. Nej, vad sa jag? Vi sa grazie mille ganska mycket, vilket är bara tack så mycket. Men det funkade, det förstod de. Och så sa de prego, och så får man. Sedan så kom vi fram till, jag och min mamma, att italienarna är ganska lika finnar. På ett sätt. Och det är det att de är ganska sådär rakt på sak. Alltså sådär att kundservicen, så de gör vad de ska göra, men de gör inte så mycket mera. Och de säger som det är. De är kanske lite mer så här, har lite större tendens att bli upprörda in public än finnar, men det var väldigt sådär att det var inte som en jättestor kulturschock att komma dit nödvändigtvis. Och sen det som jag var liksom mest typ förvånad över var att det var jätteskräpigt där. Och det var lite synd. Det var jättevackert på många ställen. Men på ställena som inte var turistställen så låg det mycket typ skräp i diken och sånt. Och det gjorde mig lite ledsen. Och det var också sådär att man själv, jag blev också liksom lite av en skräpare, för att det fanns inga roskisar att lägga skräpet i. Och då inser jag nog att man är nog lite privilegierad att bo i Finland, där vi har roskis överallt och vi har blivit liksom uppfostrade att verkligen liksom inte skräpa. Så i jämförelse med många ställen jag har varit på så är det jätterent här i Finland. Så det var min så allmänna uppfattning av hur det var att vara i Italien. Den väg nog som mest positivt. Kommer Morning Dew Donk av Beyoncé.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

Det var Moving to the Sun av Hugo, Imael Angel och Ultra Nate. Klockan är 12.21 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag är här istället för Kjell idag och jag kommer vara här också torsdag och fredag. Så ni får lyssna på mig resten av veckan. Jag har varit i Italien och av de dagarna jag var där så var den svalaste dagen när jag var i Positano. Och då var det bara 31 grader varmt. Däremot så var den varmaste dagen när vi var i Pompeji. Det vi gjorde var alltså att vi hade liksom vårt huvudkvarter i staden Salerno som är på starten av Amalfikusten för att man kan ta sig till både Pompeji och Positano därifrån. Och en av dagarna så skulle vi få till Pompeji för det var liksom vårt huvudsakliga mål. Det som överhuvudtaget fick oss att tänka på att vi skulle fara till Italien var för att vi ville fara till Pompeji. Så då drog vi till Pompeji. Och förstås så var det den varmaste dagen av alla. Och jag skämtar inte när jag säger att det var 40 grader varmt. Och alltså, vi hade bokat en så här guidning med en arkeolog. Och tack till övre krafter att vi tänkt på det, för att annars skulle inte ha blivit i någonting. Vi skulle ha gått bara omkring och sen skulle vi vara sådär, oh my god, vi kommer dö, och så skulle vi fara hem. Och vi skulle inte ha lärt oss någonting. Och det var en jättebra guide-tur. Vi hade så här hörlurar som var connectad till en mikrofon som hon som guide oss hade på. Och hon hade jättemycket rolig info. Men alltså, jag trodde på riktigt att jag skulle dö. Alltså at one point så var jag sådär att kan en 27-åring svimma av värme? Är det en sak som kan hända åt mig right now? För jag mår inte nå bra. Och det är så att vi hade såna här handfläktar som man har när det är varmt. Men när det är 40 grader varmt och man viftar bara för hand så är det liksom, det går från 40 grader till liksom 36 grader. Det gör inte så jättemycket. Så det var jag insåg att jag måste se riktigt hemskt ut när min mamma frågar mig om jag pallar. För mamma, det är bara om jag ser som riktigt ut som att jag på riktigt ska svimma som hon gör det. Så det var mycket, mycket varmt. Och jag tänkte att nu blir jag en av de alla som har förgåtts av hetta i Pompeji. Men jag gjorde inte, jag överlevde. Jag drack en kokis, vi tog fel tåg och sen så mådde jag lite bättre. Tog en kall dusch när jag kom hem. Men alltså ett varv där så var det så här att nu måste jag bara tänka på att gå och lyssna på whatever hon säger i mitt öra. Men om man bortser från att jag tänkte att jag skulle dö så var det en jätteintressant guidning. Hon hade jättemycket cool fakta men också som så här intressant grejer. Det var till exempel så, det fanns jättemycket snoppar överallt i Pompeji. Alltså det var så här, det fanns en snopp på väggen, det fanns en till snopp på en annan vägg, bara så här som står rakt ut, gjord av sten. Sen om man tittar ner, jaha, här är en snopp inristad i marken. Och arkeologen, så hon var så där, okej, men ni ska veta att det här var liksom ett fertilitetstecken, fallossymbolen. Att det var inte så här att alla var nasty freaks i Pompeji, utan de bara ville att allting skulle gå bra.

så vart man än tittade så fanns det en fallossymbol eller en snopp somewhere i Pompeji. Men det var i slutändan mycket intressant och jag överlevde. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

Sedan under resan så var vi också till Positano. Och jag har kollat, jag har varit in på, det finns en app som man kan kolla så här, hur man tar sig från ett ställe till ett annat, oavsett i vilket land man är, som funkar bra i Italien. Och jag hade bara skrivit in så här, Salerno till Positano ungefär den här tiden på dagen. Och så var det så där, det tar ungefär en timme. Och jag hade inte tittat så nära, jag var så okej, men vad bra, jag visste inte att det går tåg. Vad kul, great. Och så hade jag fortsatt med mitt liv som vanligt bara. Och sedan dagen före då vi skulle få till Positano, det var alltså kvällen efter vi hade kommit hem från Pompeji typ, så tog jag upp den där appen igen, för jag tänkte att okej, men jag måste boka biljetter så vi faktiskt också kan ta oss dit. Och så tittar jag och så känner jag hur magen faller och jag får så kallsvettningar. För det var inte ett tåg, det var en färja som är en timme lång. Och för er, alltså kontexten är alltså den att jag blir jättekörsjuk. Och jag var sådär, oj nej, oh my god, vad har jag gett mig in på? För vi hade kommit överens att vi skulle få till Pompeji, för jag ville jättegärna se Pompeji. Och mamma hade sagt att hon ville jättegärna se Positano. Och jag hade ju lovat att vi skulle få till Positano. Och jag var sådär, men jag kunde inte säga nej. Så jag var sådär, okej, okay, I guess I'll suck it up och bli körsjuk. Och så nästa dag så tog vi färjan och det gick bra dit, för att jag satt på sidan av båten, alltså den var en sån där, en liten sån där passagerarfärja, den var alltså ganska liten nog. Och jag satt på sidan av båten var jag kunde se kusten, och Amalfikusten är jättestor, det är ju som berg som går rakt ner i vattnet, så det var ju lätt att hålla sina ögon på det stadiga landet och inte börja må illa. För jag har både det att jag blir liksom, jag har både det att min hjärna blir förvirrad och därför mår jag illa och blir yr. Men jag har också kronisk kristallsjuka som är en genuin liksom fysisk reaktion. Så, och de älskar att kramas och hångla och göra det svårt för mig. så, men jag tog mig actually till Positano utan att börja må illa. Yay! Yippie! Allt är bra, right? Wrong! No, oavsett så hade vi det väldigt kul i Positano. Jag tyckte det var jättefint där. Det var jättevarmt, men det var inte så varmt som Pompeji. Efter vi hade varit i Pompeji så var attityden var så här, ah, okej, men det är ju inte Pompeji i alla fall. Så, och mamma drack sin 18 euros limoncello. Jag köpte en rosa lippis. Vi gick hela vägen upp längs gatorna och tog en fin bild. Och sen gick vi hela vägen ner tillbaks. Och sedan så bokade vi färja hem. Och jag höll tummarna, och så satt jag på fel sida av färjan, så då kunde jag bara titta på horisonten. Och horisonten är liksom lite svårare att se eftersom det inte finns någonting där annat än ett streck. Och jag kunde inte heller vända huvud för att titta på land, för då kunde jag se att färjan rörde på sig. Och då började jag må mera illa, så jag fick stirra på horisonten istället. Och gud, det var inte något bra någon längre. Och jag mådde helt fine tills vi kom i land. Och så blev jag freaking landsjuk. Jag kan, alltså, vet du, jag var sådär, wow, jag klarar mig, jag mår inte illa. Det är över, jag har gjort det. Somehow har jag överkommit min körsjuka, stiger i land, 5 minuter går, jag är tillbaka på sjön, except att jag är på land. Och den här landsjukan, by the way, jag har varit landsjuk förr, det brukar hålla i sig till natten och så går jag och sover och så är det bra nästa dag ungefär, alternativt att det tar ett dygn ungefär. Den här landsjukan höll i sig i 3 dagar! Jag hann börja vara så att kanske det är kroniskt. Kanske jag för alltid kommer vara så här. Kanske jag aldrig kommer må bra igen, ever. Det får nog bort sedan. Men körsjuka är en ovän till mig.

Klockan är 12.38 och ännu en stund är jag här med er i Yle Extrem Dag. Jag heter Julle. Jag har pratat om att jag har varit till Italien och jag har varit i Pompeji, jag har varit till Positano. Jag har åkt färja, jag har varit landsjuk och... nu gäspar jag. Jag är trött lite. När vi åkt hem med färjan från Positano så... jag kunde inte titta så jättemycket på det här men för att jag var körsjuk. Men längs kusten till vänster om båten så var det en skogsbrand. Och den var i liksom, vi var som på första parkett. Vi kunde se den hur bra som helst. Man kunde se exakt var den hade bränt. Man kunde se fronten av elden. Och det var 3 eller 4 helikoptrar som åkte... I kö och lyft vatten nära var vi var. Få upp, hällde, få ner, tog vatten, få upp, hällde. Och det var så här jättedyp dystopiskt. För här är de, och den här elden är inte så jättelångt från liksom själva staden Amalfi. Och de har en massa helikoptrar. Och här är vi, en bunt med turister i en båt. Som står, alla står upp och har upp kamerorna och fotar. För att vi kommer ju inte att påverkas av den här branden. Kanske kommer luften vara i lite dåligt skick, men vi kommer inte att brinna upp. Vi är literally på havet. Vi kan ta de här fotorna, posta dem på Facebook och vara sådär, en skogsbrand. Woo! Och sedan far vidare. Go on with our day. Och det var jätte... typ konstigt att uppleva. Jag tittar lite men jag måste titta på horisonten istället. Mamma fick filma åt mig. För att i oundvikligen så var man ju nyfiken ändå. För att det var på något vis häftigt. Och det var på något vis... jag kunde inte riktigt sluta tänka på det på något sätt. För att sedan också när vi får... För att redan innan vi kom, alltså sekunden vi kom... så att säga i land när vi anlände i Italien, så reagerade vi på hur torrt det var där, för det har ju inte, alltså det har ju inte regnat på gud vet hur länge där. Och när man öppnade liksom sin app på telefon så var den så där, så stod det typ inget regn idag och ingenting förväntat inom de kommande 10 dagarna. Och jag var så där, när hade det regnat här senast? Allting är gult. Man körde förbi diken och sa att här det behövs en gnista. En sko som sparkar på en steg och en gnista och sen är det eld här. Att man kunde inte sluta tänka på det. Och sen fick man det ju liksom bevisat då när man får förbi där. Sedan när vi får hem också så var det en... När vi åkte med tåget till flygplatsen så tittade jag ut genom fönstret och funderade. Och sen mitt i allt så körde vi förbi ett utrymme och det var helt svart. Precis utanför tågspåret. Precis utanför fönstret. Allt helt svart. Det fanns några träd kvar och de hade inga löv och de var probably döda. Och det var alltså verkligen alltså ett jättestort område som var fullständigt fullständigt nedbränt. Och det hade inte varit där när vi kom. Så där fick man ju lite sådär små miljöångest, speciellt när man ska stiga på ett tåg och fara hem. Så det var ju lagom kul. Så jag har fått uppleva min första skogsbrand på nära håll också. Så det var ju inte jättekul. Här kommer Stupid Song av Olivia Rodrigo.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Klockan är 12.48.24, vilket betyder att jag inte är här så jättelänge till, men efter mig kommer eftermiddagen. Hallå!
1: Hallå! Hey.
0: Välkomna, välkomna. Hur är läget?
2: Tack.
3: Det är bra.
2: Det är bra, det är bra. Jag tycker ju att humöret har väldigt mycket med vädret att göra, och det är helt pissväder här.
0: Är det så?
2: I alla fall.
0: Mm. Ja, men det var regnigt här i morse också.
2: Mm. Ja, så det är lite störande. Men vad gör nu det då?
0: Ja, men alltså man kan ju, vet du, så här... Man kan ändra sin attityd.
2: Jo, det, och det försökte jag just göra.
0: Ja, och hur gick det?
2: Mm, det blev nog bättre, men man måste alltid klaga först.
0: Ja, men det är nog sant. Det är nog sant. Alltså, alla är sådär att, amen, du, klaga inte, du måste bara bestämma dig för att vara glad. Okej, men jag måste klaga först, så jag får ut det.
3: Jo, och sen tar jag itu med det.
0: Ja, sen kan jag vara så, okej, det är skitväder, så jag kan skita i att gå ut så att inte jag blir våt, och så kan jag mysa någonstans.
3: Mm.
0: Och då kan jag vara nöjd.
2: Det stämmer. Faktiskt.
0: Men om man inte får liksom klagat ut det.
3: Nej, det sitter bara och kokar inom.
0: Då är det kvar inne igen, och så far det upp i hjärnan, och så blir det till dåliga och onda tankar.
3: Mm. Jo, nej, och det vill vi inte.
0: Nej, exakt.
3: Det orkar vi inte med.
0: Exakt.
3: Nej.
0: Så ni är på bättre humör nu då, eller?
3: Jo, ja. Nu känns det bättre.
0: Vad händer i eftermiddag nu idag?
3: Vi ska prata lite P3.
0: Okej.
3: Okay. Vi ska prata lite... Ja, jag vet inte.
2: Ja, jag ska ju prata fiske i vanlig ordning.
3: Jo.
0: Jag fick ett meddelande på WhatsAppen tidigare att hösten är bra för att man fiskar mycket.
2: Mm.
0: Stämmer det?
3: Ja, jo, vi har nog många lyssnare som jagar och fiskar. Så,
0: ja.
3: Så fort man nämner det så tänder det till.
0: Ja, de flockas i meddelandena.
3: Mm. Ja.
2: Så men. Det ska bli fiskenytt.
0: Okej, okay, nice.
3: Ja.
0: Spännande.
3: Mm.
0: Bra så.
3: Jo, jag tycker det. Sen får man lyssna på Extrem eftermiddag mellan 13 och 17 ungefär, för att få reda på mer.
0: Bra, bra. Hörni, tack ska ni ha.
3: Tack.

Klockan är 12.52 och min dag börjar ta slut. Jag har pratat om Italien för det mesta idag. Jag har pratat om snopparna i Pompeji. Jag har pratat om körsjuka, allt möjligt sånt. Jag kommer att vara här ännu imorgon, torsdag och på fredag. Och sen så vet jag inte om jag återkommer. Jag kommer säkert finnas i bakgrunden under när det är 100 timmars sändningen. Så då kommer jag nog att vara på plats. Men jag vet inte om jag kommer att höras i sändning. Men då kan ni i alla fall känna av min själ i närområdet. Och annars så... Ja, men det har jag inte berättat om. Jag var ju på bröllop. Oj, och vad det var fint. Det ska jag berätta om innan jag far idag. Jag fick vara på bröllop. Det var mitt första så här ordentliga bröllop som jag var bjuden på, som i egenskap av att jag var vän med de som gift sig. Och de hade bland annat så hade de en lek som var så här, de hade ett påstående bakom brudparet, och om det stämde på en så skulle man ställa sig upp. Och en av dem var: jag har känt bruden i över 10 år, och jag insåg att jag ska ställa mig upp. Och jag var så här: Jesus Christ, hur? Så vi blev lite sådär, jag fick lite småchock där. Men det var också, det var jättefint. De hade jättefina såhär liksom wows åt varandra. Att jag blev nog lite tårögd faktiskt där ett varv. Och sedan så hade de övat in en dans inför brudvalsen. Och den var så vacker och det var så fint, och jag kunde inte titta på dem för länge, för att jag bara kände i hela mitt hjärta hur mycket de tycker om varandra. Så det var ett mycket lyckat bröllop. Men hörni, vi ses imorgon. Sköt om er, var snälla med varandra. Trots att det är dåligt väder så blir det nog bra. Vi hörs och syns imorgon. Ha en trevlig eftermiddag. Här kommer Swim av BTS.

0: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill förbjuda sociala medier för alla under 13-åringar inom EU. Dessutom så skulle alla under 15-åringar enligt henne då bli fråntagna sina personliga konton. Mm. Så det betyder då att alla mellan 13 och 15-åringar skulle därmed få endast ha ett konto som en förälder har skapat och övervakar för dem.
1: Där ser man ju redan nu på vissa konton att det står i bion på vissa profiler sådär, managed by a parent eller vet du
2: ja,
1: något.
2: Ja, det stämmer.
1: Managed by mom.
0: Det enda jag tänker på är det där TikTok-konto som Kim Kardashian har med sin dotter North, som heter typ Kim and North. Och sen är det bara hon.
2: Så det är bara North.
0: Det är bara North.
2: Kim Kardashian har aldrig varit in på det.
0: Men hon övervakar det.
2: Ja.
0: Plattformarna ska även justeras för att vara säkra för de här 15-18-åringarna som annars skulle kanske utebli från det här. Regleringen skulle beröra alla online-spel, AI-chattar och sociala medier. Flera EU-länder har en planerat eller slagit fast egna åldersgränser för sociala medier. Men det här skulle betyda att alla inom EU skulle gå under samma regler.
2: Jag är så glad att jag var ung på 00-talet.
0: Jag vet, jag hade lite samma. Jag sa, för nu är det så att det är klart att vi ska ha de här åldersgränserna.
2: Det är klart sagt att inte 15-åringar själv ska få vara ute på www.internet.fi. Herregud, om min mamma och pappa skulle ha sitt vad jag gör på internet när jag är 15.
1: Jo nej.
0: Men, vet du vad?
2: Gå bort.
0: Vem vi är för att vi fick vara på internet.
1: Ja, jag vet. Och mig glad att tacka för det.
2: Ja, tack chattrullet.
0: Tack Trauman.
2: Tack Habbo Hotel.
0: Okej, till vidare nyheter. En grupp på ungefär 10 ungdomar misstänks av flera fall av misshandel i Hangö. Västra Nylands polis säger att det handlar om både pojkar och flickor som ändra är tonåringar eller unga vuxna. Och just nu så utreder polisen 6 våldåd som den här gruppen misstänks vara bakom. Brotten har ökat en del under sommaren, vilket enligt polisen beror på att det finns fler människor i Hangö under sommarhalvåret än under vintern. Men polisen säger ändå att den här typens brott är ovanliga på det här området året runt och att gruppens beteende skiljer sig från de brott som polisen vanligtvis utreder i Hangö.
2: Handlar det här om Hangöbor eller sommarhangöbor?
0: Det är oklart. Det är oklart vem, alltså att är de också bosatta där över hela året och sådär. Men att
2: jag är ju born and raised Hangöbo, så jag skulle vilja veta.
0: Ja. Du får farligt att se.
2: Ja, jag ska få hålla koll.
0: Ja. Patrullera. Vi får gå vidare till Danmark. Danmark kan införa en turistskatt i Köpenhamn och Århus. Det här säger regeringskällor till danska affärstidningen Börsen. Förslaget är att alla utländska gäster ska vara tvungna att betala en skatt på 20 kronor per övernattning i städerna. Så varenda natt så är det about 2 euro.
1: Okay.
0: Pengarna ska gå till ett antal större skattesänkningar som regeringen tänker söka stöd för i höst.
1: Det här har man ju sitt enda ställe med också, att man börjar införa turistskatter.
2: Har inte man så på Teneriffa?
1: Det vet jag inte.
0: Det är en jättebra fråga, men det, alltså, ställen som har just det här jättemycket alltså, turister och som alltså riktigt så här har det som Venedig. Ett problem. Ja. Jag tänkte just säga att Venedig måste ju vara en som har nu kollar vi upp det här.
1: Ja. Men ja, och jag tror att vi kommer bara se mer om det. Nu spekulerar jag, killgissar så att det bara sjunger om det. Men jag tror att vi kommer se mer och mer utav det här eftersom att vi är en sån himla resande generation just nu. Och att folk börjar ledsna på att det är så mycket turister överallt.
0: Jo, precis. Och det är ju det där med att varför de tar turistskatt är ju för att det kommer en massa kostnader av att ha så mycket människor som inte är där vanligtvis. Som bara kommer och kanske skräpar eller kanske liksom beter sig på ett sätt som sen liksom gör problem för de som faktiskt bor där. Och det här skulle då vara som någon sorts liksom kompensation för det. Venedig, enligt nu när jag har googlat så här snabb googling, så har Venedig en inträdesavgift för dansbesökare.
2: Ja, och jag sa också här om Teneriffa, men Teneriffa har inte en obligatorisk turistskatt då på de här hotellövernattningarna, men de har en miljö- och besöksavgift för att då skydda vissa naturområden. Så till exempel då Teide, nationalparken, så då kostar det 10-25 euro per person för att besöka den om du inte är folkbokförd på Kanarieöarna.
0: Just det.
2: Så något sånt har de där istället.
0: Okej, okay, men det här är då ett alternativ som då Danmark också överväger. Mm. Du kan följa med den här nyheten och andra nyheter på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och se på våra videor, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Och mer nyheter blir det också här i Extrem eftermiddag klockan 14.
0: Ja.

0: Count med The Cinema. Klockan är 7:07. Det är extrem eftermiddag i vanlig ordning med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag på er allihopa.
0: Det är onsdag, vi sitter här och håller dig sällskap till 16:30.
1: Yeah!
0: Jag tycker inte att man ska sluta med någonting som är fungerande.
1: Nej.
0: Jag har en låt vi ska lyssna på igen.
1: Ja!
0: För att vi har ju börjat göra så här nu att extrem eftermiddag börjar med en bra låt.
1: Mm. Egenvalt bra låt.
0: Ja. Sånt som våra lyssnare vill höra.
1: Ja.
0: För klockan är 1. Det är lite kvar av arbetsdagen. Och det har just varit lunchpaus. Det är en liten stund tills det blir kaffepaus. Man kanske behöver lite energi däremellan, hörni.
1: Jo.
0: Hur skulle det vara med Hassel Yra? Höjer våra glas.
1: Jojomän.
0: Okej, där kommer den!

0: fortfarande på att räkna rösterna där i Sverige. För de
1: ska... Jag hör dig där alltså, på morgonen.
0: De har så mycket, vet
1: nej,
0: du,
1: men
0: räknar.
1: Är de alla sådär som mig inte så jättebra på att räkna? Det är som att jag är i Sverige och räknar röster just nu.
0: De har räknat till liksom 47 fyra gånger. Och så, ja. Nej, oh, igen.
1: Och sen vet du när det måste vara såhär, okej, nu tar vi 12 plus 14 plus 36 plus 7.
0: Ja.
1: Ah, vad blir det?
0: Ah, det blir inte bra.
1: Det blir alltid fel som jag räknar.
0: Först fick vi, när vi pratade med Norden-korrespondenten, så sa han att det skulle vara klart idag. Men sen igår fick vi höra att det skulle vara klart imorgon. Så på torsdag då får vi kanske veta. Och sen så ska det ju bildas regering också. Och det ska ju ta sån tid.
1: Men hej.
0: Ja.
1: Jag hörde idag på Extremmorgon, det var Malin och Titus som sände.
0: Ja.
1: Och så hade de ett segment som heter Politik är roligt, där Malin pratade lite om den här grejen.
0: Ja.
1: Och så sa hon någonting att oppositionen vann. Att liksom, är det leder oppositionen för tillfället?
0: Ja, ja. 95% av rösterna är räknade. Mm. Men ja, oppositionen leder. Och, det
1: och vem är oppositionen? Vilka
0: rödgröna blocket, så det är Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern.
1: Okej,
0: så ja. Det blocket leder.
1: Yes.
0: Men det finns också andra partier än bara dem, kan jag säga. Och det, man kan alltså gå in, man kan kolla lite grann på vilka olika partier som har fått olika röster.
1: Mm.
0: Mm, och då har jag,
1: det har du gjort.
0: Då har jag hittat.
1: Yes.
0: Vi börjar den med det partiet med lägst röster då.
1: Ja.
0: En röst har... Nu heter det här partiet precis som jag uttalade. European Radikal Reflektion, European Dream Party. Det har fått en röst.
1: En röst. Och hur många medlemmar har det här partiet?
0: Nej, det vet jag inte. Jag vet bara en röst.
1: Men antagligen en och det nästa röster på sig själv.
0: Nästa parti, två röster. Majspartiet har fått två röster. Tre röster, John Mikkonen.
1: Okej, okay. Intaligt.
0: Ja. Sen kommer på fjärde plats, det minst dåliga partiet, sex röster.
1: Det minst dåliga
0: ja,
1: partiet.
0: Ja, och det har väl varit en genomgående grej som man säger också. Att, jag vet inte vilket parti jag ska rösta på, jag måste bara rösta på det som är minst dåligt.
1: Ja.
0: Ja, då har jag fått sex röster.
1: Okej, okay. Yes.
0: Mm.
1: Ändå sex personer.
0: Ja, och då vet man inte, är det nu kompisar eller är det, vet du... Helt oberoende människor som har röstat på samma.
1: Ja.
0: Sen kommer, nu får det fan vara nog, har fått åtta röster.
1: Nu får det fan vara nog, partiet har fått åtta röster.
0: Mm.
1: Ännu mera
0: ja.
1: än det minst sämsta partiet med sex röster.
0: Ja.
1: Love it. Ja.
0: 39 röster har ondkycklingpartiet fått.
1: Wow.
0: Och det här kan ju inte vara vänner. Det här måste ju vara 39 nej. Oberoende personer.
1: Ja, några är kanske vänner.
0: Ja, precis.
1: Men inte, det är inte 39 i en grupp.
0: Nej.
1: För att man får inte 39 personer i en grupp att tycka samma. Det
0: nej.
1: Går inte.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Och det som jag hittade som hade fått mest röster av de här små partierna var Kalle Anka-partiet med 144 röster.
1: Det är ju alltid en sån här perusjotto som man ska rösta på. Att man röstar på Kalle Anka i riksdagsvalet.
0: Jo.
1: Så därför har man ju nu måste laga ett parti så att de här rösterna ska räknas.
0: Mm.
1: Jätteroligt. Emilie kikar in på WhatsApp där numret 044-2800-180. Hon skriver att läste ni att resultatet blir försenat med en dag på grund av att Postnord är försenade?
0: Men skräll.
1: Med alltså utlandsrösterna.
0: Ja, vem hade gissat?
1: Ja, jag tänkte, skulle jag ens veta att det är Postnord som ska ha hand om de här stackars resterna så skulle jag kunna räkna med nästa vecka.
0: Jo.
1: Jag visste inte.

0: Och den skam som du hör här i Extrem eftermiddag när klockan är 17 minuter över ett. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Extrem. Idag har jag börjat morgonen på ett bra vis.
1: Ja. Mm. Men okay.
0: Det var allt för idag. Ja.
1: Nej. Vill du dela med dig hur du har börjat morgonen?
0: Jag skulle gärna vilja dela med mig. Ja. Jag har börjat morgonen idag med att köpa ett gäddspö.
1: Såja. Mm. Men då måste jag fråga. Mm-mm. Då gick det inte så bra igår då när du skulle ut och fiska gädda.
0: Idag så börjar jag dagen med att jag... Och vet du vad som var det roliga? Jag har ju suttit och pratat så jättemycket fiske här på, ja, på den här kanalen som vi jobbar på. Och tack gode gud, kanske inte alla våra lyssnare tycker om det, men väldigt många av våra lyssnare, ja, tycker om det och är aktiva. Jag var fiskare själv. Och då var det en av våra lyssnare som heter Rico som hörde av sig. Så att han har jättemycket gäddspö och att hans bror håller på att bli tokig för att han har, de står överallt i hemmet. Och hon, ja, är sådär, ja, ja, bort. Att om jag skulle vilja att jag kan köpa det av han. Absolut.
1: Och så gav han dig spö?
0: Ja. Nej, så gjorde han inte. Och så sa jag, okidoki Rico, jag kommer imorgon på morgon, ja, alltså idag. Ja. Så plockade jag upp det. Så jag var hem till vår lyssnare Rico idag på morgonen och plockade upp spö. Vi hade, ja, en snabb genomgång i hur det fungerar för att det här är nu då, det har multirulle på sig. Det här
1: nu är det sån här terminologi som inte jag kan hänga med på. Mm,
0: och annars har jag haft en haspelrulle.
1: Men är det att man har flera rullar när det är multirulle?
0: Nej, det är en rulle men den fungerar på ett annat vis.
1: Jaha.
0: Så att så sa jag till att du måste lära mig nu hur det här fungerar. Så vi stod där och tryckte på lite knappar och drar lite linor, vet du.
1: Du har haft fiskelektion. Klockan 9:30.
0: Var det var 9 idag på morgonen. Hemma hos vår lyssnare Rico. Men så tänkte jag att nu lär jag mig säkert det här. Och det är också för att det är liksom mera det här spö då, det här gäddspö, så det har större kastvikt. Att man kan ha tyngre drag på det. Ja. Sen så kanske det inte brister lika mycket ifall man drar upp faffagäddan.
1: Ja, precis.
0: Och vet du varför jag gav mig själv lov att köpa det här spö idag?
1: Nej. Det gick inte så bra igår.
0: Inte. Du kan öppna upp vår WhatsApp här på datorn.
1: Ja.
0: Jag har skickat två bilder.
1: För grejen var att Nadde var fiska igår och jag sa du får inte lägga upp något på Instagram för jag vill inte se, jag vill veta i sändning.
0: Ja.
1: Och nu har hon skickat till mig här. Nej, Nadde har fått gädda. Nadde har fått gädda. Nej, men den ena var ändå relativt stor.
0: Jag har fått två gäddor igår när jag var ute och fiska.
1: Gud, jag har aldrig sett en lyckligare människa i hela ditt liv. Alltså det är typ som att man, vet du, man skulle ta ett barn på Tivoli och ge dem sockervad. Så glad ser du ut. Herregud, så lycklig. Bra bilder också. Jättefina.
0: Jag fick alltså två stycken gäddor igår när jag var ute och fiska. Det var helt galet. Det var liksom den galnaste dopaminkicken jag har varit med om.
1: Nej, det var det.
0: Jättelänge. Ja. Jag var inte ens längre. Klockan var lite över 6 när jag får ut och fiska. Och sen så började jag nu kasta och så nappade. Då fick jag först lilla gäddan.
1: Ja.
0: Lilla babygäddan. Ja. Och jag tänkte att, vad är det
1: här?
0: Det är
1: inga 100 gram heller. Nu snackar vi ändå, vet du.
0: Den här var nog alltså, det var på mindre lager, men det var ändå inte en riktigt babygädda. Det var en juniorgädda kanske.
1: Ja.
0: Mera. Och så tog jag upp den och så var jag helt otroligt lycklig och tänkte, wow, det här är helt crazy. Och så kastade jag kanske 4 gånger till. Så det var då jag fick den andra.
1: Stora gäddan.
0: Ja, då fick jag den större gäddan.
1: Vad vägde den? Vägde du den?
0: Nej, för jag hade ju inte min våg med mig.
1: Nej,
0: så jag,
1: okay.
0: Och jag tänkte att jag ville bara ta upp den och se på den för jag tyckte att det var jättekult.
1: Ja.
0: Jag var lite rädd för dem.
1: Ja, för det var det som du oroade lite för. Vad ska jag göra sen när jag får napp? Ja. Hur var det då? Fick du hjälp eller var det så att du tog den själv?
0: Nej, jag har tagit den själv.
1: Ja.
0: Jag har haft handskar på mig för jag ville inte, för jag tyckte att fiskar är så fucking säkliga. Så jag har fått bort den själv, ja, och gjort allting själv och släppt den tillbaka själv. Och sen så tog det inte länge så kastade jag en, så det är ett tredje napp, men den låsade tyvärr. Och efter det så fick jag inte mer napp sen. Men jag har nog 2 timmar var jag ute och fiskade.
1: Nej, men nu går det bra. Herregud, vilken serie. Nu har den här serien också nått sitt kulmen. Nej. Mm. Nej, för du har nu köpt gäddspö. Ska du ut och fiska idag igen?
0: No, om jag hinner och det inte kanske pissar från himlen.
1: Nej,
0: men annars imorgon. Jag måste se lite hur jag hinner. Så därför tänkte jag att nu har jag fått gädda. Så nu fick jag köpa ett gäddspö åt mig. Förstår du?
1: Jo, det får du. Det får du.
0: Du måste komma med och fiska med mig någon gång.
1: Okej, men får jag stå på sidan lite?
0: Jo.
1: Ja, vad bra.
0: Du har inte fiskekort så du får inte fiska.
1: Nej, okej.
0: Men du kan sitta i båten och se nätt ut.
1: Ja.

0: Goldilocks med Rush hörde extra med eftermiddagen och klockan är 25 minuter över ett. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har berättat att jag har fiskat gädda igår och jag har till och med fått två stycken gäddor och jag är så otroligt glad över det. Det är typ en av de största dopaminkickarna jag har fått på väldigt länge.
1: Och det var fina firrar.
0: Mm.
1: Ja, jag tyckte absolut det var bra.
0: Ja, de var ju inte nu överdrivet stora, det var de inte. Den ena var en juniorgädda typ och den andra
1: den var en mamma gädda. Mamma ja, 32 typ.
0: Men inte stora, alltså de var inte ens en meter.
1: Nej, men det är väl ändå första gäddorna. Så då, du börjar ju väl på 100 gram. Och du har ju, nu har du sen gick du till, vad kan det ha varit, 700 gram?
0: Ja, sen, ja den här var ja. Nog alltså, den vägde nog kanske 2 kilo. Inte vet jag.
1: Ja.
0: Den där större, I don't know.
1: Ja, och till och med så skriver Martin in här på WhatsApp 044-7800-180 att det här är nog riktigt redig.
0: Ja, och problemet är att jag skulle vilja mäta den hur lång den är i centimeter. Men jag har ju inte en sån där centimetersmätare. En fiskmätare.
1: Ska du köpa den? Vem av våra lyssnare kan sälja det till Nadde då?
0: Jag köper allt. Alla fiskegrejer som du vill sälja, jag kommer att köpa. Jag plockar upp det med min Toyota Yaris efter. Nej, men jag borde kanske ha haft ett måttband med. Jag vet nu inte hur stor den är, men jag tänkte att det var nu inte jätteviktigt. Men om vi ser med ögonmåttet, det var kanske 80 cent.
1: Ja, nej, jättebra. Det ska du ha.
0: 80 cent, det var den garanterat. Garanterat 80 cent.
1: Ja, jag litar på dig.
0: Och att till och med Martin sa att den var riktigt ready nu.
1: Ja. Menar,
0: och Martin har nog varit, ute och fiskat förut. Han. Biffy Clyro med A Little Love ska vi lyssna på. Emilie som också jobbar här på Extrem med oss, som hon säger att hon väntar med spänning att jag ska väl lägga ut gäddbilderna på Instagram. Jo, det ska jag göra. Nadde Barman heter jag där. De kommer upp snart.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det där var Ingrid med Ruin and Reason.
1: Idag, eller i morse när jag kom ut från min terapisession, så hade jag ett meddelande från min bästa kompis.
0: Ja.
1: Hon sa att Extrem nämndes i Sveriges Radio P3.
0: Va?
1: Och det är inte jättekonstigt, för vi har ju en...
0: Det visste.
1: Men för säger det som är gammal extremare jobbar ju på P3.
0: Det stämmer.
1: Och nu, så jag tänkte, det är inte jättemärkligt. Hon har också ett program med Anton Jordås som jag har jobbat tillsammans med. Och det finns ingen orsak till att han skulle prata om mig, men det skulle kunna vara hans länk till Extrem, liksom, om inte via Siri.
0: Okay.
1: Men jag tänkte, men jag vill ändå in och lyssna.
0: Mm.
1: Och tänkte, det här kan vara lite kul att höra. Mm.
2: Vet du och fellow landsmän vad vi har för relation till Yle i Sverige? Yle är, alltså, det är liksom essensen av
3: dag-tv.
2: Här är det tråkigt att vara. För att Yle fanns, då visste man, det här kommer bli en tråkig helg.
4: Eller en fantastisk, för nu har jag redan dåligt samvete för att jag sa att ingen lyssnar på Radio Extrem, vilket är en fantastisk kanal.
3: Heter de Radio Extrem?
4: Ja, för det är så extremt kul och hippt och ungdomligt.
2: Hej då Siri!
4: Hej då!
1: Och så var det den tystnaden där också. Inga reaktion sen. Bara såhär, yes.
0: Det var inte en bra sak de sa om oss.
1: Nej,
0: de sa inte en bra sak.
1: Nej, Siri var ju snäll och hylla Malin och Issa, deras podd till skyarna. Men David Reed och, vad heter hon svensk? Vad heter hon? Alltså, nu låter det som att
0: alltså, hon som sänder morgon med
1: mig. David. Nu låter det som att jag försöker vara dryg och det är inte alls.
0: Nej,
1: det.
0: Jag försöker inte heller.
1: Nej. Hon, vad heter hon? Ja, skitsamma vad hon heter. De två i alla fall. De var sådär, okej. De har skaffat podd. Whatever.
0: De brydde sig inte alls. Nej. Är de höga i korken?
1: Ja, jag vet inte. Och så försökte jag, tänkte så här.
0: Linnea heter
1: Linnea,
0: hon.
1: David och Linnea. Ja. Och så var jag så här, men vet du vad? Nu ska vi ta tag i det här. Jag tänkte att jag skulle överraska dig lite grann. Så jag hör ju av mig till morgonpasset P3 då.
0: Ja.
1: Och så skriver jag, hej, vi hörde att David och Linnea pratade med vår tidigare kollega Siri om Yle och Yle Extrem. Och tänkte bara kolla om vi kunde få en kort snack över telefon.
0: Mm.
1: Det är ingenting seriöst, men en lätt och ledig stund bara för att snacka om det här.
0: Ja.
1: Jättetrevlig korrespondent, får jag tog. Thomas svarar mig. Hej Nelly, jag kollar med David och Linnea. Glad smiley. Jättetrevlig. Ja. Och jag säger tack, tack. Och sen så går det... Det tar en halvtimme. Sen får jag ett meddelande. Tyvärr tackar David och Linnea. Nej, hinner inte idag. Punkt.
0: De var riktigt, de hatar oss. De hatar oss så mycket. De ser så mycket ner på oss. De ser så mycket ner på oss. Vi gör samma jobb. Vi håller på med samma sak. Vi pratar samma språk. Vi delar vatten. Vi har en gång i tiden hört i samma land. Men de ser så ner på oss. De tycker att det vi gör är kacka shit.
1: Men bara tråkigt. De kanske tyckte jag var så tråkigt att de inte... inom citationstecken hinner idag.
0: Nej,
1: de vill inte vara med i tråkradio.
0: Ja, nej tack. Vi vill inte prata med er där. Usch på Yle. Men vet du vad? En sak måste jag hålla mig om.
1: Mm.
0: Alltså jag må jobba på Yle. Yle är jättebra. Jag tycker att
1: absolut.
0: Det har blivit supermycket bättre än vad det någon gång har kunnat vara. Men det är ju inte en hemlighet heller att Yle stampar efter lite ibland. Att Yle är inte
1: det
0: modernaste som finns. Och alltså jag kan inte ju... Kan du säga att de har fel eller sådär?
1: Nej.
0: Ja, när man vet att Yle vet man att det ska vara tråkigt. För väldigt ofta är det tråkigt när det är Yle.
1: Ja,
0: och det är helt sant.
1: Att kommer det på kanalen på tv så är det inte som att man stannar på Yle-kanalen.
0: Nej, det är inte som att... Alltså, skulle jag radera Yle TV 1 och Yle TV 2 från min TV? Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det där var Bavé med crayons.
1: Yeah, riktigt sådana dun, avslut.
0: Ja, faktiskt. Det var som att man fick i nerverna när man spelade trummor och så kastade man allt.
1: Ja.
0: Och så var det bra sen. Mm. Slater med Brand New Chanel. Det lyssnar vi på där klockan. 20 minuter före 2 här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Man You Should Know. Nelly, när man ser en nyhet och man vet att det är den här personen i den här nyheten som själv har kontaktat tidningen eller nyhetsbyrån eller vad som helst för att de ska göra en jotto om ens händelse.
1: 100%. Man vet, man kan bara se bilden och så vet man, ja, okej.
0: Okay. Ja, man kan se bilden och sen ibland så räcker det med att man bara läser rubriken eller så läser man bara lite av storyn och man är så här... Nej, Åbo underrättelser skulle aldrig ha ringt dem här. Jag har stött på en sån här grej nu.
1: Jaha, vad är det nu?
0: Det är Åbo underrättelser som har gjort en artikel.
1: Ja, om?
0: Som handlar om Hedda och hennes bror Pontus.
1: Ja.
0: Hedda och Pontus är nu inte unga, fast de låter jätteunga. Utan
1: jo,
0: de är jättegamla.
1: Alltså 80 plus?
0: Alltså 70 plus
1: okay,
0: kanske.
1: Ja.
0: Och deras mamma har då dött. Och då hade det blivit ett dödsbo.
1: Mm.
0: Och det är som så att det är en räkning som har försvunnit någon gång från det här dödsboet. Och i augusti det här året så hade det då kommit en betalningsuppmaning av utsökningsverket till det här dödsboet.
1: Okay.
0: Men någon faktura eller betalningspåminnelse har de aldrig sett. Det är att den verkliga räkningen har aldrig kommit, utan det som bara har kommit en betalningspåminnelse.
1: Okay.
0: Och då har ju Hedda, som hon heter, hon blev jätteförbryllad och hon tyckte att det var ganska skrämmande.
1: Men. Alltså, förlåt mig. Men jag vet men inte om det är vår generation, men nu har...

0: Så jag var alltid så rädd att om man inte betalar så trodde jag att det finns några personer som kommer och då vet du, konfiskerar alla ens saker. Kommer att ta soffan, kommer att ta bilen, kommer att ta huset.
1: Men det, för det var ju det som mamma och pappa sa att de skulle göra. Och sen så märkte man, nej men det här var inte så farligt.
0: Nej, och därför har jag aldrig i mitt liv lämnat en räkning obetald eller betalat den för sent eller ens fått en betalningspåminnelse. Men då hade jag också råkat sig så att jag har fått alla de här räkningarna. Mm. Men nu hade det ju gått så i det här dödsbo att det aldrig hade kommit en räkning. Och det är skrämmande.
1: Det är obehagligt.
0: Mm. Och efter då lite detektivarbete och samtal med den här firman som borde ha skickat ut den här räkningen, så visade det sig att den här räkningen låg på 40 euro. Och den handlar om hemsjukvården från december 2023.
1: För 2023?
0: Ja, från 2023.
1: Ja, oj, men då hade ränta så att det bara sjunger om det.
0: Då hade ju kommit ränta och så hade ju kommit en betalningspåminnelsesumma på den. Och vet du vad den här räkningen sen låg på? Nej. Vad den hade stigit på från 40 euro?
1: Nej.
0: 68 euro och 66 cent.
1: Nej, vet du vad?
0: Mm. Och vet du vad Hedda gjorde? Hon betalade den genast. Ögonen bumsbort.
1: Men hur har det här, okej, det här, hon har ju hört av sig. Hon har ju varit rosenrasande och beundrat det, så här, haft nyhetstorka och sagt.
0: Mm. Ja, det handlar alltså att den här räkningen har stigit 28 euro och 66 cent på 3 år.
1: Jag orkar inte.

0: Det där var Blind Channel med Stars We See.
1: Tidigare här så nämnde jag att P3 i morse har gått och sagt i nationell svensk radio att Ylle, om man lyssnar på eller tittar på Ylle, så då vet man nu blir den tråkig idag för att Ylle är sämst.
0: Och sen så, det så alltså.
1: Och, det är jo, det är faktiskt, de har mycket åsikter.
0: Ja.
1: Och sen så sa de också att när Siri Fagerud, en gammal extremare, sa att vi heter Ylle Extrem här,
0: ja,
1: så var de sådär. Mm-hmm.
0: Ja,
1: okay.
0: De tyckte att det var det töntigaste
1: ja.
0: Namnet de har hört i sitt liv.
1: Ja, men nu har det nog kommit in. Ellen 2608 skriver på Yle Arenan: jag har länge varit hängiven lyssnare av Sverige P3 och lyssnare på dem dagligen, men för dryga 1,5 år sedan fick jag höra talas om er och märkte snabbt att ni är 1,000 gånger roligare. Så sedan dess lyssnar jag bara på er.
0: Tänk det. Mm.

0: alltså är Ellen alltså svensk?
1: Ja, det kanske du är. Hon är då.
0: Ja.
1: Det kan ju vara.
0: Jätteglad blir jag. Sen har vi också...
1: KP.
0: Ja, KP som hör av sig på WhatsApp, där numret 044-7800180 och skriver: jag bor i Sverige och Radio Extrem är mycket bättre än P3. Lyssnar hellre på er än P3. Dessutom spelar ni mycket bättre musik.
1: Ja, och han har ju också alltså, ett svenskt nummer.
0: Ja.
1: Så att... wow. Nu vet vi.
0: Alltså vi har två av P3s lyssnare faktiskt.
1: Ja.
0: Hela två personer av alla som har lyssnat på P3 har gått över till Extrem.
2: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
3: Vad är en Porsche-vakt? Vad är en Porsche-vakt?
2: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
4: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Sally Swims med The Door. Klockan är 2:05. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vet du vad jag kom på för inte så jättelänge sedan? Det här kan vara att det här är helt super självklart för många.
1: Ja.
0: Men det var inte alls självklart för mig, utan jag kom på det när jag åt bröd.
1: När du åt bröd?
0: Då
1: hade du en uppenbarelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tänker alltid att när man tuggar, att det, när man gör det stora tugget i någonting så här,
1: bettet,
0: så är det övre tänderna som ju tuggar.
1: Ja.
0: Men så är det ju inte, det är ju nedre.
1: Är det nedre? Nu måste jag höra det.
0: För att dina övre tänder flyttar ju inte på sig. De är ju en rak tandart.
1: Nej, det är käken.
0: Det är ju käken och det är ju den här nedre, vet du, delen. Att när du tar en tugga av smörgåsen så här.
1: Men är det inte ett samarbete käkarna emellan? För att jag vet att om du har jättemycket överbett eller jättemycket underbett så kan du ha svårt att bita av saker.
0: Ja.
1: För att det finns liksom inget motstånd.
0: Ja, nu pratar jag då från ett perspektiv med ett normalt bett.
1: Okej.
0: Så jag kan inte säga något annat. Men att hur som haver, att det är nedre tänderna
1: som, det är ju de som,
0: som bitar av någonting.
1: För också om du tar en bit, vi säger att du tar en tugga i en smörgås med smör på, då är det ju undertändernas märken som du ser.
0: Ja.
1: För de går ju bakom framtänderna, alltså i huvudsak, tänker jag.
0: De gör ju det.
1: Ja.
0: Och sen så kan man lite därpå så ser man då baktänderna, bakdelen av framtänderna uppe i smöret.
1: Ja.
0: Men att annars så är det liksom undertänderna. Och man ser ju då att om man har en tjockare hamburgare till exempel, så ser man ju, om man ser från sidan, så ser man att inte det är uppifrån det är tuggat.
1: Nej.
0: Det är ju nerifrån.
1: Ja. Men testar du då att sätta käken, vet du, framför underkäken, framför tänderna?
0: Alltså
1: man ska, bita liksom andra vägen, för nu känns det som att nu känner jag mig manad till att göra det.
0: Nej, det gjorde jag inte, för jag tänkte att det kändes jättekonstigt och nu har jag ingenting som jag skulle kunna bita i på det viset.
1: Nej.
0: Men jag tycker det är så galet att, vet du, kroppen är nästan 32 år gammal och det var nu jag förstod att det är nedre tänderna som tuggar. Nej, men på riktigt.
1: Du har lärt dig nu att äta.
0: Ja, nej, jag har kunnat äta, men det går ju på autopilot.
1: Ja.
0: Det syns nog att jag kan äta. Nu ska vi lyssna på Petal av Ariana Grande. Efter det ska det bli nyheter med Sabina.

0: var Ariana Grande med Petal som du hör i Extrem eftermiddag. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 14, Sabina är här. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Afrikansk svinpest har nu också hittats för första gången i Miehikkälä kommun i Kymmenedalen.
3: Nej.
1: Ja, enligt Livsmedelsverket bekräftades fallet på tisdag den här veckan. Och det här är det 37:e fallet av afrikansk svinpest i Finland. Hittills har majoriteten av smittorna upptäckts nära Valimaa vid Vedarlax. Men att ja, det har hållits där i östra Finland. 28 augusti bekräftades också ett fall av afrikansk svinpest i ett vildsvin i Pyttis kommun, som också är där i östra Finland. Livsmedelsverkets kommunikationschef Jari Eloranta säger att smittan i Miehikkälä kommun också hittades i ett vildsvin och att den här kommunen hör till sjukdomens kärnområde. Det vill säga att det nu hållits där ganska på samma område ändå under de här tiden som det har funnits i Finland.
3: Vad ska man göra för att stoppa det här? Så mer än håll grisarna borta från varandra typ. Men svinen, eller vet du sådär, svinen, vildsvinen kan man ju inte göra så mycket åt.
1: Alltså det som man som människa kan göra är att inte röra sig på de ställena som man vet att det finns vildsvin. För att det räcker att du alltså går på ett ställe var det har funnits någon vildsvin som har typ skit i där, ursäkta. Och så går du med det hem. Och ja, det smittar inte människor, det smittar inte husdjur. Men det är det att du har det med dig och du har det på dig, så det gör att du liksom mekaniskt sprider det.
0: Ja, det är sant.
1: Så att det är nu det enda som man kan som enskild individ göra. Men annars, så det är lite svårt för att det är ett lite så här, det är en lite svår sjukdom.
3: Okej.
1: Okay. Men vi går vidare till lite med internationella nyheter. Kosovos före detta president Hashim Thaçi har dömts till 25 års fängelse för bland annat mord och tortyr. Thaçi anses vara skyldig till olagliga gripanden, mord och tortyr som har hänt under landets inbördeskrig mellan 1998 och 1999. Thaçi ställdes inför rätta vid en krigstribunal i Haag tillsammans med tre andra ledare från Kosovos befrielsearmé som kämpar för självständighet från Serbien. I sitt hemland så ses Thaçi och de andra ledarna ändå som krigshjältar och tusentals har visat stöd för dem under en manifestation i Pristina i helgen. Det här skriver jag både Reuters och nyhetsbyrån AFP. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, och så blir det också mer nyheter i Extrem eftermiddag klockan 15.
2: Extrem Nyheter.
4: Sitter du där och gråter?
5: Två levande.

0: helgen tror jag det var, så blev det lite rabalder under ett High Rocks event. Oj.
1: Förlåt,
0: det där hördes ända in i min mic.
1: Förlåt, jag stängde av min mikrofon så det inte höras, men jag hostade som ett barn. Jag måste hosta lite. Förlåt! Ja. High Rocks.
0: Ja.
1: Gud, vad intressant och roligt.
0: High Rocks står alltså för Hybrid Rockstar. Jag tycker att det har blivit liksom som...
1: High Rocks, du måste börja... Ja. Jag har tyckt just
0: jag tycker att det har blivit Paradise Hotel-versionen av CrossFit. Men det är alltså när man... man ska springa över 8 kilometer. Och mellan varje 1 kilometer som man springer så ska man kanske dra en tung släde. Man kanske ska sitta på en roddmaskin... på en skidmaskin.
1: Så egentligen är det CrossFit blandat med sprint.
0: Ja.
1: Och så är det High Rocks.
0: Ja, och inga skivstänger, men det är såna här sandsäckar som man ska ha på ryggen när man gör utfallssteg. Mm. Och så är det wallballs när man kastar en boll på väggen. Och så ska man hålla i kettlebells och springa fram och tillbaka. Mm. Då var det i alla fall förra helgen som det hölls ett sånt här event. Det är ju högsäsong för det nu. Och när man pressar kroppen lite så här fysiskt så reagerar ju kroppen ofta på det. Man kanske svimmar, blir uttorkad.
1: Spyr.
0: I löpning är det ju ganska vanligt att man inte spyr utan det kommer ut...
1: Från tvåan?
0: Ja.
1: Det är mitt i allt så får man behov av att se på cykeln.
0: Ja. Mm. Och det är inte så mycket som man kan kontrollera utan det är att dörren står på vid gavel och dit var det.
1: Är det så?
0: Ja. Det är helt, du kan inte kontrollera det.
1: Har det hänt dig?
0: Ja, inte under ett lopp, men efter min första 10 som jag sprang. Då jag var på en dejt och sprang 10 kilometer tillsammans. Helt orimligt att jag gjorde det. Och så ville han umgås och säga, nej, du måste nu gå hem nu. Hej då!
1: För det sätter igång liksom.
0: Ja, så jag måste sitta och skrika på toaletten.
1: Jo, jag har en kompis som springer också och hon... alltså hon måste alltid stanna och kacka i diken när hon springer. Alltså alltid.
0: Och så är det du.
1: Alltså det är inte jag. Jag springer inte. Så ingen fara.
0: Ja.
1: Jag sitter stilla och skitar ner mig.
0: Mm-mm. Sitter stilla. Det gjorde inte den här kvinnan som nu har varit med i High Rocks eventet.
1: Ja.
0: Hennes bakdörr, då börjar läcka lite sån här olja. Och då rinner det längs benen. Det är inte som att det fastnar i byxorna som många tror, utan det rinner längs benen. Mm. Och hon fortsatte springa eller tävla. Och arrangörerna lät henne. Och då för
1: skulle de kunna stoppa henne?
0: Ja, för nu ska jag måla upp det här.
1: Kacka byxa.
0: Hon har då alltså... Ja, men ursäkta. Hon har bajs längs hela benen. Mm. Och det är inte bara liksom att det rinner längs på bakbenen, utan det är lite sådär överallt på benen. Mm. Då när hon springer på banan där alla andra springer så blir det ju bajs.
1: Ja.
0: Sen ska hon göra utfallssteg på en matta som är i tyg.
1: Ja.
0: Är det bajs där? Sen ska hon sätta sig ner på en roddmaskin. Då är det bajs på rodden.
1: Oj, förlåt, jag tänkte inte så här långt.
0: Hon ska komma på ett sånt här gummigolv när hon ska göra wallballs. Kommer det bajs där?
1: Ja.
0: Och kanske lite på bollen också, på wallballen, för att hon ska ju tappa den mellan benen, vet du, och så kommer det lite bajs där.
1: Mm.
0: Och så ska hon också göra burpees, det är liksom när man lägger sig på mage på den här mattgolvet och hoppar. Då är det ju bajs där också.
1: Ja, hon har ju kontaminerat allt.
0: Ja, och då var diskussionen löd då. Hur ska man göra här? För om det är ett maraton så kan folk fortsätta springa. För det är bara, du är utomhus, det är en väg, det är whatever.
1: Ja.
0: Här är man inomhus i en lokal. Det luktar illa och folk ska ner på mage på samma ställe som du har gjort burpees på.
1: Och jag tänker att vara den personen som vi nu till och med här i nationell radio sitter och pratar om.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Ja.
1: Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej, inte jag heller.
1: Alltså, jag ska ju själv avbryta.
0: Ja, det är ju det, att man ska ju själv tänka det är inte så viktigt, jag ska inte, jag har inte, vet du, det är inte något seriöst, jag vinner inga pengar på det här, det är inte på liv och död, utan nu måste jag sluta vara så självisk och sluta smätta bajs på allting dit alla andra ska. Och sagt och gjort, nu har High Rocks också ändrat reglerna att för framtida evenemang, om det är någon som bajsar ner sig, så måste man avbryta.
1: Är det sant?
0: Mm.
1: Men tur det, tänk att det måste alltid gå för långt
0: ja.
1: För att man sen ska kunna lösa situationen.
0: Ja.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran?

0: Det där var Jux och Lil Babs med låten Lättkissjänka.
1: Oho!
0: Vad glad jag blev. Det här är alltså originalet.
1: Jo, det här är Lil Babs egen.
0: Det är det. Och sen den här långsamma, eller inte långsammare, men den där mera plain...
1: Försiktiga versionen.
0: Ja, försiktiga versionen som Lil Babs har av Lättkissjänka. Så den är samplad och en remix.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Jag har jättefin hårväxt. Och det var allt för idag.
1: Det är synd att man inte ser det så ofta, för du har keps hela tiden.
0: Så är det, det är på riktigt lite orättvist. Okej, jag är jätteglad för att jag har tjockt hår och att mitt hår växer och att jag inte har kala fläckar eller att det lossar. Att
1: men skulle du bry dig så mycket om det var så då? Ja, för du har ju keps på dig.
0: Jag skulle. Det är ju det att jag tar ju mitt hår för givet.
1: Jaha.
0: Och absolut ska jag bry mig ifall, vet du, det är lite tunnare här eller vet du.
1: Ja,
0: jag har väldigt tjockt hår och det växer. Och personer som kanske då skulle vilja visa sitt hår mera önskar att de skulle ha sån här hår som jag har, men jag tar det ju väldigt för givet. Och idag på morgonen så fick jag då lite hårkris, för att ni som inte har sett mig, men jag har nu i 2 års tid varje dag haft lippis på mig.
1: Ja.
0: Jag vet inte varför, men jag tycker att det är kiva.
1: Jo.
0: Och sen så har jag ju då, jag har inte jättelångt hår, inte mera har jag inte jättelångt hår.
1: Har du klippt dig?
0: Men det har nog varit liksom till axlarna. Det varierar lite, för jag klipper det alltid ibland. Jag har inte varit i en frissa på många år. Nej, så jag klipper ju hår själv.
1: Har du gjort det nu också nyligen?
0: Idag på morgonen så klippte jag mitt hår själv, för att jag fick hårkris.
1: Riktigt?
0: Ja, jag fick hårkris idag på morgonen när jag skulle sätta på mig lippisen, för att jag fick inte min knocka bra hur jag än försökte. Utan den blev antingen sådär ut som en croissant, eller så stod den ut rakt ut, vet du, jätteful.
1: Har du nu tagit köksaxen?
0: Jo, jag tar alltid köksaxen och klipper. Och grejen är att jag vet ju inte hur mitt hår någonsin ser ut bakifrån.
1: Nej.
0: Men jag vet att jag aldrig ska kunna ha det löst. Att det funkar inte på grund av att hur jag håller på med mitt hår. Men jag tänkte att skulle du kunna rata nu hur mitt hår ser ut bakifrån när jag har haft frissa idag på morgonen?
1: Ja, jag ska,
0: Det här var alltså 5 minuter före jag skulle måste starta med bilen till jobbet.
1: Det finns ingenting som är mer on-brand än det här. Nadde tar nu av sig hörlurarna, kepsen, och det händer inte ofta att Nadde tar av sig kepsen heller, så det här känns väldigt intimt för mig nu.
0: Och sen efter att jag hade klippt det då, så då, blev det, då hade jag mycket lättare att
1: Men nu har ju ditt hår varit knock, alltså att nu är du helt våg. Oj. Det är ju väldigt våg, men alltså, kan du ställa det upp? Alltså, jag vet inte, för ni vet hur hårt det blir när man har knocka. Och så, kan du komma till mig?
0: Ojämn.
1: Ja. Det är jätteojämnt. Alltså, du har ju typ 14 lager. Jag tittar, nu ska jag försöka förklara för er som lyssnar. Gud, vad mjukt hår du har, fint. Nadde har alltså satt hår i hästsvans, ser det ut som, och bara klippt av. Men när det hänger ner rakt ner, då är det ett lager som är 10 cm längre än det som är högst upp på håret. Så Nadde har fixat någon slags snyggt lager till sig själv här. Men det är lite ojämnt det där lagret i sig. Men håller du dig i knocka eller lockigt, så kanske man inte tänker så mycket på det. Att nog funkar det.
0: Men grejen är att jag har ju aldrig håret
1: nere.
0: Jag har det aldrig nere, utan jag har det alltid i knocka uppsatt så här. Och jag tycker det är så roligt att, vet du, jag bara är hemma och klipper mitt hår med köksaxen hur jag än vill, och ingen vet om det.
1: Var det så att du satt i hästvans och klippte?
0: Jo. Så gör jag alltid.
1: För det syns.
0: Jo, jag vet det.
1: För när du har det i hästsvans så ser det jämnt ut.
0: Jo, exakt. Ja. Och så gör jag alltid, men det är ju för att hur ska jag göra? När man gör själv. Så måste man ju göra så.
1: Du får ringa grannen och be honom komma in.
0: Men jag bryr mig ju inte.
1: Nej.
0: Men finns det någon annan som klipper håret själv där ute? Som inte bryr sig?
1: No, jag bad ju en av mina bästa kompisar klippa med köksaxen bara för några veckor också.
0: Jo, men det blev ju bra, vet du. Jag klippade ju bara för att det var för långt för att vara fast i en knocka. Och det var därför som det började, vet du, strida emot sådär.
1: Ja, men jag tycker du ska vara nöjd ändå, för det blev ett bra lager. Du har klippt, vet du, i lager.
0: Jag har lagat våningar.
1: Herregud, du är en sån frisör. Välkommen till Barmans klinik, höll jag på att säga.
0: Kan ni skicka bilder på era frisyrer om de är självklippta, ni inte bryr er? WhatsApp 044 2800 180.

Klockan är 25 minuter över 2. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på den här onsdagen. Vi går vidare med Wolf Alice-låten White Horses.

0: Det där var White Horses av Wolf Alice.
1: Så dyrt att leva. Och allt är så dyrt.
0: Det är så dyrt.
1: Om man har inte råd med något. Om man ska köra bil så har man inte råd att tanka bilen.
0: Nej, men det finns nog också billigare sätt att leva. Jag har nog hittat många av dem.
1: Ja, sälj allt du äger och har.
0: Och jag delar inte med mig.
1: Nej, okej.
0: Nej, jag skojar.
1: Men du brukar ändå ha bra budgettips, tycker jag.
0: Mm. Ja, japp. När man är lite snål och så här. Eller för att grejen är att jag är inte snål, utan grejen är att jag älskar att köpa saker.
1: Och jag hatar att betala pengar, för mycket för saker.
0: Ja, det håller jag med om. Och sen när man börjar märka att okay, man kan faktiskt få grejer billigare, så är det ganska roligt att betala mindre än mera. För att då kan du köpa mera.
1: Precis. Nu har det kommit ut en lista på vad som har blivit dyrare versus vad som har blivit billigare.
0: Här i vårt land,
1: det gångna året. Ja, i vårt
0: Finland.
1: Land. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Kan du gissa vad som har blivit dyrare?
0: Bensinet.
1: Det är inleds hela listan på. Bränslepriser har rusat.
0: Ja, och sen nikotinprodukter.
1: Ja, det kan nog mycket möjligt. Ja, jo. Så det först på listan är flytande bränsle. 46,2% dyrare.
0: Ja. Ja, alltså jag ser inte alls emot.
1: Nej.
0: Jag säger inte
1: nej. Utan, är det sant? Det har jag inte märkt, säger Nade.
0: Ja.
1: Något som vi har pratat mycket om också, för att det har varit svårt att köpa lite möbler. Möbler för hemma har stigit med 18,1%.
0: Det märker man om man går till den svenska möbeljätten.
1: Ja.
0: Och tittar, det här året, eller jag märkte det när jag gick in dit, jag bara, att en fåtölj kostar 400 euro.
1: Jo, nej, man har inte råd att köpa det, du får sitta på golvet.
0: Jo, nej, och det har ju varit billigt att handla där. Det är det att alla har haft svenska möbeljätten hemmet och grejer därifrån, för det har varit billigt. Men nu, nej, men folk har inte ens råd att köpa där mera.
1: Nej, det går inte. Det är en ganska lång lista, men där bland topp tre så ligger också nötkött färskt, kylt eller fryst. Och det vet vi också om.
0: Ja, stämmer.
1: Och sen vet du, så är det ju choklad, det är läsk, cigg, vin.
0: Kaffe?
1: Nej.
0: Det har blivit dyrare.
1: Nej, det har blivit billigare.
0: Va?
1: Det har kommit in på listan med saker som har blivit billigare med 3,5%.
0: När?
1: Ja, det gångna året, men vad du har man tagit för siffror, det kan jag inte säga.
0: Det är ju därför jag menar att okej, det gångna året, men förra året har ju då kaffe blivit jättedyrt.
1: Ja.
0: När kaffe nästan kostar 10 euro paketet.
1: Ja, också choklad har blivit dyrare, men det ska bli billigare nu. Mm-hmm. Det vet jag. Att nu ska det bli billigare igen. Så choklad och kaffe kan man snart börja unna sig igen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Andra grejer som har blivit billigare är fläskkött. Och det vet vi också, för man kan ju inte köpa nötkött längre. Det går ju inte.
0: Nej, utan man måste köpa blandfärs.
1: Ja.
0: Eller svinfärs.
1: Eller inte alls något färs. Nej, bara bönor.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja.
0: Men vilka produkter är också jättedyra.
1: Alltså, men typ kikärtor är ju inte.
0: Jo, nej, om vi tänker då växtbaserade, men om man vill ha någonting som
1: sådana substitut.
0: Ja.
1: Du får 4 korvar typ för 7 euro.
0: Det är superdyrt.
1: Det är så dyrt. Mm. Men kläder också minskar massor i pris.
0: Okej.
1: Okay. För att man har lite av en mättad marknad där, va? Vem hade kunnat tro det?
0: Jag ska tro att vi har för mycket kläder.
1: Vem? Ja, och så vet du, det är hotell, spel.
0: Har blivit billigare, dyrare.
1: Billigare, allt här. Vegetabiliska oljor, 7,9%.
0: Billigare.
1: Ja, så nu ska vi bli på.
0: Men det är bra, för olivolja är nog så dyrt.
1: Jo, nej, det...
0: Och kokosolja.
1: Jo, och det förstör ju hela planeten.
0: Nej, det är palmolja.
1: Ja, det är det.
0: Inte kokosolja!

0: Eliza Rose och Calvin Harris med Body Moving. Klockan är 25 minuter före 3. Vi heter Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Deep, deep down, baby. Deep, deep
2: down, baby. Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: en lista på saker som har blivit dyrare och billigare det här året. Och högst upp på listan på saker som har blivit dyrare var det bränslepriserna.
1: Jo, vem hade kunnat ana?
0: Vem ska kunna tro det? Det är någonting som påverkar nästan varje finländare.
1: Ja, att är det nog inte att man inte har bil så kanske man är som mig och flyger ganska mycket. Mm. Och då är, där blir det dyrare sen. Och...
0: Det blir det, och kanske man ändå tillhör en familj som har en bil. Mm. Och så påverkas det där, vet ni, familjens ekonomi eller någonting.
1: Ja.
0: Men för att det här ju då ska bli billigare så måste man ju kanske göra någonting åt det. Jag vet inte.
1: Ja.
0: För att jag brukar tänka så här. Glasskioskerna. Mm. Glasskioskernas priser är ju galna. Och såklart kan de ha så här galna priser så länge folk går dit.
1: Jo, jo.
0: Vet du att om du betalar då 6 euro för en boll, så då kommer de ha, så då kommer de antagligen att höja det nästa sommar till 7 euro.
1: Jo, jo. Och men sen om, inflationen.
0: Ja, men om du inte går dit och köper det, så då kanske de måste sänka priserna.
1: Mm.
0: Och det tycker också Jenny, 43 år, från Björneborg.
1: Ja.
0: Jenny, 43 år, från Björneborg. Hon har inga körkort.
1: Nej.
0: Men hon fick nog av bränslepriserna.
1: Vänta, hur påverkas hon? Vilken väg är det?
0: No, hon påverkas på det viset att hon har inte själv körkort, men hennes familj har en dieselbil. Så att... Vet du.
1: Alltså hennes man med...
0: Ja, hon och hennes man har en dieselbil, men hon har inte själv körkort. Så hon sitter som en passenger princess bredvid bara.
1: Gud, vad könsstereotypiskt också att hon inte har körkort och att han kör och den bilen han kör är en dieselbil.
0: Det är det. Och hon hade då lugg hemma i Flunsa och tänkt att nej, det här är inte okej, de här bränslepriserna mer. Att jag vill inte att det ska vara så här.
1: Nej.
0: Att hon tycker personligen själv att priserna borde sänkas med 30-50 cent per liter. Och det skulle vara en helt okej sänkning.
1: Ja, fair.
0: Men om vi skulle sänka nu med 50 cent, så då så skulle 98 vara cirka 1,90 kanske. Lite beroende på vad man
1: ska.
0: Men det skulle vara runt 2 euro då.
1: Mm.
0: Och det kan man ändå vilja betala.
1: Mm.
0: Men då hon har skapat ett Facebook-evenemang som nu har alltså många
1: deltagare. Var det mammor mot diesel eller något? Mammor mot bensinpris? Eller vad är det nu?
0: Det var inte en Facebook-grupp i Österbotten.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Nej, utan det här var ett Facebook-evenemang som har cirka 13 000 intresserade nu. Och det är alltså ett Facebook-evenemang som går ut på att don't fuel up day. Heter det här evenemanget.
1: Jaha.
0: Alltså alla tankar.
1: Ja, ja. Och så, okay, och så ska man
0: inte dagen.
1: Nej.
0: Den kommer att vara den 2 oktober.
1: Ja.
0: Bara 2 oktober. En dag. 24 timmar kommer det här evenemanget att hålla på. Mm. Det går alltså ut på att hon försöker få så många finländare som möjligt att inte tanka den 2 oktober.
1: Ja.
0: För att om vi inte då kanske tankar på en dag.
1: Nej.
0: Så...
1: Alltså,
0: antagligen händer det ingenting för att man kan tanka nästa dag. Men det kanske skulle kunna synas någonstans om vi tänker att ingen tankar den dagen. Mm. Och hon hade då funderat på att det skulle också ha kunnat vara en vecka. Men sen finns det de personerna som inte kan vara utan att tanka en vecka. Till exempel jag. Jag kan inte gå med i det här evenemanget och bara okej, vi tankar inte 2 oktober, nu får jag inte på jobb.
1: Men herregud vad bensinmackarna ska tjäna pengar den 1 oktober.
0: Det är just det.
1: För folk kan ju inte gå, vet du, fast det bara är en dag och säger nej, nu måste vi tanka.
0: Jag måste tanka nu för att vad heter hon nu? Jenny har lagat sån här evenemang på Facebook.
1: Jo, nej, nu bilen måste fullt upp nu.
0: Nej, nu, vi kan inte tanka nu så att beslutsfattarna i Finland faktiskt förstår att sänka priserna.

0: också det är fint att någon faktiskt tar initiativet att försöka göra någonting åt de här bränslepriserna.
1: Absolut.
0: Och vi kanske sitter här och skrattar nu åt det och tänker att Jenny har lagat ett evenemang att på en dag ska vi inte tanka allt sen den 2 oktober och kanske det händer något.
1: Vad har man själv gjort då?
0: Ja, vad gör man själv? Ingenting. Bara gnällar och tankar till lika.
1: Man sitter bara för till på jobb till nationell radio och säger allt är så dyrt. Och så gör man ingenting åt det.
0: Nej.
1: Jag har inga pengar, fortsätter köpa grejer på vinter. Alltså, man är en idiot. Jenny har jag i alla fall lite förduft.
0: Ja, tur fick hon flonsa och låg hemma och fundera.
1: Men tänk om, det är då man kommer på saker.
0: Det är att, tänk om det sker en förändring, ifall ingen tankar den 2 oktober. Vänta, jag ska se nu. Vad har vi?
1: Var hon lokaliserad?
0: Björneborg.
1: Björneborg. Mm, men då kan jag ändå tänka, vet du, sådär, lokalt i alla fall, att det kanske blir, vet du, någon slags...
0: Ja.
1: Inte förändring, men man kanske känner viben när man kommer in dit. Ska vi åka till Björneborg den 2 oktober för att känna av viben?
0: Nej, det ska vi inte göra. Jag ser också i den här artikeln så har man varit alltså Ilta Sanomat som skriver om det här, så då har man varit uppe. Jag vet inte om man har varit uppe i Björneborg, men man har i alla fall här står så här. Finland har blivit EU:s högsta dieselpris.
1: Jaha.
0: Att Finland har det högsta dieselpriset i hela EU.
1: Ja, det är ju jättevanligt med folk som åker till Sverige och tankar just nu.
0: För ja, att det men ska jag göra det? Ska jag åka till Sverige och tanka?
1: Jo, vad värst.
0: Alltså, om jag skulle kunna skulle jag göra det. Men nu kan jag inte göra det.
1: Nej.
0: Det skulle ta jättelänge när jag ska via.
1: Nu måste du bara punga ut.
0: Jag ska via Haparanda för jag kommer till Böle.

0: Storm 2 av Generation och Young Lean hör du hela extrem när klockan är 14.47 med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska lyssna på Sienna Spyro med Great Expectations.

0: Sen Spyro med Great Expectation.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Någonting som jag upplevde att man pratade väldigt mycket om när vi gick i lågstadiet, det var på varje biologilektion eller geografilektion, och det skulle tänkas efter hur vi sorterar soporna och allt vad det nu var. Kanske att du vet vad jag pratar om, när det också togs upp att man inte skulle börja, att man inte skulle använda så mycket hårspray.
0: Jag åt ozonlagret.
2: Idag är det ozonlagerdagen.
0: Är den idag?
2: Är det idag?
0: Och
2: är det
0: som jag har längtat och väntat. Vet du vad? Jag har varit med och bidragit till det tunna ozonlagret back in the days.
2: Ja.
0: Så otroligt mycket. Alltså jag tror inte ens att ovanför hangen, det finns inte ett ozonlager mer.
2: Nej, men och det här, det är ju det som är grejen. Mm. När vi gick i skolan så pratade man så mycket om att jo, det är ett hål i ozonlagret. Och runt de här länderna så är det mycket, och det är så strålning och allt vad det är. Men man har ju fixat det. Det är ju hoplappat det där ozonlagret.
0: Va? Hur bygger man ihop det?
2: Nej, vi har varit duktiga. Vi har liksom använt...
0: Är det förnybart? Är det liksom en förnybar naturresurs åt ozonlagret?
2: Ja, så det, det byggs samman. Det är att man kanske vet att använder mindre gas, eller att det kommer mindre gaser, just de här gaserna som användes i hårspray då, så var liksom lite mytomspunnet.
0: Ja.
2: Att det var det som orsakade.
0: Kylskåp var ju också en del till, ja, till ozonlagret.
2: Vi har börjat bete oss mer hållbart, det vill säga. Och därför har ju ozonlagret hela sen. Och det var inte jättelänge sedan jag lärde mig det här. För det var någon som frågade

0: på sociala medier så här, men vad händer med ozonlagret? Vi pratar ju hela tiden om det och folk får sådär, bror, vi löste det för länge sedan.
1: Ja, exakt.
0: Det är fine.
1: Det är fine, men varför har... Det är alltid när det är något som är dåligt.
0: Ja.
1: Så då så ska det poängteras. Alltså det är så här, oj, nu är det kris, det är hål i ozonlagret, vad ska vi göra? Våra kylskåp måste bli bättre och vårt hårspray måste ändras.
0: Ja.
1: Men sen när det fixas så berättar man inte att nu är det löst. Eller att till exempel då att nu har vi inte mer... Nu kommer jag inte ihåg vad det var i kylskåpen som fanns. Men det var en gas som fanns i kylskåpen som... kom ut och den kunde påverka ozonlagret. Typ något offers.
0: Ja, just det, den, ja.
1: Hette den.
0: Ja.
1: Men så att ingen berättar någonsin att nu fungerar inte kylskåpen och så mera, eller nu fungerar inte hårsprayflaskorna och så mera, och nu är ozonlagret lagat.
0: Ja, freoner heter den här gasen.
1: Freon, så
0: ja.
1: Det var det jag sa.
0: Ja, det var ju det du sa.
1: Jag sa ju freon.
0: Ja, precis. Mm. Nej, så alltså, och därför så när jag fick reda på det här, vet du, när jag kanske lärde mig för ett och ett halvt år sedan, ja, att det faktiskt är helt. Och så råkade jag se idag att det är ozonlagerdagen, tänkte jag, nej men nu måste vi uppmärksamma vårt kära ozonlager.
1: Jag kommer ihåg att folk var så oroliga då när jag var, vet du, 16, 17, 18, för jag hade ju rakt uppstående hår. Och det får en hårspraysburk i veckan,
0: ja,
1: när jag lagar mitt hår, för det skulle stå rakt upp. Och då folk säger, oj, det finns inga ozonlagare om man får hänga med det. Att nu måste jag nog sluta använda så här mycket hårspray. Bitch, please.
0: Alltså, Greta Thunberg var, vet du, 2 år gammal och hon var sådär, blängde på dig.
1: Alltså, hon var inte ens född.

0: Girls Mad at Dad is No More.
1: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.
0: Snart blir klockan 15.00. Det betyder att det ska bli en sista nyhetsuppdatering med Sabina här i Extrem eftermiddag. Men innan det lyssnar vi på Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.

0: Det där var Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om, som du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan, det är 15, Sabina är här och det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Centralkriminalpolisen misstänker två svenska män för spionage. Det här kommer fram information från Helsingfors tingsrätt. Männen är 37 år och 40 år gamla respektive och bor för tillfället i Härnösand i Sverige. Och också, de bor också i samma hushåll. Mm. Idag på morgondagen så har männen yrkats på häktning i rätten. Brotten de misstänks för har enligt informationen hänt mellan den 30 augusti och 12 september 2026, och så ganska nyligen. Mm. Och enligt Iltas och Namats källor så handlar de här brotten om spionage. Man kan misstänkas för spionage av flera olika orsaker, men för det första måste man ha skaffat sig information om Finlands försvar, förberedelser inför undantagsförhållanden, internationella kontakter eller handel, energiförsörjning eller någon annan information som gör Finland sårbart. Och dessutom så måste man bevisligen ha vilja komma åt den här informationen i syftet att skada Finland eller att gynna ett annat land. Så det är mycket ovanligt att misstänkas för spionage i Finland, och straffet för brottet kan vara allt mellan 1 till 10 år.
0: Oho. Är det här då alltså, har de spionerat för Sveriges del?
1: Det är allt det här oklart.
0: Okay.
1: Det enda vi vet är att det är två svenska män.
0: Okay.
1: Som nu...
0: Oj nej!
2: Mer beef med Sverige.
0: Jag tycker det är så spännande med spioner.
1: Det var ju något också som... var det centralkriminalpolisen som hade så här att hej, vill du vara spionjord för oss?
0: Och jag menar, det är mitt drömjobb. Att gå ut och spionera.
2: Liksom. Impossible.
0: Ja, är det så här, kan du komma på kaffe? Nej, jag hinner inte.
1: Jag
0: spionkar.
1: Så har man så här tidning med så här två hål som man går omkring med.
0: Åh, det var den bästa leken! Spinnarleken!
1: Ja! Drömjobbet. Nej, vi går vidare i lite, jag vet inte, jag tänkte säga tråkigare nyheter, men jag kan inte kanske ta
0: ställning i det.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill förbjuda sociala medier för alla under 13-åringar inom EU. Så det är tråkiga nyheter för alla under 13-åringar i alla fall. Mm. Dessutom skulle alla under 15-åringar bli av med sina personliga konton. Så alla mellan 13 och 15 skulle därmed endast få ha ett konto som en förälder har skapat och som övervakas då av samma föräldrar.
0: Det är ju ett heltidsjobb som en förälder att måste övervaka sin 15-åring på Instagram.
1: Men herregud. Ja. Och liksom hur mycket ljuger också den där tonåringen?
2: Ja.
1: Vem är det här? Kompis? Men så här.
0: Ja. Vem är den där 57-åringen du talar med?
2: Pontus, vi är kompisar, vi går i samma klass.
0: Det är Pontus pappa.
1: De här plattformarna, alltså sociala medierna, så ska det också justeras för att vara säkra för också de som är då 15-18. Så alla minderåriga ska då vara säkra på sociala medier inom EU. Regleringen ska beröra i alla fall alla online spel, AI-chattar och sociala medier, men hittills så har redan flera EU-länder planerat eller slagit fast egna åldersgränser för sociala medier, så vi får se om det blir med hela EU. Vi går vidare till lite sportnyheter. Hyrox ändrar sina regler efter avföringsincidenten under tävlingen i Kina. I helgen så ordnades det ett Hyrox-race i Kina under vilket en av tävlarna söla ner sig, men hon fortsatte ändå tävla.
0: Söla ner sig?
2: Hon kacka.
0: Hon shit ner sig.
1: Jag måste hitta något så här nu. Jag var sådär, hur ska jag säga det här? Hur ska jag säga det här? Att hon har shit ner sig.
0: Ja.
1: Samma tävlande som då heter Joanna Wicik. Det är svårt att säga hennes efternamn, Wicik. Hon är från Australien och hon vann i den här kategorin för 16-24-åringar. Och incidenten ledde till stora diskussioner efter att videon och bilder av Wicik spreds på sociala medier, där man kunde tydligt se att hennes avföring hade runnit ner längs hennes ben. Så det såg ut som att hon kanske spred lite av sin...
2: Sed.
1: Ja.
2: Usch.
1: Sin sed.
2: Sin rumpsed.
1: Oj! På alla verktyg där.
0: Mm.
1: Så det här, många kritiserar arrangörerna för att de inte avbröt tävlingen och tog bort henne från tävlingsbanan i och med att hennes avföring då skulle ha blivit farlig, eller det blev farligt för andra tävlande. Nu har Hyrox andra grundare, Moritz Fürste, skrivit på sina sociala medier att de kommer att justera reglerna så att någonting liknande inte kan hända i framtiden. Och han ber också om ursäkt för att han inte lade sig i händelsen då i stunden.
0: Har man hört andra tävlande i det här, att har de gått ut och varit sådär, att, eller finns det någon som avbröt på grund av att hennes kakikorva låg runt på banan?
1: Fast det var inga korvar, det var hemskt.
0: Kakivatten.
1: Det var alltså, det enda jag har hört är att de har bara sagt att ingen liksom avbröt någonting. Det var ju inte som att någon var där mellan och torka av dem där verktygen.
0: Nej, jag menar, man vill inte heller avbryta för att någon annan har skit i ner sig.
2: Nej.
1: Men kanske man måste.
2: Ja, jag skulle nog. Tack på boxen, ja.
0: Jag inte skulle vilja vara dit i rotmaskinen med någon annans. kacka.
1: Nej, tack.
0: Bara min egen.
1: Ja, no, det var ju bra för henne. Mm. Hon vann. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket Sabina. Du ska ha en bra dag.
1: Tack detsamma.
0: Mer nyheter blir det imorgon här i Extrem. Extrem Nyheter. Vet ni vad vi ska lyssna på? Förlåt nu.
2: Nej, vad ska det vara?
0: Vad kan du tro?
2: Kan det vara Felin?
0: Felin med rikokokoshet, shit, shit, shit, near me.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Hör du extrem eftermiddag klockan 11 minuter över 3. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag, och riktigt, just ska vi börja tävla i Vega och Context. Jag ska göra bättre ifrån mig den här veckan än vad jag gjorde förra veckan och inte spela upp svar det första jag gör. Jag är så trött på det här.
0: Jag är så ledsen att jag fick vara här och höra det här.
1: Jag skämdes. Jag gick sen hem och grät i min kudde. Vega och Context ska det i alla fall bli dags för. Det är att vi har varit in på Vega och lyssnat på något där. Och du ska helt enkelt gissa. Vad 17 är det de pratar om? Så spara redan ner nu WhatsApp-numret 044-7800-180. Så tävlar vi efter Taylor Swifts I Knew It, I Knew You.

0: med I Knew It, I Knew You.
1: Stig-Göran, ska du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Yes, det är tävlingsdags i Extrem eftermiddag. Det är Vega ur kontext som tävlingen heter. Och det är nämligen som så att vi har varit inne i, eller en av oss här i studion har varit inne i Yle Vegas arkiv, lyssnat på någonting, tagit ut en bit där och censurera en bit i den biten. Och så spelar vi upp den här censurerade delen och du ska helt enkelt gissa vad är det som den här censurerade biten är för någonting. Vad pratar de helt enkelt om på Yle Vega? Och det är inte alltid så lätt. Det är du som är lyssnarlaget, men du har också Nadde mot dig som är studiolaget.
0: Så hej, hej.
2: Nadde får gissa och du får gissa. Och när du vet ditt svar, inte du Nadde, men när du som lyssnar, när du vet ditt svar eller tror att du vet svaret, då ska du skriva in det på WhatsApp nummer 044 7800 180. Och är du först och gissar rätt så kan du vinna extrem muggen, extrem doftgranen eller extrem sockorna.
0: Stämmer. Jag är taggad för dagens Vega ur kontext. Förra gången som jag tävlade så vann jag.
2: Ja.
0: Tycker jag.
2: Nej.
0: Alltså kanske jag inte
2: vunnit. Nej, du vann inte.
0: Nej, men någon gång vann jag.
2: Ja.
0: Alltså jag en gång vunnit.
2: Okej.
0: Okay. Jag vann ju då en gång!
2: Jag spelade ju... Ja, men du trodde...
0: Det var ju dialektala ord var svaret.
2: Ja, men ja... Okej.
0: Okay. Ja, så då vann jag ju. Och det var ju... För en stund sedan.
2: Ja. Förra veckan så råkade jag spela upp svaret innan det ens var dags. Så att nu har jag försökt att inte göra det.
0: Jag har gjort det. Jag älskar att du gjorde det. För vi har på riktigt haft ett sådant här scenario att vi har måste fundera ut att vad händer ifall vi spelar ut fel ljudklipp. Och du gjorde det väldigt liksom snabbt.
2: Ja.
0: Snabbt gjorde
2: du
0: det.
2: Ja, det gjorde jag. Nu har jag dragit in censur. Det borde ju vara det som är censurerat, rimligtvis. Så här låter Vega ur kontext den här veckan alltså.
3: Jag skulle säga att det här spannet med Karisbor, det är nog väldigt brett. Karis är en liten sån här smältdegel dit det hittar folk härifrån och därifrån. Det finns ju jättemånga infödingar så här som jag själv. Men det sägs att Karisborna är bra på att välkomna hit. Vem som nu än tappar bort sig till vår lilla... Man är välkommen med i gemenskapen om man blir Karisbo om man kommer hit.
2: Vad är det alltså som Yle Vega pratar om? Skicka in ditt svar på WhatsApp nummer 044 7800 180. Vi har faktiskt fått lite hjälp av Emelie här. Så det är Emelie som har varit in på Yle Vega.
0: Såklart hon har valt någon Karis.
2: Och lyssna, vem hade kunnat tro? Du tävlar.
0: Nej!
2: Du där ute tävlar alltså mot Nadde också. Som hon är studielaget och du där ute är lyssnarlaget. Så här låter det alltså.
3: Jag skulle säga att det här spannet med Karisbor, det är nog väldigt brett. Karis är en liten sån här smältdegel dit det hittar folk härifrån och därifrån. Det finns ju jättemånga infödingar så här som jag själv. Men det sägs att Karisborna är bra på att välkomna hit. Vem som nu än tappar bort sig till vår lilla... Man är välkommen med i gemenskapen om man blir Karisbo om man kommer hit.
2: Till vår lilla vad?
0: Det var ganska långt blip, men det kan ju också vara att Emilia blipade lite längre. Men jag har alltså skrivit 15:17 säger jag att klockan är när jag har skrivit ner ett svar.
2: Okej, okay, ja.
0: En gissning.
2: Ja, och det är också ditt jobb där ute att gissa vad det är som Yle Vega pratar om.
0: Ja.
2: Men så Nadda skriver ner sin första gissning redan.
0: Och det handlar ju om Karis.
2: Jo, något om Karis är det.
0: Och att Karisborna är bra på att välkomna nytt schack när de kommer hit till vår.
2: Ja. Att vad kan det vara för någonting? Gnugga gärna, skicka in hur många svar du än kan och vill. Du kan gissa både högt och lågt, bara du gissar. Och gissar du rätt så vinner du fina extrempriser. WhatsApp-numret är 044 7800 180. Så här, jag tänker vi spelar upp det en gång till det här ljudet och så tar vi en låt emellan så får man gissa lite där under låten.
0: Ja.
3: Jag skulle säga att det här spannet med Karisbor, det är nog väldigt brett. Karis är en liten sån här smältdegel dit det hittar folk härifrån och därifrån. Det finns ju jättemånga infödingar så här som jag själv. Men det sägs att Karisborna är bra på att välkomna hit. Vem som nu än tappar bort sig till vår lilla... Man är välkommen med i gemenskapen om man blir Karisbo om man kommer hit.
2: Vad pratar de alltså om på Yle Vega? Skriv in på WhatsApp 044 7800 180 och så ska vi gå igenom lite gissningar här efter Royal Blood med 10 over 10.

0: over 10 av Royal Blood.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka, dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Vi håller på tävlar här i Vega ur kontext. Yeah! Woo! Tävlingen där vi har varit in på Ylla Vega. Vi har tagit ut någonting därifrån som de pratar om. Censurera en del av det här. Och du, din där uppe... Du där ute, herregud, jag kan inte prata.
3: Du där uppe.
2: Du där uppe. Din uppgift är att skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180. Vad det är som de pratar om på Vega den här veckan.
3: Mm.
2: Och nu är jag så nervös att trycka här på knappen igen. Censur. Så här låter det den här veckan. Nej, då får man inte igång det.
4: Jag skulle säga att det här spannet med Karisbo, det är nog väldigt brett. Karis är en liten sån här smältdegel dit det hittar folk härifrån och därifrån. Det finns ju jättemånga infödingar så här som jag själv. Men det sägs att Karisborna är bra på att välkomna hit. Vem som nu än tappar bort sig till vår lilla... Man är välkommen med i gemenskapen och man blir Karisbo om man kommer hit.
2: Ja, det är alltså Emelie som har hjälpt oss här att klippa ut givetvis. Nade, du hade en gissning som du skrev upp. 15-17 skrev
3: ja,
2: du.
3: Ja, det hade jag. Ska jag säga den?
2: Ja, vad har du för gissning?
3: Byggd.
2: Nej, det var fel.
3: Va?
2: Det var fel.
3: Det kan inte vara något annat än rätt.
2: Nej, det var fel.
3: Vad skulle det då vara?
2: Någon annan har skrivit in här förening.
3: Nej.
2: Incest by... Jag vet inte, håller de på med sånt?
3: Nej, inte Karis.
2: Rävahåla?
3: Nej.
2: Soptipp, är det någon annan som har skrivit?
3: Nu är det elaka saker om Karis, nu ser jag emellan här, jag har en ny gissning.
2: Ja.
3: Gemenskap.
2: Just det. Vad är det alltså som de pratar om på Ylla Vega den här veckan, så här låter det?
4: Jag skulle säga att det här spannet med Karisbo, det är nog väldigt brett. Karis är en liten sån här smältdegel dit det hittar folk härifrån och därifrån. Det finns ju jättemånga infödingar så här som jag själv. Men det sägs att Karisborna är bra på att välkomna hit. Vem som nu än tappar bort sig till vår lilla... Man är välkommen med i gemenskapen och man blir Karisbo om man kommer hit.
2: Skriv in ditt svar på WhatsApp 044-7800-180.
3: Nadde.
2: Ja, ja.
3: Paris.
2: Paris?
3: Karis är Nordens Paris, så säger jag.
2: Ja, det fick ingenting för det. Kärleksdjungel kommer in här också på WhatsApp. Nej, staden. Nu ska vi se.
3: Va?
2: Nu.
3: Jag hade rätt.
2: Nej, du har inte rätt. Tyvärr, Nade.
3: Är det ett västnyländskt ord?
2: Det är nog väldigt svenskt ord, ska jag säga. Jag tänker jag låter det spelas upp bara. Så ser vi vad ni har varit och gissa.
3: Ja.
4: Jag skulle säga att det här spannet med Karisbo, det är nog väldigt brett. Karis är en liten sån här smältdegel dit det hittar folk härifrån och därifrån. Det finns ju jättemånga infödingar så här som jag själv. Men det sägs att Karisborna är bra på att välkomna hit. Vem som nu än tappar bort sig till vår lilla skithåla, så man är välkommen med i gemenskapen om man blir Karisbo om man kommer hit.
2: Så när du säger att du är snäll här, att folk har så elaka gissningar, så var de
3: så
2: ju inne på...
3: Så det var rätt?
2: Jo, och vi har fått in rätt gissning av ingen mindre än Milton! Stort grattis till Milton som skrev in skithåla. Många skrev just byhåla och håla också.
3: Jätteroligt att det var skithåla som var det riktiga ordet.
2: Jag tror också att han skämtade, för det var så skithåla XD smiley. Så att, jag tror inte att Milton är medveten om att det här faktiskt var jätterätt.
3: Nej, att Milton, din gissning var rätt.
2: Ja.
3: Herregud, här sitter jag och försvarar.
2: Jo, du sa Paris.
3: Jag ska sluta genast.
2: Jo, nej, det där får du sluta med.
3: Wow, grattis Milton. Det där var på riktigt helt sjukt av dig att du kunde gissa rätt på det där.
2: Ja, men tack till er alla andra som har varit med och gissat också. Det var

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: Pop med låten Feels in my body. Klockan är 15.32 och det är extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Två av att Kai-fansen kommer i byxorna.
1: Nej, vad är det? Men vad var det sist som de skulle komma i byxorna? Jo, att han skulle spela, Jakob skulle spela kåt och glad, va?
0: Ja, Jakob Norrgård, giet från Kai, så han har ju fullt upp. Han har just släppt en barnbok, han tävlar på spåret. Han har sålt slut två stycken Tavastia keikkor med det här Kais andra band The Virgins.
1: Ja.
0: De uppträder också med Kai för flera tusen fans. Och så kan ju också de medverka i den här musikalen Änglagård som går på svenskis. Den ska börja gå på svenskis. Och där spelar han en karaktär som heter Mårten. Och Mårten är kåt och glad.
1: Ja.
0: Det är det enda jag vet om Mårten, alltså Jakobs karaktär.
1: Det är också så som HBL valde att lyfta det igår, förstår jag. Det var liksom att han är kort och glad och släpper barnbok.
0: Ja, det gjorde de. Och jag tänkte att hur länge kommer det att ta innan Kai-fansen hittar den här artikeln som HBL har skrivit. Den är ju på svenska, så det kan ju vara lite svårt. Men de brukar vara ganska bra. Det finns ju en Kai-discord. Ja. Får inte prata om den jättemycket.
1: Nej.
0: För att de vill inte bli outade,
1: nej,
0: vet du. Så vi låtsas nu som att den inte finns. Och vår kanal har blivit många gånger nämnd i den
1: här
0: Discorden.
1: Ja.
0: Och just typ att programledarna på Extrem pratar nu om Kai, vet du.
1: Och nu sitter de med öronspetsade igen, för nu ska du berätta något annat.
0: Nu ska jag berätta en grej.
1: Jaha.
0: Det finns en video, ett sådär kort klipp på HBL. Som är då, de har fått vara med på någon sån här generalrepetition, I don't know, någonting, till den här Änglagård. Och där ser man då Jakob Norrgård på scenen.
1: Ja.
0: Jakob Norrgård står, han har ingen skjorta på.
1: Nej.
0: Han har sixpack.
1: Har Jakob Norrgård sixpack?
0: Han är tränad.
1: Men vänta, han har så mycket projekt på gång. Var hittar han tiden till att träna?
0: Jag vet inte, men han har sixpack och en tränad kropp. Och där står han uppe på scenen. Och om Kai-fanserna får tag i den här videon så...
1: Då är det den där Kai-discorden. Som kommer översvämmas igen med något.
0: Och jag vet att det finns finlandssvenskar där ute som lyssnar på oss som är med i den här discorden.
1: Vilken då?
0: Discorden. Kai-discorden.
1: Ja.
0: Som ibland brukar skriva dit att oj oj, på Extrem har de nu pratat om det här. Eller Kai-discorden är nämnd. I Extrem. Kai-discorden.
1: Ja.
0: Nämnd i Extrem. Så jag tycker att det är
1: kul. Men good for Jakob. Alltså det
0: Och det är det för att
1: hur ska man inte säga det här på fel sätt nu? Men det var inte vad jag hade förväntat mig kanske.
0: Nej, en nami paisti liksom. Alltså en god stek.
1: Nej men nu.
0: Sammo brukar säga att pojkarna är nami paisti och de ser bra ut.
1: Har du blivit straight nu?
0: Nej, det har jag inte blivit. Nej. Men jag tycker att det här är roligt för att efter att Kai var med i Mello så börjar ju alla. Det kom ju såna thirst traps av Jakob i alla fall, också av Axel.
1: Och nu kommer det komma ännu mer.
0: Det är det att nu är det på riktigt, nu är han på riktigt liksom shirtless uppe på teaterscenen.
1: Snart är hubben. Alltså han är uppe på hubben där.
0: Eller Kai Discorden. Kanske vi firar det här med lite Kai.
1: Ja.
0: Galateria.

0: Gelateria. Det där var Kaj med Gelateria.
1: Brukar du spela GTA, Nade?
0: Brukar spela, väl kanske lite att ta i. Jag har ju för tillfället inte en spelkonsol, för att när jag var 19 år gammal så slog jag sönder det med hammaren.
1: Okej.
0: För att det funkar inte.
1: Nej.
0: Och så fick jag så i nerverna.
1: Och nu funkar den bättre.
0: Och vet du vad orsaken var? Stöpseln var inte i väggen.
1: Men sluta på
0: jo,
1: riktigt.
0: Jo, det var det. Så helt gjorde den.
1: Du skulle nog behöva spela lite GTA, så du får ut det där via istället.
0: Ja, så jag skulle inte säga, jag hade aldrig själv GTA, men jag brukade vara hemma hos mina kompisar som spelade GTA, och då kunde jag spela det ibland.
1: Mm.
0: Och så satt man ju så på när andra spelade.
1: Jo. Så, och sällan så gjorde man ju uppdragen, utan man var ju bara körde runt med bil och slog folk. Och, vet
0: jo,
1: du.
0: Jag var ju på stripklubb.
1: Jo.
0: Bara.
1: Jo, för man var 13-14.
0: Mm.
1: Tjejer.
0: Jag var nog äldre än så.
1: Jaha. Jag tror jag var 12 faktiskt, ja. För det var min kompis storebror som hade det.
0: Ja.
1: Men nu har det kommit ut ett liknande spel.
0: Okej.
1: Fanns i finsk regi, skulle jag säga.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Vad heter det?
1: Pietari Niinimäki har byggt ett spel som ser ut som GTA.
0: Mm.
1: Men istället för vad man brukar göra i GTA då, och slåss och köpa fruntimmer, så går det ut på vardagsliv och stadskänsla.
0: Nej,
1: så då,
0: sant.
1: Då kan man gå runt och panta.
0: Alltså du ska plocka pantflaskor?
1: Ja, du kan gå runt och panta. Och så kan du gå in i bastun.
0: Åh! Oh. Gimme. Alltså på det, jag måste köpa en plejka. Jag skojar
1: ja,
0: inte.
1: Men det, jag tror att det här är något, jag tror det här är på datan.
0: Ja, på datamaskinen.
1: På datan, så du måste ladda ner på datan.
0: Ja, men det vill jag inte ha.
1: Det kanske går att koppla dem på något vis. Jag vet inte hur sånt här funkar. Jag är inte så mycket av en gamer. Eller ej.
0: Same.
1: Men i alla fall då, så har han byggt upp Helsingfors.
0: Okay.
1: Och här kan man gå runt då och vet du, panta. Och man kan gå runt och göra lite vardagssysslor. Ja, men man kan till exempel gå in i bastun då. Man kan sitta på gatubänkar.
0: Jag älskar det här. Och det finns inga uppdrag. Är det det som är grejen egentligen med det här spelet? Att du ska bara fördriva tid, eller?
1: Ja, men uppdrag är väl att du ska panta.
0: Ja, det är uppdragen.
1: Det är nog ett av uppdragen.
0: Ja.
1: Ja. Och så har han ju förstås byggt sig själv dit i spelet också. Och så, jag vet ju, han har jobbat med det här i flera år, men det är först nu som han har liksom lanserat det då, eller vad man ska säga. Ja.
0: Jag blir jätteglad i det här. Ett spel som jag jättemycket skulle vilja spela, jag har aldrig spelat det, men jag brukar sitta och titta på videon av det, är det där, vad heter det? Men det heter typ Mökki Simulator. Vet du, stugsimulator.
1: Ja.
0: Där du är en finsk man.
1: Oh.
0: Och du gör grejer som en finsk man gör.
1: Ja.
0: Du kör bil. Du kör alltså till stugan. Du far till butiken och köper öl. Du far och fiska i fyllan. Du dränkar dig själv. Du är i bastun. Alla de här grejerna.
1: Jätteroligt.
0: Och det skulle jag jättemycket vilja spela.
1: Ja.
0: Och det här kändes lite som det. För jag älskar ju de här spelarna. Det är ju lite som... Det är ju lite som Sims, fast
1: ja,
0: vet
1: nej
0: du.
1: Precis. Och här kan du kan vara här en sån gås, vitkindad gås, och så kan du gå till Havis Amanda inne vid torget.
0: Ja, kan man simma i den då?
1: Jo, och du kan ta båten till Suomenlinna.
0: Okej.
1: Till Sveaborg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, jag blir så jätteglad, och det här fanns redan.
1: Ja, nu är det väl ute, har jag förstått.
0: Kanske om inte Cesar ännu har spelat det här i sin gameshow, så kanske vi måste tipsa honom om det.
1: Kanske vi måste bjuda in Pietari också.
0: Kanske vi måste bjuda in oss att
1: ja.
0: Spela.
1: Ja.

0: Det här var Benson Boone med The Time of My Life som du hörde här. Vi heter Nadia och Nelly fortfarande också.
1: God eftermiddag.
0: Aves och Olivera med Nobody Here Knows.
1: Oj.
0: Jag blev jätteskrämd. Det, vi lyssnar på den nu. Ja. Jag ska smälta vad Nelly just gjorde.

0: vi av nyheten att Macklemore har fått sparken som lämpare då från Ed Sheeran. Mm. Macklemore har varit en av förbanden till Ed Sheerans den här världsturnén som han är på tillfälle. Mm. Och det slutar ju inte där.
1: Nej, sen det var ju så här att Macklemore sa var det Free Palestine och det tycktes tydligen inte så mycket om.
0: Ja.
1: Och så sa de, du får gå. Men det tyckte sen inte om att han blev ditchad.
0: Nej, det tycktes inte om att han blev ditchad för att eftersom han blev ditchad så blev han ju egentligen tystad.
1: Mm.
0: Och man ska inte få tysta artister på det här viset utan man ska få uttrycka sig hur man vill.
1: Mm.
0: Men Macklemore var inte enda som var förband till Ed Sheeran utan de var ganska många. Det var också Finneas och Lucas Graham
1: hade
0: också varit i förband.
1: Just det.
0: Och då valde de att hoppa av.
1: Ja.
0: Så nu har Ed Sheeran alltså inget förband.
1: Men för jag tror att Finneas har ju varit väldigt öppen med vilken sida han står på, eller liksom vad han tycker om den här saken.
0: Ja.
1: Och hans syster lika så. Så därför, det känns som ett självklart kort. Vem var den andra, sa du?
0: Lucas Graham. Den Lucas där dansk, Graham. Visste han dansk artist? Han den okay. där. Once I was 7 years old. Så de valde ju då också att hoppa av. Så nu, som jag sa, så nu har han inget förband. Inte bara med det, men det är också ett irländskt band som heter Beoga, som har varit med och ackompanjera Ed Sheeran nu under den här turnén. Nej, de drar sig också ur av samma orsak. Så nu har Ed Sheeran inga förband, men inga ackompanjemang heller.
1: Nej, men vad ska de göra? Men nu måste de ju ha krismöte.
0: Ja.
1: För hur ska de annars liksom få det? Och, jag menar, för det första, de tjänar ju lite mer pengar om de slipper betala förbanden.
0: Mm.
1: Men nonetheless.
0: Ja.
1: Det funkar inte.
0: Nej, det funkar inte. Men sen också, jag har varit på Ed Sheerans

0: Keikka här i Helsingfors på Malms flygfält för många år sedan. Mm. Då stod han ensam på scenen. Vet du, Ed Sheeran. Sara Larsson var förband. Obs.
1: Ja, hon har ju också varit, vet du, på sådana här bilmässa typ. Men grejen med Ed Sheeran är att han kan ju spela gitarr. Han kan ju spela piano, så att han behöver ju heller ingen, om det inte, om man inte skulle vilja. Han kan ju erbjuda en hel akustisk liksom.
0: Det gjorde han, och det enda han då hade på den här konserten som jag var på var sin gitarr och sen den där, vet du, loopmaskinen som man, ja, vet du, kan banda in, och så trummar han på typ gitarren och så gjorde han trummor där och så spelade han sina grejer. Precis. Och så loopades det och så byggde han upp hela konserten så. Men nu har ju också då Ed Sheeran har ju gått ut och kommenterat den här grejen. Ja. Nu första gången. Och det är ju inte Ed Sheeran som har varit så här: nu får Macklemore, du får nu sparken.
1: Nej.
0: Utan han har ju inte sagt någonting om det här. Utan det är då den här promotern för den här turnén som har sagt att Macklemore får inte vara med mera.
1: Jag förstod väl också att det var några arenor som inte heller ville ha med Macklemore då heller, för de tyckte att han var antisemitisk.
0: Ja, och så, så det har ju på riktigt blivit en ganska stor grej. Och sen har ju då också Ed Sheeran gått ut på sin Instagram och så har han sagt att han inte skulle vilja uttala sig då och om politik, vet du, att han skulle inte vilja ta ställning till en sån här politisk fråga. Men då har ju folk också blivit arga på det, och det har ju väckt lite kritik eftersom att Ed Sheeran tidigare aktivt har uttalat sig om bland annat brittisk politik och kriget i Ukraina.
1: Okej.
0: Vet du. Ja. Men att nu det här Israel-Palestina-grejen vill han inte ta ställning till.
1: Han ville stå neutral till det då?
0: Ja, det ville han vara neutral till. Och sen är det ju då också andra aktivister som nu försöker uppmana Ed Sheeran till att han borde ställa in hela sin turné för stöd, liksom bara till stöd för Macklemore, för att Macklemore hamnar gå. Men då har ju Ed Sheeran sagt att han kommer inte att ställa in sin turné, för att då är det så jättemånga fans som kommer att bli besvikna. Så att det har blivit en stor sylt av det här.
1: Sån shitstorm. Jätte.
0: Och sen är det också,
1: herregud, hur ska de ta sig ur det här? Också, liksom, vad, ska de liksom ta tillbaka Macklemore sen? Eller liksom, vad ska de göra?
0: Det kommer de väl nog inte att göra.
1: Nej, inte vet man.
0: Vet vad? Jag vet inte. Jag sitter nu bara här och
1: gissar. Det hinner ju hända någonting till imorgon kanske.
0: Ja, och sen är det då andra artister som har uttryckt sitt stöd för Macklemore. Till exempel Sara Larsson, Kelani, Paloma Faith och Kneecap.
1: Ja, precis.
0: Och också aktivisten Greta Thunberg har stöttat Macklemore liksom i den här grejen. Så det blir ännu mer människor inblandade i det här. Och sen är folk också sura på att när Ed Sheeran då gick ut med det här, ut, eller sin, berätta sin version av hela den här grejen på Instagram, så har han stängt av kommentarsfältena. Man får inte
1: på riktigt?
0: Ja, jag har inte varit inne på hans
1: Instagram.
0: Men det
1: är också någon, vet du, PR-person som han har. Det är ju inte han själv troligtvis inte.
0: Nej, antagligen inte. Ja, så att,
1: det blir inte bättre av att tysta kommentarerna.
0: Nej, det blir inte. För det var ju sen en shitstorm. Sen igen. Att det då liksom
1: aj, aj, aj.
0: Så vi vet inte hur det kommer att gå.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: den här Emun som ännu är på rymmen.
1: Är den fortfarande på rymmen?
0: Jo, den är ännu på rymmen. Alltså, det är alltså en 32-årig Emu som bor i södra Savolax.
1: Heter det Emu? Heter inte Emu?
0: Man kan säga båda.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Jag tror att det är väldigt...
1: Så du valde att säga det värre?
0: Ja, precis. När mina föräldrar lärde mig prata så var de sådär... Ser du fel?
1: Ja. Ja.
0: Nej, men det är alltså en 32-årig Emu som heter... Vad heter den?
1: Herra H.
0: Herra H.
1: Mm.
0: Alltså inte bokstaven H, utan H.
1: Ja.
0: Så. Som 4 dagar sedan hamnade på rymmen. Och man har ännu inte hittat den.
1: Nej.
0: Eller man hittar den, men man har ju inte fångat in den ännu.
1: Nej, och jag läste att den kan springa 50 kilometer i timmen.
0: Ja.
1: Så, jag menar att hon är mitt i alltid sådär, hej, jag tar gedda nu. Så då far den och så får inte fast den.
0: Nej. Mm. Så är det ju. Och vet du, det här känns också som en sån här grej. Att skulle man se, och skulle man nu vara i södra Savolax och så skulle man se en emu som är ute och går.
1: Mm.
0: Jag ska vara så här, är jag hög nu?
1: Ja, den ser ju ut som strutsar.
0: Jo, att är det här nu i sin naturliga habitat?
1: Ja, vilket den ju inte. Utan den är rymt från någon gård.
0: Ja.
1: Jag hörde att Extrem Morgon pratade om det här igår.
0: Mm.
1: Och då var det Malin som hoppade in med Titus. Hon pratade om det och sa hon att de hade sagt där någonstans, att gått ut med att om man ser den så kan man ge rostbröd till den.
0: Va? Att den gillar rostbröd. Ja. Och jag sa det att
1: det hör väl inte, eller hör det till...
0: Nej, men det är väl säkert lite Nanna.
1: Ja, det är lite Nanna, för jag menar, det är ju inte bra i alla fall ankor och sånt här, så man ska inte mata dem på riktigt med vete för att de får ont i magen.
0: Ja, just det. Och så, kan de få problem med vingarna till sina, vad heter det, fågelungar och sådana saker. Ja, men den här kanske inte ska få så mycket ungar. Man ska ge rostbröd. Och vet du, ska jag vara på rymmen också? Och någon ska behöva fånga in mig.
1: Så ge mig rostbröd.
0: Alltså ge mig rostbröd också. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: remember, man. My body isn't ready. Riktigt just så kommer Norges kung Håkon att skratta hela vägen till banken. Han kanske gör det redan.
1: Jaha.
0: Men ett ännu
1: som
0: högre.
1: Som att han inte hade redan pengar.
0: Ett ännu bättre skratt.
1: Ja, ja. Oh! Vi kan inte ens imitera det, för nej, vi är inte samma
0: vi sitter inte
1: skratte
0: alls i samma båt som honom.
1: Nej.
0: Kung Harald som var kung av Norge, så han dog ju här för någon vecka sedan.
1: Mm.
0: Och nu ska ju då arve efter honom delas upp.
1: Ja.
0: Det är ju inte ett litet arv, om vi säger som så.
1: Lilla arvet. Man får ändå ärva pengarna från knugen. Jag trodde det var liksom statspengar.
0: Ja, jag har ingen aning, men jag menar, man kan ju också väl ha privata pengar. Kanske, maybe.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det beror liksom skillnad på från kungahus till kungahus.
1: Mm.
0: Men det finns då fastigheter för flera hundratals miljoner, en exklusiv samling juveler och en finansiell förmögenhet placerad i fonder och obligationer.
1: Okay.
0: Och nu så ska ju då det här arvet efter kung Harald delas upp. Och de är ju några personer som kanske då kommer att få dela på det. Vi har ju kung Håkon och han har en syster väl också, om inte jag kommer riktigt fel ihåg.
1: Mm.
0: Sen har ju då kung Håkon lite barn.
1: Ja.
0: De kan också få ärva någonting. Och sen har vi då också...
1: Det blir ju ändå inga småbitar. Alltså, oavsett hur många de är så blir det ju ändå storkovan. För det, så vi pratar inga små liksom, pengar.
0: Nej, utan vi pratar nog många nollor. Och sen så är det då kung Harald så är ju gift med Mette Marit och hon har ju den här sonen som är Marius.
1: Just det, han som är med våldtäktsman.
0: Just han.
1: Han blev väl dömd för det, va?
0: Ja,
1: så jag kan säga det utan att...
0: Ja, ja, han blev dömd för det. Ja. Han har ju fotboja för tillfället och behöver inte sitta häktad, utan han får umgås med kungafamiljen hur mycket han vill.
1: Mm.
0: Men det kan vara då att den här kung Harald hade ett testamente, men hur det ser ut vet man inte ännu. För att HV har inte ens bekräftat om att det skulle finnas ett existerande testamente.
1: Aha.
0: Mm. Och så det betyder att vem som helst hittills kan ärva innan det, vet du, kommer fram.
1: Ja.
0: Men vi har till exempel då de här fastigheterna, Kongsäteren på Voksenkollen i Oslo som är värderad till cirka 17 miljoner euro.
1: Ja.
0: Så har vi Mågerö i Köme, ett privat sommarhus, alltså en sommarstuga, för 10 miljoner euro. Så har vi Prinsahytte.
1: Prinsahytte?
0: Ja,
1: det är
0: en fastighet i fjällena.
1: Förstås.
0: Värd cirka 6 miljoner euro. Och så har vi Skagum i Asker.
1: Mm-hmm.
0: Och det är kronprinsens residens. Uppskattat värde cirka 68 miljoner euro.
1: Oj!
0: Så jag menar, bara att få lite väggar och tak, alltså fastigheter, så är ju ganska kiva. Men sen finns ju då pengar som finns placerade i fonder. Mm. 2019 hade man kollat värde på dem och då uppskattades värde vara cirka 9,2 miljoner euro.
1: Ja. Och, alltså nog kan man ju dela på det där nog.
0: Mm.
1: Absolut går det ju att dela på det.
0: Ja, det går.
1: Men sen, ska han här Höjby nu då, ska han få därifrån?
0: Nå, grejen är att det går inte att utesluta att den dömda bonusprinsen Marius Borg Höjby, som han heter, får en del av arvet.
1: Ja, för Mette är ju hans mamma, men är hon när hon är blodsbandsadlig? Eller är hon ingift?
0: Hon är ingift, Mette Marit.
1: Okej.
0: Mette Marit är ju ingift. Hon var ju en helt vanlig, hon var väl en helt vanlig person.
1: Ja.
0: Är det inte så? Hon men lite har varit, vet du, tillsammans med kriminella män och var ju ensamstående mamma när hon blev tillsammans med Håkon.
1: Nu blir det invecklat här, men hon är ingift.
0: Ja.
1: Säg att hon skulle gå bort före sin man.
0: Mm.
1: Då kan ju inte, eller nu vet vi ju inte, det är lite oklart. Då tänker jag, rimligtvis så borde ju inte Höjby ärva någonting då, för att hans pappa är ju inte kungen. Förstår du vad jag menar?
0: Nej, det är inte, men det är ju inte Mette Marit kommer väl antagligen, vet du, det kommer väl också finnas äktenskapsförord.
1: Ja.
0: Men nu kan ju Marius ärva det som hans mamma äger, ifall hon råkar få någonting beroende på att om det är skyddat eller inte kanske.
1: Men och hur funkar det där när man gifter in sig då? Att man kommer in som en vanlig person och så är såhär, nu får du 10 miljoner på konto. Eller sitter man fortfarande där med, vet du, 2000 euro på konto?
0: Ja, jag vet inte. Har liksom kungen eget kreditkort? Jag vet inte.
1: Nej.
0: Men det här till exempel med Marius Borg Höjby, så han betraktas som kung Haralds barnbarn.
1: Okay.
0: Men hans eventuella del av det här arvet är troligen i så fall strikt reglerat i ett testamente, ja, om det finns ett testamente.
1: Okej, okay, och det vet man inte.
0: Det vet man inte, så det går inte att utesluta att han kommer att ärva någonting.
1: Hur kan man? Okej, okay. Ja, ja. Nej, men det kanske jag vet faller mellan stolarna, men okej. Okay.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Men det är många pengar.
1: Tänk, så där kan det gå när man beter sig dåligt. Man kan sitta hemma och gibba och så kan man få några miljoner på konto.
0: Bara mamma gifta sig med kungen.
1: Ja. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Ny låt av Genom natten. Den heter Himmelhelvete.
1: Men det blev tyst där.
0: Inte jättesmooth den här gången.
1: Nej, men det blir lite mer musik i alla fall. Oj, den här är så bra tycker jag.
0: Den här är faktiskt superbra.
1: Med västnyländska Hugel.
0: Mm, ja, och Imael Angel, Ultra Nate. Han är ju västnyländning. Nej, han är just nyländning tror jag. Ultra Nate. Moving to the Sun heter låten.

0: Hugelimael, Angel Ultranate med Moving to the Sun.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Vet du vad du och jag här just nu har gemensamt med Ekenäs högstadieskola?
0: Dålig inomhusluft.
2: Ja!
0: Vet du vad som är så jätteroligt? För att så länge jag kan liksom minnas tillbaka så hade varit... Det är inte så dålig luft i Ekenäs högstadieskola. Det är så dålig luft. Det, liksom, det har varit ett oändligt problem där. Ja. Och nu vet inte jag att det är inomhusluften som är dålig, eller det är bara folk som gnäller på det.
2: Nej, vet du, man har faktiskt gjort mätningar nu och nu ser man ju det är dålig luft.
0: Är det så?
2: Ja. Oh, att nu är det någon som går runt och vet du, sådär. Och så blir det dålig luft. Mm. Men vi har ju lite... det är lite samma bekymmer här. Mm. Inte nu att vi sitter här i studion och att någon av oss liksom sådär.
0: Nä.
2: Men vi sitter här och har dålig luft.
0: Ja.
2: Och jag svettas... ja. Mm. Jag svettas ju som ett... djur varje dag vi sitter här. Och jag har suttit så här, men nu är det klimakterie igen. Har jag suttit och sagt i veckor.
0: Ja.
2: Och så har det kommit fram för 2 veckor sedan, tror jag det var, att det, ja, att det är Nadde som sitter och liksom pruttar.
0: Och därför börjar du svettas.
2: Ja.
0: What?
2: Nej, men det kom fram då att våra medsändare Titus och Alma som har extrem morgon, de har ju också varit så här, att är det vi som är, har det något fel eller är asen liksom trasig? Mm. Att det är någon som har märkt det. Jag sa, jo, jag svettas också.
0: Ja.
2: Och det har ju, det var det 2 veckor sedan och det har ju fortfarande inte blivit fixat.
0: Nej.
2: Jag sitter ju fortfarande här och svettas.
0: Är det sant?
2: Jag känner mig som ett av Ekenäs-eleverna. Så.
0: Nej.
2: Jo.
0: Nej, tänk att du har liksom fått komma hit och du har inte jobbat. Du, i 9 månader, lite på 9 månader har du varit här på jobb. Och att du har hoppat med på det här tåget om den här dåliga luften här i studion.
2: Ja. Jo,
0: jag,
2: jo.
0: Jag förstår inte vad det är för fel på den här luften i studion.
2: Nej, men nej, för att vi, det är för att vi sitter här och... nej,
0: ja.
2: Nej, men så här. Mm. De här högstadieeleverna, de sitter ju där kanske lite längre än vad vi gör. Mm. Här. Vi sitter här 4 timmar, måndag till fredag, ungefär. Och högstadieeleverna säger att de får huvudvärk som varar efter skolan. Jo, tack. Jo, tack.
0: Ja, det stämmer. Vet du vad? Det kan jag hålla med om, att nu kan man få huvudvärk i den här studion.
2: Ja. Och jag, nu, jag vet, varje morgon som jag ska klä på mig, vet du, nu sitter jag ju bara och gnäller.
0: Ja.
2: Men vi har ju sagt till att AC:n funkar inte. Och varje morgon när jag ska klä på mig så sitter jag och tänker, vad ska jag ha på mig idag?
0: Mm.
2: Så att jag inte behöver sitta och lukta surt i armhålorna.
0: Ah, du svettas liksom på riktigt jättemycket.
2: Ja, och nu sitter jag här och luktar surt i armhålorna igen.
0: Ja. Cool. Alltså ibland är det ju jättevarmt här inne.
2: Mm.
0: Och sen ibland är det jättekallt. Det är sällan passligt. Men jag märker att jag har otrolig handsvett alltid inne i den här studion.
2: Det har du väl annars också?
0: Ja, men det är ännu värre. Jaha. Här.
2: Ja.
1: Extrem. Automatic voice message system. Is not available.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Gracie Abrams med Call Me When You Break Up.
1: Osignat med Supernova.
2: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
0: Det är alltså Supernova idag som du kommer att höra i Yle X. Ja, förlåt, jag har hickat. Som du kommer att höra här i Yle Extrem. Supernova med Fanny mellan 5 och 6. Så Fanny, hon har börjat med en ny grej. Osignat, som vi just precis hörde där. Om du där ute alltså lagar musik och du tänker, åh, vad det skulle vara jättekiva att få höra min låt på radion, så då ska du skicka den åt Fanny.
3: Det behöver inte heller vara en färdig låt, det kan också vara bara någon demo.
0: Det kan vara det, ja. Och jag har förstått att man ska skicka sin låt eller sin demo till supernova@yle.fi.
3: Ja, det stämmer.
0: Och efter det så kommer Fanny att lyssna på dem och sen så kanske just din demo spelas ut där. Och Fanny, det är ju orsaken till varför man gör det här, ju för att det är Supernova är ett musikprogram.
3: Ja, och Fanny skriver egen musik också, så hon vet väl hur kämpigt det är att få ut sin musik när man kanske inte riktigt har rätt kontakter och så vidare.
0: Ja, nu har hon ju faktiskt lyckats. Hon är ju liksom helt fullständigt i musikbranschen och jobbar där och skriver låtar, bandar in låtar och det ena och det andra. Och idag så kommer Fanny också i Supernova att prata om man kan sjukskriva sig. På grund av sin favoritartist.
3: Att man är sådär, oj, men nu ska jag på spelning. Jag är sjuk. I'm sick.
0: Ja.
3: Och så får man vet hur sjuk skriver sig.
0: Ja, Y2K-trenden i musik och dagens otroliga osignade artister kommer att höras idag.
3: Skoj.
0: Stanna kvar på den här kanalen för mellan 5 och 6 så är det Supernova med Fanny Forsander. Malcolm Todd med Earrings blir det nu.

0: Malcolm Todd med Earrings. Klockan är 28 minuter över 4. Det är extrem eftermiddag, mina Donnelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nadde, hur mycket vet du om Rovaniemi, eller jag ska säga om Arktis i relation till EUs agenda?
0: Arktis vet jag inte så jättemycket om. Rovaniemi vet jag lite om. Lappland har jag varit i en gång.
1: Mm.
0: Det vet jag.
1: Nu är det så att man har varit i Rovaniemi på ett toppmöte. Mm. Och där var det statsminister Petteri Orpo som har varit och pratat om just Arktis.
0: Vet du vad? Ibland är jag så här att de där politikerna har så tråkigt jobb. Att jag skulle dö om jag skulle måste.
1: Alltså jag förstår varför Donald Trump somnar ibland.
0: Ja. För det där är så tråkigt att jag ska måste åka upp nu till Lappland för att prata om Arktis i förhållande till EU. Vad var det ens?
1: Ja, det är EUs agenda. Mm. Och Orpo har då liksom försökt öppna ögonen lite grann på sina andra EU-kollegor. Men man pratar alltså i nyhetspodden idag om hur nöjd han kan vara med det här mötet. Att gick det som han nu ville? Och lyckades han med det som han ville få fram.
0: Wow!
1: Mm, så det är 15 minuter som man kan lyssna på om man vill bli lite klokare om just det här i nyhetspodden som vi hör här i vårt program i Extrem eftermiddag.

0: det där var Edel med You Fucked My Friend.
1: Lät inte lite som Charlie XCX?
0: Ja, men kan du tänka dig att hon är ju finsk. Det är Samuli Edelmans dotter.
1: I see du. Mm. Sådana lokala talanger har vi också.
0: Det har vi. Extrem eftermiddag med Nadia Nelly börjar luta mot sitt slut. Vi tackar för sällskapet.
1: Jo, mer fiskenyheter imorgon, för jag antar att Nadia ska försöka få ut och fiska ikväll.
0: Jag vet inte, jag ska se lite.
1: Ja.
0: Jag ska nu titta lite, vet du.
1: Ja.
0: Jag måste nu se hur jag känner mig så här, vet du.
1: Ja.
0: Men nu kan det ju vara att man hittar sig själv på en båt i ösregnet.
1: Ja, med inte det långt ifrån.
0: Nya gäddsvirven.
1: Ja, jag ska hem och äta pizza, ja.
0: Oj, vad gott det ska vara. Another 54 Ultra med Talk to You är det här. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1.
1: Puss och kram, hörni.
0: Puss och kram. Kom ihåg att stanna kvar på kanalen. Det kommer nyhetspodden. Och klockan 17 blir det Supernova tillsammans med Fanny Forsander. Håll på ända fram till 18. Hej då!
1: Hej!

0: har ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Vad har Brad Pitt och Angelina Jolie, David Beckham och Kourtney Kardashian, Cristiano Ronaldo, kungen av Holland och kronprinsen av Dubai gemensamt? Jo, alla hade varit i Lappland och tycker att det är helt underbart. Och nu den här veckan så var det EU-topparnas tur, för de har också besökt Rovaniemi på inbjudan av statsminister Petteri Orpo. Det är frågan om EU-Arktis-toppmötet som alltså hölls i Rovaniemi söndag till måndag denna vecka. Men vad var det för ett möte? Varför ska vi hålla ögonen på Arktis? Och hur nöjd kan Petteri Orpo nu vara? Ja, det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Daniel Olin, min kollega som var med i Rovaniemi och rapporterade. Daniel, om vi börjar så där helt från början. Varför ville nu vår statsminister Petteri Orpo släpa hela halva EU-toppen till Rovaniemi mitt i allt? Och det var ju då inte bara EU utan alltså Norge och Island var också med.
1: Nu, ett kort svar är att Arktis är allt hetare och det här beror inte bara på klimatförändringen utan också därför att det pågår en militär kapprustning i Arktis. Det finns en stormaktsrivalitet och det finns en viss spänning här. Och därför bör då också EU vara med i Arktis och bli en allt starkare aktör i Arktis. Och inom EU finns det bara två arktiska länder, det är Finland och Sverige. Och Finland med Petteri Orpo i spetsen vill då driva den här frågan inom Europeiska unionen.
2: Det oli se, että me saatiin näillä joukko ja vahva joukko eurooppalaisia päämiehiä ja naisia ja komission edustus ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja tänne keskustelemaan meille Suomelle.
0: Ja, men alltså, varför är det här arktiska området nu så viktigt? Alltså, no, Ryssland är där.
1: Av flera orsaker. Om vi först talar om klimatförändringen, det gör Arktis mer tillgängligt. Det skapar nya sjövägar, nya möjligheter. Det är därför som Kina, som inte är ett arktiskt land, men ändå vill kalla sig ett halv arktiskt land, flyttar fram sina positioner. Vi ser att USA har stora intressen på Grönland och också i Arktis. USA har beställt en massa isbrytare från Finland för de vill bli en starkare aktör i Arktis. Sen finns det ju naturrikedomar, kritiska mineraler och de vill då egentligen alla ta del av. Och sen handlar det såklart om en militär kapprustning. Det som händer i Arktis påverkar en stor del av världen, åtminstone Europa. Och där vill då de här stormakterna då stärka sina positioner.
0: Mm. Daniel, vad var det man pratade om på det här EU-Arktis-toppmötet?
1: Man kan säga att den övergripande rubriken var det ryska hotet. Ledarna talade om Rysslands upptrappade hybridattacker mot flera länder i Europa. Och det här kombinerat med att Ryssland har strävar efter att öka sitt inflytande i Arktis. Det vi ser i dagens läge är att Ryssland uppdaterar gamla sovjetbaser på Kolahalvön. De testar nya kärnvapen där, de har ubåtar och så vidare. Och just det här ryska hotet och att Ryssland vill bli en starkare aktör i Arktis så betyder att EU måste stärka sin politik vad beträffar den arktiska regionen.
0: Mm. Och vad tycker du att man kan säga om Finlands engagemang nu i de här arktiska frågorna? Alltså vi är där och lyfter vår egen svans.
1: Det gör vi. Och Finland har förstås ett eget intresse. Det finns både utmaningar, hot, men också möjligheter. Om vi tar utmaningar och hot så handlar det förstås om den arktiska regionen. Vi är väldigt nära den ryska gränsen, de ryska militära baserna, där det finns kärnvapen i norra Ryssland. Och de här kärnvapnen är förstås inte riktade mot Finland eller Sverige, men mot USA, och där har Finland en viktig roll inom NATO att försvara sig mot det här. Sen har Finland också väldigt mycket kunnande när det kommer till Arktis. Inte minst när det gäller, handlar om isbrytarkapacitet. Och där har då Finland ett intresse av att sälja isbrytare till exempel till EU. För att EU ska kunna röra sig i Arktis så behöver man också kunna bryta is. Och då hoppas ju Finland att de här isbrytarna ska byggas i Finland.
0: Mm. Mm. No, du var inne på det här att vi har då Ryssland där som ju ser Arktis som ett prioriterat område för Ryssland och så Kina som tycker att de är då ett nära på arktiskt land. Trump fikar efter Grönland sedan länge. Hur tycker du att EU har navigerat i det här arktiska vattnen eller den arktiska politiken hittills?
1: En orsak till att det här mötet hölls var att den här frågan så ställdes ju att hur bra är EU när det kommer till Arktis? Och det är klart att EU borde göra mycket mera, men EU består av 27 länder och bara två av dessa 27 länder hör till Arktis. Det sagt så har EU en strategi gällande Arktis, men den här strategin ska nu uppdateras i höst och presenteras av EU-kommissionen i oktober. Och det här var då ett sätt för Finland att påverka det här arbetet när man då skriver om den här strategin. Dessutom ska man inom EU börja förhandla om EUs långtidsbudget. Och det här brukar vara en tuff kamp mellan olika länder, för alla vill ha så mycket pengar som möjligt. Och där hoppas ju då Finland att man ska prioritera Arktis, kanske framåt några andra frågor. Men det blir ju en tuff debatt där förstås. Men EU har nog gjort en hel del. Om vi till exempel tar Grönland som ett exempel. Så under det här året så har EU nästan tredubblat sitt stöd till Grönland. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte Grönland här om veckan. Så EU har nog gjort det. Men sen är EU bara en del. Det finns också NATO, det finns länder som Island, Norge, Kanada som inte hör till EU, men som EU ändå samarbetar med väldigt tätt.
0: Det talas ju nu för tiden också väldigt mycket om sådana sällsynta jordartsmetaller som ju behövs i mobiltelefoner och ny teknik och sådana elbilsbatterier och allt sånt här. Och det finns ju flera gruvprojekt i Lappland som syftar till att utvinna de här metallerna. Var det tal om det här på mötet? Kom den frågan upp?
1: Jordartsmetaller är en fråga som nog diskuterades och som alla är medvetna om. Det som är intressant i det här sammanhanget är att Europa är i dagens läge väldigt beroende av Kina för att få dessa allt det som behövs när man tillverkar den teknik som vi använder dagligen. Samtidigt har vi de här råvarorna, naturresurserna på vår bakgård i Arktis. Men vi har inte riktigt kommit åt att hitta dem där. Och då behövs det liksom nya vägar, nya sätt att röra sig. Och här har då EU en roll att till exempel skapa infrastruktur. Men också, det handlar också om att skydda de här naturrikedomarna så att ingen annan utanför Europa får tag på det. Så visst är det här en del av helheten.
0: Daniel, om vi nu tänker på den här väldigt känsliga arktiska miljön.

0: Kanske försökte man lite konkretisera det, att det handlar mer om olika satsningar, vad EU kunde göra, vad EUs roll är i Arktis och hur EU kan stödja NATO i den arktiska regionen. Det handlar bland annat i investeringar i militär rörlighet. NATO har militärer och materiel, men EU kan då till exempel bygga infrastruktur som NATO kan använda, men som man kan också använda när man utvinner då till exempel jordartsmetaller och så vidare. Så det var mera på den här nivån. Det handlar väldigt mycket också om satelliter, uppskjutningsplatser för satelliter. Och där kan EU ha en roll. De här satelliterna kan ju också användas av NATO och andra. Så mera kanske det här att vilka möjligheter och vad hör till EU, vad hör till NATO och vad kan man göra gemensamt.
1: Så man kan inte säga att man glömmer bort miljön utan att det finns där som ett sånt här, som en slags ramverk hela tiden.
0: Och jag tror att det här vet vi mer om när vi ser den nya uppdaterade arktiska strategin som EU då ska publicera senare i höst. Och där är det intressant att se att hur mycket betonar man miljö och hur mycket betonar man då andra frågor. Och där så antar jag nog att man kommer att betona just hur känsligt det här området är.
1: Mm. Och där är ju också en finländare med och leder det där arbetet. Så det där är Jyrki Katainen som är sån här.
0: Tidigare statsminister och tidigare EU-kommissionär. Och det är förstås också viktigt för Finland. Han är finländare som leder det här. Och han har besökt under sommarens lopp Grönland, Island, Kanada och många andra arktiska områden. Och han kommer att komma med sin input då när man skriver den här. Och det här är förstås viktigt nog att han har en finländare på plats. Och det är liksom, det uppskattar man nog i Finland att han är med i det här arbetet.
1: Mm. Om vi ändå tänker på de som var med, så där var ju då också Danmark med Grönland. Vad kan man säga om den här senaste Grönlands utvecklingen nu?
0: Danmarks statsminister Mette Frederiksen fick den här frågan, att vad händer just nu? Och hon betonar nog det att EU nu har besökt Grönland. EUs kommissionens ordförande var där. Hon betona att EU har satsat mer än någonsin tidigare på Grönland. Där det är också väldigt mycket soldater, militär som övar där. Och det här har skett egentligen under det här året, sen Trumps Grönlandshot tog ny fart i början av året. Men när det kommer till de här förhandlingarna med USA, så sa hon att den här arbetsgruppen, de arbetar, men att det har inte egentligen gett något resultat. Men i samma mening sa hon också att hon är lite optimistisk att man ska kunna hitta en lösning med USA. Men som sagt, arbetet är på hälft.
1: Mm. Ännu ett annat nordiskt grannland som ju då inte är EU-medlem men som kan väldigt, väldigt mycket om Arktis är ju Norge. Och där var väl Gahr Støre var med. Vad var norrmännens bidrag?
0: Norrmän har nog mycket att bidra med, och Gahr Støre deltog på arbetsmiddagen som hölls. Han var inte med på själva mötet för det var för EU-medlemmar. Men det är alldeles klart att EU samarbetar med Norge, samarbetar med Island och också med Kanada väldigt mycket i de här frågorna. Och det är en samarbete också med NATO. Men Norge har nog väldigt mycket att ge, och det här sker nog tillsammans med Norge. För Norge sitter ännu inte med i de EU-borden. De kan inte vara med och fatta besluten, men de kan förstås påverka besluten på olika sätt.
1: Mm. Och därför var det kanske bra att det inte bara var ett EU-möte utan just EU-Arktis som man kunde bjuda in då.
0: Precis. Däremot så var inte NATO med där, vilket kanske nog väckte lite förvåning. Mm. Att det var ingen representant för NATO. Men här var det uttryckligen att fundera på vad EU kan göra. Och sen kan man sedan i Bryssel koordinera med NATO.
1: Mm. No, Daniel, du har lång erfarenhet som journalist. Du har varit korrespondent både i Bryssel och i USA och rapporterat från en massa olika möten och liksom sett folk i korridoren och känt momentum. Hur skulle du analysera det här som du nu var med om?
0: No, det här är ett sånt möte som inte är liksom ett toppmöte där man inte har en press att fatta tunga beslut, utan man diskuterar lite liksom lösare i kanterna, och de kan vara ganska givande ofta, för där så har då ledarna mera tid att svara på frågor. De känner inte den här pressen hemifrån, man behöver inte liksom ta något tunga beslut utan kan vara med och diskutera. Men det man kan säga kanske är att hur viktigt Arktis nu är. Det ser man nu i och med att till exempel Tysklands förbundskansler, som är väldigt pressad på hemmaplan, tog tid och åkte till Rovaniemi och var där ett dygn. Så det ser ganska mycket. Det ser man också på NATO, där man nu satsar väldigt mycket på Arktis. Finland hör till kommandobasen i Norfolk i Virginia, och där när man åker till Norfolk så finns det inte en jordglob.

0: utan det man har gjort är att man har plattat ihop jordgloben och ser på den uppifrån, och då ser man att Arktis är i mitten och vilka länder som är där. Så ser NATO på liksom den här delen av världen. Och det visar också vilken tyngd Arktis har för NATO. För det som händer i Arktis, det påverkar en stor del av världen.
1: Viktiga perspektiv här. Nå, hör du, blev det något konkret resultat nu då, det här mötet? Enades man om någonting?
0: Kanske det mest konkreta med det här mötet var att man enades om en kommuniké där det står det som jag sa tidigare, att man behöver satsa mer på Arktis. Så det var så mycket konkret fick man inte. Men däremot så måste man se det här som en större helhet. Här flög man då ledare från olika EU-länder med Tyskland i spetsen, och Merz är ändå en av de starkaste ledarna, även om man nu är rätt svag på hemmaplan, så är Tyskland det största och mäktigaste landet inom EU. Och de då kom till Lappland, fick smaka på lokala delikatesser, beundra färgprakten, följa med en flygshow på Lapplands flygflottilj, diskutera informellt om Arktis och se det med egna ögon, så det har ett visst värde. Framförallt att det sker utanför Bryssel, utanför de europeiska huvudstäderna. Och de här mötena så brukar då ledarna säga att det är väldigt viktiga. Och det handlar ju också om att skapa en grupp inom EU. En grupp då som Finland mer eller mindre har bildat. Om Finland och Tyskland är på samma sida så är det bra nyheter för Finland. Och den här gruppen är viktig sedan man börjar förhandla om till exempel EUs långtidsbudget. Att man har en grupp som tycker att det här är något vi bör prioritera. Sen finns det andra grupper inom EU. Det finns länder i Medelhavet som kanske har andra intressen, och så börjar man då förhandla och sen får man se hur det slutar.
1: Kan man säga att det blev en viss samstämmighet här nu, att Orpo så att säga kan vara nöjd med sitt möte?
0: Han kan säkert vara nöjd, men samtidigt bestod det här av likasinnade länder som har bjudits in. Det var ingen bråkstake i det här gänget. Så det var ganska, han satsade på ganska säkra kort. Men jag tror nog att han var rätt nöjd, för under presskonferensen så fick ledarna en fråga att borde EU köpa isbrytare, alltså med gemensamma EU-pengar som skulle behövas i Arktis. Och då sa Tysklands förbundskansler Merz att han tycker att det här är en bra idé. Och det här är någonting som låter bra i finska öron, att om man skulle börja satsa på, och det skulle betyda väldigt mycket pengar för Finland. Sen så sa EUs utrikeschef Kaja Kallas att hej, vänta en stund, det finns också upphandlingsregler, vi har inte kommit överens om några pengar. Så steget till det att EU skulle beställa isbrytare av Finland är väldigt långt, det är liksom det här första steget. Men att ha Tyskland och också andra länder som säger att och förstår vikten av att satsa på Arktis, så var förstås viktigt för Finlands regering.
1: Tusen tack Daniel Olin för den här analysen.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Daniel Olin, som nyligen bevakade EU-Arktis-toppmötet i Rovaniemi. Alexander Beijar är nyhetspoddens producent. Nyhetspodden hittar du enklast via Yle Arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss. Då får du bud om varje nytt avsnitt.

Hej på dig och välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, för det är det enda vi sysslar med här i Supernova. Vi spelar det fräschaste och mest intressanta som har släppts. Ofta släpps som är bara någon dag gamla. Så du får alltid det mest uppdaterade här i Supernova. Och så snackar vi också lite om vad som händer i popvärlden. Om det finns något drama, någonting spännande som man kan gotta sig i. Det är ju alltid roligt när kändisar gör bort sig. Och så kan man känna att, vitsi, mitt liv är inte så paha ändå. Så sånt sysslar vi med här i Supernova. Det är alltså uppiggning på högsta nivå. Vad ska vi snacka om idag då? Nå, för det första så har jag kommit på en ny holiday. Jag skulle jättegärna starta ett medborgarinitiativ kring den här tanken. Att när din favoritartist släpper ett nytt album så får du ta en sjuk dag. Alltså, du får liksom sjukskriva dig, du får sitta där hem, du får ha din lilla ceremoni, boll upp soffan med kuddar, köp något gott att äta och så bara sitta och lyssna på det här albumet och njuta av det. För att regeringen ska kunna ta det här seriöst så tänker jag att man ändå måste liksom narrow it down. Att man inte får ha hur många artister som helst på den här listan där man får sjukskriva sig. Men jag tänker att minst en eller två ändå. Och min skulle förstås bli Kendrick Lamar. Han har släppt ett, tyvärr inte ett nytt album, men han är med på en ny singel tillsammans med Jhené Aiko. Det här ska vi ta och lyssna på om en liten stund och prata lite mer om mitt medborgarinitiativ också. Vi kommer också prata lite om trender i musik just nu. Det här är ju inte bara en trend i musik utan också i mode, någonting som vi ser att mycket börjar likna 2000-talet och... Jag tycker att 2000-talet är fine på vissa delar. Jag tycker att det här mode inte tilltalar mig så mycket i och med att jag klädde mig på det här sättet med low-waist jeans och bandana när jag gick i tvåan. Och i mitt vardagliga liv så vill jag inte se ut som att jag ska gå på skolfoto i klass 3B. Så att jag är lite sådär tudelad. Men när det kommer till musiken finns det ändå några saker från 2000-talet som jag gillar att komma tillbaks. Men hur är det när det kommer tillbaks lite för starkt och band idag nästan börjar plagiera de här soundsen? Vi ska prata lite mer om det här om en liten stund. Och idag är det ju onsdag också, hörni. Och det betyder ju att Osignat är här. Och idag har vi två stycken artister. Vi har Elias Kovanko och Lingon som vi ska lyssna på i dagens Osignat. Och det här är jag ju så taggad för. Om du själv vill vara med i Osignat och vill skicka in din musik och få en chans att bli spelad på radion, då tycker jag absolut att du ska göra det. Det är superenkelt. Du bara skickar ett mail med din musik till supernova@yle.fi så tar vi det därifrån. Men hörni, först ut här idag så ska vi lyssna på en ny låt av Notion och Charlotte Plank. Det här är Burberry och hörni, jag säger välkomna återigen till Supernova med Fanny.

Varför vill inte någon komma till Finland? Alltså jag blir alltid besviken när jag ser artister som har releasat sina turnédatum. Och det är väldigt sällan man ser ett stopp i Helsingfors. I alla fall för de artisterna jag tycker om. Och jag menar, nu bor jag ju inte ens i Helsingfors för tillfälle heller. Så det påverkar ju inte riktigt mig. Men Finlands sak är min sak. Okej? Okay? Och det kommer det alltid vara. Och jag blir lite ledsen i själen när folk inte kommer till Finland. Och den som nu har svikit mig är Charlie XCX. Dåliga nyheter alltså till er som gillar Charlie, som skulle vilja gå på en cake. Nu har hon releasat sina turnédatum för 2027. Hon ska ut på en arenaturné och det kommer vara spelningar i Europa, Storbritannien och USA. USA behöver inte ens tänka på, hej New York, hej Boston och Los Angeles, whatever. Inte får vi tiden då. Om vi kollar Europa då, okej? Okay? Där har vi, förutom flera spelningar i Storbritannien, bara två stycken. Och den ena är 22 februari i Amsterdam och sen har vi en 24 februari i Paris. Så det är väl det närmaste man kan komma om man skulle vilja få skåda på Charlie lite. Men alltså hörni, jag kan inte släppa det här. Vad är det vi måste göra för att få folk att komma till Finland? Och nu förstår jag. Det är ju helt säkert ett biljettförsäljningsproblem. Alltså det finns inte så mycket människor i Finland och nordiska länderna överlag, så jag fattar, det är säkert svårt att få det ekonomiskt att gå runt, men jag skiter i det. Alltså jag vill bara för min egen nattsömn veta att artister som jag tycker om suktar efter mitt hemland. Och jag tror att vi kan göra någonting som fans här. Finska fans har ju inte direkt ett rykte om sig att vara så där värst. Liksom gå upp eld och lågor och vara jättelitt på konserter. Jag tänker liksom, det finns ju vissa länders fans som alla vet att verkligen showar upp för sin artist. Då tänker jag till exempel Brasilien, alltså come to Brazil. Alltså, har du fans från Brasilien så kommer de komma på precis varenda gig du har. De kommer vara så jävla taggade och de kommer ge dig den bästa experiencen du någonsin har haft. Men jag känner att, har man fans i Finland så är det mer så där lågmält. Det är så, ja, jag tycker Charlie XCX är bra. Yes. Nej! Hörni, vi måste liksom bli lite mer toko i våra artister, tror jag. Då kanske de skulle komma lite mer. Sen, på en mer seriöst plan, så är jag faktiskt lite orolig över livekulturen. Överlag hur den ser ut, för att det har ju blivit så jäkla dyrt att gå på konserter. Idag kan ju en vanlig konsertbiljett kosta flera hundratals euro. Och nu ska vi inte ens prata om festivalbiljetter, där hela experiencen av att vara på en festival en helg ofta brukar gå upp till ett månadslönsbelopp. Och jag funderar, har liksom unga människor råd att fara på det här? Att snart blir det ju bara vi som är över 30 och har jobbat i några år som har råd att få på cakeor, att kan kidsen ens fara? Jag minns när jag ville få på Lady Gaga när jag var typ 12 år gammal. Tror jag biljetterna kostar 50 euro. Och vet ni, jo, inflation hit och dit, absolut, jag fattar. Men det är ändå någonting som har hänt de här senaste åren. Och där har vi ju kanske ett stort bolag, Live Nation, att chilla lite för det här. De var med i en jättestor lawsuit i USA där det kom fram att de egentligen har haft ett monopol på biljettförsäljningar. Och det var liksom jätteintressant och spännande men ganska komplicerad lawsuit. I alla fall, saker och ting har inte gått riktigt rätt till och det här har gjort att biljettpriser har trissats upp något sinnessjukt, som vi ju såg till exempel när Taylor Swift turnerade med Eras Tour och en biljett kunde kosta typ 10 000 dollar. Alltså det är ju inte okej. Okay. Ingen cake är värd här. Inte som Jesus skulle spela skulle vara värt. Så hörni, vi kanske inte har råd att flyga till Paris för att se på Charlie XCX, men kanske du har råd att fara på din kompis som spelar på en liten livebar någonstans. Eller bara stoppa by på ett annat livegig. För livemusik är toppen. Fara på ett gig istället för att fara på en bio nästa gång eller någonting. Testa göra det här. För jag kan faktiskt förvåna en över hur mysigt och trevligt det är. Så hör du, det här kanske blir vår uppgift den här veckan. Att fara på ett livegig. Challenge accepted.

det finns ju jul, det finns påsk, det finns midsommar. Vi har många fina högtider. Men jag skulle vilja instifta en ny. Och den högtiden kan vi inte riktigt datumbasera. För den inträffar lite när den tycker. Vi har nödvändigtvis inte så mycket kontroll över det här. Men det är en otroligt viktig tidpunkt. Och det är så fort Kendrick Lamar släpper någonting nytt. Då tycker jag vi skulle behöva ha en högtid. Alltså skolorna skulle behöva stängas ner. Bankerna får på lomma. Hey, liksom, du kan inte ta ut pengar. Och du ska förstås ha en ledig dag från jobbet. Alltså ingen ska arbeta. Du kan inte ens ta lokaltrafik till jobbet, för jag har också stängt ner. Så viktigt tycker jag det är, så fort Kendrick Lamar släpper ett nytt album. Alltså det är stort för mig. Och senast det här hände så var ju 2024. Det vill säga det är snart 2 år sedan vi fick ett nytt album av Kendrick Lamar. Så det betyder ju att han kanske är i studion och jobbar på någonting. Jag hoppas det, men han är ju en så här slug liten jävel. Man vet aldrig när det kommer. Han är så pass stor att han bara kan droppa någonting out of the blue och så kommer alla älska det ändå. Nu så har vi fått en liten ny grej av honom. Inte riktigt ett helt album som jag skulle önska, men han är i alla fall med på en ny låt av Jhené Aiko. Och hon har släppt ett nytt album som jag inte har hunnit sätta mig in så mycket i, men bara det att Kendrick är med på den här låten gör ju det förstås intressant. Jag är faktiskt inte en person som är jättestarstruck av mig. Och det är kanske för att jag har ändå haft lyxen att få träffa en del av mina idoler. Och då inser man ganska snabbt att okej, du är ju också bara en vanlig dödlig som jag är. Det är ingenting särskilt med dig. Men det finns ändå vissa som jag skulle må lite skit av innan. Jag skulle bajs ner mig lite om jag skulle måste träffa dig. Och Kendrick är nog en av dem. Dels också för att jag tror att han skulle tycka att jag är så jävla fånig. För han är så cool och så farlig på något sätt, rent liksom intellektuellt, att jag skulle bara känna mig som en bajsnöt framför honom. Alltså jag vet att jag skulle nolla bort mig och vara sådär, so I have this radio show in Finland and I made this thing that I think we should have Kendrick Lamar holiday where school closed. Jag undrar vad jag skulle säga då. Nej men på riktigt, medborgarinitiativ på det här. För det betyder ju också att i princip så skulle vi få en ledig dag idag, nu när den här låten har kommit med Kendrick. Så hörni, inte så dumt va?

älskar det här, Kendrick Lamar tillsammans med Jhené Aiko, och låten So Good. Hör du Kendrick, ta och göra som Jhené nu också och släpp ett nytt album så att jag får sjukskriv med. Behöver jag få göra och du släpper? Alltså så är det bara. Jag behöver ha en liten ceremoni. Så, get to work Kendrick. Nu tänker jag att vi ska ta och lyssna på ett band som jag hittade idag när jag researchade musik till Supernova. Och jag gillar det här samtidigt som jag blir jätteprovocerad av det. Det här är ett band som heter Almost Monday. Och de har släppt en ny låt som heter French Kids som jag tyckte var väldigt, väldigt trevlig. Samtidigt så påminner den lite väl mycket om till exempel Walking on a Dream med Empire of the Sun. Jag tycker också att det låter lite mycket som MGMT, Kids eller Electric Feel. Alltså den typen av musik. Och det här är ju alla de här låtarna jag precis räknade upp. Toppen låtar. Piken av 2010-talets popmusik. Det här var liksom, det var skitbra. Men när har det gått tillräckligt mycket tid för att man lite ska få börja efterapa de här soundsen? Jag tycker det här är nästan lite på gränsen inuti plagiat, men ni kommer höra vad jag menar när jag snart spelar den här låten. Och det där tycker jag är en så intressant diskussion. Dels så är det ju en grej att när någonting har typ 20 år på nacken, då kan det börja bli retro igen. Och det här ser vi ju cykler hela tiden. Nu är ju till exempel Y2K-mode jättetrendigt. Alltså sånt som man hade på sig på 2000-talet så har kidsen på sig idag. Och det här tycker jag är fruktansvärt. Jag blir superprovocerad, för jag vill inte se ut som jag gjorde på mitt skolfoto i tvåan när jag går till arbete. Nej, jag kommer inte göra det. Och det finns faktiskt en orsak varför vi inte har low-rise jeans nå mer. Det är för att är du över en storlek XS och provar ett par low-rise jeans så kommer du få en panikattack i provrummet. Alltså, nu pratar jag om mig själv. Jag tänkte, men vad fan, jag kan väl försöka hoppa på den här trenden igen. Nej, det skulle jag inte. Det var obehagligt. Men jag tycker också att vi hör ganska mycket 2000-tals musik i musiken nu också. Alltså, det kommer lite tillbaks det här med Eurodisco också, den här 2000 10-tals poppen. Och nu börjar det ju kanske vara så pass länge sedan att det får börja bli lite retro. Men det får börja komma tillbaka i små vågor. Men det här gör ju också att det blir enklare att nästan plagiera saker. Jag tycker ofta att jag hör poplåtar idag som jag tänker, oj, det där låter exakt som en Pussycat Dolls låt som var en hit 2008 eller whatever det nu kan vara. Att när det har gått några år sedan en låt var en hit så har ju folk glömt bort den lite, och då kan man kanske komma undan med att skela lite extra mycket från den där låten i och med att den har fallit i folks glömska. Vi ska ta och lyssna på French Kids alltså här av Almost Monday. Också pissdåligt bandnamn. Vadå Almost Monday? Det där albumet heter Thank God It's Almost Monday. Vad fan menar ni? Naja, jag tyckte ändå den här låten var bra, men ni får själv avgöra. Är det här för likt Empire of the Sun, Walking on a Dream, MGMT, Kids, eller tycker ni att det flyger?

French Kids var det här med Almost Monday. Och som sagt tycker jag att det här kanske var lite väl likt några av mina favoritlåtar från 2010-talet. Till exempel MGMT's Kids och Empire of the Sun med Walking on a Dream. Men det var ju catchy. Det kan jag liksom inte säga emot. Men det blir en konstig grej för mig när jag märker att okej, nu påminner det här jättemycket om ett väldigt specifikt sound som ett annat band har. Det gör det lite mindre sexigt för mig helt enkelt. Så hörni, vi går vidare i Supernova. Jag tycker vi har varit lite för cool hittills idag, så nu ska vi ta och höra på någonting lite mer cringe-igt för att lätta upp stämningen. Ska vi ta och kolla vad David Guetta håller på med? Ska inte det vara lite roligt? Jag hade en dröm om David Guetta för någon natt sen och vi var på en dejt. Det var jättekonstigt. Jag håller på att trappa ner på mina antidepp och det är en bieffekt på det är att man kan börja drömma jätteintensiva drömmar och de är jättemärkliga. Och David Guetta fick äran att vara med i min för någon natt sen här då. Och vi var nog att dejta, men jag minns inte riktigt hur det gick. Jag minns bara att jag var jätteobekväm. Känslan var inte alls nice. Och min fördom om David Guetta, det är att han är en sån här person som... Vet ni, han frågar en fråga. Sådär, ja men vad tycker du om att göra på fritiden då? Och medan man börjar svara på den här frågan så tar han upp sin telefon och börjar scrolla på någonting och säger yes, nice, ja du tycker om det. Och man bara, dude, vi har en konversation här, bort med Joppi. Varför jag säger det här är också för att jag känner faktiskt en person som är på det här sättet. Och det är fruktansvärt förnedrande. Han liksom frågar en fråga. Antagligen av artighet, för om en person frågar en fråga av dig så är det ju snällt att fråga en fråga tillbaka.

också ibland, så att det inte bara är en väg liksom. Och så frågade han den där artighetsfrågan och så zonade han liksom ut. Och jag tycker det där är så fruktansvärt fult. Slut med det. Och jag vet inte varför jag tänker att David Guetta är så, men någon får väl överbevisa mig. Han kanske är jättetrevlig. Han har ju faktiskt stoppat rasismen i världen också. Minns ni när han gjorde, det var ju när han gjorde den här fruktansvärda, gud, en spelning upp på någon rooftop någonstans. Så han skulle köra ett DJ-set där för att hylla George Floyd, som ju blev mördad av en polis i USA. Och det här blev ju en jättestor grej, röjd verkligen upp den här diskussionen om polisbrutalitet, särskilt mot svarta i USA. Och David Guetta är bara sådär vitsig, jag ska dra mitt strå till stacken. Och så kör han där DJ-setet upp på någon rooftop då, så säger han innan han lägger på refrängen, alltså droppa i den här låten, shout out to George Floyds family. Alltså, tondövheten var helt otrolig. Så ja, David Guetta är kanske inte liksom alltid tungan rätt i mun, men han har ändå bjudit på väldigt mycket bra musik inom sin karriär. Så nu ska vi se vad hans senaste singel är om. Den här låten heter You and I, Me and You, precis som han sa åt mig i min dröm till det. Så vi tar och lyssnar på det här, hörni.

Jag blev jättestressad av den här låten. Alltså, jag vet inte vad det var, men mitt blodtryck är i höjden. Det känns som att jag har gjort en spinning class, men utan att få kondition. Jag har bara liksom blivit stressad. Så tack för det, David Guetta. Det här var hans senaste singel, You and I, Me and You. Och som sagt, jag vet inte, jag fick liksom svindel av det här. Den här synten stressar mig nog in i helvete. Och jag kan också känna att jag är lite skyldig av det här själv. Den musiken jag gör går också i ganska högt tempo ofta. Och jag gillar ju att ha drag och ha rivigt. Men nu börjar jag fundera, är jag liksom ett folkhälsoproblem? Sprider jag oro i världen genom att jag gör så här ADHD-techno? Det kan vara. Kanske jag behöver lägga en trigger warning inom min musik också, att har du pacemaker så kan det vara bäst att du skippar den här. Det är som när man ska på någon konsert där de har strobo och de måste ge sån här epilepsivarning. Vet ni, man kanske borde göra samma sak för musik också. Att det här kan du faktiskt få jättehögt blodtryck av. Och du kan falla ihop. Tänk att dö till David Guetta, hörni. Vilken nitlott. Som Alexander Pärleros sa. Alltså, det skulle nog faktiskt vara hemskt. Jag brukar faktiskt ganska ofta ha lite läskiga tankar om att jag skulle vara med i en bilkrasch. Man har ju hört att folk som överlever bilkraschar, de har kört bil, allting har varit tipptopp och sen har någonting hänt och de har förlorat kontrollen över bilen. Och så ligger de plötsligt där. Bilen är liksom upp och nedvänd i något dik och allting är knäpptyst förutom radion som spelar. Och så skulle det vara då någon fuck-ass David Guetta-låt. Alltså gud, nej, men det är så dystopiskt. Eller så skulle det vara jag som pratar. Det är kanske ännu värre. Nu ska vi inte jinx någonting här. Sitter du i bilen så måste du lova mig att du kör jätte försiktigt. Kör extra försiktigt idag, okej? Okay? Och kommer det några fler David Guetta-låtar på radion, byt kanal.

0: Osignat med Supernova.
1: Vänner, välkomna ska ni vara till Osignat här i Supernova. Det här är vårt nya segment där vi spelar osignad musik av lokala artister. Och jag är så jävla passionerad över det här. Alltså jag tycker det här är så himla kul. Dels för att det finns så otroligt mycket kärnskott där ute som inte får uppmärksamheten de förtjänar. Och det här ska vi ta och ändra på i Osignat. Varje onsdag så kommer vi spela två stycken nya osignade artister. Och den här veckan är inget undantag. Vi är här igen och idag har jag två stycken fantastiska talanger åt er som jag är riktigt taggad att sätta igång. Och vi ska ta och börja med den första av dem. Här känner jag mig lite biased faktiskt, för det här råkar vara en god vän till mig. Och det gör ju också att jag älskar hans musik lite extra. För jag vet att det här är en jävla hyvens typ bakom låtarna. Jag pratar om Elias Kovanko. Han är en av leadsångarna i bandet Crimson Peak. Men nu har han också börjat göra egen solokarriär på sidan om. Och det här älskar vi. Vi ska ta och lyssna på en låt från hans eget projekt. Men innan det så ska vi ta och höra på vad Elias själv har att berätta om den här musiken.
2: Hej, jag är Elias Kovanko och jag kommer från Helsingfors. Jag skriver främst låtar, tror jag, liksom med gitarr hemma. Eller sen i vår bandycampa i Valgård med piano. Såklart ibland så skriver jag tillsammans med bandet Crimson Peak. Så vad jag också är med så skriver vi alla tillsammans. Och då är det ju kanske att man har någon idé. Och så jobbar man vidare på det. Där är det mera kanske sådär fabrikstanke. Medan kanske min egna musik är mera singer-songwriter. Att man försöker själv bygga en liksom hel produkt. Vad handlar låten om? Move On handlar om kanske tänkande kring liv och död liksom. Jag har nästan alla mina morför och farföräldrar har nu gått bort och det kanske ibland är lite svårt att på något sätt släppa taget av dem, att få vidare. De har ändå gett så mycket till en och nu andra delen i den här låten då handlar om det att hur jag har blivit pappa nyligen då. Och det här kanske är det att man på något sätt ser tillbaka på hur de har behandlat en då när man var barn själv och samtidigt så vill man inte bli för mycket kvar i det. Och kanske acceptera att någon dag kommer man ha den rollen som de har haft sen när man själv far vidare. Och om jag skulle få göra en feature med en artist så skulle jag säkert välja antingen Hozier eller en sån här brittisk låtskrivare som Laura Marling. Hon är helt fantastisk låtskrivare och väldigt underrated.
1: Ja hörni, det här var Elias Kovanko som fick berätta lite om sin låt som vi alldeles strax ska ta och höra på. Och hur bra är det här? Alltså det här borde man ju göra innan varje låt man lyssnar på. Man borde få ett litet röstmemo av artisten som har skrivit den som förklarar vad det handlar om. Jag känner att nu är jag liksom emotionally prepared för det här. Jag har Nesso bredvid mig. Jag vet att det här kommer bli lite hjärta och smärta. Jag kommer säkert må lite dåligt, men inte på det jobbiga sättet utan på det bittersweet sättet. Så hörni, ta fram näsdukarna. Prepare yourself för lite vackert låtskriveri. Här kommer Elias Kovanko med Move On.

0: designar med Supernova.
1: Oh my god, hörni, det här var Elias Kovanko med Move On. Och jag känner att jag har inte moved on at all. Alltså jag blev riktigt emotionell av det här faktiskt. Jag hade ju den stora fördelen att faktiskt få studera musik tillsammans med Elias. Och det var så vi blev kompisar. Och jag har alltid haft ett litet hat mot folk som är så otroligt bra på att skriva låttexter. Som Elias då till exempel. Varför har jag det här hatet då? Nå, det är för att jag själv är ganska dålig på det. Jag har svårt att gå in i de här allra djupaste och mörkaste och mest sårbara känslorna. Men det finns vissa som bara acear det här och Elias är en av dem. Hat är kanske fel ord, men jag är väl lite avundsjuk. Men den här avundsjukan är okej så länge som den här musiken inte lämnar på hyllan utan faktiskt släpps och att vi får ta del av den och lyssna på den. Som i det här fallet. Så tusen tack för den här låten, Elias. Och jag tycker det är så fint också hur han beskrev, för han är ju alltså medlem i ett band också. Hur det här egna artisteriet och egna låtskrivande utanför bandet kan kännas mer fritt. Det där är någonting jag har funderat på mycket. Jag har aldrig varit med i ett band. Men jag tror ju att det finns en orsak till det. Jag skulle ha bråkat med precis all. Det skulle bli liksom Metallica drama level på mitt band. Och det är därför jag alltid har kört solo. Så jag undrar verkligen Elias den här plattformen att få göra sin egen musik helt fritt. Där man inte behöver tänka på några andras känslor utan det är bara dina egna känslor som spelar någon roll. Otroligt vacker låttext, fin produktion, men viktigast av allt, här finns en känsla. Den här låten går rakt in i hjärtat på mig. Och det är det som jag alltid lyssnar efter och det bjöd Elias på idag. Så tusen tack till Elias. Hörni, vi ska gå vidare till veckans andra artist. Och det är faktiskt ett bidrag vi har fått från bandet Lingon. De skriver att deras band föddes ur en längtan att göra musik utan att ta den på så blodigt allvar. You have my attention. Hörni, vi ska ta och lyssna på vad Lingon själva har att säga om den här låten vi snart ska lyssna på.
2: Hej, det är vi som är Lingon. Jag heter Ingrid och jag kommer från Göteborg.
3: Jag heter Walter och jag kommer från Vasa.
4: Var och hur skapar du din musik? Vi i Lingon skapar vår musik med att ta det som vi har i vår studio och skapa olika rytmer och musikaliska inslag och jobba på viben där bara och fortsätta tills det blir någonting bra. Vad handlar låten om?
2: Jung är en hyllningslåt till sensommaren och handlar om att slappna av, andas ut och njuta av den nya årstiden som kommer.
4: Om vi fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle vi välja och varför? Electric Banana Band är ett band som vi har lyssnat på sedan vi var små och än idag inspirerar oss musikaliskt och låtskrivandemässigt genom deras texter och musik.
1: Okej, det här var kanske det bästa svaret jag någonsin har fått på vad är din drömfeature? Electric Banana Band. Jag älskar det här, hörni. Det här bådar väldigt, väldigt gott. Så hörni, jag ska inte snackna mer. Vi tar och lyssnar på Lingon här med nya låten Jung.

0: Mainar med Supernova.
1: Hörni, jag känner mig lätt som en fjäder efter att ha lyssnat på det här. Jag svävar på ett rosa moln. Det här var så härligt och skönt och bra för min själ. Det här var en riktig balsamlåt. Och med det i bakhuvudet att de skulle vilja göra en feature med Trasan och Banarne, så tycker jag man hör det i den här låten också. Dels musikaliskt, men också det fanns en så fin textrad här. Jag plockar en kastanj och han ska bli till en paj. Alltså det här får priset för gulligaste textraden 2026. Jag tycker också om att de har lite som gyllene regel att skapa musik kring premisserna. Det ska inte vara så på allvar. Utan vi ska ha roligt i studion, det som kommer, kommer. Och så ska musiken bara kännas bra. Och ofta så hörs det på musiken. Och det tycker jag det gör i den här låten. Jag vet själv när jag går in i studion och tänker, okej, jag måste göra en hit. Vilket är fallet många gånger. Också när man jobbar med artister. Det är många som blir lite desperata nästan i sökandet efter, okej, men jag måste ha någonting som ska bli så stort som möjligt och det ska slå och alla ska höra på det. Det är inga bra premisser att skapa musik under, och det här är någonting som Lingon har sagt hell no till, och det tycker jag hörs i musiken också. Så ett stort tack till Lingon för det här bidraget. Hörni, det här var dagens två stycken osignade artister, och vill du vara med din musik i Supernovas osignat, då tycker jag absolut att du ska ta och skicka iväg din låt till mig. Det gör du jätteenkelt. Vi har en mailadress som heter supernova@yle.fi. När det släpps typ 100 000 låtar per dag, alltså no joke, jag tror att det faktiskt är nästan ett ganska exakt nummer, på olika streamingtjänster, så är det ju extremt svårt att nå ut med sin musik. Men det här kan vara ett första litet steg. Så hör du, tveka inte, utan skicka in din demo eller färdiga låt som sagt till supernova@yle.fi, så hörs vi där. Och återigen, stort tack till Elias Kovanko och Lingon. Ni kan fara in och lyssna på deras musik redan idag om ni så vill det, så gör det.

Adela var det här med låten Fantasize. Och hörni, här har tyvärr blivit dags för mig att säga hej, hej, hej då, godnatt, för att sova. Det här har varit Supernova och jag är så otroligt tacksam, som sagt, för att jag får in så mycket musik från er som lyssnar, som själva lagar musik och vill vara med i vårt nya segment Osignat. Fortsätt att skicka in er musik, alltså. Ni gör det jätteenkelt via ett mail. Bara bifoga låten, skriv lite om dig själv kanske på supernova@yle.fi. Och jag försöker ju spela så mycket jag bara kan. Det här är ju ett segment som återkommer varje onsdag och då har vi plats med två stycken nya osignade artister. Och som sagt, vi har hållit på med det här. Det här är andra veckan. Och jag har redan fått in så mycket musik. Och för min egen del, det här är det lyxigaste någonsin. Jag får ju bara sitta och lyssna på bra musa. Och jag hoppas att det är spännande för er som lyssnar också. Att ni kanske hittar någon ny artist, någon lokal artist som det känns bra att understöda. Och någon som faktiskt kanske har cakea nära dig. Du kanske inte måste få till Paris och höra på Charlie XCX. Nej, du kanske kan fara till din lokala gigordnare och sätta dig ner där, ta en bissa och höra på någon bra livemusik. Det är någonting som jag tycker vi behöver mer av i samhället. Det tror jag är bra för folkhälsan. Så hörni, som sagt, fortsätt skicka in er musik på supernova@yle.fi. Så hörs vi där och tar det därifrån. Ni vet väl också om att Supernova återkommer ju varje vecka. Alltså herregud vad jag kommer mycket av det här programmet. Varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5 så släpps ett nytt en timmes avsnitt på arenan. Och här är ny musik varenda gång. Här kan jag lova. Kom också ihåg att följa oss på @yleextrem på Instagram. Det finns ju mycket spännande där. Men kanske mest spännande är ju då stories på onsdagar. För då länkar jag alltid de här nya osignade artisterna som vi har spelat. Så där kan man gå in, alltså om man hör någonting man tycker är intressant så kan man gå in och börja följa dem. Men nu som sagt så är det slut för idag. Tack för idag. Och jag kommer lämna er här med en låt av Ryan Castro, La Sapio. Och hoppas att ni har en riktigt, riktigt toppen fortsättning på dagen. Ta hand om er själva. Ge dig själv en kram. Om du tycker det är något så kan du göra det i tankevärlden. Du behöver inte fysiskt göra det. Men var lite extra snäll mot dig själv idag. Och så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa vecka. Då är Supernova tillbaks med ny musik, nya osignade artister och massa spännande att prata om. Så hörni, ha det bäst så hörs vi snart igen.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Renate och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej okay, eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

tack till Titus och tack till Malin. Nu är det andra bullar. Now it's time for different buns and pastries. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extremdal live här på Yle Extrem i 2 timmar. Kiva att du är med mig.

Madonna! Vem annan än Madonna tar och korkar denna episod av Extrem dag? Klockan är 11:04. Madonnas senaste singel heter Danceteria. Så sägs det nog inte. Danceteria. Hur fan ska man säga det här ordet?

Välkomna med till en direktsändning här på Yle Extrem. Det här programmet heter Extrem Dag. Jag heter Kjell from Hell. Idag har jag en gäst som är med mig virtuellt via videolänk idag. Ingen mindre än Nightwish-solisten Floor Jansen.

här är Mattafix, bland annat, och Lude som står för den här remixen Big City Life. Borde jag ha med mig, faktiskt om några minuter bara, så har jag bokat en snackis, en diskussion, en intervju med Flor Jansen. Och det har varit en eftertraktad gäst. Jag skulle ha Flor med mig här i programmet för, var det 2,5 veckor sedan, ungefär 3 veckor sedan. Men tyvärr så kom det sista minutens strul med, jag tror att det var någon flygtidtabell som ställde till den pressdagen som Flor Jansen skulle ha med mig och säkert en massa andra medierepresentanter, för Flor är nu alltså aktuell med ett soloalbum. Förstås känns hon bäst igen från sitt jobb med Nightwish. Va? Hon har varit medlem redan i många år. Sen har hon ju också varit med i band som After Forever, Revamp, Northward. Hon har varit med i det här raskasta Joulua-turnén flera gånger. Men nu så släpper hon ett eget album som heter High Tress, som släpps i januari. Hon kommer också att komma på helt solo-keika till Finland. Hon har en ganska omfattande stor turné som tar henne till både Sydamerika och överallt i hela Europa. Och det där, om man nu ska tro Nightwish-bossen Tuomas Holopainen, så kommer nästa år så kommer Nightwish att då göra ett nytt album. Vad Flor har att säga om det här och lite vad gäller hennes soloturnéer och album och grejer, så det där så får Flor berätta åt er bästa lyssnare. Har ni något som ni vill fråga av Flor, så jag borde alltså ha med mig henne per videolänk om en liten stund. Så ni kan ju skriva era frågor eller kommentarer via WhatsAppen 044-2800-180. Det är 044-2800-180. Och så når ni ju mig och Flor också på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. För er som mest ser fram emot musa-relaterade grejer i detta program, så kan jag berätta att efter klockan 12 idag så kommer jag att gå vidare med listan på världens sämsta låtar. Och nu har vi nått plats nummer 24. Och det här är en låt som vissa kollegor till mig älskar jättemycket och jag hatar ännu mer. Och så kommer vi också bjuda på riktigt bra musa också idag. I efter klockan 12 så kommer det bli dagens 3 viktigaste låtar. Nu går vi vidare med lite svensk musik. Det här är Ocracy, Say It Again!

Oj vad det där kommer ganska tacksamt med frågor och kommentarer här åt min gäst som jag hoppas att vi har med oss om en liten stund. Det är alltså Flor Jansen. Jag också träffar Flor helt face to face ett antal gånger. I och med hon är ju alltså solist och frontfigur i Nightwish som är Finlands största band. Jag är beredd att debattera om det ämne. Jag påstår att Nightwish är Finlands största band någonsin. På kommande i detta program dessutom inom de närmaste veckorna en intervju med Nightwish, alltså med Tuomas Holopainen och Empu Vuorinen, för att Nightwish fyllde just 30 år. Bandet grundades, som nu alltså huvudarkitekten Holopainen själv säger det, 6 juli 1996. Då yttrades de första, jag tror att det var strax efter Milin, Tuomas och det där, några andra hade just varit i Milin, de samt där hem vid någon sommarstuga i Kitee-trakterna, och Tuomas hade redan varit i band och gjort låtar och sådär, men att han hade liksom någon idé om något mera, och det där, och det var det som blev Nightwish sen. Så Nightwish fyller 30 år i år. De har inte några spelningar ännu på kommande, som Tuomas har sagt, så har de inte ännu antagligen några spelningar på kommande ännu nästa år, för nästa år så kommer Nightwish att göra ett nytt album. Men det som Nightwish gör, ifall du är Nightwish sugen. Så nu mot slutet av året så kommer det att släppas en sån här jätteomfattande Nightwish samlings live dokumentärpaket. Det kommer att släppas på CD, LP, Blu-ray, och det kommer att innehålla alltså en ny Nightwish-dokumentär med samtliga Nightwish medlemmar som berättar lite jutton. Där kommer att vara några hela spelningar, en från Kitee och en från Holland, och Holland är ju alltså sångaren Flor Jansens hemland, och sen lite ommixade grejer sånt som de gjorde under covid till exempel. Så det är på kommande intervju med Tuomas och Empu från Nightwish här inom de närmaste veckorna. Men om nu liksom alla har haft sina kalenderpåminnelser på i telefonerna och allt möjligt annat, så borde jag ha Flor Jansen med mig här i sändning via videolänk om en liten stund.

0: Jag ser på en liten skärm och vem ser jag där? Ett bekant ansikte för både mig och alla möjliga andra. Hon borde vara med oss nu live. Flor Jansen. Hello, hello.
1: Hello, god morgon.
0: Hello, god morgon. Hur mår du, Flor?
1: Jag mår bra, tack.
0: Where are you at the moment?
1: Svenska eller engelska?
0: Do you want to speak Swedish? How is your Swedish?
1: Jag har bott i Sverige i 12 år, så ganska flytande nu.
0: Men herregud, vad perfekt. Jag tänker att jag inte tänkt på saker. Vi har träffats, Flor, tidigare i Nightwish-sammanhang, och då har vi alltid pratat engelska, så det blev som default på för mig den där engelskan med Flor. Men absolut, vi talar svenska. Hur mår du? Är allt väl med dig?
1: Det går jättebra, tack. Absolut.
0: Hur känns vardagen just nu? Nu har du det där, förstås kopplar man alltid ihop dig med Nightwish-grejer och det där, det är ju förstås en given. Men nu har du jobbat jättemycket med eget material under eget namn. Efter att ha jobbat med diverse band, så hur känns det, Flor, att jobba med, liksom, med ja, material som går ut efter helt eget namn?
1: Jo, ja, det är jätteroligt, måste jag säga. Det är... Innan Nightwish har ju också alltid skrivit egen musik och haft eget band och sånt. Så det var nytt att sjunga musik skrivet av någon annan först. Men ja, om någon annan är Thomas Holopainen och det blir så pass bra musik, så är det såklart underbart att bara gå med i detta och ge en annan del av mig i musik som skrivet av honom och med texter som man ja, ska gå in på ett annat sätt än när man har skrivit själv. Men efter så många år att börja om, göra mer själv igen och utforska med mina songwriting skills och hur jag kan låta utanför detta som jag har gjort nu i så många år. Det är jätteroligt. Så man ja, hittar sig själv på ett nytt sätt, kan man säga.
0: Men har du lagt under alla till exempel Nightwish-åren då som Nightwish har varit aktiv, så är det förstås mycket det är turnéer, det är mycket studier och sånt här. Men har du alltid under alla de här åren lagt lite åt sidan? Har du skrivit hela tiden åt dig själv och lagt lite in dit i en hard drive eller i en Dropbox och sådär? Att sen någon dag så ska jag ta itu med det här, eller hur funkar det?
1: Inte riktigt detta. Jag hade inte ja, den tiden eller ambition eller talat att göra det. Jag var nöjd med detta jag gjorde. Har jag också fått barn i mellantiden, så det var verkligen nog att göra även utanför Nightwish. Och det var mest pandemin som skaffade så otroligt mycket tid att sätta igång detta lite mer. För okej, precis innan hade jag varit med på nederländsk TV-program så mycket bättre, tror jag. Och i Nederländerna då bästa sångers. Och det gav mig helt plötsligt en spontant solokarriär. Här kommer en liten kisse som kommer vara med.
0: Hej, Mira. Vad heter din kisse?
1: Hej, Mirami. Jaha, du. Kommer du vara med?
0: Katter är alltid välkomna.
1: Ja, det är skönt. Jag är ändå glad att det inte är min eländsk varihund som kommer, för då ser man inte mig längre, han är så pass stort. Du, inte på datorn bara. Och det här är faktiskt min vatten. Helt otroligt. Ja, så att skaffa sig ett litet hemmaliv, det är ju viktigt bredvid att vara musiker. Det har vi lyckats med, allt möjliga djur som är gärna med. Det är alltid mysigt här hemma. Ja. Nej, så det var ingen plan längre ut, men när pandemin kom så hade jag plötsligt både en liten solokarriär som hade påbörjat i Nederländerna mest, och ambitioner att ja, utforska ett ljud som var också lite annorlunda än bara en metal. Jag har ju gjort metal sedan jag var tonåring, så det var roligt att leta efter ett annat ljud och därifrån vidare till jag utanför Nightwish, men metal, hur är jag? Vad gör jag då? Vad kommer det när man kan väl... Man kan inte riktigt planera alltid sin musik. Det är väl det som kommer.
0: Mm. Jag tycker att det, jag måste säga, Flor, det är adorable att din katt vill stjäla showen här nu. För er som ser streamen så förstås ser ni underbara Flor Jansen. Men där är en katt som, jag har två katter så jag vet hur det är. Att det, ja. Jag har suttit på Teams-möten och jag har suttit och gjort intervjuer hemma med typ Devin Townsend och Tommy Lee. Och sen kommer en katt och säger, nej nu ska jag vara med.
1: Ja, precis. Men nu är det du och jag. Det är också just katten är, de har väl bestämt sig när det ska bli av för gumman.
0: Ja.
1: Ja, den här riktigt katt. Ja.
0: Den är en underbar och gullig katt. Du får krafsa den från oss alla i Finland. Flor Jansen, hålls kvar på tråden. Det finns mycket att diskutera vad gäller allt möjligt, musik och livet. Det kommer mycket frågor åt dig också här av lyssnarna. Så hålls Flor kvar på linjen, så fortsätter vi snacka här i direktsändning alldeles strax. För det så ska vi ta och lyssna på en låt som heter Bring Me Silence.

0: här är direktsändning via videolänk, har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Hej. Hej. Oj, ja, hon sover, men...
0: Jag kan säga,
1: jag med.
0: Du får jättemycket kärlek av lyssnarna och din katt får ungefär lika mycket kärlek. Vad är det som din, kan du säga nu, vad är det som din katt heter?
1: Hon heter Mira.
0: Mira, oh, adorable.
1: Det kommer, ja, Mira. Mira, ja. Eller Mira Megumen. Ja. Mm. Ja, hon är en Maine Coon. Vi har hennes bror också. Någonstans. När han skulle komma så det är verkligen ingen plats. Han är så stort nu. Jättemysiga katter, måste jag säga. Så de är gärna med. Även när vi går ut på en promenad eller vart än vi nu är.
0: Så katterna ska vara med hela tiden. Ja, det kommer mycket kärlek faktiskt här. Och det kommer mycket frågor förstås åt dig förstås, Flor, angående både nutid och dåtid och karriär. Något som ganska många har frågat här, att skulle du, Flor Jansen, någonsin kunna tänka dig att vara med i Eurovision Song Contest?
1: Ja, det var roligt. Vilket roligt fråga. Ja, det har kommit upp mer och mer. Och jag kan inte säga nej längre, så länge att det är att vi kan prata musik och sång och inte allt annat, drama och politik. Jag har lite svårt med den delen, ärligt talat. Jag som är musiker och sångerska, det tycker jag är viktigt i så fall.
0: Nu har du bott i Sverige jättelänge och som du väl vet, Flor, ja. så är ju något som är nästan som en religion i Sverige är Melodifestivalen. Nu när du inte haft så mycket turnéer och grejer på gång, du har förstås jobbat hårt, men är du ett fan av Melodifestivalen? Följer du med alls?

0: Jag har nu en dotter som har kommit upp i en ålder att det blir viktigare, så jag har fått med lite mer. Och ibland så blir man överraskad, men jag tror inte jag kommer att bli en stort fan, så det kanske det är när man är med, för jag fick inte med det från min ungdom. Så som sagt, för mig gäller bra musik och bra sång, och när det är det så okej, och allt annat är för mig lite mindre intressant, tror jag.
1: Vi ska förstås, Flor, ha fokus på ditt solomaterial eftersom det är det som du är aktuell med. Du har ett album på kommande, du har också en turné på kommande som också kommer att bringa dig till Finland och sådär. Men det kommer förstås Nightwish-relaterade grejer. Det var någon som frågade här, Rico skriver och frågade, kommer du ihåg vad var känslan under din allra första Nightwish-spelning? För om jag inte minns helt fel så var det inte så att du blev inkallad mitt under en turné att hoppa plötsligt in och sen så stannar du i bandet. Kommer du ihåg vad rörde sig i ditt huvud just då när du plötsligt blir uppringd att hej, kan du flyga till USA och hoppa in i Nightwish? Vad tänkte du då?
0: Ja, det är inte något man så lätt glömmer. Jag kommer nog att tänka på det. Ja, absolut, det är en minne för livet. För att det var en sån mix av saker, för man vill göra en sån konsert vill man helst göra så förberett som man bara kan vara, som jag såklart inte var alls. Ja, precis, ifrån Europa in i USA, man är jetlagged, allt är nytt. Vi har träffats under alla år, men det är inte så att vi har varit ett band, vi har inte hängt så på det där sättet, så det var jättemycket nytt, och de hade också just varit med allting under sin turné. Okej, nu blir det en annan sång och stress och allt som pågår, så det var en sån jättemix av känslor och förväntningar och hur ska publiken då reagerar. Så man går upp på scenen med en mix av absolut rädsla och en stolthet och glädje för att kolla, nu ska jag vara med här med Nightwish. Wow! så det var en absolut mix av extrema känslor där.
1: Vad gäller liksom musik som du nu alltså ger du ut musik helt med eget namn. Vi har ett album. Rätta mig, Flor. Säger man det här albumnamnet som kommer i januari? Säger man det Hightress? Säger man så?
0: Jajamän, helt rätt. Helt.
1: Fin, hurra. Men det där, hur är det alltså, vad gäller din egen musik som du ger ut under eget namn? Så som du berättade, man kopplar ju ihop dig med metal. Lyssnarna skriver här, Flor är en metalgudinna, ska du veta. Så det där, och den titeln får du ta emot om du vill. Men man kopplar ihop dig med hårdrock och metal. Nu när du ger ut musik på eget namn, ville du lite expand vad gäller, ville du liksom göra utanför genre gränser också musik? Sånt som du kanske inte har kunnat göra i Nightwish hittills?
0: Jo, i alla fall säkert med första skivan. Det här Hightress är då andra skivan, vart jag kom tillbaka lite mer, eller ganska mycket mer till metal och rock. Första skivan kände jag, okej, nu har jag gjort bara metal, nu vill jag och rock, nu vill jag göra något. Vad händer när vi tar bort alla de där heavy gitarrer och double bass? Kan man göra något som ändå är mer episkt och lite filmiskt utan att det blir så heavy? Men jag började ändå sakna de där heavy gitarrer och farten i musiken. Så att The Hightress blev verkligen nästan en mix av Paragon med på ett sätt att låten är ganska kompakta, oftast ganska catchy refränger, men absolut heavy, och vissa låter ska vara lite heavier än andra, men ja, ni hörde kanske precis Bring Me Silence, det är då heavy med tunga, djupa gitarrer i bas och double bass, och röstmässigt kan jag igen använda typ allting jag har. Det tycker jag är jätteroligt att kunna känner av lite grann vad jag vad ber sången om. Så det var en bra resa som jag fortsätter göra såklart. Det var roligt att fortsätta skriva även om skivan är färdigt, eller hur, gumman?
1: Mm. Det är så kul, man ser ett kattöra som sticker upp där.
0: Ja, ja. Ska kanske anpassa lite så. Så.
1: Fin.
0: Nu är vi båda med igen.
1: Vi fortsätter med Floriansen här i direktsändning alldeles strax. Vi tar och lyssnar på en lite äldre låt som heter Fire.

Floriansen, mina damer och herrar, är nu aktuell med ett nytt album som släpps i början på nästa år. Det heter High Tress, men som sagt, solomaterial har hon släppt tidigare. Det här från ett album som heter Paragon och en låt som heter Fire.

0: Jansen med mig här i extrem dag och så även hennes katt Flor. Ja, du är en stor stjärna och vi alla älskar dig, men din katt tror jag kommer att tävla härifrån framåt om liksom den här glorian, för att lyssnarna, mina kollegor, alla är sådär: åh, vilken fin katt!
1: Jag fattar helt. Jag håller med också.
0: Och det är det perfekta liksom, för att nu förstås helst skulle jag ju ha dig med mig här i studion, men att du måste också få vara hemma. Så det där, så det är det perfekta sån här videosamtalsproppen, ett djur och en sovande katt. Det här är liksom, det här är perfekt.
1: Ja, ja. Jag är lite så hemma känsla, så glädje, lite ja, annan atmosfär absolut än i en fin studio vart du är. Ja. Men vi kan fortfarande prata musik och livet och roliga saker. Det är fantastiskt.
0: Ja, och
1: fast Helsinki är väl, eller Helsingfors på svenska, men det, ja, jag som inte är svensk eller finsk har aldrig fattat att man kan ha två namn för en stad, men Helsingfors eller Helsinki är ändå en av mina favoritstäder, så jag hade ju nog gärna kommit förbi.
0: Mm. Men
1: Flor, nästa gång.
0: Men passlig åsnebrygga, för att du kommer att komma förbi åtminstone i februari. Kommer du att komma på egen spelning till Helsingfors, till Kulturhuset? Yes. Det är nästan min granne dessutom, så jag kan liksom traska över i pyjamas om jag vill. Kanske jag klär upp mig ändå lite mer. Men hur känns det, Flor? Nu har gjort solospelningar tidigare utan Nightwish, men där var vi tala om den här friheten att kanske lite mera explore det som du vill göra musikmässigt nu, när du inte med Nightwish, när du gör det eget namn. Så hur mycket gör du det sen live? Finns det grejer du har kanske vill göra live men som inte har passat in i Nightwish, som du nu gör när du turnerar under eget namn?
1: Oj. Nej, jag menar Nightwish är musikaliskt ju är allting alltid möjligt, och sen har vi jättestora shower med allt pyro och allt stort man kan tänka sig, och har vi även spelat på mindre ställen vart det är lite mer tillbaka till basen och rock and roll. Jag har alltid tänkt att ett band, oavsett om det nu är Nightwish eller ett annat band eller jag solo, det som gäller är att bandet är intressant att kolla på. Man spelar bra, man är engagerad med sin publik, tillsammans gör vi en bra show, och sen är det skönt om man har fin belysning och kanske screens och vad som helst man kan göra. Här står störst av allt Nightwish, här har vi haft det fantastiskt roligt, men i basen måste det alltid vara ja, bra musik och allting, och detta har jag alltid känt med Nightwish, och det kan jag nu också igen göra med min solo-grej. Nightwish är en stor det är ganska episkt och lite distans. Vi skapar en atmosfär som man inte vill bryta med alldeles för många samtal och med för mycket spontant. Det är ganska orkestrerat, och vi vill ta med för publik i detta vi har skapat, den här världen, den atmosfären. Det har jag lite mindre i min solo showerna, så det finns lite mer utrymme för en liten längre snack eller en reaktion på någon i publiken som skriker något eller och sånt spontant, och det måste jag erkänna att jag tycker är väldigt roligt. Det är lite mindre, lite närmare. Ja, man får inte låta mig babbla som ni nu även idag väl känner, för herregud, så fort hon börjar prata då slutar hon aldrig, men lite mer utrymme på scenen är faktiskt roligt att ha.
0: Hur känns det? Och Flor, du får babbla på riktigt bäst du vill. Vi alla i Finland här älskar det, så vi älskar när du babblar, och ännu med en katt i famnen, så det är perfekt. Men hur är det, Flor, för att du är ju, nu måste du ju vara alltså... På sätt och vis, eftersom du turnerar nu med ditt eget namn och ger ut musik med ditt eget namn, så som jag nu tänker det, så nu är du chef. Där var Nightwish har ett massivt maskineri, och Tuomas Holopainen är kanske huvudarkitekten bakom musiken, åtminstone han har skapat bandet och han fortsätter göra musiken. Så där, nu gör du ju också, förutom att du gör själv, så gör du också tillsammans med andra. Men nu måste det ju vara så att det är du som är chef. Om ni är på turné så... Du har sista ordet. Hur känns det att vara chef? Eller är du bekväm med det? Eller är det konstigt? Vet du, när man är van kanske att fråga honom, vad vet jag? Liksom, hur känns det?
1: Ja, precis. Nej, jag kan absolut säga att övergången var lite så, oh, ja just det. Här Spoiled Rockstar i storband som är en del, som du säger, av ett stort maskin. Vart jag är, det var ett fint ord, inte huvudarkitekt. Jag ska då tänka här på det som jag ska göra, men nu med solo får jag tänka på allting. Ja, nej, det är absolut, då är det i vilket roll som helst alltid viktigt att man jobbar ihop med folk man kan lita på och man kan dela på, för hem kanske är jag chef, men jag vill att alla ska ha en känsla att må bra och att vi har tänkt på allting. Om jag vill göra för mycket själv, då kommer jag säkert att glömma saker. För jag är en bra musiker, jag är en bra sångerska, jag är bra på scenen, men ska jag verkligen vara den som är bra på allting? Det är ju då inte. Så då är jag väldigt beroende fortfarande på andra som ska hjälpa mig med detta och att vi ska vara ett bra team. Och det måste jag säga har jag verkligen lyckats med. Det känns jättebra med de som jag har med mig nu, både på scenen och bakom scenen. Och förhoppningsvis skapat en område vart jag är en trevlig chef och har tänkt på det mesta. Ja, men det är absolut ett större ansvar, och på ett annat sätt så jobbar man mera friheter, men också absolut mer ansvar. Så är det.
0: Det kommer en kommentar eller en fråga egentligen av Roland som undrar att jag har ett stort dilemma i livet. Frågan är, vem som är alla tiders bästa sångare? Är det Floor Jansen eller Freddie Mercury? Har du Floor Jansen ett svar på det här? Vem är bättre sångare, Freddie Mercury eller Floor Jansen?
1: Nej, det har jag inte, men jag skulle väl först och främst tänka att det är Freddie Mercury. Herregud, jag skulle inte påstå att jag är någonstans där, men att själva frågan dyker upp gör mig, hur säger man?
0: Ödmjuk.
1: Humble.
0: Ja.
1: Ödmjuk, tack.
0: Ja, precis. Ja,
1: vad är det på finska? Det måste vara ett väldigt långt ord.
0: Det är, vänta nu, det är, fan, nu glöm, alltså det är nöre.
1: Och det är kortare.
0: Det är kort ord, ja.
1: Typiskt.
0: Ja, precis. Där ser man, typiskt. Vet du, de korta orden på engelska och svenska, så är det någon gång sakatakatakatä på finska. Och sen är det, och sen är det tvärtom, ja, precis. Ja, men det är inte ett dåligt sällskap att vara i, liksom, om man är topp två i världen och den andra i topp två är Freddie Mercury, så det är väl helt okej?
1: Det är absolut helt okej, som jag sa. Det är en väldigt humbling, nöjra. Absolut.
0: Floor Jansen, jag ska kunna prata med dig hela dagen och hela veckan, men jag ska låta dig ta itu med vardagssysslor och krafsa katt. Hälsa alla djur och hälsa hela Sverige. Och det där, vi kommer att få se dig, vi kommer att få höra dig i form av ett album som kommer att släppas i januari. Det heter High Dress, och 7/2 är du i Helsingfors på Kulturhuset. Då får vi se dig live. Floor Jansen, tusen tack för din tid.
1: Ja, tack detsamma. Det var jättetrevligt.
0: Det var ett tag sedan senaste Nightwish-releasen, men något ganska nygammalt har åtminstone släppt, nämligen Nightwish firar 30 år och kommer att fira det med ett stort samlingspaket som innehåller dokumentärer och livespelningar. Och här har vi ett livespår från din hemmapublik, dina hemmaknutar från Holland. Här är i Amsterdam. Och det här är en live-version av tydligen en av dina favoriter, eller så säger du här åtminstone, 7 Days to the Wolves, en live-version från Amsterdam. Tack Floor Jansen jättemycket och ha en bra dag.
1: Tack själv. Kitos, Paljon.
0: Kitos. Hej hej.
1: Hej.

0: Seven Days to the Wolves. Det här är en live-version från Floriansens hemmaknutar i Amsterdam. Hon är inte från Amsterdam, men hon är ju från Nederländerna. Bland annat den här, en spelning från Amsterdam 2022, en spelning från Kite 2023. Och sen den här massiva covid-spelningen de gjorde. Så den är mixad och omdonad. Och sen en färsk Nightwish-dokumentär. Bland annat de här sakerna innehåller det här 30-årspaketet The Greatest 30 Years on Earth som Nightwish släpper så småningom.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
2: Extrem.

med Ring mig. Tusen tack till Flori Jansson och tusen tack till er bästa lyssnare för som ni brukar göra, vet du. You put on your best behavior. Och ni får extrem dag lyssnarna att känna sig ytterst omtyckta och välkomna i detta program. Och det diggar jag och det diggar dem. Ni har varit väldigt snälla med både Flor och hennes katt. Och frågorna som ni har ställt och kommentarerna ni har ställt har varit jättebra. Så tack även för det. Jag heter Kjell från Hell. Det här programmet, det heter Extrem dag. Kommer att hålla på en nu live här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Nyheter med Sabina ska vi få om några minuter. Och efter det, bästa herrskap och damskap, så blir det världens 24 sämsta låt och sen blir det dagens tre viktigaste låtar. Så mycket kiva på kommande. Vi tar lite Blind Channel här för nyheterna. Stars We See.

0: Oj, förlåt. Sådär. Sådär,
1: ja. USAs högsta domstol tänker inte begränsa poströstning i landet. Det här är ett bakslag för president Donald Trump som har försökt begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november. Poängen med att begränsa poströstningen är att se till att endast personer med amerikanskt medborgarskap och människor som har rösträtt kan rösta. Det här säger i alla fall Trump. Enligt Trump så möjliggörs det här genom att landets ministerium för inrikes säkerhet ger en lista till alla stater av alla bekräftade medborgare, alltså bekräftade medborgare inom citatstecken, som då har rösträtt. Kritiker har svarat på det här med att säga att det är Trumps sätt att försöka manipulera valet till republikanernas fördel. Trump påstår att det sker bedrägeri i samband med poströstning trots att undersökningar inte visar något bevis på det här. Ungefär en tredjedel av amerikanerna röstar via posten.
0: Och vi går vidare.
1: Vi går vidare. Den legendariska modedesignern Bob Mackie har dött som 87-åring. Han är känd som Sultan of Sequins i och med att han ofta klädde sina kända kunder i mycket glitter och glamour. Mackie klädde bland annat Cher, Tina Turner, Dolly Parton och Elton John under sin karriär. Och han vann också bland annat ett Tony Prize och 9 Emmy-pris i musikgenren. Och han var också nominerad för 3 Oscars.
0: Men det är inte så illa, alltså, om man är en EGOT winner så då har man ju vunnit en Emmy, Grammy, Oscar, Tony.
1: Ja.
0: Det finns ju inte allt för många sådana. Det finns en 25 stycken ish, något sånt.
1: Ja, alltså det är väl det att det är så svårt att få alla för att man är kanske inte alltid i alla liksom kategorier som, eller så här, man är kanske inte alltid är så framgångsrik i alla de det här. Vet du att det är Emmy TV-serier, ja. Och Oscars och så jätteprestigefyllda liksom, filmer och sådär.
0: Ja.
1: Det är inte alla som lyckas med det.
0: Nej, det är ju det att det liksom det, jag har intervjuat en EGOT-winner, John Legend.
1: Oj!
0: För han har ju gjort, liksom, han är ingen skådis, men han har gjort, för du kan ju också få för Oscar för
1: sant.
0: Film till exempel.
1: Sant,
0: så han
1: sant,
0: gjort,
1: sant.
0: Han och Common fick de dela på en Oscar här. Det är inte så jättemånga år sedan. Och sen är det just att sen att kanske du har skrivit musik som används i en musik.
1: På
0: till exempel, att du behöver ju inte vara skådis, inte vara huvudtaget. Nu vet jag inte om John Legend är det. Han verkar så perfekt att han är säkert bra på det också.
1: Säkert.
0: Men att det där, men han är då inte en EGOT-winner, denna Bob Mackie, men en ET-winner då i så fall.
1: Jo, exakt.
0: Emmy och Tony, behöver man kämmas för det här.
1: Nej, exakt. Säkert några andra priser har hon också vunnit. Och alltså, man ser ganska ofta också i nuläges liksom så här modevärlden när folk har på sig något så här jätteglittrigt. Så man kan ofta härleda till att det är en lite så här, ska man säga, nickning till Bob Mackie.
0: Är du bekant med Bob Mackies jobb? Du är ändå liksom av oss två så har du rätt. Du är EGOT-winner av oss två vad gäller mode och allt som har med något med kläder att göra.
1: Jag är jätteintresserad. Ja. Och jo, jag har ju nog såklart liksom vetat lite om honom, men han var kanske mest poppis typ så här 80-talet, men det används mycket som han liksom, folk refererar till honom i sitt mode. Så han är nog en legend och han kommer säkert att leva vidare i sin liksom i sin konst.
0: Så egentligen så alltså det här all hatten av till hans arv och hans minne Bob Mackie, tydligt en människa som har liksom gjort ett permanent handavtryck liksom i populärkultur och modevärlden. Men samtidigt någon som han har beklätt så vill man inte ha och till exempel sova på en soffa för du vet glitter. liksom man har kramat någon med glitter på. Så du har glitter ännu 3 månader senare liksom, i ditt egna hår eller vet du, soffan eller något sånt här.
1: Men det är priset man betalar för att vara alltså, glamorös.
0: Det är sant. Det är
1: så
0: sant.
1: Att, it's worth it to me i alla fall.
0: Ja, och alla, som sagt, all respekt och ära på hans namn.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

Yle Extreme, The Time of My Life. No så känns det nog lite. Jag heter Chell from Hell. Det här är Extreme Dam, live här ända fram till klockan 13. Ni är så välkomna att tycka till, berätta grejer, visa grejer, fråga grejer. Ni får delta, vet du. Eftersom alla av er, eller ingen av er egentligen har nu möjlighet att vara med mig här i studion. Det ska vara kiva att ha er alla här. Jag skulle nog inte få er alla att rymmas i studion, men att det där, så kan ni ju... Lite som att ni virtuellt skulle vara med mig här, med oss andra lyssnare. Så vi skapar en stor gemenskap. Och det gör man genom att ni är med till exempel på WhatsAppen 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Alldeles strax, hör ni, bästa lyssnare, ska jag avslöja vilken låt är på plats nummer 24 vad gäller min lista på de 30 sämsta låtarna i hela världen.

är redan orolig att men inte nu väl Florence and the Machine med på det här shitlistan. Nej, nej, nej. Det här var ju riktigt kiva. Det här var ju Ship to Wreck. Men nu blir det mindre kiva.

0: Bästa människor. Man måste ha kontrast i livet. Emellan måste man ha bajs för att uppskatta det goda som finns. Det goda som bjuds på. Det finns den här klassiska kall-öl-jämförelsen. För att en öl ska kännas extra kall i ena handen så kan man ha en varm kopp te i andra handen. Så känns den där ölen riktigt kall och den där teen riktigt varm. Ifall man vill ha det som så. Så det behövs även bajsmusik i världen. Eller behövs det nu egentligen? Men emellan så kommer det liksom... Det finns en kategori av musik och det är så skit att det inte ens är bra. För vissa liksom skitmusik kan man skratta åt. Det är så dåligt och det är så smaklöst att man kan skratta åt det. Man tänker att herregud, sånt kacka det här är. Men man kan lite skratta åt. Vet du, ta nu alla de här Crazy Frogarna och Schnappina och Pizza Enrico och sånt här. Det är ju värdelöst. Men liksom det har ett humorvärde i det. Man säger, det här är ju dåligt, men jag kan skratta åt det och sådär. Sen finns det musik som är så dåligt att det är inte alls roligt. Det är inte kiva på något vis. Det gör bara en ledsen och besviken. Man tänker att oj, vad vi som människor har misslyckats när vi har tillåtit att det här finns. Därför har jag nu skapat en lista som jag kallar världens 30 sämsta låtar. Och varje tisdag och torsdag i detta program så avslöjar jag en låt. Vi avverkar listan från 30 till plats nummer 1. Och plats nummer 1 avslöjas väl någon gång i december, I suppose. Här är ju vissa dagar som blir emellan i och med att nu på torsdagen till exempel är jag inte här. Men sen när jag märker att oj, årsskiftet närmar sig och jag har ännu så här många låtar kvar på listan så får jag bara ta igen helt enkelt. Vi tänker på det sen senare. Hittills så har vi fått höra följande låtar. Plats nummer 30, Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Plats nummer 29, Shaggy, Angel. Plats nummer 28, Evanescence, My Immortal. Plats nummer 27, Smash Mouth, All Star. Plats nummer 26, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Plats nummer 25, har vi Linkin Park, In The End. Hoppas jag sa rätt nu här. Jag har ju en låt på plats nummer 24 och det här är egentligen en låt som har skapats som en motreaktion. För emellan så kan det hända att det är en låt som man inte skulle bry sig så mycket om egentligen, men sen när världen och kanske ens omgivning älskar det tillräckligt mycket så börjar man finna agg för det här. Och det här var en låt som var stor i Sverige och i svensk Finland för nästan 20 år sedan. Jag kollade att när släpptes den här låten. Den släpptes 2007. Och den här låten är liksom skapad som en lite sådär sexig, rätt av porrig, lite sådär nazi-låt. Och man känner sådär att, här knullas det och sen ska man vakna man upp i en främlingslägenhet. Det är lite förbjudet. Nej, den här låten är lika syndig som en gammal påsa med famupastillen. Och många av mina kollegor älskar den här låten. De vill alltid sjunga den och de vill spela den och den är sjungen på irriterande skånska dessutom. Plats nummer 24 på min lista av de 30 sämsta låtarna är det här bajskorven till audiounderhållning. Det här är Frida, Dunka mig gul och blå.
1: En liten historia gör själv om den är sann.

helvete ändå. Det är som en regn av diarré det här låten. Frida dunkar mig gul och blå. Så sexigt. Titta på mig. Jag får och, vet du det, jag har varit full och sen har jag varit och knassa. Oj nej, syndiga mig. Vad fint att människor tycker samma. Beata skriver, det här är ju shit. Bra dags att gå ut och röka. Vet du, man ska kunna börja röka bara för att liksom slippa den här låten, tycker jag. Jag vill utan säga, hålla med, det här är en shit-låt. Oj, vad många håller med mig. Bra! Äntligen landade. För jag vill ju nog lite jävlas mer. För jag har ju nog lagt in låtar som jag alltså genuint tycker illa om. Men så jag tänker att människor kommer bli lite sura över. För det är ju nog, det, vet du, det känslor, alla möjliga känslor är bra. Men jag håller med mig, det här låten är bajs. Det här låten suger grispitt. Jag ska hälsa Nadde Barman. Nadde Barman älskar det här låten. Hon ska alltid sjunga det här. Pisslåten. Hey, vet ni vad? Nu tar vi och fokuserar oss på bra musa. För jag har tre strålande låtar åt er i dagens tre viktigaste låtar. Om en liten stund. Då ska det bli österbottnisk rap, Sveriges största kärna och riktigt gammal hederlig heavy.

Skam, det är nog det man känner när man lyssnar på Frida dunka med gul och blå. Men nu ska vi inte fokusera oss på det. Det är fint att lyssnarna håller med mig. Men nu ska vi kolla vad ni tycker att är bra och vad ni tycker att är mindre bra. Då det blir dagens tre viktigaste låtar. Jag har valt ut tre stycken låtar åt er. De är alla jättenya. De är alla släppta alltså inom de närmaste dagarna eller veckorna. En av låtarna är, tror jag, typ 2 veckor gammal. Så den är nu så pass gammal. Men jag variation först. Det att de är nya låtar och att de är varierande från varann. Och jag måste säga att paletten är ganska så bred idag. Jag har Sveriges kanske största kärna inom musik. Jag har österbottnisk hiphop och jag har riktig gubbheavy. Liksom nu talar vi att nu har vi grev i skafferiet av gubbheavy. Så där hittar vi artisten som vi har som tredje idag. Jag vill höra er åsikt. När ni har hört, vänta tills alla låter att spela. Berätta åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi eller din arenan app. Vi börjar med Victor Lexell. Han har släppt en ny singel, än en gång. Och nu måste jag säga att jag har inte gjort mina läxor, för jag har inte nu koll på hur det här låttiteln ska sägas. Ni får gesa mig lite grann. För att är det liksom Azalea eller Azalea? Jag vet inte. Men så här låter den åtminstone. Victor Lexell.

Victor Leksell. Han sa ju det, Azalea sa han, just det. Mm. Här kommer redan en kommentar. Vi ska inte ge poäng ännu eller något sånt. Jag tycker att vi lyssnar på alla tre låtar och sen avgör vi. Men Kent säger att det var så jävla bra att jag bytte kanal till Vega. Så du lyssnar inte nu, Kent. Kent skriver åt mig men lyssnar inte mig. Det tror jag inte, Kent. Kent, du är en prupp.

0: stycken låtar, dagens tre viktigaste låtar har jag att bjuda på idag. Och vi börjar med Sveriges kanske största stjärna, Viktor Leksell, just nu. En av de absolut största inom Sverige, utanför Sverige. Okej, han är stor säkert också i nordiska länderna, men fan massa längden det så vet de inte vem han är. Hur denna världsstjärna det här blir, så det återstår att se, för nu blir det rap på österbottniska. En låt som jag har fått skickat åt mig igår, och det är av Nicka och Tump. Jag har ju spelat låtar av Nicka och Tumpi tidigare. Jag kan säga att Capsicum, deras låt om chili, har jag lyssnat på hela sommaren. Mycket. Och här kommer en ny låt av Nicka och Tumpi. Den heter Roskboga. Och jag, jag skrev åt Nicka och Tumpi och fråga att vad betyder roskboga? Jag hade ju nog liksom lite något av en aning om vad ungefär roskboga är. Men jag tänker att jag får den rätta förklaringen av Nicka och Tumpi. Och de skriver så här. Det är det Tumpi som skriver. En roskboga är en sån där icke-önskvärd odugling. Det påstås att vissa failar uppåt, men en sann roskboga failar i alla fall framåt. Mm, Nicka och Tumpi, roskboga.
1: Hej Nicka.
2: Ja?
1: Jag tänkte att om vi skulle börja med hiphop.

nyhetsmaterial äntligen av Nicka och Tumpi. Rosk Boga var det där. Ni vill servera svensk mainstream-musik och österbottnisk rap. Nu är det bara att gräva fram Gubbhevin. Den här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Saxon och Gods of Thunder.

tredje låten av de tre viktiga Saxon Gods of Thunder. Hoppas ni har röstningsfingrarna i skick, för nu är det dags att börja höra av sig hit i studion och berätta vilken tyckte ni bäst om. Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi. Jag är själv personligen ganska nöjd med startfältet, men det har ju ingen betydelse vad jag tycker. Det som ni tycker är det som räknas. Vilken tyckte ni bäst om? Tyckte ni till exempel bäst om Victor Lexell och Azalea?

Extrem Stromae var med där med en låt som heter De Fleur. Ni röstar väldigt, väldigt flitigt idag kan jag säga åt er. Och det får ni fortsätta med om ni är riktigt snabba, hinner ni vara med på WhatsApp numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Via båda kanalerna kommer det väldigt mycket röster och det gillar jag ju. Ska vi se då vad det där, vad har Schacke tyckt? Först har vi nu en liten recap tycker jag. Vi börjar med Victor Lexell och Azalea.

Nåja, nu ska vi se vad tycker Schack. Jag kan säga redan nu att jag börjar med Victor Leksell var chanslös idag. Inte en chans för honom. Det kom några enstaka röster här och där, men att det är fullständigt Nicka, Tumpi och Saxon som bestämmer idag. Rico säger så här på chatten. Första låten får 1,5 av 10, andra låten får 1 av 10 och sista låten får 7,5 av 10. Så sista låten får min röst idag. Förhud säger att heavy-gubbarna får det idag. Kiva, kiva. Vad sägs det här på Whatsappen då? Sista var kungen. Victor fick mig att tänka på mitt ex Österbotten. Kiva rap med dialekt vinner för mig idag. Saxon, nu var den väl helt kiva. Just så. Saxon var den bästa. Sen lite röster åt Victor Excel. Rostbogona Unite. Alla var bra på sitt sätt, men Nicka och Tumpis låt var den mest underhållande. Nicka Tumpi var bäst idag. Rösta på Saxon. 10 av 10 Roskbogor. De där ader var inte värt. Andra låten vinner fast de inte rimmade chili med pili den här gången. Eller hur? Alltså i Capsicum rimmar de chili med pili. Perfekt. Victor Leksell kändes väldigt... Säger man på österbottniska det här? För jag skulle vilja säga blätt ut. Gubbrock inte kul, Österbottens rap mega kul, den får min röst idag. Vill höra de andra låten du nämnde också, alltså Capsicum då. Ja, någon annan dag garanterat. Nicka och Tumpi är mina favoriter. Nicka och Tumpi får min röst, ettan var riktigt tråkig. Saxon kommer på andra plats. Det här säger Malin. Vad skrivs det ännu? Novecha Saxon vinner. Jag måste säga att det börjar med en lavin av röster åt Nicka och Tumpi. Jag tänker att det här blir ett ensidigt spel det här. Men sen så kom Saxon i kapp, men det räckte inte riktigt till slut för att vinna den där Roskboga.

0: sängkammarmusik undrar jag av människan som har uppfann sängkammaren, Nadde Barman.
1: Ja, det tycker jag nog att det är lite för rivigt dock, men vi har två andra sängkammarlåtar, vilket såhär knushanlåtar här nu som spelas på Extrem, och den ena är den där Sunburst, My Body Isn't Ready, och sen är den där riktig knushanlåten, vad heter den nu?
2: Jag vet, jag kommer inte ihåg.
1: Du hatar den,
2: jag tycker inte den är så bra.
1: Och jag har sagt att det känns så fel att jag är här i studion, att jag borde gå hem och älska med en man när jag hör den
0: och älskar ni med någon man?
1: Ja. Riktigt, att jag borde inte få sitta här på jobb, utan nu ska jag hem.
2: Det riktigt rycker i.
0: Jag måste fatta i Harry nu, han väntar på mig. Harry som jobbar på sågen.
1: Det är så knushan låt.
0: På tal om knushan låt, så jag har ju spelat låt nummer 24 av dagens världens sämsta låt. Och det var Frida dunka med Google
1: Block.
0: Nadde älskar den låten. Och jag måste tacka Nadde för att den är med i listan, för jag har nog glömt, jag gjorde en lista och jag har säkert glömt några hatlåtar. Och Nadde har påmint mig, men du hatar ju den här och den här och den här. Och jag var så här, faktiskt rätt. Så jag har lite rättat till listan. Så jag ska ha glömt bort den om den skulle vara i för dig. Men jag måste säga att lyssnarna hatar ju den också.
1: Det
0: har kommit så fula ord. Va? Fulare ord än jag någonsin skulle komma på. Någon ska bland annat att den här låten sjunger grispitt.
1: Det var jag och Fanny Lundin som tycker om den här låten.
0: Ja, just det. Hej, vad ska ni göra idag i show?
2: Prata lite, spela lite musik.
1: Jag ska nu fortsätta tala fiske idag, vet du?
2: Jo.
0: Fiskesäsongen.
2: Ja, episod 3 blir det idag.
0: Ja. Den börjar idag.
2: Ja.
0: Fiskesäsongen. Sånt med Nadde och Nelson. Om 11 minuter.

och 54 Ultra Talk to You. Det är något som jag inte kommer att göra nu med er resten av veckan, för att imorgon på morgon så ska jag resa till Manchester. Jag ska spendera resten av veckan i England. Jag ska fara till Manchester imorgon, sen ska jag fara till ett ställe som heter Skipton på torsdag. Och där ska jag vara hela torsdag och fredag. Jag ska vara på bröllop. Och på lördag så får jag till Leeds och umgås. Och sen på söndagen via Manchester hem. Så att Julle tar hand om er resten av veckan. Jag har redan försett Julle med dagens tre viktigaste låtar imorgon. Och ni kommer att älska dem allihop. Så se till att ni ger mycket kärlek och Julle och lyssnar på Extrem Dag även imorgon. Mig hör ni nästa gång nästa vecka igen med fina, fina gäster. Vi hörs då. Moi, moi! I think I'm a bit

0: sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one, I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Dysons tandborste, OBS, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Det är Somber med My Body Isn't Ready. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina är också i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Aka, men kommer Patrik Laine att vara det?
4: Enligt hans antagligen välinformerade hustru, jo.
3: Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.

0: Det är jätteskönt att vara tillbaka, Anders. När vi snackade om vad vi ska snacka om igår, före vi bandar in det här avsnittet, så konstaterar du att det kommer ändå att hända någonting under natten som gör att vi får snacka någonting dagsaktuellt istället för att flumma en massa av vad som har hänt på sommaren. Och nu händer ju det ju någonting som inte är en överraskning egentligen, tror jag, för någon från Finland, att Alexander Ovechkin fortfarande tycker om Vladimir Putin och ställer upp i valreklamen för honom. Men med det sagt så tror jag inte att vi ska gå in mer på det annat än att konstatera att vi visste ju att det är så här hela tiden och vi behöver inte diskutera det mer än vad vi har gjort tidigare under podden.
1: Same old och samma på ryska.
0: Men det som däremot är nytt, eller det som är värt att snacka om, åtminstone när man frågar alla våra kära lyssnare, för ni var ju beundransvärt ivriga på att skicka in frågor åt oss senast från första början, och det gör ju oss himla glada. Och det är många som vill att vi ska snacka om Patrik Laine. Helt förståeligt ska sägas, men Christian, Sami, Benny, Saga, Andreas, alla undrar vad är det som händer med Patrik Laine? Han sitter fortfarande och rullar tummarna utan något kontrakt. Någon kanske inte rullar tummarna och tränar han ju, men något kontrakt har han inte.
1: Nej, får jag så mycket spola bandet tillbaka att vi hade ju faktiskt till och med lovat att tala om Patrik Laine i vårt sista avsnitt, om någon kommer ihåg, i juni. Och vi gjorde inte, och det kom ganska arga kommentarer om det. Så det där, nu bästa lyssnare.
0: Nu blir det Laine-snack.
1: Nu snackas det Patrik Laine, och det här är ju nog en fråga som jag på något sätt, den här känslan att vad man än säger så kommer det att gå åt skogen. För liksom, som du vet, Mattias, som min personliga åsikt är att Patrik Laine skulle må kanske både psykiskt och vem vet, kanske till och med ekonomiskt väl av att det där ta flyget till Schweiz och spela i någon trevlig schweizisk stad som Lausanne eller Genève eller någonstans där och skaka av sig NHL-problemen.
0: Ja, men samtidigt tror jag ju nog ändå, eller jag har trott hela tiden, ska vi säga så, för nu börjar den tro jag har i Patrik Laines framtid i NHL så börjar nog lite försvinna, om vi ska vara helt ärliga.
1: Så är det.
0: För att faktum är det att han sitter med dagar kvar tills träningslägrarna kör igång i NHL utan ett NHL-kontrakt. Han har inte ens ett sånt här PTO, en professional tryout, prövotidskontrakt, vad vi nu ska kalla det. Han har inte ens ett sånt ännu. Och det känns för mig konstigt i och med att man tittar på de här spelarna som har fått kontrakt under den här sommaren. Och så tittar man på den här listan på spelare som fortfarande inte har kontrakt. För Patrik Laine är ju inte ensam om att vara en ganska hög profilspelare som har blivit utan en NHL-kontrakt. Nu var det Tarasenko, ett annat namn som överraskar mig att inte har hittat en annan arbetsgivare. Men det känns ju verkligen som att NHL nu har konstaterat att framtiden är nu. Vi vill inte ha de här avdankade, långsamma, gamla målskyttarna längre.
1: Men så, på något, det som jag ändå tänker att jag tror att Tarasenko kommer någon att plocka in garanterat säkert i något skede. Men det behöver ju inte vara så att det där händer under oktober, september, oktober eller november månad. Det måste visst, tror jag, hända någon gång där före december, och sen hoppar det igen framåt. Men det är ganska ofta som det ändå är spelare som håller sig i form och tränar, så kommer de in i något lag som upplever antingen att de har fått någon skada på någon spelare, som den här spelaren som de plockar in ska kunna fylla den luckan, eller sen att säsongen har börjat dålig, sämre än vad de har tänkt. Så det där, fast jag själv tycker att Patrik Laine borde åka iväg till Schweiz, så tror jag nog att någon lag kommer att ta den där möjligheten att de har honom som en powerplay-specialist.
0: Ja, och på något sätt det som har överraskat mig att det inte finns ens av de här lagen i bottenskiktet, för det var det som jag såg som det realistiska för Patrik Laine. Att det finns de här bottenlagen som nu när lönetaket stiger något oerhört så lyfts ju lönegolvet också. Plötsligt kan man ha lite svårigheter att hålla sig nära lönegolvet, speciellt sen när man räknar med att man ska börja sälja spelare ju närmare våren kommer och andra lag vill ladda upp för slutspel och sådär. Och då tänkte jag att någon lag finns det åtminstone som är villiga att ge Patrik Laine ett kontrakt, just för att han ändå är den sorten spelare som jag tror ändå, för att utveckla det vad jag kommer att säga här, så jag tror att Patrik Laine fortfarande är en spelare som säljer biljetter. Han är en spelare som folk är villiga att se. Och i ett lag som annars inte väntas spela väldigt bra en viss säsong, så tror jag genuint fortfarande på att han kan ge någonting till den organisationen. Han är inte en spelare som gör ett Nashville Predators eller ett Chicago Blackhawks till ett vinnande lag, nej. Men nu är han ändå en som ser till att det kommer några fler att titta på den här matchen och hoppas att han pangar upp pucken i krysset.
1: Jag har ju alltid varit egentligen en förespråkare, för att jag har trott på Patrik Laine och satt mera skuld på att han inte har fått spela i en sån roll med såna spelare som ger hans spelarprofil möjligheter att lyckas. För första gången måste jag säga att när jag såg då förra året honom skrinna och spela och hur hans fysik såg ut, så har jag vet inte, jag måste motbevisas för att tro på att han har tagit riktigt det här på allvar med att hålla sig i det där i elitidrottarform. Antagligen har han det. Vi ska väl säga antagligen har han, men jag måste personligen måste liksom se det för att tro det.
0: Ja, alltså jag känner ju lite samma, för att med Patrik Laine har ju problem ändå de här senaste säsongerna varit skrinskoåkningen. Ja. NHL, igen för att upprepa någonting som vi har snackat om många gånger i den här podden tidigare säsonger också. NHL blir en snabbare och snabbare och snabbare liga, och du måste hänga med i svängarna. Patrik Laine har aldrig varit känd för sin skrinskoåkning, och den har tvärtom bara blivit sämre. Det finns jättelogiska förklaringar till det. Han har haft de här tunga, svåra skadorna som har hindra hans till och med utveckling till det vad han skulle kunna bli, men framförallt så har det nog påverkat hans skrinskåkning helt som du sa om den här fysiken, och faktum är det att han hänger inte längre med i 5-5. Mm.
1: Nej, det är det senaste beviset man har sett, och man måste motbevisas för att eller överbevisas för att inte ha den här bilden. Och samtidigt så tidigare var det ju så att så ännu för några år sedan, före han då hittade sin nuvarande hustru, så var han ju i Finland där somrarna, han tränade tillsammans med Mikko och andra. Man såg ofta såna träningsvideor var det där man såg att det var allvar som gällde. Men nu vet vi inget, han kommer ut mer till Finland, vi vet ingenting om vem han tränar med. Jag har inte heller hört någon rapport där liksom från de här NHL-poddarna, så ingen talar någonsin om att det här gänget och Patrik Laine.
0: Men vet du varför? Jag har en jättelogisk förklaring till det där. För att han verkar träna mest i Florida, och det finns ingen i Florida som bryr sig om ishockey förutom de som befinner sig i Florida Panthers träningshall. Men han lär ju ha varit där.
1: Förhoppningsvis har han tränat med Alexander Barkov i sommar.
0: Men det har han ju åtminstone sagt, för jag tycker att jag hörde någon intervju med Alexander Barkov, eller läste något svar av Alexander Barkov om just Patrik Laine, där han sa ganska rakt och tydligt att Patrik Laine är en för bra spelare för att sitta utan kontrakt i NHL just nu, vilket han såklart säger, det är hans kompis, de är jättenära vänner, och nu är ju Patrik Laine ändå en bra spelare, men jag tycker inte att man ska ta där ett bevis på att Alexander Barkov tycker att Patrik Laine är i sitt livs form, nej. Men samtidigt tycker jag att det säger det att de ändå har umgåtts i Florida, de har antagligen tränat tillsammans, och jag tror ju inte att vi vet ju hur han Alexander Barkov är, och att om Alexander Barkov säger att nu får vi att träna, så då får man att träna, jo, liksom. Då är det inte så att man sitter och spelar plejkare.
1: Om Patrik Laine säger att vi sticker och checkar Wings eller hamburgare, så säger Alexander Barkov nej. Nu går vi och äter, nu tar du en proteinshake och sen äter vi broilerfilé med ris. Och sen går du och så.
0: Ja. Ja, men så säger jag. Och det där tycker jag också, den där Barkov-kommentaren är också någonting som tycker jag motbevisar lite de här uppgifterna som kom tidigare för några veckor sedan. Så var det uppgifter som spred sig ganska överraskande mycket i Finland med tanke på källan. Det där lät jättedissande, jag menade inte så. Men med tanke på att källan till de här uppgifterna var en Ottawa Senators reporter. Och då undrar jag mig, hur kan en Ottawa Senators reporter säga att Florida, Dallas och Toronto har ett intresse i Patrik Laine? Hur kan han veta att just de tre klubbarna har det? Jag vet inte, det kan vara att han har jättebra källor att de här klubbarna faktiskt har varit intresserade. Men om Alexander Barkov står och säger sådär, så kan vi nog åtminstone stryka Florida ur den ekvationen. Men det var jag ville gå in på med det här. Du nämnde hans fru. Ja. Som är aktiv,
1: ja.
0: Vloggar och har sig, och har då tydligen i sin vlogg sagt att det kommer att hända någonting på den här fronten.
1: Och nästa vecka, det sa hon tycker jag för några dagar sedan. Alltså, det var det början av här, var det förra veckan? Ja
0: så alltså det kan faktiskt hända något på den fronten. Ja. Och då skulle det till exempel kunna vara Dallas, Toronto Maple Leafs som han nämnt som sådana eventuella klubbar.
1: Inte Toronto, det tror jag bara inte på.
0: Varför inte?
1: De har gjort så mycket införskaffningar och de har ändrat på sitt lag nu, för de har ju försökt kopiera, vi kommer säkert snacka mycket Toronto nu, men de har ju nu försökt kopiera den här stilen lagbygge som Florida har vunnit mästerskap med, och det där och tycker jag lite, det ser ut lite så. Jag kan inte riktigt förstå hur det där, hur Patrik Laine ska passa in i en sån konstellation.
0: Om vi är riktigt objektiva nu. Fakta nummer ett. Att signa Patrik Laine nu är inte ett smart drag för ett lag som vill vinna i NHL.
1: Nej.
0: När har Toronto Maple Leafs senast gjort ett smart drag för att bli ett vinnande lag?
1: Ja. Hälsningar till vår lyssnare Kristoffer Herbert.
0: Nej, alltså jag säger bara, på det sättet så känns det logiskt. Och sen tycker jag också att om man riktigt vänder och vrider på det och inte är jätteobjektiv, så tycker jag att Dallas-alternativet också är logiskt. För det var deras stora problem, var förra säsongen, tycker jag framförallt i slutspelet, att de inte hittade den där fungerande tredje länken till första kedjan med Wyatt Johnston och Mikko Rantanen. Ta in Patrick Laine på ett billigt kontrakt, det är low risk, high reward.
1: Men då skulle de ha, okej, nu börjar vi bygga kedjor redan i Dallas. Men om man tittar,
0: men man måste ju börja,
1: men om man tittar på hur Mikko Rantanen spelar och vad han får kritik för, så skulle ju Patrick Laine vara en absolut katastrof som tredje länk.
0: Men tänk hur bra Mikko Rantanen skulle se ut i jämförelse.
1: Det är faktiskt, jag tror att vi båda har funderat på det. Och det är liksom för, på något sätt, det känns för mig som att om Patrick Laine signar med det där med ett NHL-lag nu, så kommer det att komma på, som en sån att, det där laget hade jag inte funderat på. Och vad finns det för lag som man bara inte har funderat på? Så, no, typ no, Seattle.
0: Ja, det skulle vara.
1: Nashville. Eller sen någon sån här verkar sån här att no, det där borde man ju fatta som någon sån lag som behöver målskytta som New York Islanders.
0: Ja, vadå? Mattias Marcelli, han löser ju alla deras problem. Ja.
1: Men det där, men att en contender skulle ta Patrick Laine, så det har jag det nog svårt att tro på.
0: Det är nog jättelångsökt, det håller jag med om. Det var det jag menade, att man måste verkligen försöka se det med Patrick Laine-glasögon för att säga att han skulle passa i Dallas. Men med det sagt, som sagt, alltså, det är ändå en low risk, high reward. Det var det som spekulerades med Florida också, att de ska ta in honom om det ska vara så. Nu vet jag faktiskt inte hur det är Brad Marchands läge. Kommer han att vara borta länge? Han har ju opererats i sommar. Visst, kommer att missa någon tid i alla fall. Och skulle han vara borta länge då? Kan det skapa utrymme under lönetaket? De då in istället Patrick Laine bara för att testa, vilket jag inte trodde på för fem penny, för varför skulle Paul Maurice någonsin ta in Patrick Laine i sitt lag igen? No, men hur som helst, alltså, i och med att han kommer att vara billig, jag tror ju nu att nu har det gått så långt att Patrick Laine inte kan vara kräsen i alla fall med de här kontrakten, han tar antagligen emot vad som helst som kommer, speciellt om det är ett lag med många finländare, med många av hans kompisar i, som säger att hej, nu vill vi testa dig, han kommer att säga ja, på det sättet skulle det funka, men inte, det är ju vettigt för det där laget.
1: Vi får säkert återkomma till det.
0: Men en sak kan vi åtminstone slå fast. Om Patrick Laine far till Schweiz, då är det sista vi har sett av honom i NHL.
1: När det gäller, alltså när det gäller Patrick Laine, så på något sätt tycker jag att han går emot allt vad man har sett till. Han är så på något sätt en udda figur inom inte bara finländsk ishockey, utan ishockey överhuvudtaget. Det där, just det här att han är ju urtypen på den här spelaren som kan verka totalt loj och ointresserad. Och så plötsligt pangar han in tre mål i tre byten. Det där, jag kommer alltid ihåg den här legendariska snutten som du säkert också sett när han var i Winnipeg, när Paul Maurice skriker åt honom från det där.
0: You gotta skate, kid!
1: Och skakar på huvudet, och så går det en sekund och Patrick Laine skjuter ett helt otroligt slagskott i typ kryss, eller så säger, och så säger Maurice att or do that, kid, or do that, och skakar på huvudet. Att det är liksom, det är ju Patrick Laine i ett nötskal.
0: Men det är inte bara Patrick Laine som har varit en snackis den här sommaren. Före vi satt punkt för den förra poddsäsongen och tog en liten sommarpaus, så konstaterar vi att det som kommer att vara jätteintressant att följa med under sommaren är hur Carolina Hurricanes svarar på den här kapprustningen som Florida Panthers satt igång. Och svaret var tydligen inte alls. De har inte gjort någonting. Signa John Carlson eller trada in John Carlson utan att sen kunna skriva på ett kontrakt med honom. Men
1: det har man sett förut, att vi tradar in en spelare som inte gör någon. Han spelar inte en enda match för den.
0: Ja, så positivt i alla fall.
1: Nej, men gjort sig av med Fredrik Andersen.
0: Ja, och där liksom kommer vi sen till nästa, att vad ska de göra nu? För att grejen är väl det att jag tror inte att Carolina är klara ännu.
1: Det som de får ju börja säsongen utan Seth Jarvis. Mm. Och behöver kanske Patrick Laine. Perfekt, Carolina. Hej, vi har snackat färdigt Patrick Laine. Det där. Men alltså, jag kan ju på det sättet fatta att Carolina inte har gjort hemskt mycket, för du ska komma ihåg att den lagmaskinen som de visar upp i slutspelet, så var någonting som man inte många gånger har sett. Vad var det, två matcher de förlorade? Var det två eller tre matcher? Tre matcher, va?
0: Ja, på sitt sätt är det liksom ett sunt självförtroende att gå in i den här kommande säsongen som att vara sådär att hej, vi är Stanley Cup-mästare igen. Det är fakta, det är objektiv fakta, de är Stanley Cup-mästare. Men Florida Panthers var inte det vanliga, tuffa Florida Panthers den förra säsongen. Jag är fortfarande skeptisk till att det här laget klarar av att slå the Florida Panthers. Men en sak som eventuellt kan komma att hända, så det är tydligen så att den Alexander Nikishin, den ryska backen, inte trivs i sin roll som den tredje backparets back, utan han säger sig själv vara mycket bättre än så, tycker inte om Roger Brindamore heller, har inte lärt sig engelska, passar inte in i organisationen överhuvudtaget och vill bort. Och han är ändå en sån spelare som har ett sånt tak talangmässigt sett, som jag tror att ganska många andra lag ser potentialen i.
1: Ja.
0: Och då tänker jag på framförallt två spelare som fortfarande är i startgroparna i sina nuvarande lag. Om Alexander Nikishin skulle kunna vara en avgörande PS i en trade med antingen Detroit Red Wings eller Winnipeg Jets för att få någon av de här missnöjda OS-guldmedaljörerna, antingen Dylan Larkin eller Connor Hellebuck dit. Och då tänker jag att båda de här spelarna är sådana som Carolina Hurricanes i allra högsta grad borde vara intresserad av.
1: Ja, alltså, och det har väl varit till och med så att åtminstone vad jag förstått så har Carolina fört diskussioner med Connor Hellebuck eller med hans, det har liksom, men det verkar som det ska vara någonting som har åtminstone fått tillfälle att det liksom inte har tänt, men att Connor Hellebuck har sagt att han skulle vilja vinna, vilket är ju ovanligt för en idrottare, och då skulle nu Carolina inte vara en dålig adress, och det jag håller med om att det skulle, men paketet i andra änden skulle ju måste vara, i andra riktningen skulle ju måste vara det där ganska ordentligt och runt Nikishin, speciellt för Hellebuck. Men det, alltså det som jag tycker att det faktiskt är intressant, som skulle vara supervettigt för Carolina, som skulle kunna dessutom vara betydligt lättare att fixa i praktiken, skulle ju vara Dylan Larkin. För han skulle på många sätt tycka jag vara just en sån spelare som det där Carolina skulle behöva. En mångsidig spelare, så han det där i princip en center. Men det där, man kan också spela i andra roller, man kan tänka...
0: Så nu medger du det? Senast jag lyfter fram det här faktum, så dum förklarar du mig när jag sa att han skulle kunna spela på
1: kanten. Jag vet det. Och jag tror ju att om han skulle komma till Carolina så skulle det nästan vara så att han skulle måste vara andra center. Och då kan man ju tänka sig att Logan Stankoven inte behöver vara center för att funka jättebra.
0: Ja, jag håller med. Eller varför inte på kanten till exempel med Sebastian Aho. Men jag håller egentligen med dig om att det antagligen, eller att det skulle kunna vara mer logiskt. Men där kommer vi till det största problemet i den ekvationen. De har ingen att förhandla med. Detroit Red Wings har inte en general manager. Och det är den sjukaste storyn att följa från NHL den här sommaren. Att en organisation som Detroit Red Wings inte
1: 11-faldiga Stanley Cup-mästare.
0: Alltså det är helt otroligt. Hur har de inte löst den här frågan och inte skaffa en klubbchef dit?
1: Ja, antingen har de någon som i praktiken är klubbchef och de inte bara berätta om det eller det där. Men det är
0: hoppas de andra klubbarna vet vem det är i så fall.
1: Det skulle nog ha läckt ut så att de skulle ha. Det är nog verkligen helt otroligt. Att hur en sån som ändå har på något stämpel och rykte över sig att vara det där en av de mer professionella klubbarna i NHL, men det hade väl nu tappat ju med det, som sagt, det är det laget som inte spelar Stanley Cup nu på slutspelet på flest år av alla inblandade.
0: Ja, inte vet jag. Kanske det är ett desperat sätt att försöka hålla Dylan Larkin kvar. Säg, hej, vi kan inte trada dig för det finns ingen att trada dig. Men om vi tittar ur det perspektivet, ett hurdant paket skulle Carolina få ihop? För där kan vi blanda in en annan spelare som vi inte har nämnt ännu, men som vi nämnde mycket på våren. Också i de här spekulationerna om att han eventuellt skulle kunna skickas någonstans i just ett sådant här sammanhang. Jesperi Kotkaniemi.
1: Det har vi ganska många året. Ja, och det där för Jesperi Kotkaniemi skulle det nog vara... Nu är det ju en fruktansvärd där... Vad ska vi säga, ett lås han har runt det där vristen, att han är inne i sina bästa år och han får inte spela och det där, och han är en bra NHL-spelare, han kanske bara är i fel organisation. Det verkar som att Brindamore vill inte ha honom där, vi tänker inte ge åt honom ansvar. Att varför håller de honom, varför får de, är det så att det absolut inte finns något intresse för Jesperi Kotkaniemi, vilket jag tycker att det är ganska underligt.
0: Jag tror att det är någonting som eventuellt blir större, alltså det här intresse nu i och med att lönetaket steg så mycket som
1: han är ju inte så bra betald.
0: Nej, inte nu jämförelse, alltså, men ännu förra säsongen så var hans lön förhållandevis hög med tanke på den roll han har haft i Carolina Hurricanes, så man skulle vara andra center jättebra med den där lönen, hur bra som
1: helst. Han 4,8.
0: Ja, och nu är det till och med en tredje centerslön igenom.
1: Ja, jag skulle säga att det är det.
0: Till och med förmånligt tredje centerslön i dagens.
1: Och Carolina skulle mycket, de har ju mycket utrymme. Mm. De skulle mycket helt bra, om de faktiskt vill bli av med honom, skulle de hålla en del av hans lön.
0: Ja, och så tror jag ändå att han är också en sån spelare som man skulle kunna vara intresserad av både i Detroit och i Winnipeg.
1: Ja.
0: För jag tycker att han passar deras spelstil. Framförallt Winnipeg.
1: Ja, så det där, no, jag undrar, finnerna tycks inte passa in i Winnipeg Woburn, vem det är för tillfället, men jag håller med dig att det där, att, att det där, att där man tänker att han skulle spela tillsammans med, no, jag tänker att han skulle vara i andra kedjan, men oberoende så det där.
0: Nej, men de har ju haft lite sådär att de blandar ganska friskt sådana här sandpapperspelare med talangspelare, vad man ska kalla dem, skill players.
1: Och det är därför alla som alltid påminner om att vi mobbar Björne Borg, så ska jag säga att få att åka till Winnipeg så är det nästan som Björne Borg.
0: Okej, okay, jag skulle kanske inte själv dra den parallellen, men den får du stå för annars.
1: Jag det är betydligt kallare i vintrarna, under vintrarna i Winnipeg. Och det där, och Winnipeg ligger inte, det ligger inte vid havet.
0: Ja, men det finns lika mycket att göra i båda städerna ungefär. Vi har fått en fråga om Carolina. Tom undrar, hur ser Sebastian Ahos ställning ut i Carolina med tanke på Rod Brindamores förhållande till honom? Och nu antar jag att Tom också hänvisar till det här som du många gånger påpekar under vårens gång, att Rod Brindamore inte verkar gilla Sebastian Aho, eller ger honom en sorts av faderlig kärlek som kanske var mer på sin plats på ungefär 1930-talet, där man inte sa så mycket utan gav ungefär en liten nickning eller en...
1: Det är ett mysterium för mig som jag faktiskt, jag har försökt lyssna, jag lyssnar på sommaren på intervjuer, det där med Rod Brindamore, vad han blev tillfrågad, han snackar vitt och brett om många spelare, och när han talar om Aho så bytte han blicksnabbt samtalsämne. Och det, alltså det är för mig ett förständigt, antingen är det så att de har ett så starkt förhållande att vi liksom inte förstår det. Och Aho har ungefär bett om att, hej, att jag vill inte att man snackar om. Men vi kan inte, det jag tycker det är inte helt omöjligt när man, han är så. Men det där, eller sen är det den där att Brindamore anser att han inte är den första sättet han skulle vilja ha. Men det där, men jag, det här kommer först att sån här tippningen. Nu har Sebastian Aho fått några lass med det där med elefanter eller gorillor eller apor, vad som helst från sina skurror. Han är Stanley Cup-vinnare. Ingen kommer någonsin att ta bort det av honom. Han är Stanley Cup-vinnare. Och han vet själv att i motsats från att kritiken att han inte gjorde tillräckligt poäng, så spelar han en helt fruktansvärt viktig roll i det där i tvåvägsspelet för Carolina. Jag tror att han kommer att göra sin bästa säsong den här säsongen. Jag tror att han kommer att göra poängrekord. Så det där, den här säsongen tror jag att blir den här som alla förstår hur bra Sebastian Aho är.
0: Jag hade tänkt säga att vi tar fram spåkullan nästa.
1: Ja, men nu tog du inför.
0: Ja, jag märker det.
1: Du kan klippa för det här.
0: Nej, jag tänker inte. Jag tycker att du får stå för det, för du kommer ändå ha ändrat dig till nästa.
1: Som vanligt.
0: Men för att svara på din fråga, Tom. Sebastian Ahos ställning i Carolina är att han är första sen.
1: Ja, det är han.
0: Den är ohotad så länge de inte tradar in Dylan Larkin. Mm. Att det är det enda som jag ser som kan hota honom. Att om de tar in Dylan Larkin och ser Dylan Larkin som en spelare som ska spela center, till exempel tillsammans med Logan Stankoven, om de nu skulle vilja spelka upp den kedjan, jag tror ju inte att de vill det, men no, inga kedjor varar för evigt. Så i det skedet kan det vara att han blir en andra center, men så länge han är den bästa
1: centern. Då skriver han inte på ett nytt kontrakt med Carolina.
0: Nej, det kan bra vara. Men så länge han är den bästa centern i Carolina Hurricanes, vilket han just nu är, så kommer han att vara första center och därmed ohotad första center också.
1: Håller med.
0: Vi går vidare till en annan stor snackis, och vi kan säga så här att rubriken blir enorma löner. För nu har vi konstaterat det många gånger att lönetaket stiger. Vi visste det också att det kommer att leda till att lönerna stiger. Kirill Kaprizov fick ju den tidigare, före den här sommaren ska sägas, en maffig löneförhöjning. Andra spelare såklart också, men han var nu kanske den första där. Leo Carlsson, 18 miljoner. Aron undrar, gjorde Anaheim rätt i att förlänga med Leo Carlsson trots den höga lönen? Och den här höga lönen är ju en underdrift i det här fallet. Leo Carlsson, 18,2 miljoner. Det är ju helt sådär sinnessjukt egentligen när man tänker på det.
1: Jag tycker ju också att det är sinnessjukt. I och med att det här, du vet, vi har lite olika åsikter om det här. Men om jag tänker att jag nu skulle vara en general manager och få den här möjligheten att, ha, att jag vet att min klubb skulle ha de där pengarna och lönetaket skulle stiga, så skulle jag se den här möjligheten så att nu skulle jag försöka bygga då ett lag med många, många bra spel, tillräckligt bra spelare. Men tydligen så är det fortfarande så i NHL att desto mer pengar man får, så desto mer ger man till en spelare i laget. Därför att nu har det ju en sån lön åt Leo Carlsson att nu talas det hela tiden om att Cutter Gauthier är på väg ut ur det där.
0: 14 miljoner talas det om att han vill ha.
1: Och det där, och att varför ska han nöja sig med mindre än det där Leo Carlsson, eftersom han gjorde fler mål än Leo Carlsson. Så där, så jag tycker att det här löneutvecklingen, att det fortfarande är så att det satsas, man laddar upp de här pengarna på en spelares bankkonto, så Jag blir bara inte klok på det.
0: Mm. Det här är ett kontrakt som ska sägas, kan se jättebra ut om några år, förutsatt att lönetaket fortsätter att stiga som det gör. Men faktum är fortfarande det, att det finns inte ännu heller ett enda lag som skulle ha vunnit Stanley Cup med en spelare som får över 10 miljoner.
1: Och varför reflekterar ingen över det här?
0: Nej, alltså det kommer ju att bli en förändring på det. Förr eller senare. I något
1: sen när alla har varit i en miljoner.
0: Ja, i något skede kommer det att hända. I något skede kommer det nog att hända. Men frågan är, att är det värt att ge honom en så här massiv lön nu? Och vad innebär det för de kommande säsongerna? För helt som du säger, att nu är de ju en enorm stor del av lönetaket till en och samma spelare. Och ja, om det fortsätter stiga den här lönetaket så kan det vara att det blir ett bra kontrakt om några år. Men samtidigt så gör det här ju de lite handlingsförlamade de här kommande åren. Men de inte har längre den där flexibiliteten som de har haft de här senaste åren. De kan inte plocka in de här veteranerna och ge dem stora löner som de har kunnat göra hittills, utan får hoppas att folk är lika snälla som Mikael Granlund, att de går med på ett mindre kontrakt och levererar så som han har gjort.
1: Och som Mikael Granlund med ett kontrakt som när det har gått ut så det där behöver han aldrig mer i sitt liv fundera på att det där att vad han.
0: Jo, men sådär jämförelse med Leo Carlsson. För det är säkert jättemånga som tittar på den här löneutvecklingen och säger att nej, men vet du vad, att jag må ha varit värd 3 miljoner tidigare, men nu ska jag ha mitt 10 miljoner.
1: Det är ju exakt så. Det är ju exakt så det är det där. Med det tanken som stod det där måste jag säga att det där att det bästa kontraktet under hela sommaren kanske Florida skrev med Eetu Luostari.
0: Jo.
1: Som det där, de skrev, vad var det, 8 år? Och var det 5 miljoner per säsong?
0: Och där kommer vi sen till nästa kontrakt jag tycker att diskutera. För Leo Carlsson har ju ändå gjort sig förtjänad av en väldigt stor lön. Och om det här nu är lönenivån för toppspelarna i NHL så är det bara det. För nu ska vi inte sticka under stolen eller inte glömma det faktum att Leo Carlsson inte är ensam om det här. Macklin Celebrini, 18,8 miljoner. Träder i kraft först nästa säsong. Cale Makar, över 20 miljoner. Träder i kraft nästa säsong. Att vi ser nu att det här är standarden för toppspelarna i NHL nu.
1: Men får jag bara säga att sen är det ändå skillnaden mellan Leo Carlsson och Macklin Celebrini och det där, det är speciellt Cale Makar, men redan också med Macklin Celebrini. Att här har vi två spelare som redan har bevisat att jo, vi är nu där. Macklin Celebrini kan vara, det är inte omöjligt att han är den här säsongen NHLs bästa center. Det är inte omöjligt. Cale Makar är antagligen bästa eller näst bästa backen. Leo Carlsson är ändå liksom att man hoppas att han ska bli en sån här riktig superkärna. Det har hänt förut som till exempel med hans, det där, med hans svenska landsman. Elias, vi såg med Elias Pettersson att det såg ut att han skulle bli en total superkärna, och hur gick det sen?
0: Men jag vill ändå säga att Leo Carlsson är mer av en tvåvägsspelare, så det här lite efter att ha stått här alla dessa år.
1: Han är superbra, jag håller med. Men inte han Macklin Celebrini.
0: Nej, men vi har stått här alla dessa år och sagt att Alexander Barkov är underskattad. Jag vill ändå lite säga att Leo Carlsson lite faller under samma kategori.
1: Jo, alltså, jag har hemskt höga tankar om honom.
0: Samma här, jag skulle inte.
1: Men det är fortfarande man köper framtid och inte nu.
0: Ja, men jag skulle inte nämna honom i samma mening som Elias Pettersson. Jag tycker att Leo Carlsson är avsevärt bättre än nu som Elias Pettersson.
1: Än han var under sin bästa säsong.
0: Ja.
1: Han var nog jävligt bra då han gjorde. Då talar man honom som en kommande Hart Trophy-vinnare.
0: Det om det. Ja. Vi ska diskutera en finländsk spelare här nu. Vi hinner säkert debattera Leo Carlsson i den här säsongen också. För speciellt med tanke på nu. Jag tänker framförallt på Eli Tolvanens kontrakt med New York Rangers, som var ett sånt här ganska klassiskt finländskt NHL-kontrakt för en spelare av Eli Tolvanens kaliber. Var det lite på en miljon, spela i New York Rangers, så ingenting kommer att lämna kvar i fickan efter det, för det kostar så himla mycket att bo i New York, du har höga skatter, allting kostar, Manhattan är dyrt. Ville Koivunen, sommarens
1: det här har förstört din sommar.
0: Nej, det har det förstört.
1: Du har inte kommit över det.
0: Alltså, det här är som liksom när man läser en bra bok med en väldigt bra plot twist på slutet, så man liksom riktigt blir sådär att vad händer just? Jag förstår inte vad som händer. Nej, inte en cliffhanger, utan liksom riktigt någonting som händer som förstör hela narrativet. Som vänder det på sin ända. Och så vaknar man till den här nyheten och ser att Ville Koivunen har skrivit på ett 8-årskontrakt. Det i sig är knasigt. Jag förstår det ur Pittsburgh Penguins perspektiv, men inte ur Ville Koivunens perspektiv, att han går med på ett sånt kontrakt. Men sen ser man den här årslönen.
1: Då förstår man det.
0: $4 miljoner i året, i 8 år, för Ville Koivunen.
1: Det där, jo, alltså helt otroligt. Det där, och nu hoppas både du och jag att Pittsburgh vet någonting om Ville Koivunen som inte vi ännu har sett. Att det kommer att bli en säsong som liksom sällan ska glömmas av Ville Koivunen. Och han är en bra spelare, det ska vi komma ihåg. Han har en massa sådana det där.
0: Han har potential.
1: Han har potential att bli en riktigt bra spelare. Men, det där,
0: men här har man nog betalat för
1: här
0: framtiden.
1: Har man, det här är lite i klass med det där Jesperi Kotkaniemis kontrakt.
0: Alltså jag skulle säga att det här, för Jesperi Kotkaniemi hade ju ändå liksom jo, det, etablerat sig 100%. Som en NHL-spelare. Om vi nu jämför till exempel med Eli Tolvanen, Eetu Luostarinen, som jag ändå håller som etablerade NHL-spelare. Eetu Luostarinen är en av de viktigaste plåsterspelarna i Florida Panthers organisation. Får 1 miljon mer i år än vad Ville Koivunen får som inte ens är en etablerad NHL-spelare. Det är ju helt otroligt. Men alltså, inget illa mot honom. Jag är jättelycklig för Ville Koivunen skull. Han har sett till att han har ekonomin i skick för resten av sitt liv. Hans agent har antagligen gjort

0: säg till den mest eftertraktade spelaragenten i hela NHL. Så bra jobbat alla involverade. Det vill bara liksom, jag kan bara stå här.
1: Och också Pittsburgh Penguins.
0: Nej. Alltså, om det blir går så att Ville Koivunen blir ens... han behöver ju bli 80% av den spelaren som är tuluastarinen. Och då är ju kontraktet värt det.
1: Ja.
0: Men kommer han att bli det?
1: Det kommer vi säkert...
0: Du har spåkulan framme. Säg hur det blir.
1: Återkomma till den här.
0: Han
1: var Ville Koivunen då när han... Jag trodde att nu kommer han att... Efter att han gjorde jättemycket poäng i AHL, de plockade upp honom i Pittsburgh, så var jag övertygad om att nu blir det succé. Men det blev ju en succé. Det där... så att... Nu är nog spåkulan dimmig. Det är ordentligt dimmig. Liksom. Jag måste putsa den.
0: Och med detta har vi sett punkt för den här veckans snack. Några saker ska vi för det första nämna, och det är att om ni vill träffa oss, mig och Anders, så kommer vi att vara på plats när Yle har en sån här Yle firar 100 dag i Böle, där det kommer att vara öppet hus. Här man får komma och säga hej. Vi är några från oss från sporten kommer också att vara här. Så jag och Anders kommer att vara på plats på förmiddagen, ska sägas. Så om man vill komma och säga hej till oss i Böle, så hjärtligt välkommen. Vi säger gärna hej till alla er som lyssnar.
1: Det är alltså nu lördagen, den 19.
0: På lördagen den 19. Bra tillägg till datumet där. Och hej, om ni vill testa hur bra ni vet NHL i jämförelse med mig och Anders, så kan ni också klicka in på svenska.yle.fisnetsexport eller in på Yle-appen och svara på vårt fina quiz som vår kära kollega Toffe Herbertsson fick en liten gliring här av Anders har gjort. Jag fick 8 av 10, Anders. Hur många poäng fick du?
1: No. Jag hade ju 8 av 8 i det skedet som jag tyckte att jag hade vunnit matchen.
0: som lejonen i OSM i finalen mot Kanada.
1: Och sen blev det 2 självmål efter det. Så tyvärr, 8 av 10.
0: 8 av 10. 8 av 10 av Osborne, så du får bättre än oss, så är du värd minstone en klapp på axeln sen på lördagen när du kommer att säga hej åt oss. Utöver det, om du har en fråga, skicka in den på Ylösportens Instagram eller skriv den som en kommentar här på arenan till exempel, så hittar vi den där. Och vi är tillbaka igen nästa tisdag. Då som sagt, åker spåkulan fram.
1: Och den som vill liksom själv etablera att jag egentligen är mycket längre än vad jag ser ut på de här, för de här videosnuttarna som Mattias manipulerar för det går ut, så det där. Vi kommer att vara på lördagen på plats mellan ungefär 10:00 och 13:00. Ha det riktigt bra.

Lyssnar på.

0: fest idé. Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: nyheter med Vedarna. Klockan är 22. I studion Emil Friman. God kväll. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt häktade mannen idag. Häktningar för misstänkt spionage är mycket ovanliga i Finland. Enligt Yles uppgifter greps männen för några dagar sedan i Lappland. Men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De två männen ska ha samma efternamn, men deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. De första F-35-planen är på väg till Finland, rapporterar flygnyhetssajten Lentoposti. Enligt sajten flög tre av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill ännu inte bekräfta uppgifterna för Yle, utan säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Finland beslutade år 2021 att köpa 64 F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen, som varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden är cirka 10 miljarder euro. I Hange misstänks en grupp ungdomar för minst 6 fall av våldsbrott. Brotten ska ha ägt rum i somras. Enligt polisen har en grupp omkring 10 ungdomar och unga vuxna gett sig på utomstående personer. Brotten har främst skett nattetid i Hange centrum och offren har varit både män och kvinnor mellan 15 och 30 år. Polisen säger att fallen skiljer sig från vanliga slagsmål i staden eftersom samma personer återkommit och våldet varit mer systematiskt. Något tydligt motiv har inte framkommit. I Sverige bedömer SVT nu att oppositionen får flest mandat i riksdagsvalet. När omkring 99% av rösterna har räknats säger SVTs prognos att sannolikheten för att oppositionen får flest mandat är minst 99,9%. Under onsdagen har mandatfördelningen svängt flera gånger och Tidöpartierna har som mest varit bara ett mandat efter oppositionen. Rösträkningen fortsätter ännu och därefter följer en kontrollräkning. Den nya riksdagen samlas den 28 september och tidigast dagen därpå kan talmannen föreslå en statsminister. Och från ett val till ett annat. Rysslands president Vladimir Putin uppmanar ryssarna att rösta i parlamentsvalet som inleds på fredag och kopplar valdeltagandet till stödet för kriget i Ukraina. I ett tv-sänt tal på kvällen sa Putin att deltagandet i valet är ett bidrag till Rysslands seger och ett uttryck för stöd för landets soldater. Det här är det första valet till statsduman sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. De flesta kandidater som öppet motsätter sig kriget har hindrats från att ställa upp. Valet pågår från fredag till söndag. Och USAs centralbank Federal Reserve höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4%. Det är den första räntehöjningen på över 3 år. Beslutet var väntat. Bakgrunden är bland annat fortsatt hög inflation och stigande energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Man signalerar också att ytterligare en höjning kan komma före årsskiftet. President Donald Trump har upprepade gånger krävt lägre räntor, vilket har satt extra politisk press på centralbanken. En reklamfilm för en amerikansk betting-sajt väcker stark kritik från idrottare som menar att kampanjen sexualiserar kvinnliga idrottare. I videon poserar den amerikanska skådespelaren Sidney Sweeney naken med sportutrustning. Reporter Jenna Emtö förklarar vad det är som hänt.
1: Ja, amerikanska skådespelerskan Sidney Sweeney, som bland annat är känd för att ha varit med i tv-serien Euphoria, är alltså med i en ny reklamfilm för en amerikansk vadslagningssajt som hon också själv är delägare i. I den här reklamfilmen så syns hon lättklädd, ofta naken, där hon täcker intima kroppsdelar med olika bollar och annan sportutrustning. Och i en scen så ser man henne till exempel sitta naken uppe på en basketkorg. Reklamfilmen har väckt starka reaktioner på sociala medier för att reklamen då använder en kvinnlig naken kropp för att sälja en produkt. Framförallt inom idrottsvärlden har det här väckt kritik för att kvinnliga idrottare tycker att reklamen är sexistisk och sexualiserar kvinnliga idrottare, och därför har de som en motreaktion publicerat bilder på sig själva när de utövar sin idrott för att motbevisa Sweeneys bild av hur deras idrott ser ut.
2: Handlar det här då om en medveten provokation?
1: Ja, så verkar det vara. Det säger i alla fall Johanna Gumerus som är professor i marknadsföring vid Hanken, Svenska Handelshögskolan som vi har pratat med. Hon menar att det här är ett medvetet val att man vill provocera eftersom företaget använder nakenhet för att sälja en produkt som inte har något med nakenhet att göra. Och jag frågade om en sån här provokativ reklamkampanj är effektiv, och vi kan ju höra vad Johanna Gumerus sa.
3: På kort sikt kan jag tänka mig att det funkar, för det väcker uppmärksamhet. Speciellt för nya varumärken när man vill etablera sig. Och det är inte så jättelätt att skilja sig från massan. Och till exempel sådana här betting sites, de är rätt likadana alla. Så då vill man att man kanske kommer ihåg fast på grund av nakenhet.
2: Varför väcker det här då så mycket uppmärksamhet?
1: Alltså förstås handlar det om att nakenhet alltid är kontroversiellt, men sen också är det många som har upplevt att den här marknadsföringstaktiken att använda en kvinnlig naken, en naken kvinna för att sälja någonting känns väldigt gammaldags och inte hör hemma år 2006. Sen just det här att Sydney Sweeney i den här reklamfilmen ses utöva olika sporter som hockey och fotboll, ses som förminskande och sexualiserande mot kvinnliga idrottare. Men samtidigt så är också Sydney Sweeney i sig en ganska kontroversiell person. Det här är inte första gången hon är med i en reklamfilm som har skapat rubriker. I fjol gjorde hon reklam för ett amerikanskt jeansmärke som anklagades för att likna vid nazistisk propaganda. Och jag frågade faktiskt professor Johanna Gumerus också var gränsen går mellan att just sticka ut i sin marknadsföring och att kanske hålla sig inom etikens gränser.
3: Det är tyvärr så att man måste nästan bryta ofta sociala normer för att få uppmärksamhet, och sen finns det olika sätt att göra det, och det kan vara någonting som är lite annorlunda eller väcker väldigt mycket emotioner, eller här förstås nakenhet. Då brukar det vara en lite svår yta när går man över en sån här godkännbar marknadsföring.
1: Ja, så att hon säger att det är svårt att veta när man går över gränsen för vad som kan kallas för god eller bra marknadsföring, och ja, när det är för provocerande helt enkelt.
0: Förklarade reporter Jenna Emte i en tidigare sändning. Så till väderrapporten. Ett regnområde över Finland rör sig österut under natten. Imorgon förekommer det regnskurar i söder, och också i norr fortsätter det regniga vädret. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del mulet och allmänt regn, västerifrån lokalt uppsprickande molntäcke och uppehåll. I morgon bitti västerifrån lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-13 grader och dagens högsta 13-17 grader. Mest måttlig vind omkring syd, på dagen vind omkring väst. I landets östra del mulet och på många håll regn. I morgon bitti västerifrån tillfälligt uppehåll och lokalt klarare, men på dagen åter regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 10-14 grader och dagens högsta 13-17. Mest måttlig vind omkring syd. I landets norra del mulet och tidvis regn. Temperaturen är 7-13 grader. Mest måttlig vind omkring syd. Från morgonen svag eller måttlig vind. I norra Lappland mellan nordlig och ostlig vind. Så femdygnsprognosen som sträcker sig fram till måndag. Flera lågtryck passerar Finland under de här fem dygnen och för med sig regnområden som rör sig ganska snabbt över landet. Mellan regnområdena blir det också uppehållsväder och tidvis klart. Lokalt kan dimma bildas under nätterna. Dagstemperaturen ligger på 12-17 grader, i Lappland på 6-14 grader. Nattetid sjunker temperaturen till mellan 5-13 grader och i Lappland till mellan 1-10 och 10 plus grader. Söder om Lappland förekommer frost bara lokalt. Och under de kommande fem dygnen väntas 5-45 mm nederbörd. Så väderrapporten för sjöfarande. Ett meddelande för båtförare på Västra Finska viken, norra Östersjön, östra delen, Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind, till en början 12 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydostlig vind, 12 meter per sekund. Östra Finska viken, sydlig vind, 12 meter per sekund. Ett omfattande lågtryck med centrum över norra Sverige drar in över Lappland i morgon. Här är utsikterna fram till i morgon kväll. Finska viken, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund, först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 6-11 meter per sekund och på eftermiddagen 3-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som småningom avtar, först 8-12 meter per sekund och från och med efternatten västlig vind, på eftermiddagen 5-8 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar, först 9-12 meter per sekund och från

0: Med morgonen västlig vind på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, sydlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom. På förmiddagen västlig vind 7-10 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, på morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, på eftermiddagen lokalt regnskurar, möjligen oska, annars god sikt. Och här utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 14 meter per sekund. Bottenhavet västlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken vind omkring väst under 10 meter per sekund. På fredag morgon svag vind av varierande riktning. Från dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna denna afton. Aspö plus 16 grader, sydlig vind 9 meter per sekund. Där är mulet, sikten 25 kilometer. Kotka Rankö plus 16, syd 6, mulet 24 kilometer. Orrengrund plus 16, syd sydväst 9, mulet, sikten över 20 kilometer. Emselö plus 15, syd 11. Kalboda Grund plus 15, syd 11. Östertukan plus 16, syd 12. Gråhara plus 16 grader, sydlig vind 10 meter per sekund. Där förekommer regnskurar, sikten 11 kilometer. Makilo plus 15, syd 9. Bogaskär plus 15, sydväst 10. Svagt regn 5 kilometer. Hangetulludden plus 14, sydväst 7. Russarö plus 14, sydväst 8. Venö plus 15, syd sydväst 7. Utö plus 15 grader, sydvästlig vind 9 meter per sekund. Där är klart och sikten 21 kilometer. Notgrund plus 15, syd sydväst 6. Fagerholm plus 14, syd sydväst 6. Vilsandi plus 16, sydväst 6, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 15 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, sikten 36 kilometer. Kumlinge plus 15, syd sydväst 7. Klart över 20 kilometer. Nyhamn plus 15, syd sydväst 11. Klart 20 kilometer. Uppgifter saknas från märket. Enskär plus 15, syd 9. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15, syd 12. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, syd 10. Mulet 33 kilometer. Selgrund plus 14 grader. Inga uppgifter om vindriktning eller vindstyrka, men där är nästan klart och sikten 21 kilometer. Bredskäret plus 15, syd 8. Strömmingsbådan plus 14, syd sydväst 11. Valsörarna plus 14, syd 10. Kallan plus 14, syd 10. Tankar plus 14 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Där är klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 14, syd sydväst 8. Nahkiainen plus 14, syd 9. Brahestad plus 14, syd sydost 7. Nästan mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 13 grader, syd sydostlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14, syd sydost 8. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 13, syd sydost 10. Ajos plus 14 grader, syd sydostlig vind 8 meter per sekund, där mulet och sikten 20 kilometer. Och där avslutar vi rapporterna. Det var kvällens sista nyhetssändning i radio. Mera nyheter hittar du på svenska.yle.fi.
1: Disk på finska, din språklektion i eten har laddat upp med en timme av yksi, kaksi, kolme och vet ni, vi skiter i den finska grammatiken. Plocka istället fram din bästa finska dance move och kommunicera med kroppsspråk. För nu kör vi igång!

Kära lyssnare, välkomna till ännu en timme av Blandade finska discohits med mig, Josefin Song. Här inledningsvis hörde vi Havein med Mami. Ursprungslåten heter Darling och är gjord av Baccara. Ibland kan det ju bli lite knasigt med alla covers och gamla låtar. Och för några veckor sedan så råkade sig ett litet fel smygas in här i programmet. Vi blandade nämligen ihop banden Hurriganes med Hanoi Rocks. Låten Bourbon Street som vi spelar är inte alls gjord av Hanoi Rocks som vi sa. De har gjort många andra bra låtar, men inte just den. För Bourbon Street är Hurriganes låt. Det här har såklart resulterat i stora svallvågor av uppretad allmänhet. Journalister har jagat mig i veckor, Uppdrag granskning har försökt nå mig och jag har blivit tvungen att fly utomlands för att undkomma kamerablixtrar och pressande frågor om vem som bär ansvaret för det här. Så det här avsnittet spelas nu in från rofyllda Ibiza där jag nu befinner mig. Jag får se när jag kan komma hem igen härifrån. Och såklart också många av er lyssnare hört av sig uppmärksamma den här felsägningen. De enda som inte har hört av sig, det är Hurriganes själva, vilket faktiskt gör mig lite upprörd. Hallå, lyssnar ni inte på disk på finska, eller? Hur som helst. Som plåster på såren ska jag nu ta och spela en låt av dem. My Only One, av Hurriganes alltså. Blev det rätt nu?

Ja, där hörde vi en finsk version av dancefloor-fillen YMCA med Village People. Men här då var det bandet Petersonit och låten heter Laulu me soi på finska. Petersonit, det är en sextett från den östfinska staden Kuopio. Jag har själv faktiskt aldrig varit i Kuopio, men så mycket vet jag att stan den ligger i den finska regionen Savolax som bland annat är känd för sin maträtt, kalakukko. Det vill säga fisk, tupp. Visst låter det gott, fisk, tupp. Jag tycker att det låter lite som ett konstigt utdött djur. Liksom mammut, dronten, pungvarg och så fisktuppen. Jag hade gått på det. Nu ska jag sluta tramsa här och istället berätta för er som aldrig har varit i kontakt med en sån här fisktupp eller kalakukko vad det egentligen är. Det är en maträtt alltså, och du gör då en rågbrödsdeg som du kalar ut och sen så fyller du den med siklöjor, fläsk och lök och viker ihop alla kanter. Jag hör redan här hur det kan liksom vattnas i munnen på alla svenskar där ute. Åh, Josefin, inte kala kuken, kala kukon, klar snart. Vi är så himla sugna på fisk och fläsk och rågbröd. Njam, njam, njam, njam. Sen stoppar du in den i ugnen. Och sen om du har tur så kan du höra det här brödet då gala. Alltså som ett tupp. Du har en fisktupp på gång. Och vet ni, det är maträtt som har fått EU-skyddet garanterad traditionell specialitet. Jag undrar hur det gick till. Om det var så att en hel kommitté från EU har suttit runt ett sådant långt mötesbord i Bryssel och så har det kommit in en kalakukko på silverfat. Och de har tittat på det här jättelika rågbrödet och tänkt att vad är nu det här? Ett vanligt bröd. Men sen har de skurit upp det och då har det runnit ut en sörja av siklejor, fläsk och lök. Och de har tänkt att vad i hela fridens namn är det som pågår? De har inte vågat annat än att ge det en skyddstitel. De har tänkt att gummorna och gubbarna som gör det här brödet, de ska man inte jävlas med.

Odestan med insulin. Nej, jag menar Ingasulin. Och hon är också skådespelerska. Hon är född 1945 men är fortfarande aktiv. Så sen som 2024 medverkade hon i den finska tv-såpan och långköraren Salatut Elämät. Nu ska vi gå vidare med en av Finlands mest berömda rocksångare och singer-songwriters, Hector, och Säg så var Ilma, alltså luft som står upp. Nej, det är det inte. Det låter som det. Men Säg så var Ilma betyder att luften står still. Hur som helst, den står i alla fall. Nu lyssnar vi på den här sången om luft. Varsågoda!

Det var Hector som tolkade Lou Reeds klassiker Walk on the Wild Side här i Säg så var Ilma. Och Hector har verkligen gjort en egensinnig tolkning, måste jag säga. Alltså texten är på riktigt helt sjuk om vi ska tala klarspråk. Till exempel så sjunger han att Ville kom från norr till Helsingfors. Han var trött på polisen i Oulu. Barbarella från Kiruna slickar på ett pojkbarn. Har en bra stil och är till och med beredd att svälja. Den här raden är ju rent provocerande. Eller de hade åtminstone kunnat stryka ett ord. Liksom, vem vill kopplas ihop med Kiruna efter det här? Stackars Kirunabon, ni fattar vad jag menar. Vidare sjunger Hector att Kaisto ska raka bort håren på benen för att vara kvinna idag. Och Laura, hon har stoppats ner i jorden. Hon trodde att hon var nya James Dean och körde av vägen i en kurva och sen plockades hela hon ner i en plastsäck. Kanske var originalet Walk on the Wild Side inte tillräckligt wild för Hector. Och nu känner jag verkligen att efter att ha läst upp de här raderna att säg så var Ilma, luften står stilla här i studion, verkligen. Jag måste vara lite och andas djupt. Under tiden får ni ta och lyssna på den lite muntrare Paula Koivuniemi och hennes Kun kuuntelen Tomppa. Alltså när jag lyssnar på Tomppa, och då syftar hon inte på vilken Tomppa som helst. Nej, utan Tom Jones såklart. Paula verkar ha en hel del känslor för honom. Och här kommer de.

Kari Kuva med Asfaltia ja Cementia. Känner ni igen den? Ja, den svenska versionen heter ju Lyckliga gatan, men på finska har man alltså döpt den till Asfalt och cement. Världens lyckligaste folk gör en låt om en lycklig gata och då beskriver man det med asfalt och cement. Fast okej, rätt krasst så är det ju för sig exakt vad en gata består av. Den svenska versionen den sjöngs av Anna-Lena Lövgren och jag har alltid trott att den här svenska låten det är en svensk låt. Men den är faktiskt skriven av fyra italienska gubbar som heter Adriano Celentano, Luciano Beretta, Michi del Prete och Mariano Detto. Och har de skrivit om asfalt och cement då? Nej, såklart inte. De går ju omkring bland olivlundar och apelsinträd. Nej, inte fasen vet jag. Men herrarna verkar vara hemmahörande från Tutto Beneland. Originallåten heter Il ragazzo della via Gluck. Ja, hörni, Italien fick mig nu i alla fall att längta efter Medelhavets stränder och vackra vyer och djuret av syrsor. Så nu ska vi faktiskt ta och lyssna på artisten Heine Sirkka med Tieyöhön.

Tiejöhön, vägen till natten med heinesirkka, som betyder just gräshoppa. Kan du höra gräshoppor? Alla kan ju inte, och speciellt med åldern så försämras

verkligen är helt tyst. För i stan finns det ju alltid ett dovt underliggande muller var man än befinner sig. Men på landet, långt bort från alla stora vägar, är det bara vindens sus i träden, fågelkvitter och kanske någon lagom ljudlig gräshoppa då och då som man hör. Så egentligen är det ju inte helt tyst. Men de ljud som man hör, de känns helt naturliga. Det är tystnadens ljud. Och just det ska vi faktiskt lyssna på nu med Ami Aspelund, här med Hilja i solen är ni.

Kopin kahvia kajois, en låt om livets dryck, kaffe. Och det var Seppo Närhi som stod för den här tolkningen av One More Cup of Coffee. Men i dessa tider när kaffe har blivit så dyrt så får man kanske nöja sig med färre kaffekoppar om man inte ska ruinera sig själv. Alltså en vanlig kopp kaffe på vilket kafé som helst idag kostar ju runt 40 kronor, minst. Det är verkligen galet och ibland känner jag mig orolig ifall kaffe blir en sån här lyxvara som bara de riktigt rika har råd med. Hur ska man komma upp på morgonen? Hur ska magen fungera? Vad ska man samlas kring? Och vad ska finländare som dricker mest kaffe i hela världen göra? Alltså, vi kommer ju garanterat inte att vara världens lyckligaste folk längre. Kaffe är livsuppehållande. Ska jag försova mig, vara förstoppad och sitta och dricka te med mina vänner? Nej, där har det gått för långt. Jag behöver en kram nu som tröst. Och här kommer den med Pide Mustakini. Och det är Meiju Suvas som sjunger den här kaffetröstalåten.

Freddy, min all-time disco-favorit. Fast ja, här är han ju inte riktigt, det är inte riktigt den här Lena Nallebjörns stämman här i den här låten. Det är lite som att han vill putsa av den här helylle-imagen och bli lite mera fräck, lite mera rivig. Well, well, let a man live, vad ska jag säga. Här sjunger han i alla fall om att man inte ska gifta sig med en tågkonduktör i Joss Konduktörin Night, en cover på Never Marry a Railroad Man av Shocking Blue. Ja, man ska inte gå och ha ihop det med en tågkonduktör, för om det sen leder till ett giftermål så ska man veta att det kommer att gå dåligt. Det kommer det att göra. Man gifter sig nämligen inte bara med konduktören utan med hela statens järnvägssystem. Usch, vem vill ha inställda avgångar, förseningar och löp på spåren in i sitt hem? Nej tack. Och om tåget inte kommer i tid så gör kanske inte konduktören det heller, kan man tänka sig? Enligt Freddy är konduktörer så besatta av sina jobb att de på nätterna bara drömmer om att kontrollera biljetter och vifta med tågflaggor. Det blir inte mycket action där inte. Och när konduktören väl går i pension så kommer hen dessutom att ha en massa olika typer av besvär som kan drabba äldre människor, såsom sängvätning, grått hår och annat obehagligt skit. Så om du funderar på att gifta dig, eller ens bara dra hem en tågkonduktör för en natt, eller ragga upp en på väg till Malmö eller Kiruna och dra in henne i en trång tågtoalett, besinna dig och tänk noga genom ditt begär och lyssna igenom den här låten, Joss Konduktörin Night, för att påminna dig om hur illa det kan gå. Konduktörer, stående luft, kalla kucko och kaffeoro. Ja, man vet liksom aldrig riktigt vad man får i det här programmet eller vad jag hittar på att prata om. Och vill du lyssna på tidigare avsnitt så finns alltid de senaste 4 programmen i SR Play-appen och på webben såklart. Sök på Disco på finska så hittar du oss. Nu ska vi avsluta för idag med finstämd finsk cover på When a man finds a woman. Kun mies löytää naisen med Petri ja Petterssons Brass. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Och programmet är gjort för Sveriges Radio Finska av Kieli Film och TV. Producent det var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: rent reflexmässigt höja upp höger arm för att skydda mig. För slagen viner mot ansiktet och halsen. Kroppen blir på helspänn.
1: Cecilia jobbar på ett boende och blir attackerad av en vårdtagare i köket. Ensam försöker hon lugna situationen när hon blir distraherad.
0: En sekund där jag kommer alltid ångra. Så kommer första stryptaget. Jag fryser till is och har en oerhört eskalerande panik i kroppen. Och så har jag en tanke som bara far igenom min skalle. Och det är, mina barn, kommer jag någonsin få träffa dem igen?
1: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Cecilias berättelse, där hon bryter tystnaden om våldet inom vården.
0: Jag har alltid tyckt om att få träffa nya människor, även fast jag är extremt blyg. Ja, men jag tycker det är häftigt att få ta del av en annan människas historia. Ja, men kunna ge några minuter till en person som kanske inte har någon att prata med. Det ger någonting för den personen, det är någonting för mig. Ge guldkant till personer som kanske inte har den guldkanten. Man får så mycket tillbaka.
1: Cecilia har, ända sedan hon var liten, älskat att lyssna på vad människor har att berätta. Och kanske särskilt att lyssna på de som behöver det extra mycket. Det var därför ingen tvekan om vad hon ville jobba med. Hon vill ta hand om människor. Därför väljer hon att plugga till undersköterska. Och när hon tar studenten hoppar hon direkt in i arbetslivet. På både demensboenden och LSS-boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
0: Stor skillnad från att ha praktiserat på ett boende till att komma dit och jobba. Det är mer ansvar och du får växa mer som person. Det var många fina möten. Jag skulle nästan vilja skriva ner en bok om alla historier som man får höra, för det är så många fina saker. Man får ett band med en person på ett helt annat plan. Ett fint band.
1: Men jobbet som undersköterska består inte bara av goda stunder. Det dröjer inte länge för en Cecilia får uppleva en helt annan sida av yrket. En våldsam sida. Hon minns första gången som det händer henne.
0: En vårdtagare som trycker in mig i ett hörn och står med en knytnäve i luften och skriker hur dum och värdelös jag är. Alltså, jag vart nog ganska rädd. Men hyser inte agg mot personen, för man det finns en bakomliggande tanke att man förstår att den här personen vet inte vad den gör. Det är medfödd skada, sjukdom, diagnos som gör att vissa personer kan inte styra sina känslor eller beteenden.
1: När det finns vårdtagare som på grund av sin hälsa kan få utbrott, så har avdelningen en handlingsplan. Ett dokument på hur man bäst lugnar ner just den personen. Och efter att man har lyckats med det, så upplever Cecilia att det ofta är som att det aldrig har hänt.
0: Det pratades ju om inom gruppen att det hade hänt någonting, men sen så var det att stänga in den låda och hej på locket och gå vidare. Det tog sig inte upp något mer. Det finns bara bak i huvudet att det kan hända, men rutinerna måste flyta på ändå.
1: För det händer gång på gång.
0: Vårdtagare som varit arga på en och slänger till exempel rakapparater efter en, som sparkar en, tar tag i armar och håller på att vrida handleder ur led. Hotas med att slåss.
1: Och varje gång som det händer så känner Cecilia att det blir mer och mer normalt för henne. Att våldet inte är någonting man pratar om. Men de bra stunderna överväger de dåliga och Cecilia trivs fortfarande.
0: Nej, men alltså, det är fortfarande där jag vill vara, för att jag vill ha människomötet och jag vill kunna få skapa de här relationerna och banden till de här personerna.
1: Så Cecilia fortsätter att jobba och skapar fler djupa, meningsfulla band med vårdtagare. När hon är anställd på ett LSS-boende går hon på mammaledighet. När det blir dags att komma tillbaka känns det bara bra. Nya vårdtagare har flyttat in och Cecilia ser fram emot att lära känna dem. Hon får veta att det finns en person som kan bli aggressiv. Så hon tar och läser igenom handlingsplanen för den personen. Hur man ska lugna om ett utbrott sker. Annars rullar allt på som vanligt. Hon hjälper personerna på boendet, vårdtagarna, med städ, hygien, mat och aktiviteter. Och trivs bra. Tills en dag, då jobbet aldrig kommer kännas normalt igen.
0: Det var jag och en 19-årig vikarie som skulle jobba tillsammans. Jag står i köket och förbereder medicin och frukost när en av våra brukare stormar in i köket och börjar slita runt i kylskåp, i frysen, i kökslådor. Vilket stod i dennes persons handlingsplan att det fick den inte göra, för att det kunde leda till utbrott.
1: Det är den person som hon nyss har läst handlingsplanen om, som hon vet kan bli våldsam.
0: Så att jag börjar med att säga till den här brukaren att personen får lämna köket. Vilket jag såg direkt på personen att det här tänkte det inte den här personen göra.
1: När ord inte hjälper börjar Cecilia att så försiktigt hon kan mota bort personen. De rör sig bakåt och ut genom dörren som leder in till köket. När allt eskalerar.
0: När första slaget kommer mot mig. Vilket jag rent reflexmässigt höjer upp höger arm för att skydda mig. För slagen viner mot ansiktet och halsen. Kroppen blir på helspänn.
1: Kvar i köket står hennes 19-åriga vikariekollega, chockad. Cecilia har fortfarande handlingsplanen i huvudet. Hon ska enligt den nu låsa dörren in till köket. Den som står mellan henne och hennes kollega. Hon vänder sig om och sträcker sig efter låset.
0: En sekund där jag kommer alltid ångra att jag gjorde, så kommer första stryptaget. Då kommer armen runt min hals första gången.
1: Vårdtagarens arm är tryckt över Cecilias hals. Hon kan inte andas.
0: Då släpper jag nycklarna och allting och försöker bara som att vrida mig loss ur greppet. Blir det som att vi halvt vrider och brottas där då ståendes. Den här personen skriker fortfarande. Jag tar mig ur greppet. Så hör jag min kollega som då sitter i köksutrymmet. Vill du ha hjälp? Och jag rent spontant svarar nej, det går bra. Samtidigt som det var en undermedveten känsla att jag kanske måste skydda henne också, för jag vet att hon inte hade jobbat så länge. Då kommer nästa stryptag. Då kommer armen upp igen runt min hals, samtidigt som den här brukaren drar mig i min hästsvans med huvudet bakåt. Jag fryser till is och har en oerhört eskalerande panik i kroppen. För jag känner smärtan när han drar mitt huvud bakåt. Och samtidigt som jag känner smärtan och trycket över halsen. Sen är allting svart.
1: Cecilia har ingen aning om hur länge allt är svart framför ögonen. Eller vad som hände under den tiden.
0: Jag För nästa sekvens som jag minns det, att jag står och tittar ut mot gatan, räknar bilar och gråter. För då står den här brukaren och skriker mig mot mig och slår mig igen, konstant mot ansiktet, mot halsen.
1: Cecilia står blickstilla med armarna om huvudet och räknar bilar utanför fönstret för att stå ut medan slagen fortsätter att bulta mot hennes kropp. Men till slut så lugnar vårdtagaren ner sig, vänder sig om och går tillbaka till sitt rum och lämnar Cecilia ensam med att försöka förstå vad som har hänt.
0: Varpå jag då går tillbaka till köket, låser upp dörren, tar en kaffekopp väldigt skakandes och går mot personalutrymmet där jag låser dörren. Jag tar upp min telefon och så ringer jag bara min man. Han hör på mig att det är någonting som har hänt, för jag säger inte som jag brukar. Utan jag säger bara att jag måste bara få höra din röst. Och han är nog lika chockad som jag och frågar vad är det som har hänt. Och då berättar jag att jag har nyss blivit strypt 2 gånger. Och att jag behövde bara få höra din röst.
1: Cecilia har svårt att hålla i kaffekoppen. Så våldsamt skakar hon. Hon inser att hon måste berätta för sin chef vad som har hänt. Så de väljer att lägga på.
0: Så jag ringer min chef och pratar med henne. Berättar vad som har hänt, även fast jag har jättesvårt att i detalj berätta vad som har hänt. Men jag förklarar att jag har blivit strypt på jobbet. Hon kommer ut till boendet och hjälper mig att skriva ner allting som har hänt, hela olyckan i detalj.
1: Cecilia berättar om vad som hände så gott hon kan. Och de gör en anmälan om arbetsplatsolycka till flera olika myndigheter.
0: Hon frågar mig hur jag mår och om jag känner att jag orkar fortsätta jobba. Jag är så pass chockad så jag säger att ja, men det går bra. För den här brukaren har då åkt iväg på sina dagliga aktiviteter. Så att jag vet att den här personen inte är på bygget.
1: Cecilia blev nyss strypt till punkten att allting blev svart framför ögonen. Och hon har fått en minneslucka. Och nu fortsätter hon med de dagliga rutinerna.
0: Ja, men det är väl lite grann det här med att ja, men det har hänt en grej, men nu lägger vi locket på och sen så går vi vidare, för rutinerna måste fortsätta. Arbetet måste fortsätta. Man pratar om det på något möte, men sen så går man inte vidare, utan allting ska fortsätta som planerat. Det är en del av riskyrket.
1: Det är inte förrän på eftermiddagen som någon reagerar på att hon är kvar på jobbet.
0: Då fortsätter tills dess att min kollega som skulle jobba kvällen kommer in. Hon kom in lite tidigare. Frågar om allting var okej. Och så säger jag bara att det har hänt en grej idag. Men jag kan inte prata om det, för att nu är allting svart i min skalle. Det har en hel blackout av vad som har hänt. Men jag räcker fram anmälan som vi gjorde till Försäkringskassan till henne. För där står allting nedskrivet. Hon läser den, sen tittar hon på mig och så frågasätter: vad fan gör du här? Åk hem.
1: Cecilia inser att det kanske är någonting som hon borde ha gjort för flera timmar sedan. Hon lämnar jobbet, far och hämtar barnen och åker hem.
0: Och går runt som en töcken, en dimma egentligen hemma tills dess att min man kommer hem och Det jag kan minnas är att han kom innanför dörren och sen så står han och behåller om mig medan jag bryter totalt ihop och börjar panikgråta. Och sen säger jag också att jag måste få ringa till min mamma och prata med henne. Så han fortsätter då hjälpa barnen och låta dem få titta på någon tv medan han fixar maten, och jag ringer till min mamma. Och det var då jag berättade att jag har blivit strypt på jobbet Och jag sa till henne, det känns som att jag har stått och skrikit i 4 timmar. Men jag har inte kunnat skrika någonting, för jag har så ont i halsen.
1: Bara någon dag senare är Cecilia tillbaka på jobbet. Dimman som sänkte sig över henne efter stryptaget är lika tung och tät. Istället för att känna efter så känner hon ingenting.
0: Helt avtrubbat. Jag tänker, men det vill bara fortsätta. Det som jag får är en tid till en psykolog för att bearbeta händelsen, och det första samtalet får jag en vecka efter olyckan. Totalt så fick jag då 3 samtal på kort tid. Jag är ju som sagt helt avtrubbad och i chocktillstånd, så att jag tycker inte att det var något givande samtal alls, för det ledde inte till någonting. Det som vart sagt är att jag inte skulle gå in till den här personen själv och helst inte överlag. Så att jag fortsätter att jobba, prata med kollegor, och sen så ska allting bara flyta på.
1: Ingenting bryter igenom chocken som Cecilia har fastnat i. Allt går på autopilot.
0: Jag stoppar en box och lägger på locket. Det har inte hänt. Det har hänt, men det behövs inte pratas mer om det. Glädjen är väldigt avtrubbad. Jag tyckte det fortfarande är roligt att på ett sätt att gå till jobbet, men det finns ändå en tendens till att det är någonting som har hänt som gör att jag inte känner glädjen längre. Det är en dimma.
1: Dimman håller i sig under hela hösten. Det tar nästan 2 månader innan den långsamt börjar skingra sig. Och hon börjar känna efterskalvet från våldet hon har utsatts för.
0: Den krypande känsla, det känns lite grann som att konstant förföljd. Att det är alltid någon som är bakom mig. Jag tycker inte om att ha personer bakom min rygg. Det spelar ingen roll om det var berörd brukare eller om det var kollegor ifrån boendet. Jag vill alltid veta vart alla människor är. Jag pratar inte riktigt med någon om känslorna heller.
1: Cecilia försöker hantera den stigande skräcken genom att byta från att jobba dagspass till nattpass. Man jobbar själv på nätterna, men hon hoppas att hon kommer känna sig mer säker på jobbet när vårdtagarna sover. Och till en början så går det bra. Tills en natt. När hon skurar golvet, precis på platsen där hon blev strypt.
0: Och jag slungas tillbaka. Och jag återupplever allting i minsta detalj på hur allting kändes. Jag känner hur det bara snörper åt runt halsen igen. Jag känner smärtan, paniken och ångesten. Och så har jag en tanke som bara far igenom min skalle. Och det är, mina barn, kommer jag någonsin få träffa dem igen?
1: Det är nu som hennes reaktion till händelsen kommer. Flera månader senare, i full kraft. Nu, när det sista chocken har släppt henne, så går det inte att gå tillbaka till att leva i den avtrubbade dimman.
0: Men att jag sover jättedåligt. Jag sover mellan 3 till 4

0: max 5 timmar mellan ett arbetspass. Jag vaknar konstant flera gånger för att jag har panik över att känslan är av att det är någon som står i rummet, det är någon som är på väg att hoppa på mig.
1: Cecilia kämpar med att fortsätta komma in till jobbet samtidigt som hon börjar må allt sämre.
0: Men paniken syntes ju mest när man var hemma i vad som skulle vara ens trygga punkt. Och barn är barn och barn vill gärna krama sina föräldrar på, ja men slänga sig runt halsen på dem. Jag fick panik. Bara barnen for med armarna runt min hals. Och det var ju det som gjorde att jag bröt ihop totalt, för att jag insåg att jag kunde inte hantera paniken och rädslan ens kring mina barn. För de var inte en bidragande orsak i denna olycka, men ändå så har jag så svårt att låta dem vara nära mig. För samtidigt som man sitter där och låter dem få stundvis, ja men kramen som barn gör med att slänga armar runt halsen, så sitter man ändå och känner paniken som stiger i kroppen tills man till slut känner att mamma kan inte längre, jag kan inte längre. Nu måste jag få gå ifrån. Och de var ju så små så de förstår ju inte, varför vill inte mamma krama mig längre? Det är en fruktansvärd känsla.
1: Det är vad som får Cecilia att inse att det går inte längre. Hon blir sjukskriven.
0: Jag kan inte vara på ett jobb där det finns utåtagerande problematik. Jag klarar inte av det längre. Det gick till en gräns och det går inte längre.
1: Cecilia känner att hon måste lämna vården. Hon får bli inskriven på Omställningsfonden, en stiftelse som stöttar de som har varit anställda inom välfärdssektorn att hitta ett nytt yrke. Och med det så lämnar hon det som en gång var hennes drömjobb bakom sig.
0: Om man räknar med att man har sommarjobbat inom när man gick på gymnasiet också, så om jag inte minns helt fel så hade jag väl jobbat ungefär 16 år inom vården. För som sagt, vårdyrket var ett jobb som jag älskade att jobba med. Och nu har jag vetat att jag inte kommer klara av det på samma sätt som jag gjorde förut och inte ha den gnistan kvar längre. Det var en jättejobbig känsla. För hur ska jag kunna veta vad jag vill göra nu?
1: Cecilia får en handledare och de börjar kolla på nya vägar att gå. Och landar till slut på att testa någonting helt nytt. Något som är så långt ifrån vården hon kan tänka sig. Cecilia ska bli kretskortsmontör. Hon får gå en kurs och få snabbt jobb. Det är en lättnad att få distans från vårdyrket. Och hon trivs på nya arbetsplatsen. Men traumat från att ha blivit strypt och slagen försvinner inte automatiskt för att hon byter arbetsplats. Hon lider fortfarande av panikattacker. Samtidigt söker hon inte hjälp för det. Inte förrän hon förstår att hon inte har kunnat dölja hur hon mår för dem som hon älskar mest.
0: Ja, det var förra året i augusti som jag höll på natta av våran pojke. Han var 6 år. Men under den här nattningen så tar han ner en bild på med mig och han. Där jag håller på bus med han på bilden. Han tittar på bilden och så säger han bara: mamma, jag önskar att du kunde må bra igen. Och det var som att hjärtat slets ur kroppen. Att det var de värsta orden jag hade fått höra. För jag inser att de ser mer än vad jag hade trott. Jag gräver mig först djupare, men jag inser att jag kommer inte kunna ta mig upp ur den här hålet som jag befinner mig i utan att få professionell hjälp. För att jag ska kunna vara den mamman som jag vill vara för dem. Och också för att de ska inse att Det viktigaste i livet är ändå att man pratar med varandra. Det är okej att man inte mår okej. Men att man ska kunna prata med varandra och hjälpa varandra.
1: Cecilia börjar prata med en kurator och bearbetar sitt trauma. Och det är under det arbetet som hon inser att hon inte bara vill bryta sin egna tystnad. Hon vill bryta hela den tystnadskultur som hon upplever att det finns kring våld i vården.
0: Det är väl där och då jag inser att det är inte okej det jag har varit med om. Den normalisering och den tystnadskultur som finns kring det här, kring arbetsplatsolyckor inom välfärdsförvaltningen, är alldeles för stor och borde inte få finnas. Man måste kunna fånga upp personerna tidigare än vad de gjorde med mig. Jag vill att man ska våga prata om sånt här. Det ska finnas tydliga rutiner på hur man ska hantera en sån här traumatisk arbetsplatsolycka. Det ska finnas i princip en checklista på att har du sett till så att det finns personal som kan byta av en berörd person? Finns det någon som kan fånga upp den här personen? Är det någon anhörig vi behöver ringa? Våga prata om det. För man mår bättre av att prata om det istället för att stänga in det inom sig. Det är därför jag berättar min historia.
1: Du har lyssnat på Verkligheten, om Cecilias berättelse. Verkligheten har varit i kontakt med det berörda boendet. De säger att de beklagar att Cecilia upplever att hon inte fick tillräckligt med stöd. Men att ansvarig chef följde rutinerna och hanterade händelsen korrekt. Jag som har gjort avsnittet heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
3: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
3: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Där är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.